0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგეცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: სურთ უკეთ გაუგოთ თქვენს ერთგულ ოთხფეხა მეგობრებს. რას ნიშნავს მათი ქცევა? როგორ შეუქმნათ კომფორტული გარემო? როგორ დავამყაროთ ჰარმონიული ურთიერთობა მათთან და გავხდეთ საუკეთესო პატრონები?
1: ყოველ ოთხშაბათს 9:00-სა და 15:00-ზე რადიო იმედით თავაზობთ რუბრიკას ჩემი ოთხფეხა მეგობრები. კინოლოგ ზვიად ჩიხლაძესთან ერთად.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 8 საათია.
8: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: გილამშვიდობისას, სრულიად საქართველოს, უსტად 8 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვა პარლამენტში დღეიდან იწყება. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტს განათლების კომიტეტზე განიხილავენ. დოკუმენტის მიხედვით კი 2027 წლიდან დაგეგმილია პენსიის ზრდა, ასევე საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების მატება. დაფინანსება ეზრდება თითქმის ყველა სამინისტროს. 2027 წლის ბიუჯეტის პირველადი ვერსიით ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება გაზრდილია 127 მილიონი ლარით.
10: წარმოდგენილი საფინანსო დოკუმენტში ძირითადად დოკუმენტი წარმოდგენილია 37.6 მილიარდი ლარით. დაგეგმილია 5%-იანი ზრდა. გათვალისწინებული იქნება ყველა ის შენიშნანდა რეკომენდაცია, რომელიც იქნება წარმოდგენილი კომიტეტის თემებზე. ეს დოკუმენტი შემდეგ დაუბრუნდება ფინანსთა სამინისტროს, ხოლო საბოლოოდ რედაქტირებული დოკუმენტი დაუბრუნდება საქართველოს პარლამენტს მის დასამტკიცებლად.
9: ნომერ 17 პენტენციურ დაწესებულებაში მშარდებულის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით პენტენციური სამსახური განცხადებას აცხადებს. როგორც უწყებაში განმარტავენ, მშარდებული 2 ოქტომბერს თანამესაკნემ დილით საპირფარეშოში ჩამოხრჩვალი იპოვა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით სამსახურის მიერ მყისიერად ეცნობა ქვემო ქართლის პროკურატურას და დაიწყო გამოძიება. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გარდაცვალების დღესაც, ვინაიდან შემთხვევა დილის საათებში მოხდა, მისი თანამესაკნეები საკანში იმყოფებოდნენ. მშარდებულის გარდაცვალების გამო პენტენციური სამსახური წუხარებას გამოთქვამს და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს და ახლობლებს. საპატიო თბილისელის წოდება წელს 32 მოქალაქეს მიანიჭეს. ისინი კახაკალაძემ თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე მიღებაზე დააჯილდოვა. თბილისის საპატიო მოქალაქეები გახდნენ მედიცინის, მეცნიერების, სპორტის, ხელოვნების, ლიტერატურისა და სხვა დარგის წარმომადგენლები. დედაქალაქის მერმა დაჯილდოებულ პირებს საპატიო თბილისელის წოდების აღნიშნულ სიგელებთან ერთად დედაქალაქის სიმბოლური გასაღებებიც გადასცა.
11: საკუთარი ქალაქის წინაშე და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, გიყვარდეს, ზრუნავდე და თვალისჩინივით უფრთხილდებოდე მას. ხოლო იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე, განსაკუთრებული პატივია და ამავდროულად კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა.
12: თბილისის საპატიო მოქალაქეობა ეს არის უდიდესი დობა და პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ქალაქი, რომელშიც დავიბადეთ, რომელშიც აღვიზარდეთ, სადაც მოღვაწეობთ, ეს არის ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი, ყველაზე მშვიდობიანი და სიკეთით სავსე ქალაქი.
13: მეტი პასუხისგებლობა და კიდევ მეტი შემართებით შემიძლია გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა. მადლობა ყველას. 10 ოლიმპიადა ეყო მოკლედ აი ამ გასაღების მისაღებად.
14: ასეთი დაფასება არის ძალიან დიდი პატივი, რა თქმა უნდა. და ეს არის ღირსების შეგრძნება, რაც გავალდებულებს, რომ კიდევ მეტი გააკეთო, რაც აქამდე გაიკეთებია.
15: მე მთელი ჩემი ცხოვრება უძღვენი თბილისს და საქართველოს. და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც ჩემი შრომა დააფასა.
9: თბილისობა 2026 დასრულდა. თბილისის მთავარი სახალხო დღესასწაული ორი დღის განმავლობაში ხუთ ლოკაციაზე აღინიშნა. ლიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად სტუმრებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი მასპინძლობდა. გასტრონომიული და სამეწარმეო კუთხეები, კულინარიული მასტერკლასები, საბავშვო გასართობის სივრცეები და სხვადასხვა შემეცნებითი თუ გასართობი აქტივობები სტუმრებს მთელი დღის განმავლობაში შესაძლებლობა ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ სხვადასხვა აქტივობაში. თბილისობა 2026 გალა კონცერტით დასრულდა. საზეიმო მუსიკალური საღამო ერთდროულად ლიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანზე გაიმართა.
16: დასწაული ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ შედგა. თბილისობა ყოველთვის იყო, არის და იქნება ოჯახების დღესასწაული, ამიტომ ყველა ასაკობრივ კატეგორიაზე გათვლილმა აქტივობებმა ნამდვილად გამოიღო შედეგი, რადგან ძალიან ბევრი ვიზიტორი ეცტუმრა ყველა წერტილს.
17: არაჩვეულებრივად ჩაიარა დღევანდელმა აღონისძიებამ. წინ იყო წამოწეული ის საყვარელი სიმღერები, რაც ხალხს ძალიან უყვარს. გოგი ჩაბაძის, გია ყანჩელის, ვაჟა ზარიშვილის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
18: ჩემთვის პირადად ეს დღე არის განსაკუთრებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ორი დღის მანძილზე უფრო მეტად გვიყარს, მე ასე ვფიქრობ, ერთმანეთი სხვა ურთიერთობები იბადება და მე მინდა ჩვენ ულამაზეს ქალაქს, რომელიც თვლი რომ სოფლიო დედაქალაქია, მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ ეს საოცარი დღესასწაული.
19: ხელს გვიწყობენ მეწარმეებს და ყველა კმაყოფილია აბსოლუტურად. თბილისობა იმდელად კარგი დღესასწაულია, რომ მეწარმეები, ასე ვთქვათ, სულმოუთმენლად ელიან ხოლმე თბილისობის დღესასწაულს.
20: ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგად ეს არის ყველაფერი გაკეთებული, მორთული როგორც თბილისობაში ესაუბრება, კონცერტებიც არის ყველანაირად, აქტივობებია ისეთი, რომ ხალხს ესიამოვნება.
9: ყალტუბოში ტრადიციული სახალხო დღესასწაული შემოდგომის ყალტუბო აღინიშნა. ქალაქის მთავარის დღესასწაულის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები გაიმართა. ყალტუბომ დამეგობრებული ქალაქების დელეგაციებსა და საერთაშორისო კინოფესტივალის ორგანიზატორებსაც უმასპინძლა. სახალხო ზეიმის ფარგლებში მოეწყო საგამოფენო სივრცეები, გაიმართა პერფორმანსები და თეატრალიზებული მსვლელობა. დააჯილდოვეს საპატიო მოქალაქეებიც, ასევე მადლობის სიგელები გადაეცათ ღვაწლმოსილ პედაგოგებსა და თვითმმართველობის წარმომადგენლებს.
21: ყველა წყალდობურებს ჩემ თანაქალაქებს მინდა მიულოცოთ, 2014 წლიდან ყოველ წელს იმართება. გაიმართა ტურისტული ფესტივალი და ეს უკვე მესამე წელია, რაც ჩვენს ქალაქში ხორციელდება.
22: ჩვენ მასპინძლობდით ტურისტულ საერთაშორისო კინოფესტივალს. ძალიან ბევრი დელეგაცია ყავდა სტუმრად, რუმინეთიდან, მოლდოვა, თურქეთი, ლიეტუა.
23: ეს ქალაქი ყოველ წელს უფრო მეტად იზიდავს ტურისტებს და აი რა განახლებებით ნახეთ წელს წალტუბოში, ნამდვილად აღსანიშნავია და უსურვებდი წარმატებას, განვითარებას.
24: ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩვენი განვითარებადი ჩვენი რეალიზაცია, რადგან გაიგოს ხალხმა, მომხმარებელმა ჩვენ შეისახეთ.
9: თეატრალური და მუსიკალური ფესტივალი მოძრავი სცენა დასრულდა. ფესტივალი აჭარის კულტურის სამინისტროს პროექტის კულტურა მთაში ფარგლებში ჩატარდა და მას პირველად ხულო მუმასპინძლა. სამი დღის განმავლობაში მაყურებელმა თეატრალური წარმოდგენები და ქუჩის მუსიკოს

0: ების კონცერტები ეხილა. მონაწილეებისთვის გამართა მასტერკლასები, ჟიურიმ გამარჯვებულები დახურვის ღონისძიებაზე დაასახელა.
1: უთხრა ყველას, ვინც გვერდში დაუდგა, რომ ეს ფესტივალი ამ ფორმით ჩატარებულიყო.
2: ამ სამი დღის განმავლობაში მაყურებელმა ნახა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სპექტაკლები, მსგავსი ფესტივალები, მსგავსი მხარდაჭერა ხელშეუწყობს კულტურული პოტენციალის გაზრდას მთაში.
3: შემთხვევაში ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსილება იყო ეს ყველაფერი. თბილისიდან ჩამოვედი, ძალიან თბილი და ისეთი კარგი მოგონებები დამიგროვდა. ბევრი ძალიან ლამაზი სპექტაკლის ნახე, ძალიან კარგი მუსიკასაც მოუსმინე.
4: მე მინდა კიდევ და კიდევ უდიდესი მადლობა გადავუხადო აჭარის კულტურის სამინისტროს ესეთი ლამაზი ფესტივალის ჩამოყალიბებისათვის და ხელშეწყობისათვის. იმედია, რომ გაგრძელდება ეს ფესტივალი.
5: მოხარული ვარ, რომ მივიღე ამ კონკურსში, ესე რომ ვთქვა, მონაწილეობა. ნუ რას მოხდა, თავისავად სასიხარულო ამბავია. მადლობას უხდი ამის გამო ყველას. ძალიან კარგია ესეთი კონკურსი. მითუმეტეს მუსიკოსებისთვის.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. უკრაინამ და გერმანიამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებებს თავდაცვის უსაფრთხოების ენერგეტიკისა და სამაშველო ტექნოლოგიების სფეროებში. შეთანხმებები მოიცავს აირისის ტიპის ათასობით რაკეტის ახალი საცეცხლე მოდულებისა და რადარების შეძენას, ჩამჭრალი დრონების წარმოებას და ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობას. დოკუმენტების ხელმოწერა კიევში უკრაინა-გერმანიის მაღალი დონის შეხვედრის ფარგლებში შედგა. კიევი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს უკრაინა-რუსეთ-ამერიკის სამხრივ ტექნიკურ შეხვედრაში, რომლის ჩატარებასაც ამერიკული მხარე ოქტომბრის ბოლომდე სთავაზობს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა კიევში გერმანიის კანცლერთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მანამდე მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების, უკრაინისა და რუსეთის წარმომადგენლები შესაძლოა სექტემბერში აბუ-დაბიში შეხვდნენ ერთმანეთს, რათა ცეცხლის ნაწილობრივი შეწყვეტის შესაძლებლობა განიხილონ.
6: ეს სამხრივ ფორმატში შეხვედრის ჩატარებას გვთავაზობს. ჩვენ მზად ვართ ამას მხარი დაუჭიროთ.
0: შავი ზღვის ბლოკადით გამოწვეული კრიზისის ფონზე პოლონეთმა და რუმინეთმა უარი თქვეს მარცვლელის ექსპორტში უკრაინის დახმარებაზე. ინფორმაციას პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით ვარშავა და ბუქარესტი აცხადებენ, რომ მათ უკრაინისთვის დამატებითი დახმარების გაწევა არ შეუძლიათ. რუმინელი ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინული მარცვლეულის ჭარბი რაოდენობა რუმინელ ფერმერებს საკუთარი პროდუქციის გაყიდვაში შეუშლის ხელს. იგივე პოზიცია აქვთ ვარშავაშიც. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის მნიშვნელოვანი თემებით. 900-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსის უნალექო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.
11: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
12: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
13: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
14: ნიშნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: პასპორტი ავიღე. ლეთები ავიღე.
16: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
15: თავზე გამახსენდა.
14: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
2: დილომშვიდობისა საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ. კალენდარზე 5 ოქტომბერი გახლავთ დღე, ოშაბათი. კიდევ ერთი ახალი სამუშაო კვირა და ახალი სამუშაო დღე დაიწყო, ასე რომ გილოცავთ. ყოველი წუთი, ყოველი წამი არის საჩუქარი. 5 ოქტომბერი კალენდარზე გახლავთ 278 დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია 87 დღე. მოკლედ, შემოდგომა მთელი თავის დიდებულებით იგრძნობა. მართალია ჩვენ ზაფხულის შემდეგ რაღაცნაირად გვინდა რომ ინერციით გაგრძელდეს თბილი ამინდები, მაგრამ ასე არ არის. დამერწმუნეთ, ოქტომბერია კალენდარზე და შესაბამისად

სათ, ну хан замоцვიმს, хан აცივდება საერთოდაც როგორც синоптикосები вараудобен ძალიან мале, в принципе, кое амквиридан онда გამოიდაროს, ანუ დაბრუნდეს რაღაცნაირად ისე ის თბილი ამინდები, რომლებიც ასე გვენატრება, მაგრამ უნდა გვაუწყდება, რომ გარეთ მაინც ფოთლები ყვითლდება და დედამიწა როგორც ამბობენ ხოლმე ესა ემზადება დასაძინებლად, ეს უკვე ზამთარი იქნება, არ ვიცი რამდენად შაშანდელივით იქნება ესეთი მკაცრი ზამთარი მეტნაკლებად, მაგრამ როგორც ამბობენ, ამინდზე საუბარი არც არასოდეს სრულდება და ყოველთვის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემაა. ჩვენ წუწუნს დილიდან უდავიწყებთ, უბრალოდ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს და ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება დღეს მთელ საქართველოში, მაგალითად ქუთაისში მზიანი ამინდი იქნება და სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ აქ აირი 24 გრადუსამდე გათბება. ასევე მზიანი ამინდია ოზურგეთში 23 გრადუსი, ბათუმში უნალეკო დღე და მცირე მოღრუბლობა, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. და პოჩიც უნალეკო დღე გახლავთ 22 გრადუსი, ზუგდიდში უნალეკო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი, სოხუმში უნალეკო დღეა, მოსალოდნელი 21 გრადუსი, მესტიაში წვიმიანი დღეა 17 გრადუსი, ლენტეხში 18 გრადუსი, ამბროლაურში უნალეკო ამინდი 23 გრადუსი, ჭიათურაში უნალეკო დღე გახლავთ და 22 გრადუსი იქნება დღეს, ახალციხეშიც ასევე უნალეკო ამინდია 23 გრადუსი, ახალქალაქში მზე იქნება დღეს 16 გრადუსი, ბორჯომშიც უნალეკო დღე გახლავთ მოსალოდნელი და 20 გრადუსი იქნება, უნალეკო დღეა ბაკურიანში დღეს ნავარაუდევი და 15 გრადუსი, მზიანი ამინდია დღეს გორში 22 გრადუსი, ცხინვალშიც ასევე მზეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი, გუდაურშიც მზეა მოსალოდნელი და 9 გრადუსი იქნება, ომალოში უნალეკო დღე და 12 გრადუსი, ლაგოდეხში მზიანი დღე და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი, თელავშიც უნალეკო ამინდი გახლავთ 20 გრადუსი და უნალეკო ამინდია დღეს გურჯაანშიც 20 გრადუსი, ამის გამო იმედი მაქვს, რომ დღეს მაინც დაზავდებიან ჩვენი ძვირფასი თელაველები და გურჯაანელები. სიღნაღში 20 გრადუსი იქნება, რუსთავში მზიანი დღეა, მოსალოდნელი და ასევე 20 გრადუსია და თბილისშიც დღეს უნალეკო ამინდს ელოდებიან სინოპტიკოსები, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 20 გრადუსი იქნება, ხოლო ღამით ის 10 გრადუსამდე დაეცემა. მოკლედ, აი ესეთი მშვენიერი შემოდგომის ამინდი გვაქვს და ახლა ის დრო დგება მე და თქვენ. ამოვაჩინოთ ძალიან საინტერესო დღე, რომელსაც აღნიშნავს მსოფლიო და ჩვენ შევერთდეთ დღეს მასშტაბებელთა მსოფლიო დღე აღნიშნება. ეს დღე დაარსდა UNESCO-ს მიერ 1994 წელს. თარიღი უკავშირდება 1966 წლის 5 ოქტომბერს, როდესაც UNESCO-სა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მიღებული იქნა რეკომენდაცია მასშტაბებელთა შრომის პირობების შესახებ. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს დღე, ანუ დღესასწაული სოფლიო მასშტაბებელთა დღე 100 ქვეყანაში აღინიშნება, მათ შორის საქართველოშიც. მთავარი მიზანი არის ის, რომ პედაგოგების როლის გაზრდა, ასე ვთქვათ, აზრება მოხდეს და კიდევ ერთხელ იმის დასკვნის გაკეთება, რომ პედაგოგი მასშტაბებელი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ჩვენს ცხოვრებაში, ხომ? თუ გადავლებთ თვალს თქვენს ბავშვობას, შემდეგ უკვე მოზარდობას, მიხვდებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც შეიძლებოდა გესწავლათ იმ პერიოდში, სწორედაც რომ მასშტაბებელს უკავშირდება და კარგ მასშტაბებელზე უკეთესი ნამდვილად არაფერია. ასევე გეტყვით, რომ ჩვენთან გარდა ამ საერთაშორისო დღისა, იაკობ გოგებაშვილის დაბადების დღესთან დაკავშირებით, ალკე აღინიშნება მასშტაბების ეროვნული დღე, ყოველი წლის 27 ოქტომბერს, ну ესეც 27 ოქტომბერია. მოკლედ აღმოჩნდა, რომ დღეს ალბათ ყველაზე უფრო მეტად მადლიერები უნდა ვიყოთ ჩვენი მასშტაბებლების მიმართ და ვინატროთ და ვისურვოთ, რომ სწორედაც რომ ყველაზე საინტერესო მრავალფეროვანი პროფესიონალები თავის საქმეში და გასაკვირველია ადამიანთ მოყარე, კაცთ მოყარე, ბავშვ მოყარე, პედაგოგები ყოფილიყვნენ ჩვენს ირგვლივ, იმიტომ რომ აი ამით ძლიერდება სკოლა, როგორც ინსტიტუცია და სკოლას კიდე ძალიან ბევრი რამის მოცემა შეუძლია თითოეული ჩვენთაგანისთვის. რა მოხდება ჩვენს ეთერში მთელი დღის განმავლობაში, ამასაც ამონებით გეტყვით, მომდენო საათში შემოგვიერთება მიხეილ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით, უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ ვრცელ კომენტარს, რომელსაც გიმზადებთ შორენა ხუიჩია. 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე კი ჩვენ შევხვდებით ძალიან საინტერესო სტუმარს, როზეტა გუჯეჯიანს. სწორედ მისი ავტორობით გამოიცა ძალიან საინტერესო წიგნი. ეს არის ქართული ყოფითა და კულტურით დაინტერესებული ადამიანებისთვის ქართულ ხალხურ დღესასწაულთა სისტემა, ასე ქვია ახალ წიგნს, სადაც 15 თემაში მოქცეულია უაღრესად საინტერესო, სისტემატიზირებული და გაანალიზებული

გამოყენებული ეთნოგრაფიული და ასევე ისტორიული მასალა ქართულ ხალხურ დღესასწაულთა შესახებ და ასევე ტექსტს ახლავს ფერადი ილუსტრაციები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამაგიდო წიგნად იქცევა ქართული ყოფითა და კულტურით დაინტერესებულთათვის ეს გამოცემა. მანამდე კი გაქვთ შესაძლებლობა, რომ სწორედ ჩვენს ეთერში მოისმინოთ ამ წიგნის შესახებ, სწორედ წიგნის ავტორთან ერთად, როზეტა გუჯეჯიათთან ერთად დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 2-საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. უკვე 4-საათიანი საინფორმაციო შემდეგ კი ჩვენ იცით, რომ ახალ სეზონზე განებივრებთ, კიდევ ერთი მუსიკალური გადაცემა ცოცხალი შესრულებით დაგვემატა. ეს არის იმღერე რადიო იმედზე და იმღერე რადიო იმედზე ტრადიციულად ნუცა ქირიასთან ერთად უკვე 5:15 წუთიდან გიმას პინძლებთ. სამუშაო დღეს კი 17:17-ზე დაასრულებს თეთრი ოშაბათი და ჩვენი ძვირფასი ექიმები ნინო შარაშენიძე და ოთარ ტატიშვილი. ეს ყველაფერი არ არის ასაკურველია, ამას ემატება ყოველ საათში ერთხელ იმის შესაძლებლობა, რომ მოიგოთ რო და გაიგოთ მთავარი 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩასვლით ჩვენ საინფორმაციო სამსახურთან ერთად. ქრონიკა ყოველ საათში ერთხელ მუშაობს თქვენთვის და ტრადიციული რუბრიკები, როგორც მუსიკალური, ისე თემატური. დარწმუნებული ვარ, რომ განწყობა ამაღლებული გექნებათ, დარწმუნებული ვარ, რომ ორშაბათის სიმძიმის არ შეგეშინდებათ, დათქმებით იმ შესაძლებლობით, რასაც ქვია შემოდგომის მრავალფეროვნების აღქმა და აი ამ ყველაფერს აუცილებლად მოხდება ფინჯანი ყავა ან ჩაი, რომელსაც ასევე იმედი მაქვს, რომ დააგემოვნებთ. მე კი შემდეგ საათში შემოგიერთებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 93 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1895 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნაც ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა, მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო და რა თქმა უნდა ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს. ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: თუ ვეღარ გნახე ტურფაედემო და უცხო ცისქვეშ აღმომხდა სული, შენ დამიტირე სიცოცხლევ ჩემო, შენ მიისვენე შენი ერთგული. ამ სიტყვების ავტორს თითქოს გული უგძნობდა, რომ ამ ქვეყნიდან სამშობლოს უნახავი წავიდოდა, რომ ნახევარ საუკუნეზე მეტი დასჭირდებოდა საქართველოს მისი უკანასკნელი განსასვენებლის დასაბრუნებლად. 1858 წელს ახალციხეში, რაბათის უბანში, წვრილი ხელოსნის კათოლიკე პეტრე თამარაშვილის მრავალსულიან ოჯახში მეცხრე შვილად მიხეილი დაიბადა. ქველმოქმედი თანამემამულეების, ზუბალაშვილების თანადგომითა და ფინანსური მხარდაჭერით მიხეილ თამარაშვილი 1891-1894 წლებში სწავლობდა რომის სასულიერო აკადემიაში. წლების მანძილზე მუშაობდა რომის უნივერსიტეტში პროფესორად. ზედმიწევნით კარგად ფლობდა მრავალ უცხო ენას: ფრანგულს, იტალიურს, ლათინურს, თურქულს, სომხურს, რუსულს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მიხეილ თამარაშვილმა ქართველთაგან ერთ-ერთმა პირველმა აზიარა ევროპელი მკითხველი საქართველოს ისტორიასა და კულტურას. უნიკალური მასალები მოიძია რომის, ვატიკანის, ფლორენციის, პალერმოს, კონსტანტინოპოლისა და უცხოეთის სხვა დიდი ქალაქების არქივებსა და ბიბლიოთეკებში. მანვე პირველმა მიაკვლია სულხან საბა ორბელიანის ევროპაში მოგზაურობის მასალებს. სიცილიაში პირველმა აღმოაჩინა იტალიელი მოგზაურის ქრისტეფორე კასტელის მიერ საქართველოში შესრულებული ჩანახატები. ყველა საქმე დიდი სიამონებით ვითვირთე, რათა საქართველოსათვის შეგვეძინა ეს ძვირფასი განძი ჩვენი წარსულისა, წერდა მეცნიერი მოგვიანებით. მიხეილ თამარაშვილის მთელი ცხოვრება იყო უკომპრომისო ბრძოლა საქართველოს ისტორიის გამყალბებლების წინააღმდეგ. მან სათანადო დოკუმენტებზე დაყრდნობით საკადრისი პასუხი გასცა საქართველოს ისტორიის გამყალბებელ სომეხ მწერლებს, ცრუ ისტორიკოსებს. ამ ნაშრომთან დაკავშირებით თედო სახოკია წერდა: ილია ჭავჭავაძის ქვათაღაღადის შემდეგ ქართულ ენაზე ასეთი არაფერი დაბეჭდილა. 1911 წლის 16 სექტემბერს იტალიის სოფელ სანტა მარინელასთან მეცნიერი ტრაგიკულად დაიღუპა. ის სხვისი სიცოცხლის გადარჩენას ცდილობდა. მაშინ თამარაშვილი მხოლოდ 53 წლის იყო. დიდი მოღვაწე სანტა მარინელას ეკლესიაში დაკრძალეს. 1978 წელს კი მამულიშვილს რეზო თაბუკაშვილის ძალისხმევით თბილისში საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში მიუჩინეს უკანასკნელი განსასვენებელი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: დეგმა ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 9 საათია.
9: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: დილამშვიდობისა, 9 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვა პარლამენტში დღეიდან იწყება. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტს განათლების კომიტეტზე განიხილავენ. დოკუმენტის მიხედვით 2027 წლიდან დაგეგმილია პენსიის ზრდა, ასევე საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების მატება. დაფინანსება ეზრდება თითქმის ყველა სამინისტროს. 2027 წლის ბიუჯეტის პირველადი ვერსიით ჯანდაცვის რეფორმების დაფინანსება გაზრდილია 127 მილიონ ლარზე მეტით.
11: მოისმენს ბიუჯეტში დაგეგმილი ძირითად პარამეტრებს, რომელიც არის წარმოდგენილი საფინანსო დოკუმენტში. ძირითადად დოკუმენტი წარმოდგენილია 37.6 მილიარდი ლარით. დაგეგმილია 5%-იანი ზრდა. გათვალისწინებული იქნება ყველა ის შენიშნანდა რეკომენდაცია, რომელიც იქნება წარმოდგენილი კომიტეტის თემებზე. ეს დოკუმენტი შემდეგ დაუბრუნდება ფინანსთა სამინისტროს, ხოლო საბოლოოდ რედაქტირებული დოკუმენტი დაუბრუნდება საქართველოს პარლამენტს მის დასამტკიცებლად.
10: საპატიო თბილისელის წოდება წელს 32 მოქალაქეს მიენიჭა. ისინი კახაკალაძემ თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართულ საზეიმო მიღებაზე დააჯილდოვა. თბილისის საპატიო მოქალაქეები გახდნენ მედიცინის, მეცნიერების, სპორტის, ხელოვნების, ლიტერატურისა და სხვა დარგის წარმომადგენლები. დედაქალაქის მერმა დაჯილდოებულ პირებს საპატიო თბილისელის წოდების აღნიშნულ სიგელთან ერთად დედაქალაქის სიმბოლური გასაღებიც გადასცა. ცერემონიალს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებიც დაესწრნენ.
12: ლობას საკუთარი ქალაქის წინაშე და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გიყვარდეს, სრუნავდე და თვალისჩინივით უფრთხილდებოდე მას. ხოლო იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე განსაკუთრებული პატივია და ამავდროულად კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა.
13: თბილისის საპატიო მოქალაქეობა ეს არის უდიდესი დობა და პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ქალაქი რომელშიც დავიბადეთ, რომელშიც აღვიზარდეთ, სადაც მოღვაწეობთ. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი, ყველაზე მშვიდობიანი და სიკეთით სავსე ქალაქი.
14: მეტი პასუხისმგებლობა და კიდევ მეტი შემართებით შემიძლია გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა. მადლობა ყველას. 10 ოლიმპიადა ეყო მოკლედ აი ამ გასაღების მისაღებად.
15: ასეთი დაფასება არის ძალიან დიდი პატივი, რა თქმა უნდა. და ეს არის ღირსების შეგრძნება, რაც გავალდებულებს, რომ კიდევ მეტი გააკეთო, რაც აქამდე გაიკეთებია.
16: მე მთელი ჩემი ცხოვრება უძღვენი თბილისს და საქართველოს. და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც ჩემი შრომა დააფასა.
10: თბილისობა 2026 დასრულდა. თბილისის მთავარი სახალხო დღესასწაული ორი დღის განმავლობაში ხუთ ლოკაციაზე აღინიშნა. რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად სტუმრებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი მასპინძლობდა. გასტრონომიული და სამეწარმეო კუთხეები, კულინარიული მასტერკლასები, საბავშვო გასართობი სივრცეები და სხვადასხვა შემეცნებითი თუ გასართობი აქტივობა სტუმრებს მთელი დღის განმავლობაში შესაძლებლობა ჰქონდათ მონაწილეობა მიიღოთ სხვადასხვა აქტივობაში. თბილისობა 2026 გალა კონცერტით დასრულდა.
17: ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ შედგა. თბილისობა ყოველთვის იყო, არის და იქნება ოჯახების დღესასწაული, ამიტომ ყველა ასაკობრივ კატეგორიაზე გათვლილმა აქტივობებმა ნამდვილად გამოიღო შედეგი, რადგან ძალიან ბევრი ვიზიტორი ეწტუმრა ყველა წერტილს.
18: არაჩვეულებრივად ჩაიარა დღევანდელმა აღონისძიებამ. წინ იყო წამოწეული ის საყვარელი სიმღერები, რაც ხალხს ძალიან უყვარს. გოგი ჩაბაძის, გია ყანჩელის, ვაჟა ზარიშვილის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
19: ჩემთვის პირადად ეს დღე არის განსაკუთრებული, გამოდინარე იქიდან, რომ ორი დღის მანძილზე უფრო მეტად გვიყარს, მე ასე ვფიქრობ, ერთმანეთი, სხვა ურთიერთობები იბადება და მე მინდა ჩვენ ულამაზეს ქალაქს, რომელიც თვლი რომ სოფლიო დედაქალაქია, მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ ეს საოცარი დღესასწაული.
20: ხელს გვიწყობენ მეწარმეებს და ყველა კმაყოფილია აბსოლუტურად. თბილისობა იმდელად კარგი დღესასწაულია, რომ მეწარმეები ასე ვთქვათ, სულმოუთმენლად ელიან ხოლმე თბილისობის დღესასწაულს.
21: ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგად ეს არის ყველაფერი გაკეთებული, მორთული როგორც თბილისობაში შეესაბამება, კონცერტებიც არის ყველანაირად, აქტივობებია ისეთი, რომ ხალხს ესიაუნება.
10: ში ტრადიციული სახალხო დღესასწაულის შემოდგომის წყალტუბო აღინიშნა. ქალაქის მთავარი დღესასწაულის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიება გაიმართა. წყალტუბომ დამეგობრებული ქალაქების დელეგაციებსა და საერთაშორისო კინოფესტივალის ორგანიზატორებსაც უმასპინძლა. სახალხო ზეიმის ფარგლებში მოეწყო საგამოფენო სივრცეები, გაიმართა პერფორმანსები და თეატრალიზებული მსვლელობა. დააჯილდოვეს საპატიო მოქალაქეებიც, ასევე მადლობის სიგელები გადაეცათ ღვაწლმოსილ პედაგოგებსა და თვითმმართველობების წარმომადგენლებს.
22: მოდგომის წყალდობოს ყველა წყალდობოს ჩემ თანაქალაქელს მინდა მიულოცოთ. 2014 წლიდან ყოველ წელს იმართება. გამართა ტურისტული ფესტივალი და ეს უკვე მესამე წელია, რაც ჩვენს ქალაქში ხორციელდება.
23: ჩვენ მასპინძლობდით ტურისტულ საერთაშორისო კინოფესტივალს. ძალიან ბევრი დელეგაცია ყავდა სტუმრად რუმინეთიდან, მოლდოვა, თურქეთი, ლიეტუა.
24: ეს ქალაქი ყოველ წელს უფრო მეტად იზიდავს ტურისტებს და აი რა განახლებებით ნახეთ წელს წყალტუბოში, ნამდვილად აღსანიშნავია და უსურვებდი წარმატებას, განვითარებას.
25: ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩვენი განვითარებადი ჩვენი რეალიზაცია, რადგან გაიგოს ხალხმა, მომხმარებელმა ჩვენ შეისახეთ.
10: თეატრალური და მუსიკალური ფესტივალი მოძრავი სცენა დასრულდა. ფესტივალი აჭარის კულტურის სამინისტროს პროექტის კულტურა მთაში ფარგლებში ჩატარდა და მას პირველად ხულო მომასპინძლა. სამი დღის განმავლობაში მაყურებელმა თეატრალური წარმოდგენები და ქუჩის მუსიკოსების კონცერტები იხილა. მონაწილეებისთვის გაიმართა მასტერკლასები, ჟიურიმ გამარჯვებულები დახურვის ცერემონიაზე დაასახელა.
22: სრო ფესტივალს მოძრავს ენას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას ვინც გვერდში დაუდგა რომ ეს ფესტივალი ამ ფორმით ჩატარებულიყო
0: ამ სამი დღის განმავლობაში მაყურებელმა ნახა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სპექტაკლები მსგავსი ფესტივალები მსგავსი მხარდაჭერა ხელშეუწყობს კულტურული პოტენციალის გაზრდას მთაში
1: ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცდილება იყო ეს ყველაფერი თბილისიდან ჩამოვედი ძალიან ტკბილი და ესეთი კარგი მოგონებები დამიგროვდა ბევრი ძალიან ლამაზი სპექტაკლის ნახე ძალიან კარგი მუსიკასაც მოუსმინე
2: მე მინდა კიდევ და კიდევ უდიდესი მადლობა გადავუხადო აჭარის კულტურის სამინისტროს ესეთი ლამაზი ფესტივალის ჩამოყალიბებისაც და ხელშეწყობისათვის იმედია რომ გაგრძელდება ეს ფესტივალი
3: მოხარული ვარ რომ მივიღე ამ კონკურსში ესე რომ ვთქვა მონაწილეობა ნუ რას მოხდა თავისთავად სასიხარულო ამბავია მადლობას უხდი ამის გამო ყველას ძალიან კარგია ესეთი კონკურსი მითუმეტეს მუსიკოსებისთვის
10: უცხოეთი სიახლეებს გაგაცნობთ უკრაინამ და გერმანიამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებების თავდაცვის უსაფრთხოების ენერგეტიკისა და სამაშველო ტექნოლოგიების სფეროებში შეთანხმებები მოიცავს აირისის ტიპის ათასობით რაკეტის ახალი საცეცხლე მოდულებისა და რადარების შეძენას ჩამჭრელი დრონების წარმოებას და ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობას დოკუმენტების ხელმოწერა კიევში უკრაინა გერმანიის მაღალი დონის შეხვედრების ფარგლებში შედგა კიევი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს უკრაინა რუსეთ ამერიკის სამხრივ ტექნიკურ შეხვედრაში რომლის ჩატარებასაც ამერიკული მხარე ოქტომბრის ბოლომდე სთავაზობს ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა კიევში გერმანიის კანცლერთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრეს კონფერენციაში

0: ინფორმაციაზე განაცხადა. მანამდე მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების, უკრაინისა და რუსეთის წარმომადგენლები შესაძლოა ოქტომბერში აბუ-დაბიში შეხვდნენ ერთმანეთს, რათა ცეცხლის ნაწილობრივი შეწყვეტის შესაძლებლობა განიხილონ.
1: ამერიკული მხარე დღეს უკრაინასთან და რუსეთთან კონტაქტზე იმყოფება და ოქტომბრის ბოლომდე ტექნიკურ დონეზე სამხრივ ფორმატში შეხვედრის ჩატარებას გვთავაზობს. ჩვენ მზად ვართ ამას მხარი დაუჭიროთ.
0: შავი ზღვის ბლოკადით გამოწვეული კრიზისის ფონზე პოლონეთმა და რუმინეთმა უარი თქვეს მარცვლოვნის ექსპორტში უკრაინის დახმარებაზე. ინფორმაციას პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით ვარშავა და ბუქარესტი აცხადებენ, რომ მათ უკრაინისთვის დამატებითი დახმარების გაწევა არ შეუძლიათ. რუმინელი ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინული მარცვლოვნის ჭარბი რაოდენობა რუმინელ ფერმერებს საკუთარი პროდუქციის გაყიდვაში შეუშლის ხელს. იგივე პოზიცია აქვთ ვარშავაშიც. ირანის ნავთობის მინისტრი გადადგა ინფორმაციას ირანის სახელმწიფო მედია არცელებს. მოჰსენ ფაქნეჯადის პოსტზე ირანის ეროვნული ნავთობის კომპანიის ფედერალური დირექტორი დაინიშნება. ფაქნეჯადის გადადგომის მიზეზი ოფიციალურად არ დასახელებულა. საფრანგეთში საპროტესტო აქციების შედეგად 24 სკოლა დაიწვა და ზიანდა. მის შესახებ განათლების მინისტრმა განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყნის მასშტაბით სასწავლო დაწესებულებებში ძალადობისა და ვანდალიზმის მრავალი ინციდენტი დაფიქსირდა. დემონსტრაციების გამო 500-მდე საგანმანათლებლო დაწესებულება სრულად ან ნაწილობრივ დაიხურა. ესპანეთის პოლიციამ ჩრდილოაფრიკულ ანკლავ სეუტას სანაპიროზე მიგრანტების ბანაკი დაშალა. სამართალდამცველებმა მიგრანტები სანაპიროდან დროებით თავშესაფარში გადაიყვანეს, სადაც შესაბამის პროცედურებს გაივლიან და მათ მაროკოში დაბრუნების შესაძლებლობას მისცემენ. ცნობისთვის, ივლისის ბოლოს მაროკოდან სეუტაში 72,000-მდე ადამიანი შევიდა. მიგრანტთა უმეტესობა უკან ძალის გამოყენებით დაბრუნეს, თუმცა ესპანურ ანკლავში ამ დროისთვის 10,000-მდე ადამიანი რჩება. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. ერთ საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: გაგეცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსის უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: მნიშვნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას.

0: მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი.
2: დილამშვიდობისა საქართველოს, ამონებით მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. დღეს ორშაბათია და იცით რომ ყოველ ორშაბათს გვერდება მიხეილ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით, რომელსაც ამონებით მოგესალმებით დილამშვიდობისა.
3: დილამშვიდობისა, ბედნიერი დილა, დღე, კვირა, ყოველივე კარგი მინდა გისურვოთ და ასტროლოგიური პრინციპი ძინა პლანზე წამოვწიოთ, ვის გაფრთხილებულია ეს შეერარებულია.
2: რა ბატონო.
3: ემეტორო ეს კვირა ჯერ კიდევ ითხოვს ყურადღებას. მოდი ეს ვთქვათ, ნელ-ნელა უკეთესობისკენ მივდივართ, მაგრამ მაინც შემდეგი კვირა უკეთესია. უდავოდ პოზიტიურ ენერგოვოლში გადავა დედამიწა, მაგრამ ეს კვირა ჯერ ითხოვს ყურადღებას. და ამის ერთ-ერთი მაჩვენებელი არის ხოთ შორის ხუთი გეომაგნიტური დღე. როცა გეომაგნიტური დღეები მატულობენ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ საკმაოდ ცეთი ღრუბლიანი პერიოდია. ღრუბელი ამ შემთხვევაში არა მეტეოროლოგიური კუთხით გულისხმობ, არამედ ასე ვთქვათ რთული პერიოდია ყველასთვის. გეომაგნიტური ჩვენ გვექნება დღეს ორშაბათს, შემდეგ ოთხშაბათს და ზედიზედ პარასკევის შაბათი კვირა. ამიტომ მე ხა ვისაც მით უმეტეს ხანდაზმულები ყავს სახლში ან გულსიზარგვანი სისტემის პრობლემები აქვს, მათ განსაკუთრებული ყურადღება თვამ დღეებში დაიწყო დაუშვათ რაღაცა სახის, ნუ მოდი ასე ვთქვათ, უგუნებობა ან თავის ტკივილი ან რაღაცა ამდეგვარი დისკომფორტული მოვლენები აუცილებლად დროულად წნევა. შეიძლება ამისი ასე ვთქვათ, წამლებით ან ყავით თავშეთ პროფილაქტიკა, რასაც ითხოვს ამ შემთხვევაში ორგანიზმი. ამის გარდა მოდი აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ აგვაქვს ზამშვანი პერიოდი, რომელიც უკავშირდება შაბათ დღეს. შაბათი არის 10 რიცხვი. 10-ში რა ხდება? ახალმთვარეობა გვაქვს ჩვენ, ანუ ზის და მთვარის ენერგიები ხვდებიან ერთმანეთს და შეხვედრა ხდება სასწორი ზოდიაქოს ნიშანში. ზეს და მთვარეს და მათ ენერგიებს მაინდამაინც არ უყურთ ერთმანეთს, ეს გაითვალისწინეთ, ამიტომ როცა ისინი ერთმანეთს ხვდებიან, აქ მიდის სამკვდრო საცოცხლო ბრძოლა, ომი მათ ენერგიებისა, რაც მოდის ეს უარყოფითი ენერგია დედამიწაზე. და აი ეს უკვე სხვადასხვანაირად მოკვდებს ადამიანებს. ეხა სხვათა შორის რისთვის არის ეს კარგი? კარგია იმისთვის, რომ მაგალითად განთავისუფლდეთ მავნეთ ჩვენებისგან. რაღაცა ძველი, არაფრის მომცემი, რაც უკვე დიდი ხანია გიშთით ხელს, რომ ეს ყოველივე გინდათ ხასიათში, გინდათ ურთიერთობებში, გინდათ საქმეში დაუტოვო წარსულს. კი ბატონო, ახრევ ძალიან კარგი ახალმთვარეობის პერიოდი. რაღაცა ახალი რო დასახოთ კი არ დაიწყოთ, მაგრამ დასახოთ კი. მაგრამ რთულია რა კუთხით იგი? აი აქ რადგან მოდის უარყოფითი ენერგია, ზოგიერთს უცებადად ეცვლება ხასიათი. ხდება უფრო ჭირვეული, უფრო ნერვიული, უფრო ეჭვიანი. აქ შეიძლება მაგალითად გამძაფრდეს ადამიანის უარყოფითი ტენდენციების შესაძები ხასიათსა და ამიტომ კონფლიქტურობა მაღალია. ზოგში მატულობს აგრესია, ზოგში მატულობს დეპრესია და ტრავმალური ტენდენციები. რატო? იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება ამ პერიოდში ცოტა ნაკლებად გამოირჩეოდეს ყურადღებით. რაც ასევე იწვევს ტრავმალური ტენდენციებს, ჯანმრთელობას აუცილებლად ყურადღება, იმიტომ რომ ყოველთვის აქ ჯანმრთელობის პრობლემები ჩნდება ხშირად. ამ შემთხვევაში რის ჯგუფში ჩვენ გვაქვს ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა თავისი პარისებრი ჯირკვლით, ასევე თირკმელები და კანის ზონა. ესე იგი, ვეცადოთ, რომ აი შაბათს განსაკუთრებით არ მივიღოთ ალერგიის გამოწვევი პროდუქტები, როგორც არის იქ თაფლი და უშოთ და შოკოლადიც კი ზოგიერთისთვის, ასე ვთქვათ. ამიტომ ვიღოთ ცოტა ყურადღებით ამ თვალსაზრისით. ეცადეთ ხვისი ზეგავლენის ქვეშ შაბათს არ მოექცეთ და იქნებით ზარმეტად მერყევი გაურებული. აი ეს ტენდენციები აქ არჩევანის პრობლემა ადამიანს უჭირს ესე დღეებში ტრადიციულად. ეგ შაბათი გავიარო თხილოთ, არაფერი ახალი მშვენის სარისკო არ ფრთხილოთ, რას ნიშნავს? აი იმას კი არ ნიშნავს, რომ არ გაინზრეთ, არის უნდოდ სახლიდან არ გამოხვიდე და ასე შემდგომ. ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი იმაზეა, რომ ცოტა მეტი თავდაჭერა ურთიერთობებში. თუ სიტუაცია დაიძაბა, კინ სახლში, კინ სამსახურში, რას აკეთებთ? მშვიდობიანა დიპლომატიით კომპრომისებით ვცდილობთ ეს ყველაფერი მოაგვაროთ. რატო? იმიტომ რომ ერთ-ორ დღეში ეს სიტუაცია თავისთავად განმოხდება და აქ მთავარია რომ ამ დროს არ გააფუჭოთ ისე ურთიერთობები, რომ მე ეს განმუხტის პროცესი ძალიან რთულად არ წარიმართოს. ეს ერთი. ეხლა მივაქციოთ კიდე ყურადღება რას? რომ როცა არის ახალმთვარეობა, თვალის აღების თუ ენერგოდაბინძურების საფრთხე მაღალია. ამიტომ ესეთ მოდი ეს თქვა საზოგადოებრივი თავმოყრის ადგილებში ნაკლებად თუ ექნებით, ეკნება უკეთესო. ესეც გავითვალისწინოთ, რაც შეეხება შაბათს. და რასკვლი ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა ეხლა შაბათს არ ექნება სასურველი. მით უმეტეს ამ ორგანოებთან, როგორც არის ყრელი, მაგალითად გლანტები, იგივე დაუშვათ თირკმელები და ასე შემდეგ. Ну თუნდაც ერთი დღით რო გადავითმოთ, ექნება უკეთეს. ეხლა რა შეხება სხვა მოვლენებს უკვე ამ კვირის, რაც ასევე ითხოვს ყურადღებას და პირველ რიგში მივაქციოთ ესე იგი ყურადღება დღეს და ხვალ. აი ამ ორ დღეს, ორ შაბათს, სამ შაბათს იგულისხმება. აქ ეხლა ჩვენ გვისუსტდება ყველას გულსიზარღვანი სისტემა. ეხლა ვისაც პრობლემა არ აქვს, ეხლა ისინი ნაკლებად იგრძნობენ ამას, თუმცა ზოგიერთ შეიძლება და კონდეს კოშინი, ზოგიერთი ადვილად დაიღალოს, ეკიპებზე ახვედით და რაღაცა პრო ადვილად დაიღალეთ. ზოგიერთი აქ იგრძნობს, რომ აი დაუშვათ არითმიები აქვს და ასე შემდეგ, აუცილებლობა არ არის, მაგრამ ალბათობა ამის მიმატულოს, ესე იგი რა უნდა ვქნათ. მაქსიმალურად გავთხილდეთ გულს. დღეს და ხვალ დაუშვათ რაღაცა პრობლემური სიტუაცია შეექმნა, კონფლიქტური. რაშვებით პრობლემა გადაწყვეტთ ტვინით, გულთან უმიგავთ. თორე შეიძლება სერიოზულად გაიფუჭოთ გული. და ეს თავარი ძრავა, ის თუ მოიშალა, მერე ნელა მოგიშლით მთელ ორგანიზმს. გაითვალისწინეთ. პლუს ამას, არავითარი, ესე იგი დღეს და ხვალ საუნა, არავითარი აბანო, რაც ძალიან ცუდად მოქმედებს გულზე, უხაერო სივრცეებში დიდხანს ყოფნა. პლუს ამას სიმძიმეების, ასე ვთქვათ, დიდხანს აწევა და ასე ვთქვათ, თრევა არ იქნება სასურველი და არავითარი ზედმეტი ნერვიულობა. არავითარი გადაღლა. დაღლა კი, მაგრამ გადაღლა არა. ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს გულსიზარღვან სისტემას. და მოდით აღვშოთ, რომ ხვალ ეს და დღეს არის ეს ყველაფერი. ზეგ და მაზეგ, ესე გოთ შაბათი, ხუთ შაბათი. აი გაქვთ დიდი ხანი გინდოდა ცურველი, გაქვთ რომ რაღაცა დაალაგოთ. ოთახი იქნება, თუ დავშოთ ავტოპარეხი იქნება, თუ რაღაც სხვა ადგილი, დაასუფთავოთ, მოაწესრიგოთ ადგილი. აი ამისთვის საუკეთესო პერიოდია. თუმცა ხუთ შაბათს შეიძლება სიტუაცია პარტნიორული დაიძაბოს. ესეც გავითვალისწინოთ და კონფლიქტური დღეა ამ კუთხით, მაგრამ ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის, რომ ეს კონფლიქტური სიტუაცია არ გადავიდეს დაშორებას. აი თუ დაშორდით, მერე უკვე თქვენი გამთლიანება ძალიან გართულდება. ამიტომ ეცადოთ, რომ დაშორებამდე არ მივიყვანოთ ხუთ შაბათს. მაშინ ერთ ორ დღეში ეს პრობლემები თავისით ადვილად მოგვარდება. აი ეს გავეცვალოს, შეიძლება კონფლიქტური სიტუაცია შეიქმნას, მაგრამ ამან არ უნდა გამოიწვიოს დაშორება. უფრო მე მგონი გასაგებად ეხლა ვთქვი ეს. რა შეეხება ეხლა უკვე პარასკევს, არაყვეთ აქ ახალმთავრობის წინადღეა და არაყვეთ პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობა აქ ცოტა მოემატებს. სამაგეროდ კარგია ეს დღე შემოქმედებითი მუშაობისთვის, შემოქმედებით ინჯის დონარის გამოსავლენად. და შაბათი გავეროთ ფხილოთ. იცით, ახალმთავრობა, ესე იგი არავითარი ახალი საქმეს, არისკო მოქმედებები, მგზავრობა მოგზაურობის დროსაც თუ აუცილებლობა ჯობია შევიკავოთ, მაგრამ თუ აუცილებლობა ორ მაგე ყურადღება, არავის არ ეკონფლიქტოთ გზაში, მით უმეტეს ამის ტენდენციაც იქნება საკმაოდ მაღალი და რასაკვირველია ჯობია რომ ყოველდღიური საქმე შემოიფარგლოთ, კონდეთ ურთიერთობა ბუნებასთან, ხელოვნებასთან, ლიტერატურასთან, სასიამოვნო ადამიანებთან, იუმორთან, რათა უფრო მშვიდა და კარგი განწყობით გავიაროთ ახალმთავრობა. ობა თუმცა ბავშვების მოშორებისთვის აი შაბათი ძალიან კარგია. და აი ესე გავეროთ ეს კვირა, რომელიც ცოტა მაინც დაძაბულია, ამიტომ ცოტა მოვერიდოთ დავშოთ კონფლიქტურ სიტუაციებს და თუ რაღაც მშვენი საქმეს აგეთღია, ხელშეკრულება მოლაპარაკება და გავცა შვალება რომ გადადოთ, უნჯობესია შემდეგ კვირისთვის გადადოთ, იმიტომ შემდეგ კვირას უფრო ადვილად და ლაღად წავა ეს ყოველივე. ეხლა რაც შეიძლება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, ესე იგი ალკოშა დინებები აუცილებლად გვექნება, რაც გამპირობებულია როგორც ასე ვთქვათ ახალმთავრობით, ასევე დედამიწის უარყოფითი ენერგოველით და ვის რაშია ეს ალკოშა დინებები, რას უნდა მეაქციოს ყურადღება. მაგალითად, ერთი ხრი ვერძი და რო დავიწყოთ, ვერძი აფსარუჩივის ჯამთელობა მდგრადია, ენერგოტონუსი მაღალი, კომუნიკაბილურია, გონებამახვილია, აქტიურია, ენერგიულია, ყველგან უნდა ლიდერობა, პირველობა, ყურადღების ცენტრში, მოქცევა და სხვა შორის აღწევს კიდეც ამ ტენდენციებს, ამიტომ მთლიანობაში პერიოდი უდავოდ კარგია. მაგრამ წყალქვეშა დინება რაშია. ვერცი ძალიან ჩქარობს. სულ სტრაფია, ყველაფერი უნდა ეხლა უცებ სტრაბატ უნდა რამდენიმე საკვის ერთად გაკეთება უნდა, რის შედეგად შეიძლება მე მოცვორ ფონზე შეესტუმა და უშოს ერთი. მეორე დამთავრისი, რასაც სამყარო მისგან აკითხოს, დაცვა პარტნიორული პარიტეტისა. გინდათ ბიზნეს საქმეან, გინდათ პირად ურთიერთობებში, რაც მეტად თქვენ გეკნებათ კარგი ჰარმონიული ურთიერთობა, სადაც დაუშვათ საკამათო ამ პრობლემურ სიტუაციებს გადაწყვიტავთ სწორედ შვიდობიანად, დიპლომატიით და კომპრომისებით და არა თქვენთვის დამახასიათებელი სულსტრაფობით, ემოციურობით და ჩხუბით, მით უფრო მეტად იქნებით წარმატებული. მაგრამ თუ ამ სფეროებში კონფლიქტი შეიქმნა პარტნიორულ ურთიერთობებში, რასაკვირველია, მთლიანობაში კვირის სასიკეთო ტენდენციები შეიძლება გარდაიქმნას ფრიად არასასიკეთო ტენდენციებად. აი ეს გაითვალისწინეთ, ზანდონ თქვენ ხელშია. რა პრიორიტეტს მისცემ თქვენს მოქმედებებს პარტნიორებთან. აი ამაზე ბევრად იქნება დამოკიდებული თქვენი წარმატება, წარმატებლობის კოეფიციენტი. რა შეეხება კუროს ენერგოტონუსი დაბალი აქვს უკვე კუროს, ამიტომ არ გაცივდეთ, არ გადაიღოთ, მეტომეტე ტემპერატურა შეიცვალა, ხედავთ ამას და საკუთარ თავზე ზედმეტად დიდი პასუხისგებლობა არ აიღოთ. დრო და დრო ცოტა დაასვენეთ საკუთარი თავი. აი ზამ მნიშვნელოვანია რომ თანმიმდევრულად იმოქმედოთ, თქვენი მოქმედებები იყოს ლოგიკური. რატომ? იმიტომ რომ აი ამ კუთხით შესამჩნევია რომ აქ შეიძლება ზოგჯერ უპასუხისგებლობამ ან არალოგიკურმა მოქმედებამ გადაწყვეტილებებმა იჩინონ თავი, რაც გამოიწვევს პარტნიორთან მხრიდან სეროზულ კრიტიკას. თქვენი ამოქმედებისა და აი ეს კრიტიკა დაძაბავს თქვენ შორის ურთიერთობებს. აქაც პარტნიორული დაძაბულობა შეიძლება გახდეს სერიოზული ზოგიერთ შემთხვევაში უსიამოვნებების, კონფლიქტების და ზოგჯერ დაშორების წინაპირობა. ამ ხრივას იღოთ ყურადღება და კიდევ სამედიცინო შეცდომების ალბათობა მაღალი, ამიტომ ექიმთან თუ გიწევთ, მისვლა უცლებად გადაამოწმა დიაგნოზი, რომელიც დაისვა. 8 გრამი შეცდომა არ მოხდეს. კოლეგებთან მაქსიმალური თავდაჭერა, დიპლომატია გამოავლინეთ, რომ აქაც დრო და დრო თქვენი სიხისტის გამო სიტუაცია არ დაიძაბოს. რა შეიძლება ტყუპებს? ტყუპები აქ არ უჩივიან ენერგოტონუს. ვერიქი ჯამთა ჯანზე არიან, ენერგია ემატებათ ყოველდღე, პრაქტიკული ენერგიულია, გონება მახვილია, საინტერესო იდეები აქ ამნიშნავს, ძალიან დიდი სურვილი აქ რო ბევრი მოგზაუროს, ახალი ადამიანები გაიცნოს, შთაბეჭდილებები მიიღოს, საინტერესო კონტაქტები დაამყაროს, იმდენად მაღალი აქ ტოლვა ყოველივე ამისადმი რომ ყოველდღიურ თავის საპასუხისმგებლო საქმეებს სათანადოდ ვერასრულებს. ანუ უბრალოდ ამისთვის დრო და ენერგია არ ოფნის. და აგენა გამომდარე, ამას შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული დაპირისპირება. თქვენს ინტერესებსა, პირად ინტერესებსა და საზოგადოებრივ ინტერესებს შორის შეიძლება მოხდეს დაჭიხება. რაც იქნება ისევ კონფლიქტის ერთ-ერთი წინაპირობა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენს ურთიერთობებს შვილებთან და საცხოვრებელ პარტნიორებთან. აქ თუ ურთიერთობა დაგეძაბათ ან სათანადოდ რო ყურადღება მათ არ დაუთმეთ, შეიძლება ამ დაძაბულობამ გამოიწვიოს უსიამოვნებები კვირის განმავლობაში. და თუ ეს ურთიერთობა დაალაგდა, მაშინ კი კვირა იქნება გაცილებით უკეთესი, უფრო მშვიდი და სტაბილური. რა შეხება კერჩხებებს? კერჩხებებო გავითვალისწინოთ პირველ რიგში, რომ 10 რიცხვი, ესე იგი შაბათი განსაკუთრებით ხელთ უნდა გავლოთ, იმიტომ თქვენ განსაკუთრებით რეაგირებთ ახალ მთვარეობაზე და აი ამ დღეს უცებადი შეიძლება ხასიათის ცვალებადობა მოხდეს თქვენში, ამან ემოციური გაღიზიანება გამოიწვიოს, მithumetes ენერგოტონუსი მთელი კვირა დაბალი გაქვთ, ანუ ჯანმრთელობა არამდგრადია, ადვილად იღლებით, შრომისუნარობა ეცემა, აქ იღბლიანობაც კლებულობს, ამიტომ მოდით ასე ვთქვათ, ახალი მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული სარისკო უკვე ამ კვირაში არ დაიწყოთ. თუ მაინდამაინც ეს ყველაფერი გააკეთეთ შემდეგ კვირიდან. და განსაკუთრებული სიფრთხილე ვისთან? უფროსი თაობის ნათესავებთან, ასევე მშობლებთან, სადაც შეიძლება ურთიერთობა დაიძაბოს. აქ არის გამორიცხული, რომ შეიძლება საყოფაცხოვრებო პრობლემები გახდეს ამ დაძაბულობის წინაპირობა. მაგალითად, რაღაცა გაფუჭდეს სახლში. ელექტროტექნიკა, სამტექნიკა, აი ამის შედეგად თქვენ თუ ამას გადაიყვანთ კონფლიქტში ახლობლებთან, ოჯახის წევრებთან, რასაკვირველია, კვირა იქნება ძალიან დაძაბული და ძალიან რთული. თუ არ გადაიყვანთ მშვიდად წკნარად მოაგვარებთ, მაშინ კვირა იქნება გაცილებით უფრო სტაბილური. ამიტომ თქვენზეა ბევრი რამ დამოკიდებული. როგორ იმოქმედებთ, ისეთივე კვირა გექნებათ. რა შეეხება ლომის იმპერატორულ ნიშანს, ლომი აროჩევის ჯანს. ენერგია ემატება, ჯანზე მოდის, ხდება უფრო აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, ლიდერი, ხელმძღვანელი, გზნობს საკუთარ თავში გადასარევ პოტენციალს. კი ბატონო, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ წყალქვეშა დინებები გვინდა არ გვინდა გასათვალისწინებელია. რას უკავშირდებიან ისინი? პირველი სულსტრაფობას ერთი, მეორე სიზარმაცეს, მithumetes სწავლის კუთხით, ახლა ძალიან ეზარება სწავლა, ესე შეიძლება გახდეს გარკვეული დაძაბულობის ფაქტორი. მესამე ფულის უყურადღებო ხარჯვისადმი მიდრეგილება, რასაც სხვები გამოიყენებენ ზოგჯერ მის საწინააღმდეგოდაც კი. და მოდი ამშოთ, რომ უმნიშვნელოვანესი არის რა? ფეიკების მაღალი ალბათობა. ლომის მოტყუების ცდელობა იქნება ძალიან მაღალი. ამიტომ ესე ადვილად ნურავის და ნურაფერს ნუ დაუჯერებ. ინტერნეტში მიიღეთ, დაუშვათ რაღაცა ინფორმაცია, ან რაღაც შეტყობინება ტელეფონით, ან ვიღაცამ რაღაცა გითხრათ, არ დაიჯეროთ, სანამ თქვენ თვითონ ამაში არ დარწმუნდებით. სხვანაირად შეცდომების ალბათობა გაქვთ მაღალი. ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში ყველა პუნქტს გადახედეთ, ნუ გეზარებათ, რომ ლომს ასე წეზარება, რომ ჩაიხედოს იქ, რა საწერს ხელს. აი ახლა ესეთი მოქმედება გახდება სეროზული წარუმატებლობის მიზეზი. აი ამ ტენდენციებს წყალქვეშა დინებას მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამან ხელი არ შეუშალოს მთლიანობაში საკმაოდ თქვენთვის პოზიტიურ კვირას. რაჩე და შაბათს რას უკვე არაფერი ახალი მშვენიერ არ დაიწყოთ. ესეც გავითვლოთ და კომპლექტებში არ შეხვდეთ. რაც შეეხება ქალწულებს, ქალწულებო ენერგოტონუსი თქვენი დაბალი აჯამრთელობა არ ამდგრადი, ამიტომ ნუ გადაიღლებით, დაიღალეთ, მაგრამ არ გადაიღალოთ. პლუს მოდი აღვნიშნოთ, რომ აქ შეიძლება მოხდეს კონფლიქტები როგორც სახლში ოჯახის წევრებს შორის, ასევე სამსახურში კოლეგებს შორის თუნდაც, ხო? ამან შეიძლება ისეთი ნეგატიური დაღი დაასვას თქვენს ემოციურ ფონს, რომ ამან ფაქტობრივად ნუ როი თქვენ შეიძლება გააფუჭოს ადამიანი. ამის შედეგად ამ ნერვიულობის ნიადაგზე შეიძლება შეცდომები დაუშვათ. სტორე განსაკუთრებები მიიღოთ. ამიტომ მაქსიმალურად დაკონტროლეთ თქვენი ემოცია. და პლუს ამას გავითვალისწინეთ, რომ ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას შეიძლება ესე ვთქვათ, ენას კბილს თუ დააჭერთ და საიდუმლოს არ გათქვავთ, იმის შესახებ თუ რას აპირებთ, ის თანდათი თანამშრომლე და ასე შემდეგ, იქნება უკეთესი. მაშინ უფრო მეტად წაიწოვთ წინ. შემდეგ კი რა თქვათ, უფრო მეტად პოზიტიურია. რაც შეეხება სასწორს, სასწორი არის მთავარი ფავორიტი ამ კვირისა. წარმატების ფაქტორი ყველაზე მაღალია ენერგოტონუსი, მაღალი უკვე აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, კონტაქტურია, გონებამახვილია, საკმაოდ მიმზიდველია ყურადღების ცენტრშიც ადვილად ექცევა, ემოციური ფონიც კარგი აქვს, მაგრამ რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი პარტნიორებმა? ეხლა პარტნიორებიდან გამომდინარე, მოდი აღვნიშნოთ, რომ პირველ რიგში აქ პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, მოდი აღვნიშნოთ, საყურადღებოა ვინ. აი მაგალითად საქმიანი თუნდაც ამ ბიზნეს პარტნიორი. აი რა თვალსაზრისით? პარტნიორმა შეიძლება მაგალითად პრობლემა შეუქმნას თქვენ იდეის განხორციელებას. ან თქვენ გზნობთ, რომ პარტნიორები ზღუდავენ თქვენს თავისუფალ მოქმედებას. თუ ესეთი რამ იქნა, კარგი იქნება თუ მოიპოვება აქ მესამე პირი, რომელიც თქვენთვის ორივესთვის ნაცნობია, ორივესთვის ავტორიტეტია და ის შემოიტანს რაღაც ახალ იდეას, ახალ საქმეს, სადაც თქვენი ინტერესები ერთმანეთს შეეხება. მაშინ ეს პარტნიორული ასე ვთქვათ, დაძაბულობა ჩამცირდება. სხვა მხრივ, მოდი ასე ვთქვათ, კვირა კარგია და მთლიანობაში მაინც თქვენ ხართ ყველაზე მთავარი ფავორიტი ამ კვირის განმავლობაში. Morial spirit, აი ვისა ყველაზე რთული პერიოდი წლის განმავლობაში, ენერგოტონუსი დაბალი, ჯამრთელობა არანდგრად, ემოციურად ძალიან გაღიზიანებულია და ყველა ნერვებს უშლის ამ პერიოდში, იღბლიანობა ძალიან დაბალია, ამიტომ მორიელებო, არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი სარისკო ამ კვირაში არ გინდა. თუ მაინდა მაინც აუცილებლობა შემდეგ კვირისთვის გადადეთ. აქ პირიქით, ენას ყველი დააჭირეთ, საიდუმლო დაიცავით, მშვიდად გაიარეთ ეს პერიოდი, არ გინდა ზედმეტი ფინანსური ხარჯის გაღება. ეს ყველაფერი იქნება ფუჭერ, აი ფაქტობრივად გადაღრით ფულს. გაითვალისწინეთ, ამასთან ერთად არავითარ კონფლიქტებში არ შეხვიდეთ, საქმეებს ნუ გაარჩევთ, საჭესთან ფრთხილად. ფარუმტრებს არ ძინავთ, მოშორნეები საკმაოდ აქტიურად მოქმედებენ თქვენ ზურს უკან. ამიტომ აკონტროლეთ რა ხდება თქვენ ზურს უკან და ეცადეთ შვიდად გაიაროთ ეს კვირა. რათა კრაიმის სახის შეცდომები არ დაუშვათ, ეხება აბსოლუტურად ყველაფერს. ურთიერთობებიდან დაწყებული, ბიზნეს საქმიანობები დამთავრებული. რაც ეხება ახლა უკვე მშვილდოსნებს, აქ პირიქით, ენერგოტონუსი მატულობს, ჯანმრთელობა უმჯობესდება, ეს ნიშანი უფრო აქტიური ხდება, ენერგიული, ინიციატივიანი, მოდი ასე ვთქვათ, საუკეთესო თავისი ოპტიმიზმის, ენთუზიაზმის, გონებამახვილობის კარგი გამოვლენის უნარები ეძლევა მას, მაგრამ ცდილობს, რომ ყველაფერი რაც შეიძლება სტრაფად მოასწროს, კომპენსაცია მოახდინოს წინა პერიოდის დანაკარგების ან საქმეების არშესრულების, ან ვერშესრულებისა. რით? ჩქარით. ანუ ემოციური იმპულსურობა, აი მთავარი დამღუპველი ფაქტორი ამ ნიშნისთვის. ძალიან უნდა ყველაფერი უცებ, ათი საქმე ერთად და ყველაფერი მოასწროს, რის შედეგად შეცდომას უშვებს. ამიტომ ჩემო კარგებო, მთავარი თქვენი წყალქვეშა დინება არის ემოციური იმპულსურობა. ნუ ჩქაროთ, დაკონტროლეთ თქვენი ემოციები. რაც გასაკეთებელია, გააკეთეთ, ოღონ ნუ ჩქაროთ. სხვანაირად შეცდომებს დაუშვებ და ბევრ საკითხს ასე ვთქვათ არასწორად გადაზგვიდოთ. თხის რკას რაც შეეხება, თხის ქებო ენერგოტონუსი დაბალი გაქვს, ჯანმრთელობა არანდგრადი, ემოციური არასტაბილურობა მეტად ჩანს თავს, მოთლოს თქვენში სიჯუტე, სიხისტე, რამაც შეიძლება დაძაბოს კიდევ დამოტევით ურთიერთობები კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან. ამიტომ თუ არ გინდათ, რომ კარიერული, ასე ვთქვათ, წინსვლის პერსპექტივა სეროზულად გაიფუჭოთ, ეცადეთ, რომ ცოტა ეს თვისებები დაიოკოთ თვითონ მათთან მიმართებაში. ამის გარდა არავითარი ფინანსური ინვესტიციები, კაპიტალ დაბანდებები და ზედმეტი ფინანსური ხარჯი ამ კვირაში. თუ მაინდა მაინც გადადეთ შემდეგი კვირისთვის, სადაც უფრო წარმატებული იქნება ამდგარი ოპერაციების ჩატარება და ცოტა ფრთხილად საეჭვო რეპუტაციის მქონე ადამიანებთან, რომლებიც ეცდებიან, რომ მოგეთმასდონ ამ შემთხვევაში და შეიძლება რაღაც არასასურველ, ზოგჯერ კრიმინალურ სიტუაციაშიც კი აღმოჩნდეთ ამის შედეგად. ამ მხრივაც იღავეთ ცოტა ფრთხილად. რაც შეეხება მერწყულებს, ერთის მხრივ არ უჩივის ენერგოტონუს, აქტიურია, ნელ-ნელა გამოჯამრთელდება, თუ რაიმე უნდა გვარი პრობლემა ექნა. თუნდაც გაცივების სახით კონტაქტური ხდება, საინტერესო იდეები აქვს, სურველი სხვაშივი მგზავრობა მოგზაურობისა ემატება და სხვაშივი არ ექნება ცუდი კონტაქტი უცხოელებთან, თუცა ამხრივ შემდგე კი რა მგზავრობა მოგზაურობისთვის კიდევ უფრო ნაყოფიერი და სასიკეთო იქნება. მაგრამ მთავარი თქვენ წყალქვეშა დინება ამ პერიოდში არის რა? პარტნიორული ურთიერთობა, გინდათ პირადული, გინდათ საქმეანი. აი აქ შეიძლება თუ პარტნიორი თქვენ ასე ვთქვათ, რაღაცაში გეწინააღმდეგებათ, ან არ გეთანხმებათ, თქვენ შეიძლება იყოს ძალიან უკომპრომისო, რაც საერთოდ არ გახასიათებს, მაგრამ ახლა ეს კვირა სწორედ ამ ტენდენციას ქმნის. და ჩათვლით, რომ ეს არის თქვენი მტერი, რის შედეგად შეიძლება თქვენ შორის გაღვივდეს სეროზული ბრძოლა, რაც სეროზულად შეაფერხებს თქვენი წინსვლის პერსპექტივებს. აი ამ კუთხით თუ იქნებით უფრო დიპლომატიური, თავდაჭერილი და რაღაც ამდაგვარ კონფლიქტებში არ ჩაბმებით, კვირა იქნება გაცილებით დასამახსოვრებელი და სასკეთო. რაც შეიძლება თევზების ოდეაკოს ერგოტონსი თქვენ დაბალია, ჯამთობა არამდგრადია, ემოციური ფონიც არ ვარგა, ამიტომ გაღიზიანება მაღალია, პლუს კარმული ოდეა, ასე ვთქვათ, გამოცდების პერიოდი გაქვთ. ამიტომ ირგვლიყოფ საზოგადოებასთან, აბა რას იზამ, ზოგიერთმა შეიძლება რაღაცა გაწყევინოთ კიდეც, მაგრამ ამის შედეგად რაზე წახვალთ? აგრესიაზე, კონფლიქტებზე, თუ დეპრესიაში ჩავარდებით? აი სამყარო ამას გძით. თუ თქვენ ზომერებას არ გაცდებით, გაცილებით უკეთესად ყველა ამდაგვარი პრობლემა შემდგომ ადვილად მოიხსნება. და ამასთან ერთად ზოგიერთ შემთხვევაში ზოგიერთ კონტაგანი შეიძლება საქველმოქმედო აქციებში ჩაერთოს, საზოგადოებრივ საქმიანობაში დაეხმაროს ხვებს. ასე თქვენი მოქმედება ექნება გაცილებით წარმატებული და მეტად აწევს ავტორიტეტს საზოგადოებაში. შემდეგ კვირიდან პერსპექტივები ცოტა უფრო მეტად გაუმჯობესდება თქვენს ცხოვრებაში. ეს მოკლე ინფორმაცია 12-ე ზოდიაკოს ნიშნისა და ყველას მინდა წარმატებები გისურვოთ.
2: მგონი მარტო თევზები არ უნდა იყვნენ ზომიერების ფარგლებში, საერთოდ ზომიერება ყველაზე მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ალბათ ზუსტად ამას ეფუძნება საკაცობრიო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა ნებისმიერი გამოვლინებით, რომელიც არ უნდა იყოს. მე გისურვებთ ამ შედობიან კვირას და ტრადიციულად გაფრთხილებთ, რომ ეს ინფორმაცია არ ერთგვარი იარაღი, გამოიყენეთ იმისთვის და ვინც შეიარაღებულია, ის შესაბამისად პრომოგებული რჩება ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ამ ფორმატში მომდევნო შაბათს გავაგრძელებთ ურთიერთობას. მე იმედი მაქვს, რომ დედამიწა ახლა უკვე გადავა პოზიტიურ ენერგოველში და ყველაფერი უფრო მეტად
3: უკეთესად
2: და დადებითად იქნება. დიდი მადლობა დროებით.
0: მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი რადიო იმედის დილაში. დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12.
0: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე,

0: ბლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: რა იმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
1: კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად. ყოველ ორშაბათს 11 საათსა და 20 წუთზე.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გეგმავ ბინი შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათი სპონსორია: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 10 საათი.
1: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
0: დილამშვიდობის საათი საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში შორენა ხუჩია ვარ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებით მშარდებულმა გიორგი დავითაძემ დემონსტრაციულად გადაყლაპა გაურკვეველი მცირე საგანი. მათი ცნობით მშარდებულმა სამოქალაქო კლინიკა ვივამედში გადაყვანაზე უარი განაცხადა. შესაბამისად დავითაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგს პენიტენციური დაწესებულების მედპერსონალი უზრუნველყოფს.
8: 2026 წლის 4 ოქტომბერს 21 საათსა და 12 წუთზე მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების ადმინისტრაციის თანამშრომელს დაუძახადა მის თვალწინ, ასევე საკნის სამეთვალყურეო ვიდეოკამერის დასანახად დემონსტრაციულად გადაყლაპა გაურკვეველი მცირე საგანი. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემდგომი მონიტორინგის მიზნით მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძეს შეეთავაზა გადაყვანა სამოქალაქო სექტორის კლინიკა ვივამედში, რაზეც მან კატეგორიული უარი განაცხადა. შესაბამისად, გიორგი დავითაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგს 24 საათიან რეჟიმში უზრუნველყოფს პენიტენციური დაწესებულების მედპერსონალი და მათი რეკომენდაციების საფუძველზე მიიღება შემდგომი შესაბამისი ზომები.
0: 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვა პარლამენტში დღეიდან იწყება. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტს განათლების კომიტეტზე განიხილავენ. დოკუმენტის მიხედვით 2027 წლიდან დაგეგმილია პენსიის ზრდა, ასევე საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების მატება. დაფინანსება ეზრდება თითქმის ყველა სამინისტროს.
9: განელი საფინანსო დოკუმენტში ძირითადად დოკუმენტი წარმოდგენილია 37.6 მილიარდი ლარით, დაგეგმილია 5%-იანი ზრდა, გათვალისწინებული იქნება ყველა ის შენიშვნა რეკომენდაცია, რომელიც იქნება წარმოდგენილი კომიტეტის თემებზე. ეს დოკუმენტი შემდეგ დაუბრუნდება ფინანსთა სამინისტროს, ხოლო საბოლოოდ რედაქტირებული დოკუმენტი დაუბრუნდება საქართველოს პარლამენტს მის დასამტკიცებლად.
0: განათლების მინისტრი ხაშურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მშობლებს, მასწავლებლებსა და სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. მონაწილეებმა საჯარო სკოლების ამჟამინდელი ვითარება, ჩასატარებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევები და მათი დაძლევის გზები განიხილეს.
10: სასკოლო ინფრასტრუქტურასთან არის დაკავშირებული, ეს ეხება მუნიციპალიტეტში არსებულ 8 სკოლას. ჩვენ კონკრეტული გადაწყვეტილებები და გადაწყვეტილებებზე შევჯერდით სკოლებთან მიმართებაში, ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელობამ გააცნო დამსწრე საზოგადოებას ის გეგმა გრაფიკი, რომლითაც მოხდება როგორც პროექტირება, ასევე ტენდერების გამოცხადება შესაბამ სამშენებლო სამუშაოების წარმოებლად და შევჯერდით იმაზე, რომ რამდენიმე სკოლასთან მიმართებაში მოხდება მობილური სკოლების განთავსება, სანამ მოხდება იქ სამშენებლო სამუშაოების წარმოება.
11: განვიხილეთ პრობლემური სკოლები, რომლებიც მდებარეობს ხაშურის მუნიციპალიტეტში, მათი რეაბილიტაციის ვადები, მშენებლობის ვადები, სხვადასხვა სახის დასკვნები ამ სკოლებთან დაკავშირებით. მოსახლეობამ ინფორმაცია მიიღო განათლების მინისტრისგან, ასევე ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილისგან, რეგიონში წმუნებულისგან, იმ პროექტებთან დაკავშირებით, რომლებიც უნდა განხორციელდეს სკოლებთან დაკავშირებით და მოსახლეობასთან შედგა საკმაოდ აქტიური ინტერაქცია.
0: საპატიო თბილისელის წოდება წელს 32 მოქალაქეს მიენიჭა. ისინი კახაკალაძემ თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართულ საზეიმო მიღებაზე დააჯილდოვა. თბილისის საპატიო მოქალაქეები

0: იყვნენ მედიცინის, მეცნიერების, სპორტის, ხელოვნების, ლიტერატურისა და სხვა დარგის წარმომადგენლები. დედაქალაქის მერმა დაჯილდოებულ პირებს საპატიო თბილისელის წოდების აღნიშნულ სიგელებთან ერთად დედაქალაქის სიმბოლური გასაღებიც გადასცა. ცერემონიალს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებიც დაესწრნენ.
1: მადლობას საკუთარი ქალაქის წინაშე და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გიყვარდეს, სრუნავდე და თვალისჩინივით უფრთხილდებოდე მას. ხოლო იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე, განსაკუთრებული პატივია და ამავდროულად კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა.
2: თბილისის საპატიო მოქალაქეობა ეს არის უდიდესი დობა და პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ქალაქი, რომელშიც დავიბადეთ, რომელშიც აღვიზარდეთ, სადაც მოღვაწეობთ, ეს არის ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი, ყველაზე მშვიდობიანი და სიკეთით სავსე ქალაქი.
3: მეტი პასუხისმგებლობა და კიდევ მეტი შემართებით შემიძლია გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა. მადლობა ყველას. 10 ოლიმპიადა ეყო მოკლედ აი ამ გასაღების მისაღებად.
4: ასეთი დაფასება არის ძალიან დიდი პატივი, რა თქმა უნდა. და ეს არის ღირსების შეგრძნება, რაც გავალდებულებს, რომ კიდევ მეტი გააკეთო, რაც აქამდე გაიკეთებია.
5: მე მთელი ჩემი ცხოვრება უძღვენი თბილისს და საქართველოს. და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც ჩემი შრომა დააფასა.
0: თბილისობა 2026 დასრულდა. თბილისის მთავარი სახალხო დღესასწაული 2 დღის განმავლობაში 5 ლოკაციაზე აღინიშნა. რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად სტუმრებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხუთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი მასპინძლობდა. სტუმრებს ადგილზე გასტრონომიული და სამეწარმეო კუთხეები, კულინარიული მასტერკლასები, საბავშვო გასართობის სივრცეები და სხვადასხვა შემეცნებითი თუ გასართობი აქტივობა ხდებოდა. თბილისობა 2026 გალა კონცერტით დასრულდა. საზეიმო მუსიკალური საღამო ერთდროულად რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანზე გაიმართა.
6: შედგა. თბილისობა ყოველთვის იყო, არის და იქნება ოჯახების დღესასწაული, ამიტომ ყველა ასაკობრივ კატეგორიაზე გათულმა აქტივობებმა ნამდვილად გამოიღო შედეგი, რადგან ძალიან ბევრი ვიზიტორი ეცტუმრა ყველა წერტილს.
7: არაჩვეულებრივად ჩაიარა დღევანდელმა აღონისება. წინ იყო წამოწეული ის საყვარელი სიმღერები, რაც ხალხს ძალიან უყვარს. გოგი ჩაბაძის, გია ყანჩელის, ვაჟა ზარაშვილის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
8: ჩემთვის პირადად ეს დღე არის განსაკუთრებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ორი დღის მანძილზე უფრო მეტად გვიყვარს, მე ასე ვფიქრობ, ერთმანეთი სხვა ურთიერთობები იბადება და მე მინდა ჩვენ ულამაზეს ქალაქს, რომელიც თვლი რომ სოფლიო დედაქალაქია, მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ ეს საოცარი დღესასწაული.
9: ხელს გვიწყობენ მეწარმეებს და ყველა კმაყოფილია აბსოლუტურად. თბილისობა იმდელად კარგი დღესასწაულია, რომ მეწარმეები ასე ვთქვათ, სულმოუთმელად ელიან ხოლმე თბილისობის დღესასწაულს.
10: ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგად ეს არის ყველაფერი გაკეთებული, მორთული როგორც თბილისობაში ესაუბრება, კონცერტებიც არის ყველანაირად, აქტივობებია ისეთი, რომ ხალხს ესიაუნება.
0: UEFA-ს ერთა ლიგის მომდევნო მატჩ საქართველოს ნაკრები ჩრდილოეთ ირლანდიის წინააღმდეგ დღეს გამართავს. მატჩის წინა ვარჯიში საქართველოს ნაკრებმა ბელფასტში გამართა. მეოთხე ტურის შეხვედრაზე ნაკრებს ოთარ კიტეიშვილი ვერ დაეხმარება. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ძიუდოში პირველი საშეჯიბრო დღეს გიორგი სარდალაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 23 წლის ქართველმა მესამე ადგილისთვის დაპირისპირებაში ტაივანელი მეტოქე დაამარცხა და საქართველოს ნაკრებს ტურნირზე პირველი მედალი მოუტანა. შეჯიბრზე მედლები გუშინ მამაკაცთა 60 და ქალთა შორის 40 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გათამაშდა. დღეს კი მსოფლიო პირველობაზე ქართველებიდან ვაჟა მარგველაშვილი იჭიდავებს. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. გერმანიამ უკრაინისთვის ყოვლის მომცველი დახმარების პაკეტი გამოყო, რომლის ჯამური ღირებულება 1.3 მილიარდი ევრო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმერ ზელენსკიმ გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. გამოყოფილი თანხიდან 350 მილიონი ევრო ენერგეტიკული სექტორის მხარდაჭერას მოხმარდება.
11: კოალიციებს თანხებს ახალი ჩამჭრელი დრონების წარმოებისთვის, რომლებსაც რეაქტიული შაჰედების ძინაამდე გამოვიყენებთ. ეს არის იარაღი, რომელიც ძალიან დაგვეხმარება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ენერგეტიკული სექტორის მხარდაჭერა.
0: ირანის ნავთობის მინისტრი გადადგა ინფორმაციას ირანის სახელმწიფო მედია არცოლებს. გადადგომის მიზეზი ოფიციალურად არ დასახელებულა, მას პოსტზე ირანის ეროვნული ნავთობის კომპანიის გენერალური დირექტორი ჩაანაცვლებს. საფრანგეთში საპროტესტო აქციების შედეგად 24 სკოლა დაიწვა და დაზიანდა. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყნის მასშტაბით სასწავლო დაწესებულებებში

ში ძალადობისა და ვანდალიზმის მრავალი ინციდენტი დაფიქსირდა. დემონსტრაციების გამო 500-მდე საგანმანათლებლო დაწესებულება სრულად ან ნაწილობრივ დაიხურა. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის 11 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დეგმავ ბინი შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
8: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას

0: გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
0: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისლაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
7: გამარჯობა პატუცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დავიწყოთ დღევანდელი დღით, 5 ოქტომბრი. 1970 წლის 5 ოქტომბერს ლედ ზეპელინის ალბომი ლედ ზეპელინ 3 გამოვიდა. 1973 წელს ელტონ ჯონმა ალბომი Goodbye Yellow Brick Road, ხოლო ლუ რიდმა ალბომი Berlin გამოსცა. 1981 წელს ჯგუფ Depeche Mode-ის სინგლი Speak and Spell გამოიცა. 1982 წელს ჯგუფმა REM-მა ალბომი Automatic for the People გამოუშვა. 2011 წელს დღის სინათლე იხილა მომღერალი ქალის Björk-ის ალბომმა Biophilia. 2022 წელს მოსკოვის რადიოებმა როტაციიდან ამოიღეს ვალერი და კონსტანტინე მელაძეებისა და ალა პუგაჩოვას რეპერტუარი. 5 ოქტომბერს დაიბადნენ 1929 წელს ფრანგი მომღერალი და მსახიობი ქალი მარი ლაფორე. 1943 წელს ამერიკელი მომღერალი და გიტარისტი სტივ მილერი. 1947 წელს ჯგუფ AC/DC-ის მომღერალი ბრაიან ჯონსონი. 1951 წელს ირლანდიელი მომღერალი, გიტარისტი, მსახიობი და საზოგადო მოღვაწე ბობ გელდოფი. 6 ოქტომბერი. 1889 წლის 6 ოქტომბერს პარიზში კლასიკური კაბარე მულენ რუჟი გაიხსნა. 1973 წელს ჯგუფ სლეიდის ალბომი Slaydest ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1984 წელს დევიდ ბოუის ალბომი Tonight ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1974 წელს ჯგუფმა King Crimson-მა ალბომი Red გამოუშვა. 1986 წელს კანადელი მომღერალი ქალის Celine Dion-ის ალბომი Falling Into You ამერიკული ჩარტების პირველ ადგილოსანი გახდა. 1988 წელს ფრანგმა Manu Chao-მ სადებიუტო ალბომი Clandestino გამოსცა. 6 ოქტომბერს დაიბადნენ 1958 წელს ამერიკელი ავანგარდისტი, კომპოზიტორი, მინიმალისტი და ექსპერიმენტატორი Glen Branca. 1959 წელს ჯგუფ ბონიემის ფრონტმენი და მოცეკვავე ბობი ფარელი. 7 ოქტომბერი. 1978 წლის 7 ოქტომბერს ჯგუფმა Dire Straits-მა სადებიუტო ალბომი გამოსცა. 1982 წელს ჯგუფმა Supertramp-მა ალბომი Famous Last Word გამოუშვა. 1986 წელს ჯგუფ Slayer-ის ალბომი Rain in Blood გამოვიდა. 1989 წელს ჯეფ ბეკის ალბომი Jeff Beck's Guitar Shop გამოიცა. 1991 წელს ჯო კოკერის ალბომი Night Calls გამოვიდა. 1996 წელს პინკ ფლოიდელმა რიჩარდ რაიტმა სოლო ალბომი Broken China გამოსცა. 2008 წელს მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე ჯგუფ Pretenders-ის ალბომი Break Up the Concrete გამოჩნდა. 7 ოქტომბერს დაიბადნენ 1955 წელს ამერიკელი ჩელისტი და პედაგოგი იო-იო მა. 1968 წელს ჯგუფ Radiohead-ის დამაარსებელი და მომღერალი ტომი იორკი. 8 ოქტომბერი. 1971 წლის 8 ოქტომბერს ჯონ ლენონის სინგლი Imagine გამოიცა. 1977 წელს ბილი ჯოელის ალბომი The Stranger გამოვიდა. 1980 წელს ჯგუფ Talking Heads-ის ალბომი Remain in Light და პრინსის ფირფიტა Dirty Mind გამოიცა. 1988 წელს U2-ის სინგლი სიმღერით Desire ჩარტების ლიდერი გახდა. 2000 წელს Radiohead-ის ალბომი Kid A ბრიტანულ ჩარტებში, ხოლო Christina Aguilera-ს სინგლი Come on Over Baby ამერიკის ჰიტ-პარადში დაწინაურდა. 8 ოქტომბერს დაიბადნენ 1958 წელს პანკ ჯგუფ რამოუნეზის გიტარისტი ჯონი

0: რამონი. 1985 წელს ამერიკელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და პროდიუსერი ბრუნო მარსი. 9 ოქტომბერი. 1966 წლის 9 ოქტომბერს ჯონ ლენონი და იოკო ონო ლონდონის სამხატვრო გალერეაში ერთმანეთს შეხვდნენ. 1971 წელს როდ სტიუარტის სინგლით Maggie May ბრიტანეთის ჩარტებში დაწინაურდა. 1978 წელს ჯგუფმა Judas Priest-მა ალბომი Killing Machine გამოსცა. 1980 წელს ამერიკულმა thrash metal ჯგუფმა Slayer-მა ალბომი Seasons in the Abyss გამოუშვა. 2005 წელს ჯგუფ Franz Ferdinand-ის ალბომი You Could Have It So Much Better ჩარტების ლიდერი გახდა. 9 ოქტომბერს დაიბადნენ 1885 წელს ფრანგი კომპოზიტორი შარლ კამილ სენსანსი. 1940 წელს ბრიტანელი მუსიკოსი ბიტლზის ერთ-ერთი დამაარსებელი ჯონ ლენონი. 1960 წელს ბრიტანელი მომღერალი, გიტარისტი და კომპოზიტორი ქალი პი.ჯეი ჰარვი. 1975 წელს ამერიკელი მუსიკოსი და მსახიობი შონ ონო ლენონი. 10 ოქტომბერი. 1985 წლის 10 ოქტომბერს ბროდვეიზე ჯორჯ გერშვინის ოპერა პორგი და ბესი დაიდგა. 1969 წელს ჯგუფ King Crimson-ის სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. 1970 წელს Black Sabbath-ის ალბომი Paranoid ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1980 წელს ირლანდიულმა ჯგუფმა Thin Lizzy-მ ალბომი Chinatown-ი გამოსცა. 1988 წელს Freddie Mercury-სა და Montserrat Caballé-ის ერთობლივი ალბომი Barcelona და U2's დისკი Rat and Hum გამოიცა. 10 ოქტომბერს დაიბადნენ 1813 წელს იტალიელი კომპოზიტორი ჯუზეპე ვერდი, 1854 წელს ამერიკელი როკ მომღერალი დევიდ ლი როთ და ბოლოს 11 ოქტომბერიც. 1860 წლის 11 ოქტომბერს არეტა ფრანკლინი პირველად გამოვიდა სცენაზე. 1869 წელს ჯგუფ Grand Funk Railroad-ის სადებიუტო ალბომი On Time გამოვიდა. 1964 წელს Manfred Mann-მა ალბომი In Good Years გამოსცა. 1966 წელს შვედურმა ABBA-მ ალბომი Arrival გამოუშვა. 2004 წელს ჯგუფ Duran Duran-ის ალბომი Astronaut გამოიცა. 2013 წელს მაღაზიების დახლებზე ჯგუფ Pearl Jam-ის ალბომი Lightning Bolt გამოჩნდა. 2016 წელს Rod Stewart-ი Rain-დან აკურთხეს. 11 ოქტომბერს დაიბადნენ 1946 წელს ამერიკელი როკ და R&B მომღერალი და სიმღერების ავტორი დერილ ჰოლი. 1982 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი კარდი ბი. კონსუმენდით ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს ახლა დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერებმა შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს, ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: თუ ვეღარ გნახე ტურფაედემო და უცხო ცისქვეშ აღმომხდა სული, შენ დამიტირე სიცოცხლე ჩემო, შენ მიისვენე შენი ერთგული. ამ სიტყვების ავტორს თითქოს გული უგრძნობდა, რომ ამ ქვეყნიდან სამშობლოს უნახავი წავიდოდა. რომ ნახევარ საუკუნეზე მეტი დასჭირდებოდა საქართველოს მისი უკანასკნელი განსასვენებლის დასაბრუნებლად. 1858 წელს ახალციხეში, რაბათის უბანში, წვრილი ხელოსნის კათოლიკე პეტრე თამარაშვილის მრავალსულიან ოჯახში მეცხრე შვილად მიხეილი დაიბადა. ქველმოქმედი თანამემამულეების, ზუბალაშვილების თანადგომითა და ფინანსური მხარდაჭერით მიხეილ თამარაშვილი 1891-1894 წლებში სწავლობდა რომის სასულიერო აკადემიაში. წლების მანძილზე მუშაობდა რომის უნივერსიტეტში პროფესორად. ზედმიწევნით კარგად ფლობდა მრავალ უცხო ენას: ფრანგულს, იტალიურს, ლათინურს, თურქულს, სომხურს, რუსულს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მიხეილ თამარაშვილმა ქართველთაგან ერთ-ერთმა პირველმა აზიარა ევროპელი მკითხველი საქართველოს ისტორიასა და კულტურას. უნიკალური მასალები მოიძია რომის, ვატიკანის, ფლორენციის, პალერმოს, კონსტანტინოპოლისა და უცხოეთის სხვა დიდი ქალაქების არქივებსა და ბიბლიოთეკებში. მანვე პირველმა მიაკვლია სულხან საბა ორბელიანის ევროპაში მოგზაურობის მასალებს. სიცილიაში პირველმა აღმოაჩინა იტალიელი მოგზაურის ქრისტეფორე კასტელის მიერ საქართველოში შესრულებული ჩანახატები. ყველა საქმე დიდი სიამოვნებით ვითვირთებ, რათა საქართველოსათვის შეგვეძინა ეს ძვირფასი განძი ჩვენი წარსულისა, წერდა მეცნიერი მოგვიანებით. მიხეილ თამარაშვილის მთელი ცხოვრება იყო უკომპრომისო ბრძოლა საქართველოს ისტორიის გამყალბებლების წინააღმდეგ. მან სათანადო დოკუმენტებზე დაყრდნობით საკადრისი პასუხი გასცა საქართველოს ისტორიის გამყალბებელ სომეხ მწერლებს, ცრუ ისტორიკოსებს. ამ ნაშრომთან დაკავშირებით თედო სახოკია წერდა: ილია ჭავჭავაძის ქვათაღაღადის შემდეგ ქართულ ენაზე ასეთი არაფერი დაბეჭდილა. 1911 წლის 16 სექტემბერს იტალიის სოფელ სანტა მარინელასთან მეცნიერი ტრაგიკულად დაიღუპა. ის სხვისი სიცოცხლის გადარჩენას ცდილობდა. მაშინ თამარაშვილი მხოლოდ 53 წლის იყო. დიდი მოღვაწე სანტა მარინელას ეკლესიაში დაკრძალეს. 1978 წელს კი მამულიშვილს რეზო თაბუკაშვილის ძალისხმევით თბილისში საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბი

0: პანთეონში მიუჩინეს უკანასკნელი განსასვენებელი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს წესრიგი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 11 საათია.
2: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, 11 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმს და ხელისუფლების დაამხობის მცდელობას საერთაშორისო აქტორები ისევ არ გმობენ. პარლამენტის თავმჯდომარე ერთი წლის შემდეგაც მოუწოდებს ბრიუსელს უარი თქვას რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე. ასევე გააუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები. შალო პაპუაშვილმა 4 ოქტომბერზე დაწერა, რომ ეს არის დღე, როდესაც სადეს საქართველოს დაამხობა და თავად დაემხნენ. მართველი გუნდის შეფასებით განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ ორგანიზატორებისა თუ მონაწილე ის ნაწილი თავად ამბობს უარს დანაშაულის აღიარებაზე და ციხეში ისინის ხედან თავიანთი შეგნებული გადაწყვეტილებით.
8: გამოიწვია სრული კრახი ოპოზიციისა, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში ისეთი არასწორი კურსით მიდიოდნენ, რომ ეს აუცილებლად მოხდებოდა. ის რომ მათ უარი თქვეს ლეგიტიმურ ორგანოებში მონაწილეობაზე და კუჩის აქციებზე გადაიტანეს ხურატება და რევოლუციურ სცენარებზე გადაიტანეს ხურატება აუცილებლად მიიყვანდა ამ კრახამდე. იმიტომ რომ მათ ეგონათ, რომ ეს ხელისუფლება იყო ძალიან სუსტი და ერთი ხელის კრახა იყო დარჩენილი და ყველაფერი დამთავრდებოდა.
7: ალდეს პარტიისა და ევროპის ლიბერალური ფორუმის პრეზიდენტები საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ევროკავშირის მოქმედებისკენ მოუწოდებენ. ლაპარაკია სანქციების დაწესებაზე, მიზეზი კი გერმანული ფონდების დახურვა გახდა. საქართველოსთან ფონდები თავად გავიდნენ, რადგან გრანტების შესახებ კანონის მიხედვით მათ პოლიტიკური საქმიანობა ეკრძალებათ. იმედმა კითხვით მიმართა ალდეს, როდესაც კანონმდებლობის აღსრულების საფუძველზე მიზნობრივი სანქციების დაწესებას ითხოვენ, ხომ არ უგულებელ ყოფენ საქართველოს არსებულ სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც ხოურ გრანტებსა და დაფინანსებას არეგულირებს და ამ ნაბიჯით ხომ არ დასტურდება, რომ ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ ფონდებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. ნაციონალური მოძრაობის მცირერიცხოვანი აქცია და ნანუკა ჟორჟოლიანის ქმედება პარტიაში დაპირისპირების ახალი მიზეზი გახდა. არსებული ინფორმაციით მიხელ სააკაშვილი ჟორჟოლიანით იმედ გაცრუებულია, რადგან ის სააკაშვილისთვის გამართულ აქციაზე არ მივიდა. სააკაშვილის გზავნილი კი ჟორჟოლიანს გიული ალასანიამ გადასცა, რომელმაც თავის მხრივ ჟორჟოლიანი მწვავედ გააკრიტიკა. იმედი დაუკავშირდა მხარებს, გიული ალასანი არ პასუხობს, ნანუკა ჟორჟოლიანი კი ირწმუნება, რომ აქციაზე მივიდა პეტრე ცისკარიშვილის გამოსვლის დროს, ან მაშინ როდესაც აქცია სრულდებოდა, თუმცა ვერ ასახელებს, ვის შეუძლია დაადასტუროს, რომ ის აქციაზე ნახეს.
9: როდის მოხვედით აქციაზე, შეგიძლიათ გვითხრათ?
10: აი, პეტრო გამოდიოდა სიტყვით უკვე.
9: პეტრე ცისკარიშვილის გულისხმობთ ალბათ, მაგ დროს დასრულდა აქცია. პეტროს ციტყვით.
10: კი, პეტროს მერე დაცულდა აქცია. დაახლოებით მაგ დროს მივედი. გიული ალასანიას ეხცე რა უნდა ყოფილიყო. მოვიდა როგორ უნდა იყოს, სულ ხარია ჩემი დანახვა. მაგრამ მაგ დღეს მაქვს ალბათონი გიული საერთოდ არ მინახავს.
9: ვინ მენახეთ მაგ დღეს?
10: ინტკიცოთ ვიყავით თორე აქციაზე, მართლა მეუნები და მარ.
9: პარტიის წევრები ამბობენ რომ არ გვინახავსო ქალბატონ ნანუკა
10: მისართ. პარტიის წევრთა კომუნიკაცია მაქვს 24 საათიანი ხა. თქვენ იმედი მჭიზება მე პარტიასთან შევამავლოთ?
7: პატიმარმა გიორგი დავითაძემ გაურკვეველი მცირე საგანი გადაყლაპა. კლინიკაში გადაყვანაზე მან უარი განაცხადა და რჩება პენტენციური დაწესებულების მედპერსონალის მეთვალყურეობის ქვეშ. ამ ქმედების შემდეგ დაიწყო ახალი კამპანია. ბრალდებები გრძელდება, თუმცა ფაქტებით საპირისპირო მტკიცდება, მათ შორის გაუპატიურების ბრალდებაზე სახალხო დამცველის აპარატისგან გაირკვა, რომ დავითაძემ ერთი წლის წინ იგივე თარიღთან დაკავშირებით მიუთითა, რომ იყო მუხქარა, ერთი წლის შემდეგ კი პოზიცია შეცვალა. საქართველოს პირველმა ლედიმ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მეუღლესთან ერთად ბათუმის ნომერ 26 საჯარო სკოლასთან არსებული ინკლუზიური განათლების ცენტრი დაათვალიერა. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეებსა და ცენტრის თანამშრომლებს შეხვდა და ცენტრში განხორციელებულ საქმიანობას გაეცნო. ცენტრი 2016 წლიდან ფუნქციონირებს, მისი საქმიანობა სასწავლო პროცესთან არის ინტეგრირებული და მოსწავლეებს საგანმანათლებლო და შემოქმედებით აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობა აქვს.
11: საჯარო სკოლაში არსებობს ინკლუზიური სწავლების ცენტრი, სადაც ცსმ და შშმ მოსწავლეები, ამავე სკოლის მოსწავლეები არიან, ეუფლებიან სახელობო სწავლებას. ძირითადად სამი მიმართულება გვაქვს ამ სწავლების. დღეს ძალიან ბედნიერი დღე იყო ჩვენი სკოლისთვის, იმიტომ რომ გვესტუმრა ჩვენი პრეზიდენტის მეუღლე, ქალბატონი თამარ ბაგრატიონი და ჩვენი აჭარის თავმჯდომარის მეუღლე სოფია ბაკურიძე.
12: ჩვენთან იმყოფებოდნენ ოფიციალური სტუმრები, ჩვენ მოსწავლეებმა წარუდგინეს მათ მთელი წლის განმავლობაში ნამუშევარი და შესრულებული ნამუშევრები. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მხარდაჭერა. საინტერესო და მნიშვნელოვანი აქცენტები დაისვა სსმ მოსწავლეებთან დაკავშირებით.
7: განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი იმ ახალგაზრდებს შეხვდა, რომლებიც სამი თვის განმავლობაში სამინისტროში ანაზღაურებად სტაჟირებას გაივლიან. გივი მიქანაძე მათ პროფესიულ საქმიანობაში წარმატება უსურვა და სტაჟირების პროგრამის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. ანაზღაურებადი სტაჟირების სამთვიანი პროგრამა საჯარო დაწესებულებებში პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით გამოცხადდა.
13: თან გავაცანით რეფორმებთან დაკავშირებული საკითხები და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა პერსპექტივები, რა შესაძლებლობები არის და რაც თავარია, რომ მაქსიმალურად მათზე არის დამოკიდებული, მათი ჩართულობით, მათი შრომის მოყვარეობით და მიზანდასახულობით, მათ შეუძლიათ ისევე როგორც სხვა სტაჟერებმა არა მარტო გაიხანგძლონ სტაჟირებს, არამედ საბოლოოდ შემოუერთდნენ იმ დიდ ოჯახს, რასაც განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ქვია.
14: პირველ ეტაპზე შევაგროვეთ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, შემდეგ უკვე ჩაგვიტარდა გასაუბრება, რის შედეგადაც ვრჩეთ რამდენიმე კანდიდატი და დღეს უკვე მქონდა შეხვედრა მინისტრთან, ვისაუბრეთ საკმაოდ საინტერესო თემებზე და მგონია, რომ საომავლოდ ძალიან დამეხმარება აქ მიღებული გამოცდილება.
7: სოფლიო ბანკმა გლობალური მართლობის ინდიკატორების ფარგლებში ევროკომისიის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. პროექტ ევრომონიტორის ფარგლებში ევროპის 40-მდე ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის მასშტაბური გამოკითხვის შედეგად ნდობის რეიტინგის ინდექსი შემუშავდა. საქართველოს პარლამენტმა შეფასების ახალი ისტორიული მაქსიმუმი მიიღო და ევროპის საუკეთესო 10-ულში დაწინაურდა. აღსანიშნავია, რომ წინა ანუ 2024 წლის შეფასებით საქართველოს პარლამენტისადმი ნდობის რეიტინგით ევროპაში მეთექვსე 16 პოზიციაზე იყო. 2025 წლის პარლამენტის დობის ინდექსის მიხედვით საქართველო უსწრებს ევროკავშირისა და ნატოს წევრ 23 სახელმწიფოს. ეს ქვეყნებია: გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი, ესტონეთი, ლიეტუვა, ლატვია, ბელგია, მალტა, უნგრეთი, ჩრდილოეთ მაკედონია, პოლონეთი, ალბანეთი, ხორვატია, რუმინეთი, სლოვაკეთი, კვიპროსი, ჩეხეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი, სლოვენია. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა საბაჟო საზღვარზე 8 კილოგრამამდე ოქროს ნაკეთობების უკანონოდ გადმოტანის ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავა. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშობი პუნქტის სარფის გავლით მის მართვაში არსებულ ავტომობილის სათადარიგო აკუმულატორში სპეციალურად მოწყობილი სამალავის გამოყენებით მალულად შემოიტანა 8 კილოგრამამდე ოქროს საივილირო ნაკეთობა. ამოღებული ძვირფასეულობის საბაჟო ღირებულება 1.700.000-მდე ლარს შეადგენს. დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ფინეთის პრეზიდენტი უკრაინას ევროპის ბუფერულ ზონას უწოდებს. ალექსანდრ სტუბი ამბობს, რომ ომში მყოფი ქვეყანა წარმოადგენს ბარიერს რუსული აგრესიის პოტენციალის წინააღმდეგ.
15: წარმოადგენს ბუფერულ ზონას და ბარიერს რუსული აგრესიის პოტენციალის წინააღმდეგ.
7: ოკუპანტებმა ხარკოვის სამრეწველო რაიონს ფრთოსანი რაკეტებით შეუტიეს. ქალაქის მერის ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. დაზიანდა ადმინისტრაციული შენობა, საცხოვრებელი სახლები და ავტომობილები. უკრაინის მიერ განხორციელებული ოპერაციების შედეგად რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელი სიმძლავრეების 51%-ზე მეტი მწყობრიდან არის გამოსული. ნავთობის ობიექტების მწყობრიდან გამოყვანა მნიშვნელოვან დარტყმას აყენებს მტრის ეკონომიკას, ასევე მის შესაძლებლობას განახორციელოს აგრესია და მოამარაგოს საკუთარი სამხედრო დანაყოფები. ჩვენი ღრმა დარტყმები

0: ომს რუსეთის ტერიტორიაზე გადაიტანს, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის 1 საათში დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: გამარჯობა აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში დაწყებულ ძიუდოის და მსოფლიო ჩემპიონატის პირველივე დღეს საქართველოს ნაკრების ხულაბაში მედალი აჩხრიალ და უმჩადეს 60 კილოგრამ წონდი კატეგორიაში ჩინებულ სპორტულ ფორმაში მყოფმა გიორგის არდალაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ერთი მხრივ წილის ხრა, ბრმა წილის ხრა აშკარად არ გაუმართა სარდარაშვილს, რამე თუ ჯერ კიდევ მეოთხე ფინალში მეტოქეთ მსოფლიოდ მოქმედი ჩემპიონის რანგში მყოფი იაპონელი რიუჯი ნაგაიამა არგუნა. აუმავალი მზის ქვეყნის წარმომადგენელმა გამოცდილების ხარჯზე მოახერხა ქართველი ჯიუდოისტის ლევა. მანამდე და ამის შემდგომ უკვე ეგრეთ წოდებულ რეპეშაჟიდან სანუგეშო ტურნირიდან სარდალაშვილმა ოთხივე გამართული ორთა ბრძოლა ვადამდე დამაჯერებელი გამარჯვებით და როგორც გაუწყეთ ბრინჯაოს მედლით დაასრულა. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე ჩემპიონატზე ყოველდღიურად თითო წონა ინომრება როგორც ვაჟთა ასევე ქალთა შორის. დღეს 76 კილოგრამ წონდი კატეგორიაში უკვე დაიწყო შეჯიბრება და ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოს ნაკრების ვეტერანი 33 წლის შიდა ქართლელის ორგზის ევროპის ჩემპიონ ვაჟა მარგველაშვილის არომატებელი გამოსვლა. ვაჟამ პირველივე წრეში ვერაფერი გააწყო აზერბაიჯანელ ნიზამი იმრანოვთან 3 გაფრთხილების ხარჯზე დამარცხდა მარგველაშვილი და შესაბამისად ჩემპიონატიც ნაადრევად დაასრულა. ახლა ფეხბურთი ბუნებრივია ქართული ფეხბურთის გამაგის ყურადღების ცენტრში უეფას ერთა ლიგის ბე დივიზიონის მეორე ჯგუფის მეოთხე ტური შეხვდა დღეს საღამოს 22:45-ზე ჯერჯერობით ეული ქულის ამალა აუტსაიდერად ქცეული და უგოლოდ მყოფი საქართველოს ნაკრები სენსაციურად ჯგუფის ლიდერად ქცეულ მასპინძელ ჩრდილო ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ გუინძორ პარკზე მატჩი 22:45-ზე დაიწყება. აქ ოთარ კიდეიშვილის გარეშე მოუწევს დღეს რამასვანაძის თამაში კიტეს მიერ მიღებული ტრავმა წინა შეხვედრაში უნგრელებთან არაძლევს ქართველ ნახევარცვლს დღეს თავიჯი გამოჩენის შესაძლებლობას. დღესვე პარალელურ რეჟიმში ტრნავაში მეორე მესამე ადგილებზე მყოფნი 4-4 ქულით აქტივში უკრაინა და უნგრეთი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ჩვენ უეფას ერთა ლიგის პერიპეტიებს მომდევნო გამოშვებაში ვრცლად დაუბრუნდებით. ახლა კი ეროვნული ლიგა, სადაც დასკვნითი მეოთხე ტურის წინ სატურნირო ცხილი გასორდა, მას შემდეგ რაც გაიმართა გადადებული დერბი, სადაც თბილისის დინამო მოქმედი ჩემპიონის რანგში მყოფ თანაქალაქელ იბერიას ლევა ფრანგ მაქს ტეიშეირასა და უბერებელ მათე ვაწაძეს გოლებით მოახერხა. ერთადერთი რა ჩემპიონმა შეძლო 10 წუთი დადრე გუნდის კაპიტან გიორგი ჯინჯოლავამ პენალტით ანგარიშის სხვაობა მინიმუმამდე შეამცირა, თუმცა გეცბაიას ბიჭებმა სასურველი შედეგი საერთო ანგარიში 2-1 შეინარჩუნეს, რამაც დასკვნითი მეოთხე წრის წინ თბილისის დინამო 48 ქულით ცხრილის სათავეში განათავსა. დიდი ხალვათობა და აგერდმაშად 4 გუნდი იბრძვის ტიტულისთვის. დინამოელებს მათი ბათუმელი თანაკლუბელები სულ 1 ქულით ჩამორჩებიან და 46-46 გულით ლიდერებს კვალში ხსენებული იბერია და საფეხბურთო კლუბი რუსთავი უდგანან. აი მეოთხე წრე 10 ოქტომბერს დაიწყება და ტურის გამორჩეული შეხვედრა კვირას 11 ოქტომბერს გამართება ეგრეთ წოდებული დინამია და აჭარის დედაქალაქში, სადაც ბათუმში ადგილობრივი დინამო თავისი თბილისელი თანაკლუბელების წინააღმდეგ და თუკი მატჩი ფრედ არ დასრულდება, დამდეგ შეხვედრაში წარმატებულ გუნდ ჩვენ ცხრილის სათავეში პირველ საფეხურზე ვიღილავთ. ფუტზალის ლიგაში მეოთხე ტურის შემდეგ 9 ქულით და ერთპიროვნულად ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანსი დაწინაურდა. ავტოასათიანის შეგირდებმა პირველობის დებიუტან ლომისა 13 უპასუხო გოლი გაუტანეს და ჯერჯერობით სეზონის რეკორდული ანგარიშის დააფიქსირეს. აქ გამარჯვებულთა შორის ნიკა ჩალაძის ჰეტრიკია აღსანიშნავი. გამორჩეული გახდათ მოქმედ ჩემპიონ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და PSP-ს დაპირისპირება. ფარმაცევტებმა ტაიმი ლუკაელის ბარაშვილის გოლით მოიგეს, თუმცა მეორე ტაიმის დებიუტში ჩემპიონმა ნუკრი ჭუბურიძის გოლით აღადგინა წონასწორობა. შეხვედრა საფრე 1-1 დასრულდა. PSP რვაქულით მეორე ადგილზეა და ფარმაცევტები ისიც აღსანიშნავენ, რომ მიმდინარე პირველობაზე მონაწილეთა შორის ერთადერ დაუმარცხებელ კოლექტივად არჩებიან. მესამე პოზიციაზე 7 ქული ჯერჯერობით მოქმედი ჩემპიონი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გახლავთ. დედაქალაქში კი ავჯალა არენაზე დასრულდა რაგბში თბილისის ღია თასის გათამაშება. შეგასვენებთ, რომ 6 გუნდი ღებულობდა მონაწილეობას, თითოეული მათგანი სამ შეხვედრას მართავდა. ეგრეთ წოდებული დაპირისპირება ევროპა სამხრეთ აფრიკის წინააღმდეგ და ქართულმა ფრანჩიზამ შავმა ლომმა დასკვნით შეხვედრაში სამხრეთ აფრიკულ ჩიტასთან მეორე ტაიმი აღმავლობით წარმართა. ბონუს ქული საერთო ანგარიშით 36-25 იმარჯვა. გამორჩეული გახდა ჩვენი გუნდის რიგებში კვაჭი ირაკლი ქვადაძე, ვინაც მეორე ტაიმში დუბლი შეასრულა და მატჩის საუკეთესო მოთამაშედ შეიქნა. საბოლოოდ შავმა ლომმა აღნიშნულ შეჯიბრებაზე 2 შეხვედრა მოიგო. 1 მომავალ ჩემპიონ სამხრეთ აფრიკის ჩემპიონ გრიგასთან მარცხით დაასრულა და საბოლოოდ მესამე ადგილი დაიკავა, ხოლო თბილისის თასის მფლობელი კი ხსენებული გრიგასი გახდა. და ბოლოს ეროვნულ ჩემპიონატში დიდათში 2 ტურის თავს 9 ქულით არმია დაწინაურდა, რომლის თავარი მსვლელი უნჯიერესი ქართველი სპეციალისტი ლადო კილასონია გახლავთ. 2-2 შეხვედრა მოიგეს და 8 ქულით მეორე მესამე ადგილებს ქვეყნის 6-ის ჩემპიონი ლელო და პირველობის დებიუტანტი ბატარზეულის ვებხვები ინაწილებენ. ასანიშნავია, რომ გარეკახელები სარბიელის პრესტიჟულ სინსაც დაეუფლენ და თან პირველობის დებიუტში ჩემპიონისა და ვიცე-ჩემპიონის ძლევა მოახერხეს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. რაიმალება ხმაურიანი განცხადებებისა და პოლიტიკური პაექრობის მიღმა. კომენტარს ყველგან მოისმენთ. სრულ კომენტარს კი მხოლოდ აქ.
1: რადიო იმედის ეთერშია კვირის აქტუალური თემა და ვრცელი კომენტარი შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
0: კიდევ ერთხელ მიესალმები რადიო იმედის მსმენელებს და მაყურებლებს ინტერნეტ სივრცეში. მე შორენა ხვიჩია ვარ და ვრცელი კომენტარის ფორმატში დღეს ჩემ კითხვებს უპასუხებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კირცხალია და ჩვენი საუბრის თემა იქნება პარტიების პოლიტიკური რეიტინგები. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობთ რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე.
2: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობთ, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს.
0: ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად განიხილება ერთი სლაიდი IRI-ის კვლევიდან, სადაც კითხვა არის ასე დასმული: ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემთ ხმას? აღმოჩნდა, რომ 8 ოპოზიციურ პარტიას ჯამში აქვს 16% ქართულ ოცნებას 36%, თუმცა ეს არის ალოკაციის გარეშე მონაცემები. ჯერ განმარტოთ, რა არის ალოკაცია, ალოკაციის პრინციპით რამდენ ხარდაჭერას მიიღებდა ქართულ ოცნება და რას გვაჩვენებს ეს მონაცემები პოლიტიკურ ველზე ზოგადად?
2: პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია და ნიშანდობლივია, თუ რომელი კვლევითი ორგანიზაცია და კომპანია, ასე ვთქვათ, აკეთებს ამ კვლევას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ნიშანდობლივია, თვითონაც არ ვარყოფე, რომ ეს კვლევა ჩატარდა და თვითონაც ამბობენ ამას, მაგრამ სამწუხაროდ მალავენ. მათ მიმართავდი პირველ რიგში ჩვენ ინტერვიუს დასაწყისშიც, აქედანაც ამ საშუალებითაც, ამ კომუნიკაციის საშუალებით, რომ გამოაქვეყნონ ეს კვლევა, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ვნახეთ როგორ, ანაირად არ ვიცი, მაგრამ გაჟონა ამ ინფორმაციამ, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მედიიდან მივიღეთ. მთავარია ვინ გააკეთა IRI, ვინ არის ეს ორგანიზაცია და რა ისტორია აქვს ამ ორგანიზაციას ამ ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო კუთხით და შენიღბულ რეალურად აგენტურული ქსელის ერთ-ერთ მიმართულებას, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჩვენ ქვეყანაში ორი მიმართულება აქვს აგენტურული ქსელის, ეს არის ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები თავისი კვლევითი ცენტრებით და შემდეგ ეს ეგრეთ წოდებული პარტიები. ეს ხომ ამ ანტისახელმწიფოებრივი კოალიციის ნაწილია, რომელსაც ხედავთ წლიდან წლამდე. საპარლამენტო არჩევნები იქნება, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იქნება თუ სხვა, ხედავთ მათ მიერ, მათივე პარტიულ ტელევიზიებში, მათ კვლევებზე, ესე ვთქვათ, აპელირებას და დაყრდნობას და ასე შემდეგ. თუ როგორ მართლდებოდა მათი კვლევები, ესეც ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად ვიცით, თუ რაოდენ აცდენა იყო. როდესაც დღეს ხედავთ მათივე აი ესეთი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევას და ხედავთ თუ რამხელა სხვაობა ქართულ ოცნებასა და იმ აგენტურას შორის, ეს გვაჩვენებს ერთს, რომ თუ რამხელა უსკულია ქართულ საზოგადოებასა და იმ აგენტურას შორის ჩვენს ქვეყანაში მათივე კვლევებით. და ხო წარმოგიდგენიათ, ეხლა მეთოდოლოგიაში რო არ შევიდეთ, ამაზე ალბათ უფრო დარგის ექსპერტები უფრო კარგად კარ კომენტარს გააკეთებენ, თუ რომელი მეთოდი უფრო ნიშავს, ესე ვთქვათ, სწორია და საყნო. მე ვიტყვი, რომ კომპლექსურია ყველა კვლევა. ეს ალოკაცია იქნება თუ სხვა მეთოდები, როგორ ჩატარდა
0: ეს ჩატარდა. ალოკაციით
2: 55% იქნება. მათივე ჩვენ ხო ვატარებთ, გადავალთ ალბათ ამასაც მიმოვიხილავთ, ჩვენ ისედაც ვატარებთ.
0: საინტერესოა,
2: მე პოლიტიკური პარტია, პარტიას პოლიტიკურ პულსზე უნდა ედოს ხელი, ხო? ფაქტია, რომ აი ამ ორგანიზაციას კოლევებშიც ხედავთ, აი ამ სხვაობას დარწმუნებულიყავით, ხო? ჩვენი კოლევებით გეტყვით, მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ჩვენ ვატარებთ მუდმივად, ეს კვარტალურად იქნება, მერე წლის შემაჯამებელი იქნება, მუდმივად ეს არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ეს წინასაარჩევნო პერიოდი, წინასაარჩევნო პერიოდში შეიძლება უბრალოდ უფრო გახშირდეს და თქვა რამდენიმე ორგანიზაცია ერთად მუშაობდეს, მაგრამ საპარლამენტო არჩევნები იქნება, ადგილობრივი არჩევნები იქნება, ზოგჯერ შუალედური არჩევნები იქნება. პოლიტიკური ცხოვრებაა და ცოცხალი ორგანიზმია, პოლიტიკური პარტიაა და მუდმივად უნდა ედოს განსაკუთრებით ესეთ პარტიას, როგორც ქართული ოცნებაა.
0: ბოლოს როდის ჩაატარეთ?
2: ჩვენ ოდით ამ თარიღებზე და თარიღებზე ნუ დავკონკრეტდებით, მაგრამ მუდმივად კეთდება, ძალიან ხშირად კეთდება და მე თამამად შემიძლია გითხრათ, თუ იმ მონაცემებზე ალოკაციას რო თავითავანებოთ, ორჯერ მეტია მინიმუმ ის მაჩვენებელი დღეს, რაც არის და გამოიჩინება.
0: აი ხვალ რო საპარლამენტო არჩევნები იყოს, თქვენი მონაცემებით რამდენ პროცენტს მიიღებდა რეალურად ქართული ოცნება?
2: ხვალ რო საპარლამენტო არჩევნები იყოს, დამერწმუნეთ მინიმუმ საკონსტიტუციო უმრავლესობით ვიქნებოდით წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანო.
0: რამ გამოიწვია ეს მდგომარეობა? არ არის ეს კარგი პოლიტიკური ველისთვის, ოპოზიცია რომ განადგურებს?

0: აქ მოდით ოპოზიცია, ოპოზიციას როდესაც ვამბობთ, უნდა ვიცოდეთ ვიზე ვსაუბრობთ. ის პოლიტიკური პარტიები, რომელი პოლიტიკური პარტიებიც საკონსტიტუციო სარჩელში არის შეყვანილი, ჩვენ მათ ოპოზიციას ვერ დავარქვით. ეს არის აგენტური ქცელი, რომელმაც დაირქვა პოლიტიკური პარტია და პოლიტიკური ოპოზიცია. ეს არის აგენტურა, რომელიც 2012 წლამდე ემსახურება თავიანთ პატრონს და დავალებებს იმ დავალებებს, რომელიც მათ მოდიოდა მართლობის დროს და ეს ის აგენტურის ქცელია. დარქმეული პოლიტიკური პარტია და სხვადასხვა ფერით თუ სხვადასხვა ნომრით, რომელიც შემდეგ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში გადაბარგდა 2012 წლის შემდეგ და თუ სანამდე მოვიდნენ და როგორ დაგვანახეს თელ საზოგადოებას, თელ ქვეყანას თავიანთი რეალური სახე თუ რა ინტერესებს ემსახურებოდნენ, ეს ყველა კარგად ვნახეთ. რამ გამოიწვია? გამოიწვია ერთმა მარტივმა და თვალსაჩინო მიზეზმა. საზოგადოებამ ნათლად დაინახა თუ რეალურად ვის ემსახურება ეს ქართველი სახელი და გვარები, რომელსაც თავი მოაქვს ოპოზიცია, რომელიც გამოდის უტიფრად და პრეტენზია აქვს, რომ მას საპარლამენტო საკანონმდებლო ორგანოში უნდა ქონდეს ხალხის მიერ მინიჭებული მანდატი. ამან გამოიწვია მათი განულება. აი ამ საქციელმა გამოიწვია მათი გამოიწვია. ეს მათი აი ეს მარგინალიზაცია, საბოლოო მარგინალიზაცია გამოიწვია მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემდეგ გამძაფრებულმა, იმიტომ რომ შესაძაც ხედავდნენ, რომ ყველაზე საჭირო იყო აგენტურა ჩართულიყო ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ბრძოლაში, განსაკუთრებით 2022 წლის შემდეგ. არ დაგვაუჭდეს ეს ის ხალხია, ეს ის ყოფილი ხელისუფლება. აბსოლუტურად ყველა დავანე არ უნდა შევიდეთ იმ გარშევაში, ვის რა ნომერი აქვს, როდესაც მე რამდენიმე წამის წინ ვახსენე ყველა ის პარტია, რომელიც საკონსტიტუციო სარჩელშია შეტანილი. არ დაგვაუჭდეს, რომ აბსოლუტურად ყველა ანუ იყო აფილირებული ყველა სფეროს წარმომადგენელი და ნაც მოძრაობასთან თავის დროს და ეს ის ხალხია, რომელმაც 2008 წელს პირდაპირ საჯაროდ ჩაიდინა ქვეყნის ღალატი, რომელიც მუხლის ამოიღეს, სხვათაშორის არ უნდა დაავადდეს საზოგადოება, სანამ გადააბარებდნენ ჩვენს მიწაწყალს ოკუპანტებს. არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ღალატი, რასაც ქვია ადმინისტრაციული საზღვრების აქტი. არ უნდა დაგვავიწყდეს შემდეგ ის ღალატი, რასაც ტალიაუნის დასწოზე დათანხმება ქვია. არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ღალატი, რასაც ევროკავშირში ევროპარლამენტში იმ რეზოლუციაზე დათანხმება და ხმის მიცემა. არ უნდა დაგვავიწყდეს არც ერთი მათი ნაბიჯი პრორუსული და პროოკუპანტური ნაბიჯი და მხოლოდ და მხოლოდ ანტირუსული რიტორიკა. არ უნდა დაგვავიწყდეს არც ერთი სტრატეგიული ობიექტი, რომელიც მათ პირდაპირ გადასცეს რუსეთს დაქვემდებარებულ ფაქტობრივად სახელმწიფო კომპანიებს. არ უნდა დაგვავიწყდეს ყველაფერი და შემდეგ ეს ხალხი 2022 წლის შემდეგ იდგნენ რუსთაველის გამზირზე და ოცნებობდნენ ბომბების წვიმას და სირცხვილით იწოდდნენ, თუ როგორ შეიძლება რომ ქვეყანა ჩვენ ქვეყანაში აბადარა საქართველოსში იყოს მშვიდობა და როგორ შეიძლება თურმე რომ არ უერთდებით და არ მივდივართ მაქსიმალურ ესკალაციაზე რუსეთის საზღვრებთან და ჩვენს ოკუპანტთან პარალელურად იმისა, როდესაც მათი პატრონები და მათი სცენარის დამკვეთები და მათი თეორიის აქციების დამკვეთები ამ სცენარს ახორციელებდნენ უკრაინაში და ეს ნათელი ამას არ ჭირდება განსაკუთრებით ამ ბოლო წლებში. მთელი მსოფლიო ხედავს თუ როგორი მართული პროცესები მიმდინარეობდა სამწუხაროდ, რასაც ძალიან ბევრი უკრაინელის სიცოცხლე შეეწირა და უამრავი ოჯახი დაინგრა და რამდენი სისხლი დაიღვა და ეს სისხლი ზღვა გრძელდება სამწუხაროდ დღესაც. აი ეს იყო მათი დავალება. ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც აი აქ ერთ-ერთი რევოლუციური სცენარი ვერ მოიყვანეს სისრულეში, შემდეგ წინასაარჩევნო კამპანია გავიხსენოთ. ვერც ერთი მათგანი ვერ გამოდიოდა ველზე ვერ ატარებდა თავის ქვეყანაში საარჩევნო კამპანიას.
1: აქ გაიყო თითქოს ოპოზიციური სპექტრი მაშინ, ეს თქვენ ამას ხელოვნურს უწოდებთ, რომ ვიღაცებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს?
0: ჩვენ არ უწოდებთ, ეს ფაქტია. ეს ფაქტია და საზოგადოება ამაში არ მოტყუდება. სადეს მოეთყვებინათ და მივალ კანდეს სადეს და სად რაღაც დოზით გამოუვიდათ და შემდეგ თავიანთი სცენარმა დაღუპა ესენი, სადეს და სადეს როგორ ძლიერად ჩართული იყო ყველა მანქანა და ყველა მექანიზმი ქვეყნის გარეთან და ამას ვამბობდი სწორედ, რომ ქვეყნის გარეთ ატარებდნენ ისინი საქართველოსი წინასაარჩევნო კამპანიას თავიანთ პატრონებთან ერთად, იმ ეგრეთ წოდებულ რაღაც პოლიტიკურ ელიტასთან ერთად, იმ პოლიტიკურ ელიტასთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ლობიზმით გამოირჩეოდა აი ამ დესტრუქციული და აგენტურული ქსელის და რომელიც გამოვიდნენ სცენაზე, გამოვიდნენ პოლიტიკურ სცენაზე საქართველოსში, გამოვიდნენ უცხო ძალები წარმოიდგინეთ. ე ამას საზოგადოება ხედავდა და საზოგადოება აფასებდა ამ ყველაფერს. აქ შევდა არ გავიხსენოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინა ადმინისტრაცია. ხუთი რევოლუციური სცენარი და ხუთი რევოლუციის მოწყობის მცდელობა. უდიდესი თანხები, რომელიც შემოდიოდა ჩვენ ქვეყანაში, 100 მილიონი ევრო თუ დოლარი.
1: კი, დოკუმენტურად ვნახეთ, მოგვიანებით.
0: დოკუმენტურად ვნახეთ, გამოძიების მასალები ვნახეთ, არაერთი ამ გამოძიების აგამოძიო მასალებზე დაყრდნობით არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება ვნახეთ, რამაც დათელი მოხდინა ყველაფერად. თემამ თავარი სხვაგან არის, ჩვენ მივდივართ რატო გამარგინალდნენ და რატო განულდნენ ესენი. ვნახეთ რა აღჭურვილობები იყო, რა სცენარები იწერებოდა, რა კარნახი იყო. რა მითითებები იყო, როგორი დისკუსიები და ტრენინგები ტარდებოდა. ჩვენ ხომ ნახეთ, როგორი ტვინის რეცხვა მიდიოდა ახალგაზრდების რაღაც სრულ აღქმებზე და სრულ ნარატივებზე. ვნახეთ ამ სრულ აღქმებში და სრულ ნარატივებში ჩართული დიპლომატიური მისიები საქართველოსში და რადონის დიპლომატიური მისიები, როდესაც ევროკავშირის ელჩზე გვაქვს საუბარი. და განსაკუთრებით წინა საარჩევნოთ, როდესაც სხვა ქვეყნის, უცხო ქვეყნის სახელმწიფო თანამდებობის პირები ანტისახელმწიფოებრივ მიტინგებზე დარბოდნენ აი მუსამშობლოებთან ერთად რუსთაველის გამზირზე. ეს ხო ყველაფერი ვნახეთ, ეს ყველაფერი შევაფასეთ საზოგადოება. ვნახეთ ესეთი სინქრონული განცხადებები, ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დილით სახელმწიფო დეპარტამენტში ბრიფინგი ეძღვნებოდა აქ საღამოს დაგეგმილ აწყობილ გაწერილ ესე ვთქვათ სამუშაო და სამუშაო გრაფიკს და დესტრუქციულ გეგმას თუ როგორ უნდა დაემხოთ სახელმწიფო. ეს ნახეთ ყველაფერი და თითოეული აი ამ რევოლუციური სცენარის მოგერიების შემდეგ ხედავთ ახალ და ახალ ტალღას. და რა თქმა უნდა ჩვენც პასუხობდით ახალი და ახალი პირველ რიგში და ყველაზე მთავარი საკანონმდებლო ბაზით. შემდეგ ხედავდით იმ უდიდეს აფეორებს, რაც ამ საკანონმდებლო ბაზის წინააღმდეგ ხორციელდებოდა და
1: ქვეყნის საკანონმდებლო გადაწყვეტილებები რა იყო მაინც თქვენი მხრიდან?
0: ამჯერო გამჭვირვალეობის კანონი პირველ რიგში ფარას ერთ-ერთი კანონის მიღება ჩვენს ქვეყანაში, გამჭვირვალეობის კანონი და ფარაზე რუსული კანონი. ისინი არიან ავტორები ერთ-ერთი დიდი აფეორის ჩვენს ქვეყანაში დაბრენდეს ყველაზე ეროვნული და ქვეყნის უსაფრთხოებაზე მორგებული კანონი რუსულ კანონად. და ზოგადად ეს ხომათი სახეა, სადაც ვერ შემოდიან პოლემიკაში, სადაც ვერ შემოდიან ჯანსაღ მსჯელობაში, მარტივია დასაბრუნდათ რუსული. და ისინი არ შევ რამდენ ყოველთვის ამბობდით ქვეყნის გარეთ ქვეყნის შიგნით მოდით ვიმსჯელოთ რატომ არის რუსული. არა, ნუ რას უკაცრავთ, ამაში ვერ შემოვიდოდნენ. იმიტომ რომ არ არსებობს ფაქტი და ერთ ფაქტს ვერ დაგვისახელებდნენ თუ რატომ იყო ის რუსული. ანტი LGBT პროპაგანდის კანონი, რომელიც პირდაპირ მიმართულია ჩვენი ტრადიციების, ჩვენი ეროვნული იდენტობის, ჩვენი მომავალი თაობის დაცვას. ამ ყველაფერთან ერთად ადნახეთ, თუნდაც ბოლოს ვინც დავამატეთ საკონსტიტუციო სარჩილში გახარიას პარტია, გაქცეული აგენტის, ქვეყნის და გაქცეული აგენტის ცალკე სასაუბრო თემა, მისი ისტორია საერთოდ. ხო? რატო დავამატეთ? სად იყო გაიქცნე საერთოდ და შემდეგ რაღაც არეული მესიჯი მოთქვი ესაუბრებოდნენ და მხარი არ დაუჭირეს ამ ყველაზე ეროვნულ
1: ჩვენ პარლამენტში შევედით და ადმოყოფილიყავით ამ სიაში ვამბობდნენ.
0: ა მივალ და წარმოიდგინეთ, აი ეს ყველაფერი უამრავი შეიძლება გავიხსენოთ და ესეთი ფაქტი ქრონოლოგიურად თუ როგორ მოვიდნენ ისინი აქამდე. სწორედ ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი აი ამ სიცრუის კორიანტელში, აი ამ ცრუახმების კორიანტელში შეძლეს და საზოგადოების გარკვეული წრის რაღაც გზნობებზე ითამაშეს და მას მაინც შეძლეს დაახლოებით 60 მანდატამდე მოპოვება საქართველოს პარლამენტში მანდატის. შემდეგ სწორედ ის გენერალური სცენარი ალბათ მოიცავდა შემდეგ პუნქტს, რომ მათ უნდა გამოეცხადებინათ ბოიკოტი. და გამოაცხადეს ბოიკოტი და აღარ შევიდნენ პარლამენტში, აღარ შემოვიდნენ პარლამენტში, ხო გახსოვთ? არ შემოვიდა არაფერი. აი ესეც კარგად შეაფასა საზოგადოება და ამ ყველაფრის შემდეგ კარგად რომ შეაფასა ეს საზოგადოება, როდის ერთი წლის თავზე ერთ-ერთი რატომ არის და რატომ აი თქვენ კითხვას უბრუნდებით, თქვენ ხშირად ახსენებთ თუ მკითხეთ რაღაც დივერსიფიცირების სცენარს. აი სწორედ ამიტომ, სწორედ დივერსიფიცირების სცენარის ნაწილია დღეს გახარიას პოლიტიკური გუნდის, ისედაც ნარჩენად აღიქვავდნენ კოლექტორი ნაცმოძრაობის ერთ-ერთ ბოლო შეერთებულ ნაწილს, იმის რეზერვის რეზერვი, რომელიც შემდეგ შემოუშვეს პარლამენტში, შემოუშვეს პარლამენტში და გააგრძელებინეს კონსტიტუციური წყობილების უარყოფა უარყოფა, ინსტიტუციების უარყოფა, რასაც დღესაც ხედავთ და დღესაც აგრძელებენ ისინი საპარლამენტო ტრიბუნიდან, მაგრამ კარგი ილუსტრაციაა ჩვენი საზოგადოებისთვის. და შემდეგ ასევე ძალიან კარგი ილუსტრაცია იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ერთი წლის თავზე საპარლამენტო არჩევნებიდან,

0: სადაც ალბათ უახლეს ისტორიაში და ზოგადად ალბათ ისტორიაში და ბევრ განსახემძღვანელოთ იქნება ჩვენი ქვეყნის და ბოლო წლების კონტექსტის და კონტექსტიდან გამომდინარე იმ პოლიტიკის შედეგად, რა პოლიტიკაც აწარმოა ქართულმა უცხოებამ, გავიმეორეთ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და ვნახეთ სად იყო თუნდაც ის ნაციონალური მოძრაობის ბოლო ანასხლეტი ფრთა, რომელიც მათ შემოუშვეს თავის გენერალური სცენარის ერთ-ერთი პუნქტიდან და სად იყვნენ საერთოდ ის სხვადასხვა ფერის პარტიები და სხვადასხვა ნომრის პარტიები, რომელიც ერთ დედა პარტიას ემსახურებიან. ამან მოიყვანა ისინი აქამდე და ჩვენი ვალია, რომ ეს აგენტურა, აი ეს აგენტურა, სწორედ რომელი აგენტურის რეალური შედეგები და რეალური სახე, სწორედ მათივე მკვლევარების და მათივე დანაყოფის მიერ ნახეთ აი ამ კვლევაში, რაც ჩვენი დღევანდელი საუბრის თავარი თემაა, რა მოიყვანა დღევანდელ თემად. აი ამ ყველაფრის ერთობლიობა და შეიძლება კიდევ ეცადე ყველაზე ძირითადი მიმართულებები ჩამომეთვალა და ძირითადი მოვლენები გამიხსენებინა თქვენთან ერთად ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად და ჩვენი საზოგადოებისთვის. აი ამ მოიყვანა დღევანდელ თემად და წინ არ დაგვაუსწეს და არ დაუსწეს მათ პირველ რიგში და მათ პატრონებს, რომ არის საკონსტიტუციო სარჩელი და საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსმენები. და ვნახოთ რა განაჩენს გამოიტო საკონსტიტუციო სასამართლო. ხას გასმით ვამბობ, ჩვენი ვალია, ქართული ოცნების თითოეული წევრის ვალია, ჩვენი გუნდის ვალია, იმიტომ რომ დაკვეთა ამ ქვეყანაში საღად მოაზროვნე უმრავლესობის, ჩვენი ქვეყნის უმრავლესობის, რომ აგენტურისთვის პოლიტიკურ ველზე არ უნდა იყოს ადგილი. რო გაჩდეს პოლიტიკურ ველზე ადგილი პოლიტიკური ძალებისთვის, რომელსაც ყველაზე მთავარი საპარლამენტო რესპუბლიკაში და საპარლამენტო მოწყობაში ეწოდინება და შეთანხმება იქნება იმ დარბაზში ერთზე, რომ საქართველოს უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს ინტერესები უპირველეს ყოვლისა, ეროვნული ინტერესები უპირველეს ყოვლისა, მშვიდობიანი ტერიტორიული აღდგენა და ჩვენი აფხაზი და ოსების ურთიერთდაბრუნება და ურთიერთობის აღდგენა და არა ისევ სისხლის ზღვრა, რა სამწუხაროდ და ისე ვომი, რა სამწუხაროდ ჩვენ გამოვიარეთ და გვაქვს ამის გამოცდილება, ძალიან ძიმე გამოცდილება, რომ ეს არ დაუშვათ. და ამის არ დაშვება და ამის არ დაშვების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი წინაპირობა არის აი ამ აგენტურის გაქრობა პოლიტიკური ველიდან. და დამიჯერეთ, სასაუბრო ძალიან ბევრია, საკამათოც ძალიან ბევრია და ძალიან ბევრი საკითხია, რაზეც შეიძლება პოლემიკა და კიდევ უფრო ეფექტურად ხალხის სამსახურში და ჩვენი საზოგადოების სამსახურში ყოფნა საპარლამენტო დარბაზიდან და საკანონმდებლო ორგანოდან.
1: თქვენ ახლაც ბრძანეთ, რომ ეს არის ერთი ხელიდან მართული ძალები საქართველოში, თუმცა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გამწვავდა შიდა დაპირისპირება მათ შორის. ისეთ ფაქტებს ახსენებენ, ჩვენც რო არ შეგიხსენებია, თქვენც რო არ შეგიხსენებიათ მათთვის. რამ გამოიწვია, თუ არის ეს ერთი ხელიდან მართული, რატომ არის ასეთი მწვავე დაპირისპირება მათ შორის?
0: ცალსახად ერთი ხელიდან მართულია და უბრუნდება ისევ დივერსიფიცირების სცენარზე, ისევ საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ ცდელობას, რომ შეიყვანოს შეცდომაში და სწორედ რაც უფრო მეტად გაამძაფრებენ აი ამ მოკლე ჭკუის პატრონებს, იმიტომ რომ მათ ვერ ისწავლეს რეალურად, რომ რა ქვეყანასთან და რა საზოგადოებასთან აქვს საქმე, არ ვიცი, ვერ ისწავლეს თუ არ ისწავლეს. კიდევ ერთხელ, რომ ვინ ხა, რომელიმე ფლანგი, რომელიმე ფლანგს, როდესაც ერთი დედა პარტიის შვილი, რომელი უფრო დიდ და მძიმე შეურაცხყოფას მიაყენებს, მაგრამ ამით კიდევ გონიათ აი ამ მძიმე წარსულის შემდეგ, რაც ხა ჩვენ ვისაუბრეთ და რაც გავიხსენეთ, კიდევ გონიათ, რომ ვინმეს დააჯერებენ, რომ ისინი ერთი არ არიან. სუსტად იგივეს აკეთებდნენ, რასაც ვამბობ, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მხოლოდ რიტორიკით იყვნენ ანტირუსულები და საქმით იყვნენ რუსულები. დღესაც სწორედ აი ეს ყველაფერი, რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, რომ აი მაშინ რატო ესეთი მწვავე დაპირისპირება სოციალურ ქსელებში, ბაბლებში, ტელევიზიებში თუ ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ისინი მხოლოდ რიტორიკით არიან, ვითომ ერთმანეთის წინააღმდეგ, მხოლოდ რიტორიკით ეჯიბრებიან ერთმანეთში, რომ ვის, ესე ვთქვათ, ვის უფრო მეტ შეუწყფას მიაყენებენ და გონიათ, რომ აი ეს რიტორიკა თვალს აუხევს ჩვენ საზოგადოებას და რეალურ მათ სახეს, ესე ვთქვათ, არ დაანახებს რეალურ სახეს. ანუ რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცით და ქართულმა საზოგადოებამ ყველა ძალიან კარგად იცის ყველა სახელი და გვარი, ყველა სფერო და რომელიც აი ამ თითოეულ ეგრეთწოდებულ პარტიაშია გაერთიანებული, თუ რა წარსული აქვს, პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური. აბსოლუტურად მათი 100% თავის დროზე ხელისუფლებაში მათი ყოფნის დროს თუ შემდეგ ოპოზიციაში ყველა სფეროდან 100%-ით აი ამ ძალებთან არის აფილირებული. რა თქმა უნდა, ეს არის გაკეთებული მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ საზოგადოება შეიყვანონ

0: შეიყვანოს შეცდომაში. დამერწმუნეთ, ეს შედეგს ვერ გამოიღებს და კიდევ ერთხელ ჩვენი ინტერვიუს თემის თავარ ნაწილს და ჰედლაინს უბრუნდებით, აი რა ის კვლევა, აი ამ კვლევაშიც წერია თუ როგორ მუშაობს და კარგად არის მათივე კვლევაში წერია თუ როგორ მუშაობს ის სცენარი, რომელიც სცენარის ნაწილიც არის აი ეს ერთმანეთის უკიდეგანო ლანძღვა გინება.
1: აი ამ კვლევას რაც შეეხება, აი რა ის ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ ის რეალურია, მართალია ჩვენ არ გვიპასუხა ჯერჯერობით აი რა ამ კვლევასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებზე, თუმცა თავისუფალი ხალხის პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა იაგო ხუჩიამ ჩვენ დაგვიდასტურა, რომ ეს ამ კვლევის ჩვენება მოხდა ოპოზიციონერებისთვის და შემდეგ აი ეს შიგნიდან მოხდა ამ სლაიდების გამოტანა და არა მხოლოდ ამ სლაიდის, სხვათაშორის სხვა სლაიდებზეც უკვე მიგვიწვდება ხელი.
0: რატევათო ხედავთ, გაიშიფრეთ, გამოიტანეთ, არაფერია დასამალი, გაიგო საზოგადოება, მე სიცოცხლეს კარგად ვიცოდი თუ სად იყვნენ ისინი. აქ ნიშანთობლივია, თვითონაც ძალიან კარგად იციან და თამათო პატრონებმაც ძალიან კარგად იციან. მათ ხელშია ეს აერაი და თითეული ეს აერაის გავსი ისფედი და ასე შემდეგ და ირგვლივ, ესე იგი გიგაურ ლომჯარიას კოალიცია. სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა სფეროს მიხედვით ეს ტელევიზია იქნება, კვლევითი ცენტრი იქნება, ორგანიზაცია იქნება, არასამთავრობო იქნება თუ ასე შემდეგ თუ ასე შემდეგ, ხო? ძალიან კარგად იცი რა, ამიტომ გამოაქვეყნონ ეს კვლევა. გაიშიფრა მე პირადად გავიგე ტელევიზიიდან, რადგან ხა სახელი და გვარი ადამიანი თქვენ გეუბნებათ და დაგიდასტურებთ რომ ეს მან მოიპოვა, დარწმუნებული ვარ ეს ისე იქნებოდა. დარწმუნებული ვიტყვი რომ სწორედ ახ გუშინ წინ ყურებდი მათ ესე ვთქვათ შემხვდა სოციალურ ქსელებში მათი კომენტარები და ალბათ ერთი ან message box მათივე კომენტარებიდანაც ჩანს სხვადასხვა გაშტოების კომენტარები და თუ როგორი დაბნეულები არის ერთ message box-ზეც ვერ ჩამოყალიბდა ზოგი თარიღს უყურებდა ზოგი სრულიად ნუ ღიმილის მომგვრელი თავის მართლება და ესეც მიუთითებს იმ დაბნეულობაზე რა დაბნეულობას დღეს არის ასე ვთქვათ აგენტურულ ფლანგზე ჩვენს ქვეყანაში.
1: თუმცა აი რომ შევაჭამოთ, მარტო ოპოზიციის შეცდომებში და დანაშაულებში ხო არ არის საქმე? ქართულ ოცნებას და ოპოზიციას შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. ასეთი განსხვავება, არ ვიცი, ამდენი ხნიანი მართლობის შემდეგ ქართულიცებს როგორ ახერხებს, რანაბიჯებით მოახერხა ქართულმა ოცნებამ, რომ ეს ნდობა დაეჭირა საზოგადოების?
0: მხოლოდ და მხოლოდ იმ ეროვნული პოლიტიკით, რომელი ეროვნული პოლიტიკაც გვაქვს ჩვენ, იმ პოლიტიკით, რომელი პოლიტიკითაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი 2012 წელს და რა პრინციპებითაც მოვიდა ქართულ ხალხთან ერთად ხელისუფლებაში. ქართულ ხალხთან ერთად იმ პრინციპებით, რომელი პრინციპებითაც ხელმძღვანელობდა, დღესაც მაგალითია ჩვენი გუნდის თითოეული წევრისთვის და ყველა ქართველისთვის, ყველა პატრიოტისთვის მაგალითია იმ პრინციპების, სამშობლო სიყვარულის და იმ პოლიტიკის, რომელ პოლიტიკასაც ის ერთ გადაუხევლად ამდენი წელია ემსახურება თავის ქვეყანას და მისი ლიდერობით ეს გუნდი ემსახურება თავის ქვეყანას. მისი ლიდერობით და მის სახელს და გვარს პირველ რიგში უკავშირდება ის უწყვეტი მშვიდობა, რაც აქვს, რაც არ ყოფილა უახლესი საქართველოს ისტორიაში. ეს არის პირადად მისი მონაპოვარი, ეს არის პირადად მისი თავდადების შედეგი და შემდეგ ქართული ოცნების გუნდის და მთელი იმ საზოგადოების, იმ საქართველოსი, რომელ საქართველოსაც თავის ქვეყანა რეალურად უყვარს და თავის ქვეყანაში ღირსეული ცხოვრება უნდა, თავის ქვეყნის ტერიტორიების საფრთხენა უნდა, ვისაც აღარ უნდა იმ შეცდომების გამეორება, რა შეცდომებიც გაიარა ჩვენმა ქვეყანამ და არ არსებობს თითეული დაღრული წვეთი ყოველთვის არის შეცდომა. ყველასთვის თითო, როდესაც მიხვალ აქამდე და ეს გუნდი კიდევ ერთხელ ბატონი ბიძინას ხელმძღვანელობით ემსახურებოდა ერთს, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარებულიყო მშვიდობით და ჩვენ ნახეთ რამდენ турბულენტურ სიტუაციას ესე ვთქვათ გავუძელით და რა турბულენტობას ვუძლებთ და რა პირდაპირ მნიშვნელობით თავდასხმებს გავუძელით და ვუძლებთ ქვეყნის გარეთ თუ ქვეყნის შიგნიდან აი ამ აგენტურის მეშვეობით, რომელი აგენტურაც დღეს ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს ვაკეთებთ რომ იყოს მილევად რეჟიმში და დამერწმუნეთ ჩვენი ვალია და თითოეული ქართველის დაკვეთაა ჩვენი გუნდის მიმართ, რომ ერთხელ და საბოლოოდ გაიწმინდოს ეს ქვეყანა აგენტურისგან, პოლიტიკური ველი გაიწმინდოს ქვეყნის აგენტურისგან და კიდევ ერთხელ ქვეყანაში იყვნენ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ერთ ყველაზე მთავარ პრინციპზე

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 3 3 5 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 12 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმს და ხელისუფლების დამხობის მცდელობას საერთაშორისო აქტორები ისევ არ გმობენ. პარლამენტის თავმჯდომარე ერთი წლის შემდეგაც მოუწოდებს ბრიუსელს უარი თქვას რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე, ასევე გაუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახავი რეზოლუციები. შალობა პუაშვილმა 4 ოქტომბერზე დაწერა, რომ ეს არის დღე, როდესაც სადეს საქართველოს დამხობა და თავად დაემხნენ. მართველი გუნდის შეფასებით განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ ორგანიზატორებისა თუ მონაწილეების ნაწილი თავად ამბობს უარს დანაშაულის აღიარებაზე და ციხეში ისინი შედან თავიანთი შეგნებული გადაწყვეტილებით.
11: ამ გამოიწვია სრული კრახი ოპოზიციისა, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში ისეთი არასწორი კურსით მიდიოდნენ, რომ ეს აუცილებლად მოხდებოდა. ის, რომ მათ უარი თქვეს ლეგიტიმურ ორგანოებში მონაწილეობაზე და ქუჩის აქციებზე გადაიტანეს ყურადღება და რევოლუციურ სცენარებზე გადაიტანეს ყურადღება, აუცილებლად მიიყვანდა ამ კრახამდე. იმიტომ რომ მათ ეგონათ, რომ ეს ხელისუფლება იყო ძალიან სუსტი და ერთი ხელის კრაღა იყო დარჩენილი და ყველაფერი დამთავრდებოდა.
10: ალდეს პარტიისა და ევროპის ლიბერალური ფორუმის პრეზიდენტები საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ევროკავშირის მოქმედებისკენ მოუწოდებენ. ლაპარაკია სანქციების დაწესებაზე, მიზეზი კი გერმანული ფონდების დახურვა გახდა. საქართველოდან ფონდები თავად გავიდნენ, რადგან გრანტების შესახებ კანონის მიხედვით მათ პოლიტიკური საქმიანობა ეკრძალებათ. იმედმა კითხვით მიმართა ალდეს, როდესაც კანონმდებლობის აღსრულების საფუძველზე მიზნობრივი სანქციების დაწესებას ითხოვენ, ხომ არ უგულებელ ყოფენ საქართველოს არსებულ სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც უცხოურ გრანტებსა და დაფინანსებას არეგულირებს და ანაბიჯით ხომ არ დასტურდება, რომ ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა თუ ფონდებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდნენ. ნაციონალური მოძრაობის მცირერიცხოვანი აქცია და ნანუკა ჟორჟოლიანის ქმედება პარტიაში დაპირისპირების ახალი მიზეზი გახდა. არსებული ინფორმაციით მიხელ სააკაშვილი ჟორჟოლიანით იმედგაცრუებულია, რადგან ის სააკაშვილისთვის გამართულ აქციაზე არ მივიდა. სააკაშვილის გზავნილი კი ჟორჟოლიანს გიული ალასანიამ გადასცა, რომელმაც თავის მხრივ ჟორჟოლიანი მწვავედ გააკრიტიკა. იმედი დაუკავშირდა მხარებს, გიული ალასანი არ უპასუხობს, ნანუკა ჟორჟოლიანი კი ირწმუნება, რომ აქციაზე მივიდა პეტრე ცისკარიშვილის გამოსვლის დროს, ანუ მაშინ, როდესაც აქცია სრულდებოდა, თუმცა ვერ ასახელებს, ვის შეუძლია დაადასტუროს, რომ ის აქციაზე ნახეს.
12: როდის მოხვედით აქციაზე, შეგიძლია თქვით რა? აი,
13: პეტრო გამოდიოდა სიტყვით უკვე.
12: პეტრე ცისკარიშვილს გულისხმობთ ალბათ, მაგ დროს დასრულდა აქცია. პეტრეს სიტყვით.
13: კი, პეტროს მერე დასრულდა აქცია. დაახლოებით მაგ დროს მივედი. გიული ალასანიას ეხცე რა უნდა ყოფილიყო. რა ვირა, როგორ უნდა იყოს, სულ ხარია ჩემი დანახვა. მაგრამ მაგ დღეს მაგ ალბათონი გიული საერთოდ არ მინახავს.
12: ვინ მენახეთ მაგ დღეს?
13: ინტკიცოთ ვიყავით ხოლმე აქციაზე, მართლა მეუნები და მაგ
12: პარტიის წევრები ამბობენ, რომ არ გინახავსო ქალბატონ ანუ კამსარტ.
13: პარტიის წევრთა კომუნიკაცია მაგ 24 საათიანი ხა თქვენ იმედი მჭიზება მე პარტიასთან შევამავლოთ?
10: 2026 წლის 6 ოქტომბერს საქართველოს სახალხო დამცველის რწმუნებულები იმყოფებოდნენ ნომერ 6-ე პენტენსიურ დაწესებულებაში, სადაც მოინახულეს მშარდებული გიორგი დავითაძე და სამი სხვა პატიმარი, რომლებიც გიორგი დავითაძის მიმართ ჩადენილ ქმედებებს აპროტესტებდნენ, აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატი არცოლებს. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 2026 წლის 4 ოქტომბერს გიორგი დავითაძემ რამდენიმე გაურკვეველი მცირე ზომის საგანი გადაყლაპა სახალხო დამცველის რწმუნებულთან შეხვედრისას. გიორგი დავითაძემ განმარტა, რომ თავს კარგად გრძნობდა, ამასთან იგი უარს აცხადებდა კლინიკაში გადაყვანაზე. დავითაძის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილება პროტესტის ფორმას წარმოადგენს და იგი კლინიკაში გადაყვანას არ დათანხმდება, ვიდრე მისი მხარდაჭერისთვის დეესკალაციის ოთახში გადაყვანილ პატიმრებს საკნებში არ დააბრუნებენ. სახალხო დამცველის რწმუნებულები იმ პატიმრებსაც გაესაუბნენ, რომლებმაც გიორგი დავითაძის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს, მათ პროტესტის მიზეზებსა და დაწესებულებაში არსებულ პირობებზე ილაპარაკეს. სახალხო დამცველის აპარატი გააგრძელებს გიორგი დავითაძის უფლების დაცვის საკითხის მონიტორინგს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს პირველმა ლედი მაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მეუღლესთან ერთად ბათუმის ნომერ 26-ე საჯარო სკოლასთან არსებული ინკლუზიური განათლების ცენტრი დაათვალიერა. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეებსა და ცენტრის თანამშრომლებს შეხვდა და ცენტრში განხორციელებულ საქმიანობას გაეცნო. ცენტრი 2016 წლიდან ფუნქციონირებს, მისი საქმიანობა სასწავლო პროცესთან ერთად ინტეგრირებულია და მოსწავლეებს საკანონმდებლო და შემოქმედებით აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობას აქვს.
14: ადამიანებს საჯარო სკოლაში არსებობს ინკლუზიური სწავლების ცენტრი, სადაც სსმ და შშმ მოსწავლეები, ამავე სკოლის მოსწავლეები არიან, ეუფლებიან სახელობო სწავლებას. ძირითადად სამი მიმართულება გვაქვს ამ სწავლების. დღეს ძალიან ბედნიერი დღე იყო ჩვენი სკოლისთვის, იმიტომ რომ გვესტუმრა ჩვენი პრეზიდენტის მეუღლე, ქალბატონი თამარ ბაგრატიონი და ჩვენი აჭარის თავმჯდომარის მეუღლე სოფია ბაკურიძე.
15: ჩვენთან იმყოფებოდნენ ოფიციალური სტუმრები, ჩვენ მოსწავლეებმა წარუდგინეს მათ მთელი წლის განმავლობაში ნამუშევარი და შესრულებული ნამუშევრები. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მხარდაჭერა. საინტერესო და მნიშვნელოვანი აქცენტები დაისვა სსმ მოსწავლეებთან დაკავშირებით.
10: მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი იმ ახალგაზრდებს შეხვდა, რომლებიც სამი თვის განმავლობაში სამინისტროს სისტემაში ანაზღაურებად სტაჟირებას გაივლიან. გივი მიქანაძე მათ პროფესიულ საქმიანობაში წარმატება უსურვა და სტაჟირების პროგრამის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. ანაზღაურებადი სტაჟირების სამთვიანი პროგრამა საჯარო დაწესებულებებში პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით გამოცხადდა.
16: და სტაჟერებთან გავაცანით რეფორმებთან დაკავშირებული საკითხები და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა პერსპექტივები, რა შესაძლებლობები არის და რაც თავარია, რომ მაქსიმალურად მათზე არის დამოკიდებული, მათი ჩართულობით, მათი შრომის მოყვარეობით და მიზანდასახულობით, მათ შეუძლიათ ისევე როგორც სხვა სტაჟერებმა არა მარტო გაიხანგძლებონ სტაჟირებს, არამედ საბოლოოდ შემოუერთდნენ იმ დიდ ოჯახს, რასაც განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ქვია.
17: პირველ ეტაპზე შევაგროვეთ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, შემდეგ უკვე ჩაგვიტარდა გასაუბრება, რის შედეგადაც ვრჩიეთ რამდენიმე კანდიდატი და დღეს უკვე მქონდა შეხვედრა მინისტრთან, ვისაუბრეთ საკმაოდ საინტერესო თემებზე. და მგონია, რომ სამომავლოდ ძალიან დამეხმარება აქ მიღებული გამოცდილება.
18: უცხოეთი სიახლეებს გაგაცნობთ. ფინეთის პრეზიდენტი უკრაინას ევროპის ბუფერულ ზონას უწოდებს. ალექსანდრ სტუბი ამბობს, რომ ომში მყოფი ქვეყანა წარმოადგენს ბარიერს რუსული აგრესიის პოტენციალის წინააღმდეგ.
19: ბარიერს რუსული აგრესიის პოტენციალის წინააღმდეგ.
18: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა ვადამდელი არჩევნები დანიშნა, რომელიც 29 ნოემბერს ჩატარდება. საკუთარ გადაწყვეტილებაზე მან პრეს-კონფერენციაზე ილაპარაკა. ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადაიდგა, რაც ქვეყნის პარლამენტმა პარასკევს ჩააგდო ინიციატივების სერია, რომელიც საბინაო კრიზისის მოგვარებას ისახავდა მიზნად. საკანონმდებლო ინიციატივა კი შემუშავდა საყოველთაო საპროტესტო აქციების შემდეგ, რომლებიც ქირის მკვეთრი გაზრდის გადაუხდელობის გამო 87 წლის ქალის სახლიდან იძულებით გამოსახლებამ გამოიწვია. უკრაინის მიერ განხორციელებული ოპერაციების შედეგად რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელი სიმძლავრეების 51%-ზე მეტი მწყობრიდან არის გამოსული. ნავთობის ობიექტების მწყობრიდან გამოყვანა მნიშვნელოვან დარტყმას აყენებს მტრის ეკონომიკას, ასევე მის შესაძლებლობას განახორციელოს აგრესია და მოამარაგოს საკუთარი სამხედრო დანაყოფები. ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიმდინარე ომის სამხედრო გზით დასრულება შეუძლებელია. აბას არ აღჩის თქმით, ომის დასრულება ვერც ახალი სანქციების დაწესებით იქნება შესაძლებელი, რადგან კონფლიქტის გადაჭრის ერთადერთი გზა სამართლიანობასა და თანასწორობაზე დაფუძნებული მოლაპარაკებებია.
20: მხედრო დაპირისპირების გზას აერჩევენ, ჩვენი პასუხი უფრო ძლიერი იქნება და თავს კიდევ უფრო დიდი ძალებით დავიცავთ. სამხედრო გამოსავალი არ არსებობს და არც ახალ სანქციებზე დაფუძნებული გამოსავალი არსებობს. კონფლიქტის დასრულება მხოლოდ სამართლიანობასა და თანასწორობაზე დაფუძნებული მოლაპარაკებებით არის შესაძლებელი.
18: ბრაზილიის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში მოქმედი პრეზიდენტი დამარცხდა. გაამარჯვება ფლავიო ბოლსონარო მოიპოვა. არჩევნების მეორე ტური ბრაზილიაში 25 ოქტომბერს გამართება. ბოლსონარო ბრაზილიის ყოფილი პრეზიდენტის შვილია, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდებით პატიმრობაში იმყოფება. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე. დაგველოდეთ.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
21: გაგაცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ელოცა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: შედეგებს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2 3 3 15 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 96 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.

0: 103.7,
1: ქუთაისი 109,
2: ჭიათურა 104.1,
1: თბილისი 105.9.
3: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ
2: 224-84-00-233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 13 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, 13 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმს და ხელისუფლების დამხობის მცდელობას საერთაშორისო აქტორები ისევ არ გმობენ. პარლამენტის თავმჯდომარე ერთი წლის შემდეგ მოუწოდებს ბრიუსელს უარი თქვას რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაზე, ასევე გააუქმოს საქართველოს სუვერენიტეტის შემლახველი რეზოლუციები. შალო პაპუაშვილმა 4 ოქტომბერზე დაწერა, რომ ეს არის დღე, როდესაც სადეს საქართველოს დამხობა და თავად დაემხნენ. მართველი გუნდის შეფასებით განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ ორგანიზატორებისა თუ მონაწილეების ნაწილი თავად ამბობს უარს დანაშაულის აღიარებაზე და ციხეში ისინი შედან თავიანთი შეგნებული გადაწყვეტილებით.
8: ამ აქციამ გამოიწვია სრული კრახი ოპოზიციისა, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში ისეთი არასწორი კურსით მიდიოდნენ, რომ ეს აუცილებლად მოხდებოდა. ის რომ მათ უარი თქვეს ლეგიტიმურ ორგანოებში მონაწილეობაზე და ქუჩის აქციებზე გადაიტანეს ხურადღება და რევოლუციურ სცენარებზე გადაიტანეს ხურადღება, აუცილებლად მიიყვანდა ამ კრახამდე. იმიტომ რომ მათ ეგონათ, რომ ეს ხელისუფლება იყო ძალიან სუსტი და ერთი ხელისკრაღა იყო დარჩენილი და ყველაფერი დამთავრდებოდა.
7: 2026 წლის 3-4 ოქტომბერს საქართველოს სახალხო დამცველის რწმუნებულები იმყოფებოდნენ ნომერ 6-ე პენტენციურ დაწესებულებაში, სადაც მოინახულეს მსჯავრდებული გიორგი დავითაძე და სამი სხვა პატიმარი, რომლებიც გიორგი დავითაძის მიმართ ჩადენილ ქმედებებს აპროტესტებდნენ. აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც სახალხო დამცველის აპარატი არცელებს. სახალხო დამცველის რწმუნებულები იმ პატიმრებსაც გაესაუბრნენ, რომლებსაც გიორგი დავითაძის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს. მათ პროტესტის მიზეზებსა და დაწესებულებაში არსებულ პირობებზე ილაპარაკეს. სახალხო დამცველის აპარატი გააგრძელებს გიორგი დავითაძის უფლების დაცვის საკითხის მონიტორინგს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ალდეს პარტიისა და ევროპის ლიბერალური ფორუმის პრეზიდენტები საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ევროკავშირის მოქმედებისკენ მოუწოდებენ. ლაპარაკია სანქციების დაწესებაზე, მიზეზი კი გერმანული ფონდების დახურვა გახდა. საქართველოდან ფონდები თავად გავიდნენ, რადგან გრანტების შესახებ კანონის მიხედვით მათ პოლიტიკური საქმიანობა ეკრძალებათ. იმედმა კითხვით მიმართა ალდეს, როდესაც კანონმდებლობის აღსრულების საფუძველზე მიზნობრივი სანქციების დაწესებას ითხოვენ, ხომ არ უგულებელ ყოფენ საქართველოს არსებულ სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც უცხოურ გრანტებს და დაფინანსებას არეგულირებს და ამ ნაბიჯით ხომ არ დასტურდება, რომ ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა თუ ფონდებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდნენ. ნაციონალური მოძრაობის მცირერიცხოვანი აქცია და ნანუკა ჟორჟოლიანის ქმედება პარტიაში დაპირისპირების ახალი მიზეზი გახდა. არსებული ინფორმაციით მიხელ სააკაშვილი ჟორჟოლიანით იმედგაცრუებულია, რადგან ის სააკაშვილისთვის გამართულ აქციაზე არ მივიდა. სააკაშვილის გზავნილი კი ჟორჟოლიანს გიული ალასანიამ გადასცა, რომელმაც თავის მხრივ ჟორჟოლიანი მწვავედ გააკრიტიკა. იმედი დაუკავშირდა მხარებს, გიული ალასანია არ უპასუხობს, ნანუკა ჟორჟოლიანი კი ირწმუნება, რომ აქციაზე მივიდა პეტრე ცისკარიშვილის გამოსვლის დროს, ანუ მაშინ, როდესაც აქცია სრულდებოდა. თუმცა ვერ ასახელებს, ვის შეუძლია დაადასტუროს, რომ ის აქციაზე ნახეს.
9: როდის მოხვედით აქციაზე, შეგიძლიათ თქვით რა? აი,
10: პეტრო გამოდიოდა სიტყვით უკვე.
9: პეტრე ცისკარიშვილს გულისხმობთ ალბათ, მაგ დროს დასრულდა აქცია. პეტრეს ციტყვით.
10: კი, პეტოს მერე დაწურა აქცია. დაახლოებით მაგდროს მივედი. გიული ალასანიას ეხცე რა უნდა ყოფილიყო. მოვიდა როგორ უნდა იყოს, სულ ხარია ჩემი დანახვა. მაგრამ მაგ დღეს მაქ ალბათონი გიული საერთოდ არ მინახავს.
9: ვინმე ნახეთ მაგ დღეს?
10: ინკიცოთ ვიყავით ხოლმე აქციაზე, მართლა მეუბნები და მარ.
9: პარტიის წევრები ამბობენ რომ არ გინახავსო ალბათონ ანუკა
10: მიხარც. პარტიის წევრთა კომუნიკაცია მაქ 24 საათიანი ხარ. თქვენ იმედი მჭიზება მე პარტიასთან შევამავლოთ?
7: საქართველოს პირველმა ლედი მაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მეუღლესთან ერთად ბათუმის ნომერ 26 საჯარო სკოლასთან არსებული ინკლუზიური განათლების ცენტრი დაათვალიერა. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეებს და ცენტრის თანამშრომლებს შეხვდა და ცენტრში განხორციელებულ საქმიანობას გაეცნო. ცენტრი 2016 წლიდან ფუნქციონირებს, მისი საქმიანობა კი სასწავლო პროცესთან ერთად არის ინტეგრირებული და მოსწავლეებს საგანმანათლებლო და შემოქმედებით აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობას აძლევს.
11: ჯერ სკოლაში არსებობს ინკლუზიური სწავლების ცენტრი, სადაც სსმ და შშმ მოსწავლეები, ამავე სკოლის მოსწავლეები არიან, ეუფლებიან სახელობო სწავლებას. ძირითადად სამი მიმართულება გვაქვს ამ სწავლების. დღეს ძალიან ბედნიერი დღე იყო ჩვენი სკოლისთვის, იმიტომ რომ გვესტუმრა ჩვენი პრეზიდენტის მეუღლე, ქალბატონი თამარ ბაგრატიონი და ჩვენი აჭარის თავმჯდომარის მეუღლე სოფია ბაკურიძე.
12: ჩვენთან იმყოფებოდნენ ოფიციალური სტუმრები, ჩვენი მოსწავლეებმა წარუდგინეს მათ მთელი წლის განმავლობაში ნამუშევარი და შესრულებული ნამუშევრები. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მხარდაჭერა. საინტერესო და მნიშვნელოვანი აქცენტები დაისვა მოსწავლეებთან დაკავშირებით.
7: განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი იმ ახალგაზრდებს შეხვდა, რომლებიც სამი თვის განმავლობაში სამინისტროს სისტემაში ანაზღაურებად სტაჟირებას გაივლიან. გივი მიქანაძემ მათ პროფესიულ საქმიანობაში წარმატება უსურვა და სტაჟირების პროგრამის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. ანაზღაურებადი სტაჟირების სამთვიანი პროგრამა საჯარო დაწესებულებებში პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით გამოცხადდა.
13: უნდა სტაჟორებთან გავაცანით რეფორმებთან დაკავშირებული საკითხები და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა პერსპექტივები, რა შესაძლებლობები არის და რაც თავარია, რომ მაქსიმალურად მათზე არის დამოკიდებული, მათი ჩართულობით, მათი შრომის მოყვარეობით და მიზანდასახულობით, მათ შეუძლიათ ისევე როგორც სხვა სტაჟორებმა არა მარტო გაიხანგძლიონ სტაჟირებს, არამედ საბოლოოდ შემოუერთდნენ იმ დიდ ოჯახს, რასაც განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ქვია.
14: პირველ ეტაპზე შევაგროვეთ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, შემდეგ უკვე ჩაგვიტარდა გასაუბრება, რის შედეგადაც ავირჩიეთ რამდენიმე კანდიდატი და დღეს უკვე მქონდა შეხვედრა მინისტრთან, ვისაუბრეთ საკმაოდ საინტერესო თემებზე და მგონია, რომ სამომავლოდ ძალიან დამეხმარება აქ მიღებული გამოცდილება.
7: ჩინაგა საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გამოვლენილია ნარკოდამნაშავეთა ორგანიზებული ჯგუფი და აღკვეთილია 40 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის ფაქტი. ინფორმაციას ჩინაგა საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების სავარაუდო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 14 მილიონ ლარს აღემატება. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებული უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების სქემაში იყო ჩართული. ისინი ნარკოტიკებს საქართველოს რამდენიმე რეგიონში წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე ათავსებდნენ, რის შემდეგაც შესაბამის კოორდინატებსა და ადგილმდებარეობის ამსახველ ფოტოებს უკვე დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ჩხრეკისა და მათ მიერ მითითებული ადგილების შემოწმების შედეგად ნივთკიცება დამოიღეს 117 შეკვრად დაფასოებული 12 კილოგრამამდე მეთადონი და 267 შეკვრად დაფასოებული 28 კილოგრამამდე ჰაშიში. დანაშაული 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ფინეთის პრეზიდენტი უკრაინას ევროპის ბუფერულ ზონას უწოდებს. ალექსანდრ ტუბი ამბობს, რომ ომში მყოფი ქვეყანა წარმოადგენს ბარიერს რუსული აგრესიის პოტენციალის წინააღმდეგ.
15: Ukraine.
16: უკრაინის არმია თანამედროვე სამხედრო ძალა, რომელიც დღეს ევროპაში წარმოადგენს ბუფერულ ზონას და ბარიერს რუსული აგრესიის პოტენციალის წინააღმდეგ.
7: ოკუპანტებმა ხარკოვის სამრეწველო რაიონს ფრთოსანი რაკეტებით შეუტიეს. ქალაქის მერის ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 1-6 დაშავდა. დაზიანდა ადმინისტრაციული შენობა, საცხოვრებელი სახლები და ავტომობილები. უკრაინის მიერ განხორციელებული ოპერაციების შედეგად რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელი სიმძლავრეების 51%-ზე მეტი მწყობრიდან არის გამოსული. ნავთობის ობიექტების მწყობრიდან გამოყვანა მნიშვნელოვან დარტყმას აყენებს მტრის ეკონომიკას, ასევე მის შესაძლებლობას განახორციელოს აგრესია და მოამარაგოს საკუთარი სამხედრო დანაყოფები, ნათქვამია უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიმდინარე ომის სამხედრო გზით დასრულება შეუძლებელია. აბას არახჩის თქმით, ომის დასრულება ვერც ახალი სანქციების დაწესებით იქნება შესაძლებელი, რადგან კონფლიქტის გადაჭრის ერთადერთი გზა სამართლიანობასა და თანასწორობაზე დაფუძნებული მოლაპარაკებებია.
17: რები კлау სამხედრო დაპირისპირების გზას აერჩევენ, ჩვენი პასუხი უფრო ძლიერი იქნება და თავს კიდე უფრო დიდი ძალები დავიცავთ. სამხედრო გამოსავალი არ არსებობს და არც ახალ სანქციებზე დაფუძნებული გამოსავალი არსებობს. კონფლიქტის დასრულება მხოლოდ სამართლიანობასა და თანასწორობაზე დაფუძნებული მოლაპარაკებებით არის შესაძლებელი.
7: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 14 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
18: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
19: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
20: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
21: გაგეცნობთ 5 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთსა და ამბროლაურში 21. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. რუსთავში, გორში, ახალციხესა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ხელოსა და სიღნაღში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 5, გუდაურშიც ასევე 5 გრადუსი სითბო. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ღამით 13, დღისით 20 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
2: რადიო ემედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
3: ყველას გუთათ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ორშაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებით ხოლმე რადიო ემედის ეთერში და საუბრობთ ხოლმე ბიზნესის შესახებ. დღევანდელი გადაცემა გვინდა ტურისტულ სეზონს რომ მიუძღვნოთ, რომელიც უკვე გავიდა. როგორი იყო გასული ტურისტული სეზონი ზოგადად საქართველოში და როგორი იყო ის Dreamland Oasis-ისთვის? ამაზე სასაუბროთ სტუდიაში Dreamland Oasis-ის კომერციული დირექტორი ნინა ხოტივარქას. ნინა, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. კიდევ ერთხელ ჩვენ როდესაც ვიწყებდით გაზაფხულზე ტურისტულ სეზონს, ერთი შეხვედრა მაშინ მქონდა, რაღაც ტიპის გეგმებს ვაწყობდით, როგორ შეიძლება და ყოფილიყო ტურისტული სეზონის აფხულის პერიოდში საქართველოში. ახლანდელი გადმოსახედიდან როგორ ჩაიარა ტურისტულმა სეზონმა?
4: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს. კი, ნამდვილად გავიარეთ ჩვენ გაზაფხულზე, თუ როგორი მოლოდინები ქონდა ბიზნესს, რაც შეეხება როგორ ჩაიარა სეზონმა. სასტუმრო Dreamland Oasis-ისათვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სეზონი იყო ძალიან წარმატებული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალბათ ყველაზე წარმატებული ვიდრე განვლილი წლების განმავლობაში ქონია ობიექტს. და ფიქრობ,
3: რომ გამოიწვია ეს, რა ფაქტორებია, რამაც გამოიწვია ასეთი, ზოგადად ძალიან ბევრი იყო ტურისტული ნაკადი საქართველოში, სპეციალური შეთავაზებები ჰქონდა ტურისტებისთვის, თუ რა იყო ის მთავარი ფაქტორები, რომელმაც ასეთი წარმატება გამოიწვია?
4: Dreamland Oasis-ისათვის ვიტყოდი, რომ ეს იყო სტრატეგიული მიდგომები, სწორედ შერჩეული ბაზრები, დროულად დაგეგმარებული და შესრულებული სამუშაოები და რა თქმა უნდა, ამასთანავე სწორი ფასწარმოქმნა.
3: წევანდელ შემთხვევაში რომელი ქვეყნიდან იყო ყველაზე მეტი სტუმარი და როგორ შეიცვალა ზოგადად ეს სურათი სტუმრებისა? ერთი პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდიოდა ახლო აღმოსავლეთიდან. წელშეერთებით მათი ნაკადი უფრო ნაკლები იყო. ძალიან გაიზარდა საქართველოსი ტურისტული ნაკადები ჩინეთიდან და აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან. როგორ იყო თქვენ შემთხვევაში თანაფარდობა?
4: მე შემიძლია გითხრათ, რომ ტოპ 3-ში შიდა ბაზარი, ახლო
3: ქართველები ერთ-ერთი.
4: ქართველები კი, ერთ-ერთი კი. ახლო აღმოსავლეთი და მეზობელი ქვეყნები, ეს იყო ძირითადად ის მოცულობითი წილი, რამაც მთლიან დატვირთულობაში დაახლოებით 60% შეადგინა. რა შეეხება ჩინეთი ახსენეთ, Dreamland Oasis-ის შემთხვევაში ვფიქრობ, მათი ტურისტული მარშრუტებიდან გამომდინარე ეს ჩვენს ობიექტზე არ აისახა. შესაბამისად, აი ეს და მაღალი დატვირთულობა, რომელიც ჩვენ წელს უკვე სახეზე გვქონდა, არ იყო განპირობებული ამ ბაზრიდან მიღებული ტურისტების საფუძვლად.
3: ზოგადად როგორ შეიცვალა აჭარა თქვენი დაკვირვებით, როგორც ტურისტული ადგილი, რამდენად შეიცვალა ამ მიმართულებით სხვა ქვეყნების მიდგომა, გახდა თუ არა აჭარა რაღაცა ტიპის ჩამნაცვლებელი სხვა დესტინაციებსა, რომელშიც საფხოს ატარებდნენ ხოლმე ტურისტები? მაგალითად საუბრობ თუნდაც თურქეთის შესახებ. თურქეთში ამბობდნენ, რომ წელს ყველაზე ცოტა იყო საერთაშორისო ტურისტი იმ all inclusive სასტუმრებში, რომლებიც ძალიან ბევრია თურქეთში. როგორია ასეთ შემთხვევაში თქვენი დაკვირვება საქართველოს ბაზართან მიმართებაში?
4: აჭარასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ წლიდან წლამდე, განსაკუთრებით ბათუმი, უფრო და უფრო დიდი პოპულარობით სარგებლობს და წლიდან წლამდე კარგი მაჩვენებლები აქვს ცნობადობის თვალსაზრისით არაერთ ბაზარზე, რაც ბუნებრივია მეორეს მხრივ იწვევს იმას, რომ მოთხოვნა იზრდება პროდუქტზე და შესაბამისად წლიდან წლამდე ტურისტების რაოდენობაც უფრო მეტია. აღნიშნული შედეგები ვფიქრობ გამოწვეულია იმითაც, რომ ადგილობრივი DMO, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური DMO-ა, რომელიც პრომოციას უკეთებს იმ მიზნობრივ ბაზრებზე, რომლებიც კერძო სექტორს შემდგომში უკვე ვიზიტორის სახით, ანუ კონვერსიით უბრუნდება და ვფიქრობ, რომ წელსაც საკმაოდ კარგი სეზონი უნდა ქონოდა და ბათუმი სადაც ტურისტების რაოდენობის
3: თვალსაზრისით. ორი მიმართულებით რომ ავიღოთ, პირობითად ავიღოთ სააგენტოები, რომლებიც მუშაობენ ტურიზმის მიმართულებით და წინასწარ ჩავშენ და ყიდულობენ ხოლმე სასტუმროში ადგილებს და ასეთი ტიპის ტურისტული ობიექტებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული პარტნიორები არიან, და მეორე ინდივიდუალური თვით დაგეგმილი ტურების
4: სოლო ტრაველერები.
3: დიახ, როგორი იყო ამათი თანაფარდობა?

0: ვითარდება და ხომ არ შეიცვალა ეს ბოლო წლის განმავლობაში?
1: ზოგადად ტენდენციები ამ თვალსაზრისით მკვეთრად შეცვლილია ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ჩემი დაკვირვებებით დაახლოებით 55%-იანი ზრდა ქონდა სწორედ ისეთი ტიპის მოგზაურებს, რომლებიც არაორგანიზებული ტურიზმით, ანუ დაუგეგმავად თავის ციტაკეთებენ ჯავშნებს სასტუმროებში და მოგზაურობენ. რაც შეეხება ეხა თვითონ Dreamland Oasis, ამ წელსაც საკმაოდ დიდი სხვაობა ვნახეთ. მანამდე თუ მაგალითად ტურისტული კომპანიებიდან შემოსული ჯავშნების მოცულობით წილი პირობითად იყო 40%, წელს ამ მოცულობით წელს მკვეთრად აჯობა სწორედ ინდივიდუალური ჯავშნების წილმა, სადაც როგორც წესი გამოყენებული არის ხოლმე ციფრული წყაროები, ისეთი როგორიც არის Booking, Expedia, სასტუმრო საიტი ბუნებრივია ჯავშნის გაკეთებისათვის.
0: ნინა, როგორ ფიქრობთ, რამ შეცვალა აი ეს გარემოება, რომ უფრო ნაკლები ადამიანი მიმართავს დღეს ტურისტულ სააგენტოებს და ცდილობს პირდაპირ დაჯავშნოს ესა თუ ის სასტუმრო თუ დაორგანიზოს თვითონ ტური? ფინანსურად უფრო მომგებიანი არის ეს გადაწყვეტილება მომხმარებლების და სტუმრების თუ რამე სპეციფიკურ ტრენდთან გვაქვს საქმე?
1: იცით რა არის, ვფიქრობ, რომ ადამიანების ზოგადად მომხმარებლის ქცევა ბოლო პერიოდში გარკვეულწილად შეცვალა იმან, რომ მათ მეტინდობა აქვთ იმ ციფრული პლატფორმების მიმართ, რომელიც პანდემიამდე ესეთი პოპულარობით ვერ სარგებლობდა, ხო?
0: თუ ადამიანებს აღარ ეშინიათ,
1: რომ აღარ ეშინიათ, უფრო ენდობიან
0: და სადაც ბარათის მონაცემი შეიყვანონ და გადაიხადონ.
1: დიახ, ბევრად უფრო უსაფრთხოც არის და თვითონ ესეთი ტიპის პლატფორმებს შემოგვთავაზეს ჩვენც და მათაც გადაწყვეტილება, რომლითაც ისინიც და ჩვენც დაცულები ვართ. ჩვენ ესეთ შემთხვევაში ფაქტობრივად არ გვაქვს წვდომა სტუმრის ბარათის მონაცემებთან, რაც ვფიქრობ ძალიან კარგია. აქედან გამომდინარე, ალბათ მომხმარებლის კუთხით რო შევხედოთ და თვალით რო შევხედოთ, ისინი გარკვეულწილად მოიაზრებენ იმასაც, რომ თუ ტურისტული კომპანიისათვის, რომელსაც აუცილებლად ექნება გარკვეულწილად თავისი საკომისიო იმ შეთავაზებაზე დამატებული, რომელსაც დაამატებდა, ეს მათთვის ფიქრობ, რომ ავტომატურად ნიშნავს გაზრდილ ტარიფს. სწორედ აქედან გამომდინარე, პრიორიტეტს ანიჭებენ უკვე პლატფორმას, რომელსაც უფრო მეტად ენდობიან და გარდა ამისა ფიქრობენ, რომ ბევრად უფრო დაბალი ტარიფი გამოუვათ მოგზაურებს.
0: და შესაბამისად ესეც რეალობა, იმიტომ რომ მომხმარებელი უფრო მეტად გახდა ფასზე ორიენტირებული და უფრო მეტად გახდა ინფორმირებული, თუნდაც ესეც ატარებს კონკრეტულად სასტუმროში დაჯავშნოს და ტურისტულ სააგენტოში დაჯავშნოს ერთი და იგივე ნომერი და ფასებს შორის განსხვავება გადაწყვეტებას იღებს იმ ციფრული პლატფორმების სასიკეთოთ, რომელიც ასეთი გამარტივებულია დღეს და რომელსაც ადვილად შეიძლება წვდომა ქონდეს ნებისმიერ ჩვენ
1: გასა. კი, ცნობიერებაც შეცვლილია და ბოლო სტატისტიკით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომხმარებლები დღეს მდგომარეობით გაცილებით უფრო მეტს კითხულობენ იმ განთავსების ობიექტებზე და არა მარტო სადაც რომელსაც აპირებენ რომ ესტუმრონ, რაც რა თქმა უნდა გარკვეულწილად მე ხდება ერთგვარი ტრიგერი იმისა, რომ მან პირდაპირ იყიდოს ამ მიმწოდებლისგან და შუამავალი რგოლის დახმარება, ანუ გარეშე.
0: თვეები რომ ავიღოთ, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ალბათ ეს სამი თვეა ყველაზე უფრო მეტად აქტუალური, შეიძლება ივნისიც იყოს მათ შორის. როგორ შეიცვალა გასუწრებთან მიმართებაში სტატისტიკა, რამდენად გაუმჯობესდა და გაიზარდა ზოგადად ჯავშნების რაოდენობა ამ სამ თვეზე?
1: დატვირთულობას რაც შეეხება, მოგეხსენება ზღვისპირეთია და უფრო ივნისიდან იწყება დატვირთულობის ზრდა, ივნისი, ივლისი, აგვისტო და მათ შორის სექტემბერიც და მერე ოქტომბერში გაცილებით უფრო დაბალი დატვირთულობით, თუმცა მაინც არის ხოლმე. რაც შეეხება თვითონ დატვირთულობის ზრდის კოეფიციენტებს, ის დაახლოებით 24% გახლავთ ამ 4-თვიან ჭრილში Dreamland Oasis-ისთვის.
0: რაც სავარაუდოდ ძალიან პოზიტიურია, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ერთ-ერთი დიდი სასტუმრო
1: 273 ნომრით გავწიეთ ოპერირება 2026 წლის მაღალ სეზონზე და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ამ სანომრე ფონდისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი საკმაოდ პოზიტიურია.
0: რა იყო გამორჩეული, ასე თქვენს თავაზობდით თქვენს სტუმრებს და განსხვავებული, რაც დღეს საქართველოში დეფიციტურია?
1: კიდევ ერთხელ გამეორდები იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ რეზორტი ალბათ უკვე არის თავისი კონცეფციით ძალიან განსხვავებული და ვიტყოდი იმასაც, რომ კონკურენტების თვალსაზრისითაც მსგავსი ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი ფაქტობრივად არც ერთი არ არის. მოგეხსენებათ, რომ რეზორტი 130.000 კვადრატული მეტრია, საკმაოდ გამწვანებული, ალბათ ძალიან გამწვანებულიც, 6600 ძირი გამწვანება არის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, ვიცით, რომ არაერთი აუთლეტი გვაქვს, რვა რესტორანი, ბარები, 4 ღია აუზი, აკვაპარკი, რომელიც ნამდვილად გამოგვარჩევს სხვა ობიექტებისაგან, გასართობი პროგრამები, რომლებიც მომხმარებელს ხვდებოდა და ეს ოჯახების შემთხვევაშიც და წყვილებისა თუ სამეგობრების შემთხვევაშიც ფიქრობ, რომ ძალიან მისაღები იყო. და სხვა დანარჩენი ისეთი სერვისები, როგორც მსგავსი ტიპის დიდ რეზორტებზე გვხვდება და მოცულობით როგორც ასეთი, როგორც ანუ ის 130,000 კვადრატული მეტრი ამხელა გამწვანებული ტერიტორია, 450 მეტრი სანაპირო ზოლი, კერძო სანაპირო, ხო? ვფიქრობ, ნამდვილად ძალიან განასხვავებს ის.
0: ალბათ კვებაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ შემთხვევაში და
1: კვების შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ ჩვენთან Dreamland Oasis-ის რეზორტზე შესაძლებელია ნებისმიერი ხასიათის სურვილის მომხმარებლისათვის შესაბამისი სერვისის გაწევა. ჩვენ ამას თავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს, გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს შვედური ტიპის კვება, გვაქვს ქართული რესტორანი, გვაქვს ეგრეთ წოდებული beach bar-ი, სადაც ცოტა უფრო თანამედროვე მენიუა წარმოდგენილი, გვაქვს sky lounge-ი, რომელიც მე-19 და ფლორია და საკმაოდ სასიამოვნო ხედებით არაჩვეულებრივ გარემოში უფრო VIP ხაზის რესტორანია. გვაქვს პატარა კაფე ამადეო, სადაც უფრო ბავშვების ხაზია, გვაქვს მოროკო, სადაც უფრო აზიური ხაზია წარმოდგენილი, Space 14, სადაც უფრო რაღაცა მიქს მენიუა. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლიათ ამათ თქვათ, რომ რეზორტზე მოხვედრილი ადამიანი იპოვის აუცილებლად ნებისმიერი, მისი ნებისმიერი გემოვნებისათვის საჭირო შეთავაზებას კვების თვალსაზრისით და არა მარტო ბუნება.
0: ნინა, რამდენად მარტივია ზოგადად ამ ინდუსტრიაში პერსონალის შერჩევა? დღეს ბევრ საუბრობ იმის შესახებ, რომ საქართველოს დასაქმების ბაზარი ძალიან სპეციფიკური გახდა, ცალკეული მიმართულებები, დეფიციტები არსებობს საკადრო რესურსის და რთულია იპოვოს შესაბამისი ტიპის პერსონალი. რამდენად მარტივი იყო თქვენთვის ამ დავალების შესრულება, როდესაც ასეულობით ნომერი გაქვს, ამდენი რესტორანი გაქვს, სერვისიც მაღალი უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო შემთხვევაში სერვისი აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. რამდენად მარტივი იყო თქვენთვის ეს ამოცანა?
1: Dreamland Oasis-ის შემთხვევაში ერთ-ერთი გამოწვევა არის ის, რომ სეზონური თანამშრომლების რაოდენობით მკვეთრად იზრდება მთლიანად საშტატო. ხა ცოტა ჩავშალოთ, რას გულისხმობ ამაში. თუ კი Dreamland Oasis-ში მთელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 300 ადამიანამდე დასაქმებულს ინარჩუნებს მთელი წლის განმავლობაში, დასაქმებულთა რაოდენობა მაისის თვიდან იზრდება დაახლოებით 1000-ამდე.
0: რაც ნიშნავს 700 ახალი ადამიანი გემატებ.
1: 700 ახალი ადამიანი გემატებ. რაც ნიშნავს იმას, რომ მოსაძიებლად ბუნებრივია, რომ არ არის მარტივი ამბავი, რაღაც თან მაისიდან ვიწყებთ ხო დაკომპლექტებას, მერე შერჩევითი პროცესი, მერე უკვე ამ ახალი ადამიანების გადატრეინინგება და მერე უკვე სერვისის ნაწილში უკვე კიდევ დამატებით მონიტორინგი ამდენ ახალ ადამიანზე, რათა რაიმე არ გაიპაროს საოპერაციო ნაწილში. რასაც ვფიქრობ, რომ მთელი ეს წლები საკმაოდ წარმატებით ართმევდა ბიზნესი თავს წელს, კიდევ უფრო კარგი შედეგები იყო, თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ და ახლო მომავალში ვფიქრობთ, რომ ცოტა უფრო სხვა მოდელი გვექნება რეალურად საშტატოშიც და ოპერირების ნაწილშიც, რაც კიდევ უფრო უკეთეს შედეგს მისცემს ბიზნეს სერვისის თვალსაზრისითაც, ბევრად უფრო და ტრეინინგებული სტაფისტას და პრინციპში ერთზე არის დამოკიდებული მეორე. და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია უკვე იმაზე, როდესაც ჩვენს პაციენტრი შემოგვიერთდება და პაციენტრი ჩვენ შემოგვიერთდება 2027 წლის დასაწყისიდან.
0: რომელი კონცეფციის პასაკეთებთ?
1: კონცეფციას, რაც შეეხება, საკმაოდ გაშლილია და ცოტა გამიჭირდება ესე რაღაცა კონკრეტულ მოცემულობაში ჩავკეტო, გამომდინარე იქიდან, რომ 2500 კვადრატულ მეტრზე ვსაუბრობთ. სამი სართული გვექნება, სადაც 4 შიდა აუზი იქნება და თითოეულ აუზსაც ექნება თავისი კონცეფცია და გამაჯანსაღებელი პროცედურების თვალსაზრისითაც იმდენად მრავალფეროვანი იქნება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მოწინავე იქნება საქართველოს და შეიძლება არა მარტო საქართველოსიც. შესაბამისად უკვე ისეთ პერიოდში, სადაც აქამდე ნაკლებ მოთხოვნა იყო Dreamland Oasis-ზე, მოგვეცემა შესაძლებლობა მეტ საჭიროებას უპასუხოთ და შესაბამისად მეტი დამსვენებელი გვყავდეს უკვე ოქტომბრიდან უგულისხმობ ივნისამდე, თუნდაც რაც ბუნებრივია, თავის მხრივ უზრუნველყოფს იმ ადამიანების რესურსს, რომელიც უკვე მთელი წლის განმავლობაში იქნებიან ჩვენთან ერთად და ეს უკვე მეორე განაპირობებს იმას, რომ ახალი 700 ადამიანი კი არ გვეყოლება სეზონი, როცა გაიხსნება. გვეყოლება პირობითად 200 ან 300. რაც ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო უნდა იყოს და ძალიან კარგი შედეგი.
0: როგორი იცლება ტურისტული სეზონები ზოგადად, თუ ადრე მარტო რაღაც კონკრეტულად რამდენიმე თვე იყო აქტუალური? ეხა სხვადასხვა ტიპის მარკეტინგული აქტივობები, სხვადასხვა ტიპის შეთავაზებები, უკვე ტურისტული სეზონი აჭარაში განსაკუთრებით აღარ ხდება მხოლოდ ზაფხულზე ორიენტირებული. თქვენ შემთხვევაში როგორია ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი, რა მოლოდინები გაქვთ?
1: ძირითადად ეს პერიოდი მაისი ტურიზმზე ვართ ხოლმე ორიენტირებულები. ამას ემატება, ну, პრინციპში თქვათ მაისი არ არის, მაგრამ მაინც ბანკეტები, სკოლის ბანკეტები, რომელსაც ძალიან ხშირად მასპინძლობთ და ძალიან მოსწონთ ეს სკოლის დამთავრებელ მოსწავლეებსაც ჩვენთან ამ დღის აღნიშვნა და ძალიან მიხარია ესეც. შესაბამისად, მოცულობითი წილი ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან მაღალია, მაგრამ ვერც იმას ვიტყვით, რომ რაღაცა არ ვოპერირებ და გაჩერებულები ვართ. ოქტომბერი, ნოემბერი ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია, რომ მუშაობს და დაბალი დატვირთულობით, მაგრამ მაინც. დეკემბრის მეორე ნახევარი, იანვარი, გამომდინარე იქიდან, რომ უფრო პრიორიტეტში უკვე მთის კურორტები ექცევა ჩვენზე, როგორც წესი, მოთხოვნა ნაკლებია ხოლმე. თუმცა თებერვალი, მარტიდან ბუნებრივია, რომ ისევ მაისი ტურიზმის მიმართულების ჯავშნებს მასპინძლობთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ როგორც აღნიშნეთ, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები აჭარას მოსწონთ და ხშირი სტუმრები არიან აჭარის, მათ შორის ჩვენი სასტუმროა ხოლმე ერთ-ერთი მასპინძელი და მათი დღესასწაულებიდან გამომდინარე, იქ გაზაფხულზეც არის ხოლმე პერიოდები, სადაც უფრო დატვირთულია ობიექტი.
0: რა სიახლებს ნერგავ თუ ახლესი პერიოდისთვის თქვენ ახსენეთ სამსართულიანი შენობა სპიდ? კიდევ რა სიახლეები გექნებათ მომდევნო პერიოდისთვის?
1: ის გარდა, ეხა პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენ დღეს უკვე ვმუშაობთ განვლილი სეზონის შედეგად მიღებული შედეგების გაანალიზებაზე, გაცნობიერებაზე, რასაც მერე მოყვება უკვე 2027 წლის დაგეგმარება და არა მარტო ფინანსურ ნაწილში, არამედ საოპერაციო ნაწილში. სპა ბუნებრივია, შემოგვერთდება და ვახსენე.
0: გარდა ამისა,
1: ოპენინგი ალბათ იქნება 2027 წლის იანვარში ან თებერვალში, არ მინდა რომ შეცდომაში შეგიყვანოთ, საკმაოდ დიდი პროექტია და ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე დიდი პროექტია სასტუმრო ბიზნესების ბიზნესში, როგორც სპა. და გარდა ამისა, იგეგმება ესევე პირსი, რომელიც იქნება ზღვაში უკვე შესული თავისი ღიაუზით და კიდევ ერთი ახალი რესტორნით. გვაქვს ობიექტი მაგ მხედველობაში. რაც შეეხება ცოტა უფრო სამომავლო პროექტებს, ბუნებრივია ბიზნეს გაჩნია მისი პროექცია, საკმაოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში უყურებს როგორც ინვესტირებას, ესევე უკვე ოპერირებას და მათ შორის ან მომგებიანობას და ამასთან დაკავშირებით უკვე ცოტა რომ მივუახლოვდებით, მე რა შეგვიძლია დამატებით ვისა.
0: კონკრეტული ღონისძიებები თუ არის რაიმე დაგეგმილი ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბრისთვის, როგორ დგება ღონისძიებათა კალენდარი, რომელიც საინტერესო იქნება სტუმრებისთვის, რომლებიც აპირებენ ოქტომბერში, ნოემბერში, დეკემბერში სადმე წასვლას? თან შიდა ბაზისთვის, როგორც თქვენ ახსენეთ, შიდა ბაზარი მკვეთრად შეიცვალა და უკვე გრძელი ვიკენდები და სადმე ქალაქიდან გასვლა ჩვეულებრივად იქცა ჩვენს რეალობაშიც. როგორია თქვენი ამ კუთხით კალენდარი?
1: დღეის მოცემულობით, აი ეგრეთ წოდებულ დაბალ სეზონზე, ღონისძიებების უმრავლესობა მოდის იმ რესტორნებზე, რომლებიც სტილ ოპერირებენ და ესენი არის ქართული რესტორანი, სადაც შესაძლებელია უგემრიელესად ტრადიციული კერძების დაგემოვნება და აქაც გვქონდა რიგი ცვლილებები, რასაც ვფიქრობ, რომ უნდა მოყვეს შედეგად კიდევ უფრო მეტი პოზიტივ კმაყოფილი მომხმარებელი. გარდა ამისა, Sky Lounge, Beach Bar-ი, რომელიც შეინარჩუნებს კონცეფციას და მთელი წლის ჭრილში მანამდეც მუშაობდა და ეხლაც იმუშავებს და ნუ შვედური ბუნებრივია, რომ ესეც იქნება. შესაბამისად აღნიშნულ ობიექტებზე მუსიკალური საღამოები, რაც ვფიქრობ, რომ ჩვენი მომხმარებლისათვის ძალიან ეს მიმზიდველი არის და საინტერესო რჩება ძალაში და თუ ვინმე სურვილი ექნება იცოდეს თვალიადევნოს ჩვენს სოციალურ სივრცეს და საიტს და აუცილებლად ნახავს იქ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას და უფრო მოგვიანებით შესაძლებელია ცოტა გამაჯანსაღებელი ტიპის ღონისძიება.

0: ღონისძიებები ჩაინიშნოს, რაზეც ამ ეტაპისათვის
1: მუშაობ. და ხაწოთაც რაღაცა ღონისძიებად საიგებება.
0: ამასთან დაკავშირებით კი მე უფრო მოგვიანებით შევძლებ ზუსტად გეპასუხოთ, რადგან ჯერჯერობით
1: საკომპლექსო. ზოგადად რადგან თქვენ ამ ინდუსტრიაში უკვე დიდი ხანია ხართ და ამ ინდუსტრიის ექსპერტად თითხებით, მინდა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ერთი რჩევაც გაუზიაროთ. როდესაც იწყებ შერჩევას, თუნდაც 20-27-ში სად დაისვენო. როდის არის ყველაზე ხელსაყრელი შეიძლება რაღაცა ტიპის პაკეტები, რომ ყველაზე იაფად კონდეს ნაყიდი სეზონამდე, ის პაკეტები, რომელიც შემდგომში აგვისტოში, ივლისში, სექტემბერში, როდესაც ჩვენ გინდა რომ გამოიყენო, მაშინ ისარგებლო. ანუ როდის არის ყველაზე ხელსაყრელი პერიოდი ასეთ ტიპის შესყიდვისთვის?
0: ანდ საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით Dreamland Oasis-ი და არა მარტო Dreamland Oasis-ი იყენებს ისეთ საფასო პოლიტიკას, რომლის თანახმათაც დაახლოებით იგივე პრინციპი მუშაობს, როდესაც მაგალითად გვინდა რომ რაღაცა თვითმფრინავის ბილეთი დავჯავშნოთ, შევიძინოთ, ხო? რაც უფრო ადრე ვყიდულობთ ამას, ჩვენთვის ბევრად უფრო მომგებიანია და არა მარტო ფასის თვალსაზრისითაც, ჩვენ მე მგონი ამაზე ადრეც ვისაუბრეთ, არამედ იმ თვალსაზრისითაც, რომ არჩევანი როგორც ესეთი, ხო, ოთახის კატეგორიას შორის, კორპუს შორის, ხეთ შორის, ჯერ კიდევ იმდენად კარგია და ესე ვთქვათ, მოქნილია ეს პირობა, რომ თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენზე მოვირგოთ. რაც ბოლო წუთის ჯავშნებს არ ახასიათებს, იმიტომ რომ ბოლო
1: წუთი რაც დაგრჩება ის
0: რაც დაგრჩება მომერე გიწევს რა ირჩიო ის და იმ ფასად რომელი ტარიფიც უკვე მაშინ იქნება, როდესაც ბოლო წუთეს განახორციელებ ჯავშნებს. ამიტომ რაც შეიძლება
1: წინას ხდება ხოლმე ადრეული ჯავშნების დაწყება, ეს ხდება ხოლმე იანვარში, თებერვალში, თუ ეხაც შესაძლებელია პირობითად მომდენო წლის
0: ოაზისის შემთხვევაში გეტყვით, რომ ოქტომბრის ბოლოს უკვე გაიხსნება გაყიდვები 2027 წლისათვის და ბუნებრივია ის დარჩება ამ მდგომარეობაში უკვე მანამდე, ვიდრე ეგრეთ წოდებული სოლდაუთი არ დადგება რუბელიმე თარიღზე.
1: და ასე რომ მათთვისაც უნდა რომ ხელსაყრელად შეიძინოს მომავალ წლის საგზურები, ეხა ყველაზე კარგი შესაძლებობა იქნება, სადაც ნოემბერში ალბათ Black Friday-ის პერიოდში
0: აუცილებლად კი.
1: ყველა გამოაცხებს რაღაცა ტიპის
0: ჩვენს აუცილებლად გვექნება მით უმეტეს ჩვენი ერთგული მომხმარებლისათვის, რომლებიც 10-15 წელია უკვე ოაზისის სტუმრები არიან და იქ კიდე აუცილებლად იქნება რაღაცა დამატებითი.
1: სტრატეგიულად რომელი ქვეყნების ტურისტებს უმისნებთ ყველაზე მეტად? როგორ ფიქრობთ მომავალში 2027 წელი როგორი იქნება Dreamland Oasis-თვის? ვინ იქნება ყველაზე მთავარი სტუმარი თქვენი განმოსახედიდან?
0: იცით, მთავარი სტუმარი რამდენად შევძლებთ, რომ იქნება ის ქვეყნები, რომლებსაც არა მარტო ოაზისი, არამედ ფიქრობ, რომ საქართველოსში ყველა ტურისტულ ინდუსტრიაში მოღვაწე ბიზნესი ცდილობს, რომ მოიზიდოს, ეს არის ალბათ ევროპის ქვეყნები და ორგანიზებული ტურიზმი. ბუნებრივია ჩვენც წელსაც გვქონდა ეს გათვლა.
1: კონფერენციები ალბათ ძალიან დიდი.
0: არა მარტო კონფერენციები, აქ მაქსიმალურად ჩვენ ვცდილობთ, რომ არა მარტო მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში იყოს ცნობილი საქართველო, როგორც არა მარტო კულტურული ისტორიული, ასე ვთქვათ, ლოკაცია და სამოგზაუროდ საინტერესო, არამედ ეგრეთ წოდებული ეს ლიჟა ტრაველერებით დასასვენებლათაც სწორედ ისევე მოვიზიდოთ, როგორც მაგალითად ამას წლების განმავლობაში უკვე წარმატებით აკეთებს თურქეთი და გარკვეულწილად ბუნებრივია გვაქვს ამბიცია, რომ იყოთ კონკურენტები, თუმცა
1: ძალიან ხელს უწყობს ორი აეროპორტი გაქვთ ახლოს,
0: ერთია
1: ქუთაისი და ერთია ბათუმი.
0: ქუთაისი თვალსაზრისით ხეთაშორის წელს საკმაოდ ბევრი რეისი იყო ბათუმში ჩანიშნული, რამაც ვფიქრობ ესევე ძალიან კარგი ეფექტი მოიტანა სასტუმროს.
1: და ქუთაისი ძალიან დატვირთული იყო ეს პატარა აეროპორტი, ნედა გაიზარდა, გადიდდა და თითქმის ევროპის ყველა დიდი ქალაქიდან არის ფრენა და ფიქრობ, რომ ესეც ხელს უწყობს ლოკალური ტურიზმის განვითარებას. ძალიან დიდი მადლობა ნინა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან გასული სეზონის შეფასება. ვაფასებდით გასულ ტურისტულ სეზონს, იმიტომ რომ ზაფხული დასრულდა, უკვე სექტემბერმაც გაიარა, ტურისტული სეზონიც მორჩა, ეხა უკვე წინას ახაცოთ Black Friday-ის პერიოდს ველოდებით და 2027 წელს. ძალიან საინტერესო იყო საუბარი ნინა ხოტივართან, ის გახავთ Dreamland Oasis-ის კომერციული დირექტორი. ჩვენ შევაფასეთ 2026 წლის ტურისტული სეზონი და ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზეც.

0: ჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა საროეთვი მიყვარხარო

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 14 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი ინდოეთის ელჩ შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატ თანამდებობაზე დანიშნა, მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა თბილისში ინდოეთის საელჩოს გახსნის მნიშვნელობას ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად. განიხილეს ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები და ილაპარაკეს ვაჭრობის მიმართულებით არსებული პოტენციალის ათვისების მნიშვნელობაზე. ყურადღება გამახვილდა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ

0: კონსტრუქციულ თანამშრომლობასა და სამართლებრივ ფორმატებში კოორდინაციის გაძლიერებაზე. ასევე ისაუბრეს ტურიზმის, კულტურისა და განათლების სფეროებში თანამშრომლობაზე. აღინიშნა ინდოეთიდან ვიზიტორთა ზრდის დინამიკაც, ასევე ინდოელი ტურისტების მზარდი ინტერესი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის მიმართულებით. პრეზიდენტი პირველ ლედისთან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარესა და მის მეუღლესთან ერთად ბათუმში წმინდა მატამოციქულის სახელობის საეკლესიო კომპლექსში იმყოფებოდა. მათ ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა უმასპინძლა. მეუფე დიმიტრიმ სტუმრებს კომპლექსის ინფრასტრუქტურა, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები, ასევე განვითარების სამომავლო გეგმები გააცნო. პრეზიდენტმა და პირველ მალედიმ გიმნაზიაც დაათვალიერეს, სადაც საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სივრცეებთან ერთად არის კინოთეატრი და მოზაიკის სახელოსნო.
1: მოინახულა პრეზიდენტმა მშენებარე მონასტერი და ათვალიერა იქ შესრულებული სამუშაოები, მოილოცა წმინდა სევერიანე აჭარელის საფლავი, 120 ბავშვი იღებულა სწავლა-განათლებას, აქ სწავლა გახლავთ უფასო და ემსახურება ისეთი ტიპის კატეგორიის ადამიანებს, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენი დახმარება.
2: ძალიან მოხარული ვარ და მეამაყება ისიც, რომ პირადად ახლო შემიძლო და მომეცა საშუალება, რომ ახლოს გამეცნო პრეზიდენტი და რა თქმა უნდა პირველი ლედი და ძალიან თავდაბლური ხასიათის იყო ეს ყველაფერი.
3: მოხარული ვართ, რომ დღეს ჩვენს ყველას ეწვია პრეზიდენტი. საკმაოდ ემოციები დაწითული იყო ჩვენთვის დღევანდელი დღე და ძალიან მიხარია.
0: ევრობიუროკრატიის ნარატივს მათივე კვლევები აბათილებს. ევროკომისიის კვლევით მთავრობასთან ერთად ნდობის რეიტინგი გაუმჯობესა საკანონმდებლო ორგანომაც. პარლამენტისადმი ნდობის რეიტინგით საქართველო ევროპის საუკეთესო ათეულშია. 2024 წელს კი მე-16 პოზიციაზე იყო. 2025 წლის ევროკომისიის კვლევის შედეგები მსოფლიო ბანკმა გლობალური მართლობის ინდიკატორის ფარგლებში გამოაქვეყნა. საქართველოს უსწრებს ევროკავშირის და ნატოს წევრ 23 სახელმწიფოს, მათ შორის არის ეს ქვეყნები: გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი, ესტონეთი, ლიტვა, ლატვია, ბელგია, პოლონეთი, რუმინეთი და საბერძნეთი. კეთდება შეფასებები, თემაზე მუშაობს მაკუნა აბულაძე და გვერდება პირდაპირ ეთერში.
4: ევროკომისიის დაკვეთით ჩატარებული კვლევა, რომელსაც მსოფლიო ბანკი აქვეყნებს, უკვე გახდა პოლიტიკური შეფასებების საგანი. ეს კვლევა მმართველი პოლიტიკური ძალის წევრებისთვის იმ ფონზეც საინტერესოა, როდესაც ხშირად სწორედ ევროპული სტრუქტურებიდან ისმის ხოლმე ჩვენი ქვეყნის მიმართ მიზანმიმართული კრიტიკა და დაუმსახურებელი ბრალდებები. როგორც უმრავლესობის წევრები ამბობენ, კვლევა ერთი მხრივ არის კიდევ ერთი აღიარება და დასტური იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა პირველ რიგში ენდობა მის მიერვე არჩეულ ხელისუფლებას და ინსტიტუციებს, ცხადია, რომლებიც გამართულად მუშაობს და მათივე თქმით ამ ნდობის ზრდის მიზეზი არის სწორი თანმიმდევრული და ხალხის საჭიროებაზე მორგებული პოლიტიკა. ცხადია, ამ ჩამონათვალში არის საკანონმდებლო ორგანოც. მეორე მხრივ, როგორც დეპუტატები ამბობენ, ეს კვლევა კიდევ ერთხელ ააშკარავებს, თუ რეალურად რა მიზანი აქვს ხოლმე იმ კრიტიკას თუ ბრალდებებს, რომლებიც ბრიუსელიდან ისმის საქართველოს მიმართულებით.
5: პარლამენტებისადმი საზოგადოების ნდობის რეიტინგი შეაფასეს და საქართველო პირველ ათეულშია, როგორც მოსალოდნელი იყო. რასაკვირველია, მას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, მაგრამ ერთი საყურადღებო მომენტია, რომ მიუხედავად ყველა მაჩვენებლის პოზიტიურობისა, მაინც გრძელდება ევროკრატიის მხრიდან ასეთი გააფთრებული შეტევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ფაქტობრივ მდგომარეობას, მონაცემებს, ის რასაც თავად ევროპული სტრუქტურები აქვეყნებენ, მათთვის მნიშვნელობა აქვს მიაღწიონ იმ პოლიტიკურ მიზანს, რაც გააჩნიათ. ასე რომ ეს კიდევ ერთი ინდიკატორია უსამართლობისა, რომელსაც საქართველოს მიმართ იჩენენ კონკრეტული პირები.
6: ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ პარლამენტი მუშაობს, კმედი თუნარიანია და ყველა იმ გამოწვევებზე, რომელიც ეკონომიკა იქნება, პოლიტიკური საკითხები, სოციალური საკითხები, პარლამენტი ცდილობს, რომ იყოს მაქსიმალურად ადეკვატური. ამიტომ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტები მუშაობენ.
4: სანამ ბრიუსელიდან დაუმსახურებელი კრიტიკა და მიზანმიმართული ბრალდებები ისმის ხოლმე საქართველოს მიმართ, სწორედ ასეთი კვლევები, მათივე სტრუქტურების მიერ ჩატარებული კვლევები, პასუხობს ხოლმე მათ ნარატივს საქართველო ევროპის მასშტაბით.

0: პირველ ათეულში პარლამენტის მიმართ ნდობის თვალსაზრისით 2024 წელთან შედარებით გაუმჯობესებულია პოზიციები და როგორც უკვე გითხარით ევროკომისიის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევას სოფლიო ბანკი აქვეყნებს.
1: ვაკუნა აბულაძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. იმედმა კითხვით მიმართა ALDE-ს მისი პარტიისა და ევროპის ლიბერალური ფორუმის მოთხოვნა ადასტურებს თუ არა რომ ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა თუ ფონდებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. გერმანული ფონდების გადაწყვეტილების გამო ALDE-ს პარტიისა და ევროპის ლიბერალური ფორუმის პრეზიდენტები საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ევროკავშირის მოქმედებისკენ მოუწოდებენ. ლაპარაკია სანქციების დაწესებაზე.
2: დაიღირებულებები არ გააჩნია. და მას ერთადერთი ღირებულება გააჩნია, რომ უკანონოდ იმოღვაწეოს საქართველოსში და დამხობას ხელისუფლებისას უკანონოდ შეუწყოს ხელი. არავის საქართველოსში არ შეუვიწროვებია. საქართველოსში უთხრეს ყველა არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციას. რომ შენ თუ გინდა ჩემთან იმოღვაწეო, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამჭვირვალე. ამით თავის წინააღმდეგ გადადგეს ნაბიჯი და ქვეყანას გაგვაგებინეს, რომ როდესაც ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება მოთხოვა ნორმალური საქმიანობის დაფინანსება, მაშინ ჩვენ საქართველოსში არაფერი არ გვესაქმება. როგორ ჩვენ თუ რევოლუციას არ გვაფინანსებთ, ბინებთ, აბა აქ რა გვინდა ჩვენ? ადგნენ და წავიდნენ. ესე იგი, რასაც ჩვენ ლაპარაკობდით, ჩვენ წისქვილზე დაასხეს წყალი და მიფტკიცებულება მოგვაპოვებინეს.
3: ეს მიწერმოწერა არის თავშივე ფარსი. ეს არის ევროკავშირის მიერ წინასწარ განსაზღვრული სცენარი. რომ რაღაცა გარკვეული საფუძველი შეექმნათ პოლიტიკური განცხადებებისა და იმ პოლიტიკური რიტორიკისა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მიმართ არსებობს. რეალურად მათი სურვილი რა იყო? მათი სურვილი იყო, რომ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც მათ მიერ ფინანსდებოდნენ წლების განმავლობაში, მათ ქონოდათ ძლიერი ინსტრუმენტები ქვეყნის საშინაო პოლიტიკაში ჩარევის. და როდესაც ქართულმა სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაეცვა საკუთარი სუვერენიტეტი, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესები ამ შემთხვევაში შეილახა და ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ განაგრძონ ქართულ სახელმწიფოზე პოლიტიკური ზეწოლა.
1: ფინეთის პრეზიდენტის თქმით, უკრაინის არმია არის თანამედროვე სამხედრო ძალა, რომელიც დღეს ევროპაში წარმოადგენს ბუფერულ ზონას და ბარიერს რუსული აგრესიის პოტენციალის წინააღმდეგ. შეფასებები კეთდება თბილისში, მართო გუნჩი ამბობენ, რომ ალექსანდრ სტუბის განცხადებებით დასტურდება თუ რა ბედიელოდა საქართველოს, რომ არა ხელისუფლების მყარი პოზიცია.
4: უკრაინის არმია თანამედროვე სამხედრო ძალა, რომელიც დღეს ევროპაში წარმოადგენს ბუფერულ ზონას და ბარიერს რუსული აგრესიის პოტენციალის წინააღმდეგ.
5: ის რომ საქართველოს ბუფერული ზონა უნდა ყოფილიყო, ის რომ საქართველოს საზარბაზნე ხორცად უნდა ყოფილიყო გამოყენებული, ეს ადრეც ითქვა, თუმცა დაფარულად ახლა უკვე ღიად ლაპარაკობენ არა მარტო უკრაინაზე, არა მარტო საქართველოზე. ზოგადად ეს პოზიცია, ეს სტრატეგიული მიმართულება და ხედვა არის აშკარა და ყოველგვარი შემოალირების გარეშე საუბრობენ ამ თემაზე.
6: დასავლეთისთვის საქართველო უკრაინაც უნდა ყოფილიყო ის პოლიგონი, სადაც რუსეთი უნდა დაეღალათ. რუსეთს უნდა შეწიროდნენ. რატომ? იმიტომ რომ მაკრონებმა, კალასებმა და კუბილიუსებმა რო იქ მშვიდათ, ესე განცხადებები რო გაიკეთებინათ და აქ ჩვენ უნდა შევწიროთით. ეს არის თემა, რასაც ვამბობთ. ისინი უყურებენ ჩვენ როგორც აი სამსხვერპლოს. მეტი არაფერი. ჩვენ უბრალოდ ამას უარი ვთქვით. და ამის გამო აქ რევოლუციებს გვიწყობდნენ. უარი ვთქვით. და თქვით, რომ საქართველოს თავის ინტერესები აქვს და ეს ინტერესები გულისხმობს მშვიდობის შენარჩუნებას. და კიდევ ერთხელ მადლობა ქართულ ხალხს ნდობისთვის, რომ არა მათი ნდობა, ალბათ აქ ტრაგედიები მოხდებოდა.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის, დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები 15 საათზე დაგიბრუნდებით. ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
7: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
8: სანამ საფეხბურთო სიახლეებზე შეუდგებოდეს საუბარს, მეზობლად აზერბაიჯანის დედაქალაქში მიმდინარე ძიუდოის და მსოფლიო ჩემპიონატზე დღეს შეჯიბრების მეორე დღე საქართველოს ნაკრების წევრთაგან დათამზე მხოლოდ ვეტერანი 33 წლისი და ქართველი ორგზის ევროპის ჩემპიონი ვაჟა მარგველაშვილი ვინაჩვეულ 76 კილოგრამზე კატეგორიაში ვაჟას ბრმა წილის ხრამ აშკარად არ გაურთლა და მეტოქეთ პირველი ვეზრეში მასპინძელი აზერბაიჯანელი ნიზამ იმრანოვი არგუნა ქართველი ძიუდოისტი სამი გაფრთხილების ხარჯზე დამარცხდა და ჩემპიონატსაც გამოეთიშა. ასე რომ

0: ბით გუშინ ტურნირის პირველ დღეს უმჩადეს 60 კილოგრამ ზონის კატეგორიაში გიორგი სარდადაშვილის მიერ მოპოვებული ბრინჯაოს მედლით აქ 4-2 ბრძოლა 5-დან გამართული გიორგი ვადამდე მოიგო ჩინებულ ფორმაში იმყოფებოდა მსოფლიოსა და ევროპის ექს-ჩემპიონი ერთადერთი 2-ა ბრძოლა მეოთხედ ფინალში მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში მყოფ იაპონელ რიუჯი ნაგაიამასთან დათმო აქ აუმავლი ის ქვეყნის წარმომადგენელმა სარდალაშვილს უპირატესად გამოცდილების ხარჯზე აჯობა, თუმცა რიუჯი ვერ შეწუდა ვერც ტიტულის დაცვას და ვერც ფინალს და შესაბამისად ნაგაიამას ტურნირი სარდალაშვილის მსგავსად ბრინჯაოს მედლით დაასრულა. ტიტულის მფლობელი კი მასპინძელ აზერბაიჯანის გუნდის წარმომადგენელი აჰმად იუსუფოვი შეიქნა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩემპიონატის თითოეულ დღეს თითო წონა ინომრება როგორც ვაჟთა ასევე ქალთა შორის, ხოლო ტურნირის დასკვნით დღეს 11 ოქტომბერს კი ეგრეთ წოდებული მიქსი შერეული გუნდური პირველობა გაიმართება. ახლა ფეხბურთი უეფას ერთა ლიგას, სადაც რანგით მეორე ბედივიზიონის მეორე ჯგუფში დღეს მეორე წრე იწყება. მეოთხე ტურის შეხვედრები გაიმართება ჩვენთვის კი სასიცოცხლო მნიშვნელობის ბელფასტში უინძორ პარკზე 22:45-ზე საქართველო ჯგუფის ერთპიროვნულ ლიდერად სენსაციურად ქცეულ ჩრდილო ირლანდიას დაუპირისპირდება. პოლარულ მდგომარეობაში არიან გუნდები, კელტები ლიდერები, ჩვენეული ქული და აუტსაიდერები. კელტებს გოლი არ მიუღიათ საკუთარ კარში, ჩვენ კი პირველი გოლის მოლოდინში ვართ. ამის მიუხედავად ჩვენი გუნდის ახალი დამრიგებელი რამას ვანაძე იმედიანადაა განწყობილი და საზოგადოებას წინა შეხვედრისგან განსხვავებით გაცილებით უკეთეს თამაშს და შესაბამისად გამარჯვებას დება. მოხსენებათ, ტრავირებულია და დღევანდელ შეხვედრაში გუნდს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ოთარგი დეიშვილი ვერ დაეხმარება. სვანაძემ უნგრელებთან მატჩის შემდგომ საერთო 23 კაცსა განაცხადში 3 ცვლილება განახორციელა კიტეს ადგილს. აქ გვეყოლება დებიუტანტი ნოდარ ლომინაძის სახით, ლომინაძე ჩაანაცვლებს კიდეს. საბა ხარებაშვილმა ჯიმი დაბიძე შეცვალა, გიორგი აბუაშვილის ნაცვლად კი განაცხადში სვანაძემ გიორგი გაგუა ჩართო. დღევანდელი შეხვედრის მთავარი არბიტრი ავსტრიელი სებასტიან გისხამერი იქნება. ჩვენივე ჯგუფში კიდევ ერთი შეხვედრა პარალელურ რეჟიმში დაიწყება ტრნავაში ნომინალური მასპინძელი უკრაინა-უნგრეთის ნაკრების წინააღმდეგ. ორივე მეტოქის აქტივში ჯერჯერობით 4-4 გულა. მე ფეხბურთის კომაქ შეგასენებთ, რომ მიმდინარე უეფას ერთა ლიგის გადამაშება შეცვლილი ფორმატით მიმდინარეობს, რა კი გაისად უმდაბლესი D დივიზიონი უქმდება. კერძოდ მიმდინარე სეზონ ში B დივიზიონის გამარჯვებული ელიტაში ინაცვლებს მეორე ადგილოსანი A დივიზიონის საგზურისთვის პლეიოფის გავლით იბრძოლებს, მესამე ადგილოსანი დივიზიონში ადგილს ინარჩუნებს და ტურნირსაც ასრულებს, აი ბოლო მეოთხე ადგილოსანი კი B დივიზიონში ადგილის შესანარჩუნებლად პლეიაუტის შეხვედრებს გამართავს. ასეთია ვითარება B დივიზიონში. ახლა კი ელიტაში გადავინაცვლოთ, სადაც პირველი მეოთხე ფინალისტი ვადამდე მთელი 2 ტურით ადრე პორტუგალიის ნაკრები შეიქნა. მას შემდეგ რაც ლუზიტანებმა მეოთხე ჯგუფში მიჯრით მეოთხე შეხვედრა მოიგეს, ამჯერზე პორტუში დრაგაოზე ნორვეგიას კანსელოსა და რამუშის გოლებით 2-1 აჯობეს და მეორე ადგილზე განაცვლებულ დანიას მთელი 6 გულით უსწრებენ. შეგასვენებთ, რომ საჩემპიონო პლეიოფში თითოეული ჯგუფიდან 2 წარმატებული გუნდი ხვდება. დანიამ კი მნიშვნელოვანი გამარჯვება სტუმრად კარდიფში უელსთან. მატჩის დამთავრებამდე 15 წუთი დაადრე ნაპოლის ფორვარდ რასმუს ჰეილუნდის ზუსტად შესრულებული პენალტის ხალობით მოიპოვა 1-0. დანია შესაბამისად ჯგუფის კიდევ ორ მონაწილეს უელსსა და ნორვეგიას 3 გული დაღემატება. ყურადღებას იპყრობს ბუნებრივია A დივიზიონის კიდევ ერთ ჯგუფში საკმაოდ ჩახლართული ვითარება. ტესალონიკში გერმანია ფლობდა სათამაშო და ტერიტორიულ უპირატესობას, თუმცა ამჯერზეც მასპინძელ ბერძნებს ვერაფერი დააკლო და მიმდინარე ტურნირზე ვერც მეორე შეხვედრაში მოახერხეს ალემანებმა ელადელთათვის გოლის გატანა. ნულოვანი ფრე. რის შემდგომ ეინთოვენში ფილიპს არენაზე მასპინძელმა ნიდერლანდებმა სერბებს კობ მაინერსისა და ჯოშუა ზირგსეს გოლებით 2-1 აჯობეს. ორ ხელისუფლებიანობა დამყარდა. ნიდერლანდები და საბერძნეთი 8-8 გულით ლიდერობენ და 3 გულით უსწრებენ მესამე ადგილზე მყოფ გერმანიას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ თანაბარ ქულებში პრიორიტეტი პირისპირ ბალანს ენიჭება და აქ ბერძნები ბუნდესტიმს აღიმატებიან. საკმარისია საბერძნეთის ნაკრებმა და ორი დარჩენილი შეხვედრა, თუნდაც ერთი ღრმა უცაიდერ და უქულოდ მყოფ სერბეთან საგუდარ არენაზე წარმატები დაასრულოს და ასეთ შემთხვევაში თუნდაც ორი გამარჯვების მიუხედავად გერმანიის ნაკრები საჩემპიონო პლეი-ოფს მიღმა დარჩება. და ბოლოს ეროვნული ლიგა, აქ დასკვნითი მეოთხე წრისი გასორდა კალენდარი, უბრალოდ ცხრილი, მას შემდეგ რაც გადადებული დედაქალაქური დერბი ჩემპიონ იბერიასა და თბილისის დინამოს შორის ბრაზილიელ მაქს ტეიშეირესა და უბრალოდ მათეო აძაძის გოლებით დინამოელთა გამარჯვებით 2-1 დასრულდა. აქ ჩემპიონმა 10 წუთი დაადრე კაპიტან გიორგი ჯინჯოლავა ზუსტად შესრულებული პენალტით ანგარიშის სხვაობის მხოლოდ შემცირება მოახერხა. საბოლოოდ 2-1 თბილისის დინამომ მესამე წრე ლიდერის რანგში დაყურა 48 ქულა, რაც აჭარელ თანაკლუბელთა მონაგარს სულ ერთი გული დაღემატება და აქვე საჩემპიონო ზრბოლაში ჩემპიონი იბერია და საფეხბურთო კლუბი რუსთავიც 46-46 გულით იყო იმყოფებია. სანაკრებო ვოიაჟის შემდეგ 10 ოქტომბერს განახლდება პირველობა, დაიწყება მეოთხე წრე და 21 ტურის უდაოდ გამორჩეული შეხვედრა დამდეგ კვირას 11 ოქტომბერს ბათუმში ეგრეთ წოდებული დინამია და სადაც მასპინძელი ბათუმელი და თბილისელი თანაკლუბელები შეიხრებიან და თუკი შეხვედრა ფრედ არ დასრულდა აღნიშნულ შეხვედრაში წარმატებულ გუნდს ჩვენ სატურნირო ცხილის სათავეში პირველ საფეხურზე ვიხილავთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 20.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი

0: სი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. ქართულ ხალხურ დღესასწაულთა სისტემა, ასე ქვია ახალ წიგნს, სადაც 15 თემაში მოქცეულია უაღრესად საინტერესო, სისტემატიზირებული და გაანალიზებული ეთნოგრაფიული და ისტორიული მასალის ქართულ ხალხურ დღესასწაულთა შესახებ ინფორმაცია და ასევე ტექსტს ახლავს ფერადი ილუსტრაციები. ეს არის ახალი წიგნი ქართული ყოფითა და კულტურით დაინტერესებულთათვის. და ჩვენ ამ წიგნებს აუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად შემოგვერთა წიგნის ავტორი, ეთნოლოგი, პროფესორი როზეტა გუჯეჯიანი. მოგესალმებით ქალბატონ როზეტა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უპირველესად გილოცავთ კიდევ ერთ გამოცემას, ქართულ ხალხურ დღესასწაულთა სისტემა, აი ასე ქვია ამ წიგნს დაგანახებთ კიდეც. და ისეთი თემები აი ჩვენ როგ ვიყვარს ხოლმე და ხშირად ვსაუბრობთ ეთერშიც. დარწმუნებული ვარ, რომ ის თავის ადრესატს უპირველესად სტუდენტს მოეწონება, შეიყვარებს და გამოიყენებს იმას თავის პროფესიულ საქმიანობაში, მაგრამ ვიდრე ეს მოხდება, მოდი თქვენ მომიყევით, როგორ იმუშავეთ ამ წიგნზე, რა ინფორმაცია მოიყარა მასში თავი და ზოგადად, როდესაც მუშაობთ წიგნზე, რომლის ავტორიც არა მხოლოდ თქვათ სამიზნე აუდიტორია, არამედ ზოგადად ყველა დაინტერესებული მკითხველი შეიძლება იყოს. რა აქცენტებს ითვალისწინებს ავტორი მზადებისას?
4: გმადლობთ ამ შესანიშნავი საშუალებისთვის, რომ ფართო აუდიტორიას წარუდგინოთ ეს ახალი გამოცემა. ყოველთვის მადლიერნი ვართ თქვენი ეთნოლოგები. წიგნზე ხანგრძლივად ვიმუშავე. რადგან ეს იყო ძალიან ფართო და მრავალფეროვანი ინფორმაცია. და თან გასათვალისწინებელი იყო სპეციფიკა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო სახელმძღვანელო. ამიტომ ამას კიდევ თავისი კონკრეტული მეთოდოლოგიით ვამზადებდი და შეიძლება ითქვას, რომ მე 6 წელს დასრულდა მისი მზადების პროცესი.
3: ან მთელი 6 წელი ფაქტობრივად.
4: კი, ანუ დავიწყე იმ ფორმატით, რომ უკვე არსებული წყაროების ანალიზი, ისტორიის შექმნა, ზოგადად როგორ იქნა შესწავლილი საქართველოსი ქართულ ხალხურ დღესასწაულთა ესა თუ ის გამოვლინება. შემდგომ ბევრი ვიმსჯელე კოლეგებთან, აი რედაქტორთან, რეცენზენტებთან ერთად თუ თემატურად როგორ დაგველაგებინა, რომ ეს ზღვა ინფორმაცია 15 სალექციო საათში ჩატეულიყო, ბევრი ძალიან საინტერესო დღესასწაული ვერ მოხვდა დეტალურ აღწერილობაში, იმიტომ რომ ვერ ჩაეტია ამ მოცემულობაში, მაგრამ ფიქრობთ, რომ გაგრძელებაც შეიქმნას. და საბოლოოდ შედგა ფორმატი, რომელიც რამდენჯერმე კვლავ შეიცვალა მასალის სპეციფიკიდან და ცვალებადობის პროცესიდან გამომდინარე და აი საბოლოოდ შარშან ზაფხულს დასრულდა. შემდეგ დაიწყო კორექტირების და შეფასებების ეტაპი, გაიარა უნივერსიტეტის შესაბამისი საბჭოს რეცენზირება. შემდგომ კვლავ რედაქტირების ეტაპი იყო ბოლო ეტაპი და მე გამოსცა სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა მას წიგნი. აი ასეთი იყო ეს რთული გზა.
3: და შედეგი უკვე ხელმისაწვდომია. მე თვალი გადავავლე წიგნს, ვიდრე ეთერში შემოვიდოდით და იმდენად საინტერესო თემებია დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ყოფის კულტურის შესახებ ამ თემებს გაცილებით მეტის თქმა შეგვიძლია. როდესაც მუშაობთ ასეთ თემებს, როდესაც ვცდილობთ, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ კიდე უფრო ახლოს ის ყოფა, რაც რეალურად ჩვენი ისტორიის თვითმყოფადობის ნაწილია, თავად თქვათ ავტორისთვის რა ფორმა ყველაზე უკეთესი, ყველაზე მოქნილი დღეს თანამედროვე ეპოქაში, საიმისოდ რომ ეს ტექსტები იყოს თან აქტუალური, თან თანამედროვე და არ იყოს მხოლოდ წარსულის კონტექსტი. ანუ როგორ უნდა დავწეროთ ტექსტი, როგორ უნდა შევქნათ იმგვარად, რომ ის ყველამ გაიგოს?
4: ამ კუთხით

0: მე მქონდა გამოცდილება ცალკეული დღესასწაულების დეტალური შესწავლისა და გადმოცემისა, რაც აღმოჩნდა ბევრად უფრო მარტივი სამეცნიერო მონოგრაფიის შექმნა და აი ვინაიდან ეს არის სახელმძღვანელო, აქ უნდა ყოფილიყო არა მხოლოდ საავტორო მოსაზრებანი, არამედ გათვალისწინებული მთელი არსებული, აქამდე არსებული სამეცნიერო მოსაზრებებით და აი ეს შეჯერებული ფორმატით თან მე შევეცადე, რომ ყველა ის რელიგიური წმენა წარმოდგენა, რიტუალი და მითუმეტეს დღესასწაულები, რომლებზეც აქ საუბარი არის, თელ თავისი განვითარების ისტორიულ ჭრილში წარმომეჩინა. უძველესი წყაროები, თუ ამას ახლავს თან რაიმე მატერიალური სახლის არტეფაქტები, მათი დეტალური კვლევა, თვითონ საეკლესიო ნაგებობა, სადაც რიტუალი სრულდება ან დღესასწაული, როდის რა დაწერილა ამ თუ არსებობს ასეთი წყარო და მერე რომ ეს ყველაფერი ჩემი თვალით მენახა. ამიტომ დღეს ცოცხალ დღესასწაულთა უმრავლესობა, რომელიც აღწერილი არის, ეს უკვე პირადად ჩემი ეთნოგრაფიული კვლევის არეალშიც მოხდა, ამიტომაც დასჭირდა ამდენი დრო წიგნის შედგენას, ილუსტრაციებიც ახლავს ამ ყველაფერს ბუნებრივია და დამყარებული არის ის არა მხოლოდ საისტორიო და ეთნოგრაფიულ წყაროებზე, არამედ უშუალოდ დღევანდელ თანამედროვე მთხრობელთა ინფორმაციაზეც. ესენი არიან დეკანოზები, ხუცები, სხვადასხვა ხალხური რიტუალის შემსრულებელი პირები სხვადასხვა მხარეში.
1: რადგან ამ რიტუალებზე საუბრობთ, მინდა აუცილებლად ვიკითხო, სად არის ზუსტად აი ეს ჯადოსნობა თუ ჯადოქრობა ავტორის, რომელიც აი ამ ტექსტს გახდის საინტერესოს. აი როდესაც თქვენ კონკრეტულ ამბავს ყვებოდით, მთელი თავისი ვთქვათ ნიუანსების გათვალისწინებით ის რაც წესია ასეთი ტექსტის შედგენის დროს, სად რჩებოდა ვთქვათ ავტორის ადგილი იმისთვის, რომ ეს ტექსტი ყოფილიყო რაღაცნაირად ისეთი ამაღელვებელი, როგორც ყვებით ხოლმე ჩვენ ამ ისტორიებს, ამ ვთქვათ თემებს, რომელიც ფაქტობრივად ცივილიზაციამ და არა მხოლოდ ქართულმა, ამ ყველამ გაიარა და რაღაცნაირად წარუშლელი შთაბეჭდილება და კვალი დატოვა.
0: თანაგანცდიდან მოდის ეს ყველაფერი, ბატონო დავით, იმიტომ რომ ჩვენთვის ხომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხალხური რიტუალები სრულდება. რატომ სრულდება? რატომ გაუძლო ამდენ საუკუნეს? რატომ არის ის სიცოცხლიან სუნარიანი? აი ესეთი საოცარი ფაქტიც არის, რომ არა თუ გაქრობის პირას ზოგიერთი დღესასწაული, არამედ მათი მასშტაბურობა არის საგრძნობლად გაზრდილი ბოლო წლებში. ესეც აი სოფლიო გლობალური პირობების ნაწილი არის, რომ არიკარგება ეთნიკური თვითმყოფადობის ერთ-ერთი მძლავრი სეგმენტი არის ხალხური დღესასწაული და შესაბამისად ეს ყველაფერი ჩემთვის იყო ჩემი მშობლიური კულტურის ნაწილი. თან მითუმეტეს, რომ დღეობა დღესასწაულთა დიდი ნაწილი საქართველოს მთას უკავშირდება, აღმოსავლეთ საქართველოს მთას, დასავლეთისას ისტორიულ ტაო-კლარჯეთს, ისტორიული ჰერეთის ნაწილს და შესაბამისად ეს ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობა იყო ჩემთვის, თანამონაწილეობა ამ დღესასწაულებში. ზოგჯერ სტუდენტებთან ერთად, ზოგჯერ კოლეგებთან ერთად, გაცნობა ამ ადამიანებისა, რომლებიც დღესასწაულის მთელ მენეჯმენტში არიან ჩართულნი, რომლებიც არიან მლოცველნი. მე საინტერესო იყო ამ ყველაფერთან ადგილობრივი ეპარქიების კომუნიკაციის საკითხები, ზოგან რთული, ზოგან უფრო დამშვიდებული, გააზრებული, იმიტომ რომ ჩვენი წინა პატრიარქის მითითებაც სწორედ ეს იყო, რომ ხალხური კულტურა ეს არის მნიშვნელოვანი სეგმენტი ეროვნული კულტურისა და ამიტომ სასულიერო პირებს ის მუდამ სთხოვდა, რომ ამოეცნოთ ამ ხალხური დღესასწაულის, თუნდაც ძალიან მრავალფეროვანი ხალხური ელფერით შემოსილის, ქრისტიანული არსი, კანონიკური არსი და შესაბამისად ამ კუთხითაც აი ეს ჩემი როგორც ქრისტიანის და თან როგორც ეთნოლოგის მონაწილეობა ამ მრავალფეროვან დღესასწაულებში ზრდიდა ჩემს საერთოდ კიდევ მიჯაჭულობას და აი სიყვარულის გამოვლენასაც ამ ხალხისადმი და აი ამ რიტუალებისადმი, რომლებიც ზოგი შეიძლება მალე ალბათ უკვე შეიძლება შეიცვალოს გარკვეული კუთხითაც. ნახოთ მომავალი რას გვიჩვენებს.
1: მთელი საქართველო ფაქტობრივად გაერთიანებული ამ ერთ სახელმძღვანელოში. თქვენ როგორც მეცნიერს, როგორც მკვლევარს, როგორც პროფესორს, რას გეუბნებათ კონკრეტული ქმედებები, ასახული ეს სიმბოლოთი გამოხატვით იმ კუთხეზე, რომელზეც ვსაუბრობთ. რით არიან ისინი გამორჩეულები, ან რას ამბობენ იმაზე მეც, რაც შეიძლება ვთქვათ სიტყვით არ ითქვას?
0: აი მაგალი

0: დღესასწაულები თავისი ფორმები, თავისი მზადება, ხა აქ მე შემხვდა საკარნავალო დღეობები, ხო? ბერიკაობა, ენობა, საქართველოს სხვადასხვა მხარეში. აი ეს სიმბოლიზმი, ეს თვითმყოფადობა თან ერთ მთლიანს ქმნის, ხო? რომელსაც ჩვენი სამშობლო ქვია და თან როგორი ინდივიდუალური და განსხვავებულია.
1: მართალი ბრძანდებით, აი მრავალფეროვანია ჩვენი ხალხური კულტურა. ხეობების მიხედვით ვერტიკალურ ზონალობაში განსახლებული ჩვენი სხვადასხვა მხარე, რა თქმა უნდა, ერთ ძირითად ღერც მიხყვება. ეს არის ქართული ქრისტიანობის, თქვათ, ასე პირდაპირ ხალხური ნაირსახეობანი. თუმცა ზოგიერთგან შემორჩენილი არის ზოგიერთი დღესასწაული ბევრად უფრო ადრეული პლასტებიდან მომდინარე, რაც აი მაგალითად ეს საკარნავალო რიტუალები, რაც თქვენ ბრძანეთ, შორეული წარსულიდან მოდის, მაგრამ მას შემდგომ ემატება ეპოქალური დანაშრებები და მოვიდა ჩვენს დრომდე და რაც არ უნდა გაქრეს და არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ ეს საკარნავალო კულტურა ძალიან მოდურია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მთელი დასავლური სამყაროსათვის. და ჩვენში გვაქვს უმდიდრესი ნაირგვარი ფორმები ამ კარნავალებისა, საახალწლო, საშობაო, საგაზაფხულო ციკლის ყელიერის კვირაში. და რაცაო საოცარი ის არის კიდევ, რომ აი აქ თითქმის ეს დაკარგული არის, სულ რამდენიმე განსრულდება ყელიერის პერიოდში ბერიკაობა ყეენობის ნაირსახეობანი ქართლში, კახეთში ძირითადად, სხვაგან თითქმის დაიკარგა და ნაწილობრივ სამცხეშიც ხვდება, მაგრამ აი ტაოკლარჯეში აღორძინდა. და აი ბოლო წლები არის პირადად მე ამ ყველაფრის მომსწრე ვარ, აი ყველაზე მასშტაბურად ჩატარდა 2016 წელს უკვე მივიწყებული ახალი წლის კარნავალი. მას მერე თითქმის ყველა თემში სოფელში ტარდება და უკვე აი რაიონული ცენტრიც მოიცვა წელს ბორჩხაში სახალწლო კარნავალი ჩაატარეს, იმ თავისი ტყავის ბეწვე გადაცმულები, თხის ბეწვებით შემოსილები, კომბლებით ხელში მსვლელობაც ჩატარდა და იმ რაიონის კულტურულ ცენტრში, სალონში, ერთგვარ სალონში ერთობლივი ბოლო ღონისძიების აკორდი აქ შესრულდა. ესეც საინტერესო ფაქტი არის და ამიტომ ჩნდება განზოგადების შესანიშნავი შესაძლებლობებიც. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი ქართული კულტურა არის ძალიან მრავალფეროვანი თავის გამოვლინებებში, ამა თუ იმ მხარეში, რა თქმა უნდა, ძირითადი არსი ყველგან ერთი და იგივე არის. ადგილობრივი კულტურულ სამეურნეო კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არის გარკვეული თავისებურებები, რაც ძალიან საინტერესოა. და ეს მრავალფეროვნება ქმნის იმ მშვენიერებას, რასაც ტრადიციული ქართული კულტურა ჰქვია.
0: აი ტრაექტორია, როგორი საინტერესო, ასე ვთქვათ, ფენომენია ალბათ მთელ სამ პროცესში, იმიტომ რომ თითქოს დღეს 21 საუკუნეში ადამიანები აი ამ პროცესს უნდა დაშორდნენ, იმიტომ რომ ყველაფერს თავიდანვე თუნდაც საკომუნიკაციო თუ ამრავი სხვა საშუალებაა, თქვა და არა ფიზიკური, მაგრამ მაინც ისევ იმ წიაღში ბრუნდება, საიდანაც თქვა ფესვებს იდგამს ეს ყველაფერი. მაინც კიდე არ გინდა ადამიანი ეთყობა ბრუნდება იქ, სადაც არის მისი ფესვები, მისი ისტორია, ყველაზე უფრო კომფორტულად იქ გრძნობს თავს და თქვენ გიწევთ აი ამ თემების მორგება და შერჩევა. 15 თემა. რატომ 15? ერთი სემესტრის თემებია თუ რაღაც სიმბოლური დატვირთვა აქვს 15-ს?
1: აი ეს არის სწორედ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეზღუდულნი ვიყავით სახელმძღვანელოს ფორმატით, რომ 15 სალექციო თემად არის ჩვენი სემესტრი დაყოფილი და აი ამიტომ შევიზღუდეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამის გაგრძელებაც უნდა შეიქმნას და აი ხა რაც თქვენ ბრძანეთ წელს მაგალითად აი წლევანდელ ლომისობაზე. ეს მთიულეთში იმართება, ძალიან დიდი ისტორიის და სხვადასხვა ეტაპის მქონე ხალხური დღესასწაული არის. აი აქ ქალაქიდან ამოსულნი იყვნენ ისეთი ყმაწვილები, მოზარდები და ბავშვები, ბევრს ვესაუბრე, რომლებიც მეოთხე, მესამე თაობის თბილისელები არიან.
0: ხო, რითი ხსნება ეს ფენომენი, რომ ისინი მომდათ
1: და ისე კარგად მონაწილეობდნენ ეკლესიიდან ხატების და დროშების გამოსვენების პროცესში, შემდეგ დეკანოსთან ერთად ავიდნენ სამრეკლოზე, დაუკურეს, ჩამოჰკრეს ზარს, შემდგომ ეს ულამაზესი მსვლელობა გამართა ხატით დამწყალობების და აი აქ ამ ახალგაზრდების ჩართულობა და მოზარდების და ბავშვებისაც კი იყო ძალიან შთამბეჭდავი ჩემთვის. ასევე იმატა სხვადასხვა ხატობებზე დამსწრეთა რაოდენობა, აი თითქოს კოპალობა, იახსარობა, ყველაზე გრანდიოზული ლაშარობა ათენ შენგენობა. საოცარი ეს არის, რომ კი მიგრაციის მძლავრი პროცესებია, თითქმის დაცლილია ჩვენი ეს მთიანეთის ეს ნაწილები, კი არა საქართველოდანაც გასულია ბევრი მათგანი, მაგრამ აი საოცარი ფაქტია, რომ მაგალითად სკალდეობაზე ლენტეხის რაიონში და აი ამ აღმოსავლეთ საქართველოს ხატობებზე მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც ჩამოდიან ახალგაზრდები, რომ ეს მაინც იყოს მათთვის ერთად ყოფნის, თავის საგვარეულო ხატთან, ანუ ეკლესიასთან ზიარების, ტრადიციულ კულტურასთან თანაარსებობის გამოვლინება და ეს ფაქტებიც ბევრ რამეზე მეტყველებს. თემატურად დავყავით 15 სალექციო თემად. პირველი სამი თემა ეს არის განზოგადებული ისტორია საკითხის შექმნის შესწავლისა, ის თემატიკა, რასაც ჩვენი დიდი მეცნიერები შეისწავლიდნენ. შემდგომ უკვე გამოვყავი შიდა მიმართულებები, ეს არის რიტუალო ატრიბუტიკა, ხალხური მართვის მექანიზმები, როგორია ამ დღესასწაულთა მოწყობის, ვის რა როლი, სოციალური ფუნქცია, რა როლი აკისრია, რა ტერმინოლოგია გვაქვს, მაგალითად ხუცი, ხუცეცი, დეკანოზი, მოკილი, მულზონი, ანუ ბევრი ეთნოგრაფიული ტერმინი გვაქვს იმ ხალხის აღსანიშნავად, რომელსაც საზოგადოება აკისრებდა, ამრთულდა ძალიან საკრალურ ფუნქციას. ერთ-ერთი თავი არის, სადაც სარიტუალო ატრიბუტიკა არის დეტალურად განხილული, ეს არის დროშები, თვითონ ნაგებობები, საკრალური ნაგებობები, შესაწირავის ნაირსახეობები, მათ შორის სარიტუალო პურები, ზედაშე და ასე შემდეგ და მერე უკვე იწყება კონკრეტულ დღესასწაულთა დეტალური ანალიზი. ქრონოლოგიურად დავყავით, როგორც მიჩნეული არის სწორად ქართულ ეთნოლოგიაში, ვიწყებთ ბარბარობიდან ბარბარობამდე წლის დაგეგმარებას და აი ესე მიყვება ეს ყველაფერი. მოიცვა მთელი საქართველოს მასშტაბი, სხვადასხვა დღესასწაული ჩაშლილადაც არის ზოგან წარმოდგენილი სხვადასხვა მიმართულებაში და აქ არის შემოტანილი აგრეთვე ინფორმაცია ქართველ კათოლიკეთა ხალხური რიტუალების და ქართველ მუსლიმთა ხალხური რიტუალების შესახებაც. ამიტომ ფაქტობრივად აერთიანებს ეს ქართულ კულტურას მთლიანად.
0: კი ბატონო, თქვენ წუხილი თქვით, რომ შეიძლება ყოფილიყო თემები, რომელიც ფაქტობრივად ამ 15 სალექციო თემაში ვერ ჩატეულიყო და დამატებით თქვათ მეორე გამოცემას გულისხმობდეს. ფიქრობთ ამაზე და თუ ფიქრობთ, მაშინ რა თემები გაერთიანდება და მოხდება იქ?
1: ფიქრობთ ამ თემაზეც და აქ უკვე რაღაც გარკვეული მონაცემთა ბაზა არის შექმნილი, რომელშიც სხვა ისეთი დღესასწაულების შევა, რომელიც აქ ვერ განთავსდა დეტალურად. აქ განსაკუთრებულ ადგილს ჩვენ დაუთმობთ აგრეთვე სახალხო დღესასწაულებსაც. სახალხო დღესასწაული ეს არის ისეთი დღესასწაული, რომელიც ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე იქმნება, ან რაიმე საისტორიო სიუჟეტთან დაკავშირებით, ან თქვათ უფრო ჩვენი პერიოდის სახალხო დღესასწაულები. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია ზოგადად ქართულ დღესასწაულთა სისტემაში. აი მაგალითად სულახლახან იყო 300 არაგველობა, რომელიც აერთიანებს თუ შავ ხევს ურეთ მთიულეთ გუდამაყარს და ეს არის წანისის ბრძოლის გამორჩეული გმირების, მთიდან ჩამოსული აღმოსავლეთ ქართველი მთიელების განსაცვიფრებელი გმირობის და სამშობლოსთვის დაღუპვის ფაქტისადმი პატივი მიგება და აი როგორ დაფუძნდა ეს დღესასწაული, რა ეტაპები გაიარა და დღეს რა სახით აღინიშნება. თქვათ ზეზვაობას და აი ამ ტიპის სახალხო დღესასწაულებსაც დაეთმობა თავისი სათანადო ადგილი.
0: წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენს და თავისთავად ციგნს. მე მინდა დავიტოვო იმედი, რომ სამაგიდო ციგნად იქცევა და არ იქნება მხოლოდ სტუდენტებისთვის ავალდებულო სახელმძღვანელო. ახალი ციგნი ქართული ყოფითა და კულტურით დაინტერესებულთათვის, სწორედ ამ ციგნზე ვისაუბრეთ ციგნის ავტორთან ერთად. როზეტა გუჯაჯიანი იყო საეთერო სტუდიაში, ეთნოლოგი პროფესორი. მადლობა დათმობილი დროისთვის, ჩვენს სპენელს და მაყურებელს დროებით დაგემშვიდობებით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03 03 03. geopipe.gr თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ორი, სამი, სამი, ას ხუთი და ცხრა. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. თავრობის განკარგულებით უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული და საქართველოში უწყვეტად მყოფი უკრაინის მოქალაქეებისთვის სამედიცინო სერვისები, სარგებლობა და სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერა 2027 წლის 1 იანვრამდე გახანგრძლივდა. ასევე 1 იანვრამდე გახანგრძლივდა უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეებისა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირებისთვის ოჯახზე 300 ლარის, პირზე კი 45 ლარის ოდენობის დახმარება. განკარგულებებს ხელს პრემიერ-მინისტრი აწერს. 4 ოქტომბრის მოვლენები და 1-დან 1 წლის შემდეგ ჩავარდნილი დამხობის შემდეგ ორგანიზატორებისა და მონაწილეთა ნაწილი თავად ამბობს უარს დანაშაულის აღიარებაზე და მართველი გუნდის შეფასებით ისინი ციხეში შეხედან საკუთარი გადაწყვეტილებით. პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა, რომელიც მოისმინა სოფობერიძემ და ისაუბრებს რადიო იმედის ეთერში.
9: და მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ არ შემდგარი დამხობიდან 1 წლის შემდეგ კიდევ უფრო აშკარა გახლავთ, რომ გასული წლის 4 ოქტომბერს დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ მრავალი წლის განმავლობაში ნაგროვები წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ თითქოს საქართველოსი ხელისუფლების შეცვლა შესაძლებელია არჩევნების გარეშე, ქუჩით, ძალადობით და გარე პოლიტიკური თუ ფინანსური მხარდაჭერით. ბუნებრივია, ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ იმის შესახებ, საქართველოს გასული წლის ოქტომბერმა თავად ოპოზიციას მოუტანა გაცილებით ნაკლები მხარდამჭერი და გაცილებით დაბალი რეიტინგი, რაც არაერთი სოციოლოგიური კვლევითაც დასტურდება. რა თქმა უნდა, მართველი პარტიის წევრები არ ივიწყებენ ამ პროცესებში საერთაშორისო აქტორების, ევრობიუროკრატების ჩართულობას, რადგან ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ერთი წელი გავიდა და ისევ ბრიუსელიდან არავის დაუგმია ჩვენს ქვეყანას.

0: ანაში 4 ოქტომბრის დამხობის მცდელობა და არც არავის მოხდია შესაბამისად ბოდიში. ეს მაშინ, როდესაც სწორედ 2025 წლის 4 ოქტომბრამდე, როგორც ხელისუფლება ამბობს, ამ პროცესების მიმართ ბრიუსელიდან წამახალისებელი გზავნილები ისმოდა.
1: მე არანაირი განცხადება არ მომისმენია ევრო სტრუქტურების მხრიდან პირიქით. ხოლო და მხოლოდ ახალისება ხდებოდა, იმიტომ რომ მათი დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი, მათი ხელშეწყობით, მათი დაფინანსებით ხდებოდა ის კამპანია სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით, რევოლუციის მოწყობასთან დაკავშირებით. მათი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ქვეყანაში არსებული ხელისუფლება დაემხოთ და ქვეყნის სათავეში მოეყვანათ აგენტურა. ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ თუ შევხედავთ თუ რა პროცესები მიდის ქვეყნის შიგნით და საიდან და როგორ იმართება ეს ყველაფერი, მათი მთავარი ამოცანა არის, რომ ხელისუფლებაში მოიყვანონ თავისი აგენტურის წარმომადგენლები, რომ შემდეგ ქვეყანა და ქართველი ხალხი გამოყენებული იყოს თავიანთ ინტერესების გასატარებლად.
2: ის დიდი საფრთხე, რომ კაცთმოძულე ნაციონალური მოძრაობა მოსულიყო ხელისუფლებაში, იყო რეალური და ზუსტად ამ საფრთხეს აარიდა ქვეყანა სამართალდამცავებმა, ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ და მთლიანად საზოგადოებამ. 4 ოქტომბრის ჩაშლილმა რევოლუციამ ოპოზიციას მისცა კიდევ უფრო დაშლის საფუძველი და წინაპირობა, რადგან უკვე მათ საკუთარ ამომრჩეველშიც კი ისინი ვეღარ პოულობენ ვერცერთ მხარდამჭერს იმისთვის, რომ მსგავსი რადიკალიზმი ხელმეორედ გაიმეორონ. არ დავივიწყოთ, რომ როგორც 4 ოქტომბერს, ასევე ყველა წინა პერიოდში და 4 ოქტომბრის შემდგომაც რადიკალებს ჰქონდათ მუდმივი მხარდაჭერა გარე ძალების. მათი მხრიდან წახალისების, სპეციალური განცხადებების, მიღებული რეზოლუციების სახით და უფრო მეტიც რიგი დიპლომატიური წარმომადგენლები, რომლებიც დაუფარავად გამოხატავდნენ სიმპათიებს ამ რადიკალიზმის მიმართ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ერთიანობაში განიხილება.
3: ევრობიუროკრატიამ და კონკრეტულად ევროკომისიის პრესპიკერმა ოფიციალურმა პირმა სოლიდარობა აღუთქვა 4 ოქტომბრის ვერშემდგარ რევოლუციას და ირიბა წაახალისა რევოლუციის დამგეგმვავი ჯგუფები საქართველოში. ისინი აგრძელებენ მათ დაფინანსებას. ჩვენ დღემდე სამწუხაროდ ვერანაირი კომენტარი ვერ მოვისმინეთ დაგმობასთან დაკავშირებით. ოპოზიციამ რა თქმა უნდა ჭკუა სამწუხაროდ დღემდე ვერ ისწავლა ამ 4 ოქტომბრის მაგალითიდან გამომდინარე, მანამდე ვერშემდგარი 5 რევოლუციიდან გამომდინარე, ისინი კვლავ რადიკალიზმზე არიან ორიენტირებული. მათი დღის წესრიგი მხოლოდ ექსტრემიზმს ეფუძნება და რაღაცნაირად რომ არიონ ჩვენი ქვეყანა, ითხოვენ ჩვენი ქვეყნის დასანქცირებას და ისინი უნდა ხვდებოდნენ, ეხლა მაინც უნდა ხვდებოდნენ იმას, რომ ეს მათთვის არის კონტრპროდუქტიული და წამგებიანი, ვინაიდან ის მომხრეებიც დაკარგეს, რა მომხრეებიც ყავდათ 2024 წლის არჩევნებზე.
0: ვერშემდგარი რევოლუციონერების ნაწილი, როგორც იცით, ერთი წელია უკვე სასჯელ სიხდის პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც ამ პროცესების ორგანიზატორები არიან, არ აღიარებენ საკუთარ დანშავს.
4: სოფო ბერიძეს უსმენდით. ნანუკა ჟორჟოლიანი ირწმუნება, რომ სააკაშვილისთვის გამართულ მცირე რიცხოვან აქციაზე იმყოფებოდა. როგორც თავად ამბობს, მივიდა პეტრე ცისკარაშვილის გამოსვლის დროს, ანუ მაშინ, როდესაც აქცია სრულდებოდა. ამ ფაქტს კი ვერ ადასტურებს ვერცერთი მასალით. გამოქვეყნდა თავის მართლების სამწუთიანი ვიდეო, თუმცა აქციაზე ყოფნის მტკიცებულება კვლავ არ არის. კითხვები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც პავე დაპირისპირების შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია. ამავე ინფორმაციის მიხედვით, მიხელ სააკაშვილი ჟორჟოლიანით იმედ გაცრუებულია. სააკაშვილის გზავნილი კი ჟორჟოლიანს გიული ალასანიამ გადასცა.
5: როდის მოხვედით აქციაზე, შეგიძლიათ გვითხრათ?
6: აი, პეტრო გამოდიოდა სიტყვით უკვე.
5: პეტრე ცისკარაშვილის გულისხმობთ ალბათ, მაგ დროს დასრულდა აქცია. პეტროს ციტყვით.
6: კი, პეტროს მარე დაცულდა აქცია. დაახლოებით მაგდროს მივედი. გიული ალასანიას ეხცე რა უნდა ყოფილიყო. რა ვიცი, როგორ უნდა იყოს, სულ ხარია ჩემი დანახვა. მაგრამ მაგ დღეს მაგალბოტონი გიული საერთოდ არ მინახავს.
5: ვინმე ნახეთ მაგ დღეს?
6: კითხოთ, ვიყავით ხოლმე აქციაზე, მართლმეულები და მარ
5: პარტიის წევრები ამბობენ, რომ არ გვინახავსო ქალბატონ ნანუკა
6: ვიხართ. პარტიის წევრთა კომუნიკაცია მაქვს 24 საათიანი, ხაც თქვენ იმედი მჭიდება მე პარტიასთან შემოვლათ.
7: ოპოზიციის შიგნით მიმდინარე პროცესები აბსოლუტურად ქაოტური არის. არის ეს პიროვნული ეხლა რა თქმა უნდა დაპირისპირება, მიუღებლობა, სააკაშვილი ხან ვიღაცას დაარქმევს, რომ ეს არის პარტიის ლიდერი, ბუნებრივია, ნახევარზე მეტი პარტია არ ეთანხმება და ეს არის აი ამ პოლიტიკურ ნიადა გამოცლილი ოპოზიციის შიდა მდგომარეობა.
8: მათ არანაირი შანსი იმისა, რომ საზოგადოებას ესაუბრონ, საზოგადოებას შეხვდნენ.

0: საზოგადოების ნდობა მოიპოვონ, არ აქვთ. ერთი რამ უნდა იცოდეს ყველა, რომ ძალა, რომელიც 2012 წელს კინციყვრით გააგდო ქართველმა ხალხმა ხელისუფლებიდან, ეს ძალა ხელისუფლებაში ვერასდროს ვერ მოვა. ესენი იყვნენ ძირითადად ეს ახლო წრე, მათი თანამოაზრეებისა, მათ არ აქვთ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხა იქ ნანუკა ჟორჟოლიანი რატო არ მივიდა, ეს ნამდვილად არ ვიცი.
1: ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა რეგიონულ სამეცნიერო ფესტივალს უმასპინძლა. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო სტუდენტების სამეცნიერო და STEM მიმართულების პროექტები. სამეცნიერო ფესტივალის სივრცეში მოეწყო ქუთაისის ისტორიული მუზეუმისა და ანდრია რაზმაძის სახელობის ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლის სპეციალური საგანმანათლებლო და შემეცნებითი კუთხეები. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა რეგიონული საგანმანათლებლო ფესტივალი მეცნიერებათა აკადემიის 85 წლის იუბილეს მიუძღვნა.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებში მოხდეს მეცნიერების პოპულარიზაცია, სამეცნიერო კვლევების განვითარება და დღეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში პრაქტიკულად ამ ფორმატში პირველად ხდება ასეთ გაფართოებულ ფორმატში, სადაც საშუალება გვაქვს, რომ წარმოვადგინოთ ყველა ის შესაძლებლობები, მათ შორის სტუდენტების მოსწავლეებისა, სამეცნიერო პოპულარიზაციის მიმართულებით, რაც რა თქმა უნდა ხელ შეუწყობს როგორც აკადემიური სასწავლო პროცესის განვითარებას, ასევე მეცნიერების განვითარებასაც.
3: ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პირველად მასპინძლობს საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო ფესტივალს. ეს მოვლენა ხდება პირველად, ჩვენ ამაყნივართ და სიამოვნებით უერთდებით ამ ინიციატივას. დღეს სკოლები, შესაბამისი სტუდენტები წარადგენენ თავის ინოვაციურ, ტექნოლოგიურ და სამეცნიერო პროექტებს. აღნიშნული ღონისძიება ატარებს რეგულარულ ხასიათს და ჩვენ ყოველთვის მას დაუჭერთ მას.
4: სამეცნიერო ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის იმ მხრივ, რომ პოპულარიზაციას უწევს მეცნიერებას, ტექნოლოგიებს და ინოვაციებს, რაც მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერი სტუდენტისა და ახალგაზრდისთვის. იმ სტუდენტებს და მოსწავლეებს, რომლებიც STEM მიმართულებებით არიან დაინტერესებული, აძლევს საშუალებას, რომ ფართე აუდიტორიის წინაშე წარადგინონ თავიანთი ინოვაციური ხედვა და პროექტები.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 16 საათზე და უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სიტყვოდა ფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სიტყვოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 233-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
3: გამარჯობა პატივცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 5 ოქტომბრი. 1970 წლის

5 ოქტომბერს Led Zeppelin-ის ალბომი Led Zeppelin 3 გამოვიდა. 1973 წელს Elton John-მა ალბომი Goodbye Yellow Brick Road, ხოლო Lou Reed-მა ალბომი Berlin გამოსცა. 1981 წელს ჯგუფ Depeche Mode-ის სინგლი Speak and Spell გამოიცა. 1982 წელს ჯგუფმა R.E.M-მა ალბომი Automatic for the People გამოუშვა. 2011 წელს დღის სინათლე იხილა მომღერალი ქალის Björk-ის ალბომმა Biophilia. 2022 წელს მოსკოვის რადიოებმა როტაციიდან ამოიღეს ვალერი და კონსტანტინე მელაძეებისა და ალა პუგაჩოვას რეპერტუარი. 5 ოქტომბერს დაიბადნენ 1929 წელს ფრანგი მომღერალი და მსახიობი ქალი მარი ლაფორე. 1943 წელს ამერიკელი მომღერალი და გიტარისტი სტივ მილერი. 1947 წელს ჯგუფ AC/DC-ის მომღერალი ბრაიან ჯონსონი. 1951 წელს ირლანდიელი მომღერალი, გიტარისტი, მსახიობი და საზოგადო მოღვაწე ბობ გელდოფი. 6 ოქტომბერი. 1899 წლის 6 ოქტომბერს პარიზში კლასიკური კაბარე მულენ რუჟი გაიხსნა. 1973 წელს ჯგუფ სლეიდის ალბომი Slaydest ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1984 წელს დევიდ ბოუის ალბომი Tonight ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1974 წელს ჯგუფმა King Crimson-მა ალბომი Red გამოუშვა. 1986 წელს კანადელი მომღერალი ქალის Celine Dion-ის ალბომი Falling Into You ამერიკული ჩარტების პირველ ადგილოსანი გახდა. 1988 წელს ფრანგმა Manu Chao-მ სადებიუტო ალბომი Clandestino გამოსცა. 6 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1948 წელს ამერიკელი ავანგარდისტი, კომპოზიტორი, მინიმალისტი და ექსპერიმენტატორი Glen Branca. 1959 წელს ჯგუფ ბონიემის ფრონტმენი და მოცეკვავე ბობი ფარელი. 7 ოქტომბერი. 1978 წლის 7 ოქტომბერს ჯგუფმა Dire Straits-მა სადებიუტო ალბომი გამოსცა. 1982 წელს ჯგუფმა Supertramp-მა ალბომი Famous Last Word გამოუშვა. 1986 წელს ჯგუფ Slayer-ის ალბომი Rain in Blood გამოვიდა. 1989 წელს Jeff Beck-ის ალბომი Jeff Beck's Guitar Shop გამოიცა. 1991 წელს ჯო კოკერის ალბომი Night Calls გამოვიდა. 1996 წელს Pink Floyd-მა Richard Wright-მა სოლო ალბომი Broken China გამოსცა. 2008 წელს მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე ჯგუფ Pretenders-ის ალბომი Break Up the Concrete გამოჩნდა. 7 ოქტომბერს დაიბადნენ 1955 წელს ამერიკელი ჩელისტი და პედაგოგი იო-იო მა. 1968 წელს ჯგუფ Radiohead-ის დამაარსებელი და მომღერალი Tom York. 8 ოქტომბერი. 1971 წლის 8 ოქტომბერს ჯონ ლენონის სინგლი Imagine გამოიცა. 1977 წელს ბილი ჯოელის ალბომი The Stranger გამოვიდა. 1980 წელს ჯგუფ Talking Heads-ის ალბომი Remain in Light და Prince-ის ფირფიტა Dirty Mind გამოიცა. 1988 წელს U2's სინგლი სიმღერით Desire ჩარტების ლიდერი გახდა. 2000 წელს Radiohead-ის ალბომი Kid A ბრიტანულ ჩარტებში, ხოლო Christina Aguilera-ს სინგლი Come On Over Baby ამერიკის ჰიტ-პარადში დაწინაურდა. 8 ოქტომბერს დაიბადნენ 1988 წელს პანკ ჯგუფ Ramones-ის გიტარისტი Johnny Ramone. 1985 წელს ამერიკელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და პროდიუსერი Bruno Mars. 9 ოქტომბერი. 1966 წლის 9 ოქტომბერს ჯონ ლენონი და იოკო ონო ლონდონის სამხატვრო გალერეაში ერთმანეთს შეხვდნენ. 1971 წელს როდ სტიუარტის სინგლით Maggie May ბრიტანეთის ჩარტებში დაწინაურდა. 1978 წელს ჯგუფმა Judas Priest-მა ალბომი Killing Machine გამოსცა. 1980 წელს ამერიკულმა thrash metal ჯგუფმა Slayer-მა ალბომი Seasons in the Abyss გამოუშვა. 2005 წელს ჯგუფ Franz Ferdinand-ის ალბომი You Could Have It So Much Better ჩარტების ლიდერი გახდა. 9 ოქტომბერს დაიბადნენ 1885 წელს ფრანგი კომპოზიტორი შარლ კამილ სენსანსი. 1940 წელს ბრიტანელი მუსიკოსი ბიტლზის ერთ-ერთი დამაარსებელი ჯონ ლენონი. 1960 წელს ბრიტანელი მომღერალი, გიტარისტი და კომპოზიტორი ქალი ფი-ჯეი ჰარვი. 1965 წელს ამერიკელი მუსიკოსი და მსახიობი შონ ონო ლენონი. 10 ოქტომბერი. 1925 წლის 10 ოქტომბერს ბროდვეიზე ჯორჯ გერშვინის ოპერა პორგი და ბესი დაიდგა. 1969 წელს ჯგუფ King Crimson-ის სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. 1970 წელს Black Sabbath-ის ალბომი Paranoid ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1980 წელს ირლანდიულმა ჯგუფმა Thin Lizzy-მ ალბომი Chinatown-ი გამოსცა. 1988 წელს Freddie Mercury-სა და Montserrat Caballé-ის ერთობლივი ალბომი Barcelona და U2's დისკი Rat and Hum გამოიცა.
10 ოქტომბერს დაიბადნენ. 1813 წელს იტალიელი კონტ

0: კომპოზიტორი ჯუზეპე ვერდი, 1954 წელს ამერიკელი როკ მომღერალი დევიდ ლი როთ და ბოლოს 11 ოქტომბერიც. 1960 წლის 11 ოქტომბერს არეტა ფრანკლინი პირველად გამოვიდა სცენაზე. 1969 წელს ჯგუფ Grand Funk Railroad-ის სადებიუტო ალბომი On Time გამოვიდა. 1974 წელს Manfred Mann-მა ალბომი In Good Years გამოსცა. 1976 წელს შვედურმა ABBA-მ ალბომი Arrival გამოუშვა. 2004 წელს ჯგუფ Duran Duran-ის ალბომი Astronaut გამოიცა. 2013 წელს მაღაზიების დახლებზე ჯგუფ Pearl Jam-ის ალბომი Lightning Bolt გამოჩნდა. 2016 წელს Rod Stewart-ი Rain-დან აკურთხეს. 11 ოქტომბერს დაიბადნენ 1946 წელს ამერიკელი როკ და R&B მომღერალი და სიმღერების ავტორი დერილ ჰოლი. 1982 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი კარდი ბი. კონსუმენტით ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს ახლა დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-67.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 12 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს, ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
6: თუ ვეღარ გნახე ტურფაედემო და უცხო ცისქვეშ აღმომხდა სული, შენ დამიტირე სიცოცხლევ ჩემო, შენ მიისვენე შენი ერთგული. ამ სიტყვების ავტორს თითქოს გული უგრძნობდა, რომ ამ ქვეყნიდან სამშობლოს უნახავი წავიდოდა, რომ ნახევარ საუკუნეზე მეტი დასჭირდებოდა საქართველოს მისი უკანასკნელი განსასვენებლის დასაბრუნებლად. 1858 წელს ახალციხეში, რაბათის უბანში, წვრილი ხელოსნის კათოლიკე პეტრე თამარაშვილის მრავალსულიან ოჯახში მეცხრე შვილად მიხეილი დაიბადა. ქველმოქმედი თანამემამულეების, ზუბალაშვილების თანადგომითა და ფინანსური მხარდაჭერით მიხეილ თამარაშვილი 1891 1894 წლებში სწავლობდა რომის სასულიერო აკადემიაში. წლების მანძილზე მუშაობდა რომის უნივერსიტეტში პროფესორად. ზედმიწევნით კარგად ფლობდა მრავალ უცხო ენას: ფრანგულს, იტალიურს, ლათინურს, თურქულს, სომხურს, რუსულს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მიხეილ თამარაშვილმა ქართველთაგან ერთ-ერთმა პირველმა აზიარა ევროპელი მკითხველი საქართველოს ისტორიასა და კულტურას. უნიკალური მასალები მოიძია რომის, ვატიკანის, ფლორენციის, პალერმოს, კონსტანტინოპოლისა და უცხოეთის სხვა დიდი ქალაქების არქივებსა და ბიბლიოთეკებში. მანვე პირველმა მიაკვლია სულხან საბა ორბელიანის ევროპაში მოგზაურობის მასალებს. სიცილიაში პირველმა აღმოაჩინა იტალიელი მოგზაურის, ქრისტეფორე კასტელის მიერ საქართველოში შესრულებული ჩანახატები. ყველა საქმე დიდი სიამონებით ვითვირთეთ, რათა საქართველოსათვის შეგვეძინა ეს ძვირფასი განძი ჩვენი წარსულისა, წერდა მეცნიერი მოგვიანებით. მიხეილ თამარაშვილის მთელი ცხოვრება იყო უკომპრომისო ბრძოლა საქართველოს

0: ოს ისტორიის გამყალბებლების წინააღმდეგ. მან სათანადო დოკუმენტებზე დაყრდნობით საკადრისი პასუხი გასცა საქართველოს ისტორიის გამყალბებელ სომეხ მწერლებს, ცრუ ისტორიკოსებს. ამ ნაშრომთან დაკავშირებით თედო სახოკია წერდა: ილია ჭავჭავაძის ქვათაღაღადის შემდეგ ქართულ ენაზე ასეთი არაფერი დაბეჭდილა. 1911 წლის 16 სექტემბერს იტალიის სოფელ სანტა მარინელასთან მეცნიერი ტრაგიკულად დაიღუპა. ის სხვისი სიცოცხლის გადარჩენას ცდილობდა. მაშინ თამარაშვილი მხოლოდ 53 წლის იყო. დიდი მოღვაწე სანტა მარინელას ეკლესიაში დაკრძალეს. 1978 წელს კი მამულიშვილს რეზო თაბუკაშვილის ძალისხმევით თბილისში საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში მიუჩინეს უკანასკნელი განსასვენებელი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიული დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 16 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხუჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი ინდოეთის ელჩეფთან მთავრობის მეთაურმა დიპლომატს თანამდებობაზე დანიშნვა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა თბილისში ინდოეთის საელჩოს გახსნის მნიშვნელობას ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად. განიხილეს ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები და ილაპარაკეს ვაჭრობის მიმართულებით არსებული პოტენციალის ათვისების მნიშვნელობაზე. ყურადღება გამახვილდა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ კონსტრუქციულ თანამშრომლობასა და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის გაძლიერებაზე. იმედმა კითხვით მიმართა ALDE-ს, მისი პარტიისა და ევროპის ლიბერალური ფორუმის მოთხოვნა ადასტურებს თუ არა, რომ ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა თუ ფონდებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. გერმანული ფონდების გადაწყვეტილების გამო ALDE-ს პარტიისა და ევროპის ლიბერალური ფორუმის პრეზიდენტები საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ევროკავშირის მოქმედებისაკენ მოუწოდებენ ლაპარაკია სანქციებზე. პასუხს ALDE-სა და მისი პარტიის და ევროპის ლიბერალური ფორუმის მოთხოვნასთან დაკავშირებით ისევ ველოდებით. პატიმარ გიორგი დავითაძისა და მისი ოჯახის ბრალდებებზე სვამენ კითხვებს, რატომ გავრცელდა ინფორმაცია ერთი წლის შემდეგ და რატომ დაიწყო კამპანია ახლა. თემაზე მუშაობს მარიამ ქართორიშვილი და უფრო მეტს გვიამბობს რადიო იმედის ეთერში.
9: ინტენსიური სამსახური დეზინფორმაციას უწოდებს გავრცელებულ ინფორმაციას. თითქოს პატიმარ გიორგი დავითაძე სხვა პატიმრებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს, რასაც ხმაური მოყვა ციხეში. სამსახურში ამბობენ, რომ დავითაძემ დაუძახა თანამშრომელს და დემონსტრაციულად წინაპირობის გარეშე გადაყლაპა რამდენიმე ნივთი. ის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანაზე უარს ამბობს, ამის მიუხედავად მსჯავრდებული მედიკოსების 24 საათიანი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. პირველი კომენტარი დავითაძის ბრალდებებთან დაკავშირებით გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა პაატას. ამის ამბობს, რომ გავრცელებულ მასალაში ჩანს სრული სურათი და წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ გამოყენებული იქნა კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები.
10: სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტრო და პენიტენციური სამსახური ყოველ მსგავს განცხადებაზე რეაგირებს სათანადოდ, დაუყოვნებლივ. და პატიმარ დავითაძის საქმეც ახლა არ დაწყებულა, ჯერ კიდევ შარშანდელი წლის მიწურულს, ოდესაც მან განაცხადა მისი უფლებების შელახვის შესახებ და საკმაოდ ძიმე ბრალდება გაისმა მისგან. მაშინათვე პრესიერად დაიწყო გამოძიება, ეს გამოძიება დღეს მიმდინარეობს. იმისათვის, რომ საბოლოოდ ვიცოდეთ რა მოხდა იმ ეპიზოდში, მნიშვნელოვანია დავველოდოთ გამოძიების შედეგებს. თუმცა ამ ეტაპზე შეიძლება რა

0: მოდენიმე რამი თქვას გამოკვეთილად. პირველი და თქვენც ახსენეთ სახალხო დამცველის განცხადება, თავდაპირველად იყო საუბარი იმაზე, რომ გასაჯაროვებული იყო ის კადრები, თუ როგორ მოხდა პატიმრის ჩაყვანა დეესკალაციის ოთახში. კანონი ითვალისწინებს დეესკალაციის ოთახში მოთავსებამდე პატიმრის შემოწმებას. თქვენ ნახეთ, რომ პატიმარი აცხადებდა პროტესტს და არაძლევდა საშუალებას ინტენსიურ სამსახურის თანამშრომლებს განეხორციელებინათ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება. შესაბამისად, სახელმწიფომ გამოიყენა იძულება.
1: შეგვიძლია სრული პასუხისგებლობით განვაცხადოთ, რომ ეს მშავრდებულმა განახორციელა სრულად უმიზეზოდ და განახორციელა სამეთვალყურეო კამერების დასანახად. როგორც ნომერ 6-ზე, ისე სხვა ყველა ინტენსიურ დაწესებულებაში ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება სამუშაო პროცესი და არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა აღნიშნული დღეების განმავლობაში. ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა, როდესაც ხდება ბრალდებულის თუ მშავრდებულის დეესკალაციის საკანში გადაყვანა და აღნიშნულ კადრებში რაიმე სახის გადაცდომა პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან არ იკვეთება.
2: რაც შეეხება დავით აძის ბრალდებებს და საჯარო დასმულ კითხვებს, მათ შორის რა გახდა ერთი წლის შემდეგ პოზიციის შეცვლის მიზეზი. ქრონოლოგია ასეთია: 26 დეკემბერს მიმართა მსჯავრდებულმა სახალხო დამცველს, ის უთითებდა სექსუალური ძალადობის მუქარაზე. ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა იმავე დღეს დაათვალიერეს კადრები. რამდენიმე თვის შემდეგ თავად დავით აძესთან იმყოფებოდა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი და პატიმარს მის ადვოკატთან ერთად განუმარტეს, რომ სრული ორი დღის ამსახველი ვიდეო მასალა შეისწავლეს, თუმცა ძალადობის კვალს ვერ მიაგნეს. სახალხო დამცველის აპარატი უკვე განმარტეს, რომ ამ საუბრის შემდეგ არც პატიმარს და არც მის ადვოკატს პრეტენზია არ ქონია. თუმცა ამის მიუხედავად, ერთი წლის შემდეგ გაჟღერდა ხმაურიანი ბრალდება გაუპატიურებასთან დაკავშირებით. ადვოკატი ამბობს, რომ რაიმე გარემოება არ შეცვლილა და აქამდე თემის საჯაროვებისგან თავს იკავებდნენ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. დავით აძეს საპატიმრო დაწესებულება ამ დრომდე არ შეუცვლია.
3: თავდაპირველად მისცა ისო მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რჩება, როგორც მოგახსენებათ, იგივე დაწესებულებაში და მაშინაც მანდ იყო მოთავსებული, შესაძლებელია ყოფილიყო მხოლოდ მუქარაზე ლაპარაკი.
2: თუმცა ის პრეტენზია, რომ არ ქონდა სახალხო დამცველთან მაშინ.
3: ნახეთ, რასაც გიორგი აფიქსირებდა ჩემთან საუბარში, მე მხოლოდ და მხოლოდ ამ პოზიციას ვაჟღერებ და ვაჟღერებდი. სამართალდამცავი ორგანოები იქნება ეს, თუ იქნება ეს სახალხო დამცველის აპარატი.
2: წინასწარ დაგეგმილი და მიზან მიმართული კამპანია პენიტენციური სამსახურის მიმართ, ამას ამბობენ მართვალ გუნდში. პენიტენციური სამსახური საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუშაობს, რაც არაერთი მაღალი დონის საერთაშორისო კვლევითაც დაადასტურდა. ამბობენ იმასაც, რომ სკანდალის აგორების მცდელობა იყო, თუმცა გასაჯაროებულმა ფაქტებმა კამპანია ჩამოშალა.
4: რა თქმა უნდა, კოორდინირებული კამპანია და ამას რამდენიმე დღით უსწრებდა საიას გაგზავნილი ტყუილებით გაჯერებული დასკვნა გაეროს წარმომადგენლისთვის და იქ ფაქტების დამახინჯება და ნებისმიერი საკითხი და ასეთი ძალიან ბევრი საკითხია, სადაც ფუნდამენტალური განსხვავება არის ჩვენსა და წინა ხელისუფლებას შორის. ნებისმიერი საკითხის გაშავებას ცდილობენ ხელოვნურად და იგივე ციხეების საკითხი, როდესაც ისინი საუბრობენ, ციხეებში რა მდგომარეობა იყო, ყველას კარგად გვახსოვს და იქ იყო სისტემური და სისტემატური წამება, რომელიც მხოლოდ ჩვენი შეფასება არ არის, სტრასბურგის სასამართლომაც ასე შეაფასა, მათ სურთ, რომ თითქოს ახლა წარმოეჩინონ, რომ იგივე მდგომარეობა არის ციხეებში.
5: ის არაადამიანური მოპყრობები, რაც 2012 წლამდე ხდებოდა არა მხოლოდ ციხეებში, ზოგადად ქართველი ხალხის მიმართ, ჩაგვრა, არასამართლიანი დამოკიდებულება, ეს ყველაფერი ჩვენ 2012 წელს, როდესაც მოვიგეთ 1 ოქტომბერს არჩევნები, ჩავაბარეთ წასვლას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ადამიანი, ადამიანის ღირსება, ადამიანებს კონდეთ თავისუფლება, ცხოვრობენ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება არის და არ იქნება შეზღუდული. ეს არის მნიშვნელოვანი. ნუ სხვა დანარჩენი ხა ყველა კარგად ხედავთ, როგორ დაიგეგმა ეს ყველაფერი, როგორ ჩაერთო ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები. თამინდორულად, ქრონოლოგიურად თუ შევხედავთ, მე ვფიქრობ ძალიან მარტივად იკითხება, თუ რას ემსახურებოდა ეს ყველაფერი.
2: მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის აუდიო ჩანაწერი, სადაც ის ხმაურიან ბრალდებებზე საუბრობს, რამდენიმე დღის წინ ოპოზიციურმა მედია საშუალებებმა გაავრცელეს. საპასუხოდ პენიტენციურმა სამსახურმა ყველა ბრალდებას კადრების გასაჯაროებით უპასუხა ხაზგასმით. ითქვა, რომ არც ერთ გადაცდომას პატიმრის მიმართ ადგილი არ ქონია.
6: მარიამ ქართველიშვილს უსმენდით.

0: ფინაგას საქმეთა სამინისტრომ ნარკო დამნაშავეთა ორგანიზებული ჯგუფი გამოავლინა და 40 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციის ფაქტი აღკვეთა. ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების სავარაუდო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 14 მილიონ ლარს აღემატება. დაკავებულია ორი უცხოელი დანაშაულები 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უცხოგნეს ორი მოქალაქე ნარკოტიკული საშუალების გასაღების სქემაში იყო ჩართული. ისინი ნარკოტიკებს საქართველოს რამოდენიმე რეგიონში წინასწარ შერჩეულ ადგილზე ათავსებდნენ. რის შედეგად შესაბამის კოორდინატებს და ადგილმდებარეობის ამსახველ ფოტოებს დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. სამართალ დამცველებმა ბრალდებულის პირადი ჩრეკის მათ მიერ მითითებული ადგილების შემოწმების შემდეგ დიდკისებად ამოიღეს 17 ჩეკურად დაფასოებული 12 კილოგრამამდე მეთადონი და 267 ჩეკურად დაფასოებული 28 კილოგრამამდე ჰაშიში.
0: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილ უქმებს ქვეყნის მასშტაბით რაიონული და საქალაქო სასამართლოები განიხილავენ. საჩხერის სასამართლო მოქალაქე შმაგი ღუღუნიშვილი სოციალურ ქსელში სიძულვილის ენის გამოყენებისთვის სამართალ დამღვევა ცნო, თუმცა აღიარებისა და მონანიების გათვალისწინებით სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფისთვის მოქალაქე გია შუბითიძე 3000 ლარით დააჯარიმა.
2: ია შუბითიძის მიმართ სამართალდარღვევის აქვს შედგენილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტი დაიდენტიფიცირდა სოციალური ქსელის მეშვეობით. სასამართლომ განიხილა აღნიშნული საქმე და დადასტურა სამართალდარღვევის არსებობის ფაქტი და ბატონი გიას მიმართ სახდელი სახით გამოიყენა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით.
0: 2025 წლის მონაცემებთან შედარებით ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამაზე 40%-იანი ზრდაა. პროგრამა მოიცავს 364 დაწესებულების მიერ გამოქვეყნებულ 3400-ზე მეტ ვაკანსიას. მაგალითისთვის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში სტაჟირებას 102 სტუდენტი და კურსდამთავრებული გაივლის. სტაჟირება ანაზღაურებადია და ის 1 იანვრამდე გაგრძელდება. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსი სიტყვოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სიტყვოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
5: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2 333 5 5 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე, ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
2: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად.
1: მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია, 16 საათი და 15 წუთი. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. მე კი მისი წამყვანი ნუცა კირია გახლავართ. ეს არის გადაცემა, სადაც ოჯახური ისტორიები სიმღერებად ცოცხლდება. ჩვენ ყოველ ორშაბათს ვისაუბრებთ ოჯახის ტრადიციებზე, სიყვარულზე, ურთიერთობებზე, მეგობრობაზე და იმ მელოდიებზე, რომლებიც თაობებსა და ადამიანებს აერთიანებს. დღევანდელი ჩემ გადაცემა ჩემთვის ძალიან განსაკუთრებულია ემოციურად, რადგან სტუმრად მყავს ისეთი ადამიანები, ჩემთვის ორი უსაყვარლესი ადამიანი, რომლებთან ჩემი ურთიერთობაც სწორედ პროექტ მიმღერეს პირველ სეზონს უკავშირდება. ჩვენ იქ დავმეგობრდით და დღემდე გრძელდება ეს ჩვენი მეგობრობა. დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც ძალიან გაუხარდებათ მათი სახელების გაგონება. ჩემი სტუმრები არიან მსოფლიოში აღიარებული ოპერის მომღერალი ტენორი ოთარ ჯორჯიკია და მისი ფანტასტიკური არაჩვეულებრივი მეუღლე, არაჩვეულებრივი მომღერალი სოპრანო მარიამ ნაჭყებია. აი, მხოლოდ წარდგენის დროსაც კი აი სიამაყით ნამდვილად აპლოდისმენტებს მოითხოვს წარდგენა. ნამდვილად მიხარია, რომ შევხვდით ერთმანეთს, მომენატრეთ ძალიან და ძაღლ დიდხნიანი პაუზა გამოგვივიდა და ისევ მიმღერე მოახერხა მოკლედ ჩვენი შეკრება და გაერთიანება. მე ვიცი, რომ ძალიან გადატვირთული გრაფიკი გაქვთ და ყოველ წუთს და ყოველ წამს თქვენ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მოკლედ ყოველი წუთი და ყოველი წამი, და თქვენი დღეს აქ ყოფნა ჩემს მიმართ თქვენს ძალიან დიდ მხარდაჭერას ნიშნავს და მიმღერეს მიმართ, რისთვისაც ძალიან მადლიერი ვარ და მიხარია მოკლედ.
3: ასევე
1: ოთო და მარიამ, მოკლედ თქვენ შესახებ ხა საზოგადოებამ ძალიან ბევრი რამ იცის. სულ თვალსადევნებენ სიახლეებს, თქვენ კარიერულ წინსვლას, წარმატებას, მაგრამ ნუ ნაკლები ინფორმაცია აქვთ იმის შესახებ, თუ რა ხდება უკვე კადრს მიღმა თქვენს ცხოვრებაში და სანამ მიმღერეს გავიხსენებთ და სანამ თქვენს კარიერაზე ვისაუბრებთ, მოდით დავიწყოთ ყველაფერი სულ თავიდან. და მოუყვეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, როგორ დაიწყო ოთოს და მარიამის ისტორია, ამბავი, როგორ შეხვდით პირველად ერთმანეთს და იყო თუ არა თან ეს ყველაფერი კავშირში მუსიკასთან? ალბათ ყველა საინტერესებს თქვენი ეს ამბავი.
4: მოგესალმებით, ცა მივესალმები მსმენელებს და მოდი ამ ამბის მოყოლას მივანდობ მარიამს.
3: ოი,
1: მოდი იყოს, მარიამმა დაიწყოს. ხო, ქალები ხო რაღაც უფრო ისე ყვებიან რომანტიულად და საინტერესოდ ესეთ ამბებს, არა ოთო?
4: საინტერესო მოსასმენია ხო?
1: კი ბატონო.
3: მოგესალმებით, ნუცი, მივესალმები შენს მსმენელს, რადიო იმედის მსმენელს, მიხარიაები, ფეხ ბედნიერი იყოს შენს გადაცემაში. ჩვენი შემოსვლა და სტუმრობა მიხარია და გვიხარია შენი ყოველი გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც არის წარმატების მომტანი და წარმატებული შენი ლამაზი ოჯახის.
1: უღრმესი მადლობა და მე ამას ყოველთვის გრძნობ მართლა თქვენგან.
3: ასეა. აი, რა შეიძლება ჩემი და ოთოს ურთიერთობაზე,
1: რა აი სულ თავიდან გაიხსენე.
3: ხო, თითქოს 2000 წლის წინ, თითქოს კი არა ასე დაიწყე ჩვენ, რა თქმა უნდა, მუსიკამ შეგვახვედრა ერთმანეთს. მუსიკალურ სასწავლებელში ერთად სწავლობდით. ძალიან პატარები ვიყავით, როგორც მახსოვს, და მაშინ უბრალოდ მეგობრობდით.
1: მე ოთოს მეგობრობით.
3: კი ბატონო, სხვა შეიძლება დიდი ადგილი უჭირავს ჩვენს სიყვარულში მეგობრობასაც და ჩვენს ურთიერთობაში. ახლა უფრო ხვდები და ყველაზე დიდი მეგობარი ოთო, ჩემი მეგობარი ოთოა ყველაზე დიდი და რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი მოკლედ ეს სალკეთემა.
1: ეს იგრძნობა სხვათა შორის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეგობრობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, უფრო

0: მყარია და
1: ასეა გამოცდილება ამას ამტკიცებს.
0: ბატონო. მე რეყავი რო დაინახე, რო შევდიო თოსტა.
1: აი უბრალოდ იყო, ხო, მე მგონი სოლფეჯიოს გაკვეთილი იყო, სანამ პედაგოგი შემოვიდა და აი პირველი შეხვედრა ეს იყო, რაღაცას ასე ვთქვა, ღლიცინებდით, მეგობრები რაღაცებს ვამბობდით და ბევრი ვიყავით, როგორც მახსოვს, თუმცა მე მგონი გოგო ვიყავი მარტო მე, არ მახსოვს ზუსტად, რატომღაც ჩემი თავი მახსოვს და ბიჭები და
2: შეიძლება კონკრეტულად მაგ დღეს იყო ეს.
1: იმ დღეს აი შენი აი პირველი ეს შეხვედრა მახსოვს ასე. და რაღაც აი გასხვავებული, სხვანაირი იყო, არ მინდა ეხა ეს ჟარგონი ვიხმარო, ტიპი იყო სხვანაირი, მაგრამ აი ზუსტად. ხო, აი რაღაცნაირი განსხვავებული ბიჭი იყო, თუმცა ყველა ძალიან კარგი ადამიანია და კარგი
2: ჩვენები
1: ვინც იქ
2: ძალიან საყვარლები
1: იყვნენ. ხო, და რაღაც გამოირჩეოდა, აი სხვა ენერგეტიკის მატარებელი იყო. და ამით ძალიან იმასკნა მოвихიბლე, როგორც არა როგორც რაღაც სხვანაირად.
2: ქალაჟურად არ მოიხიბლა. მეგობრულად
0: მოიხიბლა.
1: კი ბატონო, ესე მე ოთო ავსტრიაში წავიდა, იქ სწავლობდა, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი გაიარა და მე ისევ საქართველოში დაბრუნდა, იმიტომ რომ მისი ფიქრები, მისი გული და სული საქართველოში იყო.
0: ხო და ეს საქართველოში რო დაგრჩა გული და სული, ეს მარიამთან ხომ არ იყო დაკავშირებული ოთო?
1: მეგონი
0: და მაგიტომ ხომ არ მოგეჩქაროთ ქვეყანაში დაბრუნება.
2: ცნობიერად შეცნობილად ალბათ არა. შეიძლება ქვეცნობიერად ეგეც იყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მიზეზი. თუმცა იმ მომენტში არ იყო ესე. იმ მომენტში მართლა როგორც მეგობრები, კარგი მეგობრები, ერთმანეთის პატივისცემით, რა ვიცი, მოწიწებით, ესე დარჩა ეს ყველაფერი. აი დაბრუნების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეიცვალა.
0: ხოდა ეს მოგვიყავით ახლა, რომ როგორ შეიცვალა ყველაფერი? როდის მიხვდით, რომ აქ რაღაც სხვა ხდება, უფრო მეტია მეგობრობაზე?
2: იცი რა, რომ დაუბრუნდი, პირდაპირ არ მომხდარა ეს ყველაფერი, ისე სასწავლებელში უკვე გარიცხული ვიყავი მისი მამის მიერ. აცხონდეს ღმერთმა ჩემი უძურფასესი, უსაყვარლესი ნოკრინაჭხებია, მაგრამ ნუ რა სიზავდა, მანამდეცაც არ ვიკლავდი თავს სიარულით და მე ისე წავედი, საერთოდ ხმა არ მომიგია და გარიცხული ხარო რა, რომ მივედი ხა გვითონ გასაგზელებლად და თავიდან ჩავაბარე. აუც ნორმალურად ჩავაბარე, შვენივრად არაფერი ისეთი არ იყო, მიმიღეს ისე დამაბრუნე სკოლაში.
0: იმედით რომ უკვე კარგად მოიქცეოდი.
2: კარგადაც ვიქცეოდი. კი, კარგად ვიქცეოდი, უკვე დავდიოდი შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად გაკვეთილებზე,
1: ვემზადებოდი. ხო და გამოცდებზე ჩაულებროდი.
2: არა, სერიოზულად მიუდექი. სხვანაირად არც გამოვა, ხო, პროფესიასთან მიმართებაში, რომ თუ გინდა ეს პროფესია, სერიოზულად უნდა მიუდგე.
0: ნებისმიერ პროფესიას. უკვე
2: გადაწყვეტილი ხო და სერიოზულად გინდა. კი, უკვე იქინა რომ დავბრუნდი, მე უკვე გადაწყვეტილი მქონდა რა მინდოდა. მინდოდა კონკრეტულად საოპერო მომღერლობა და ტენორობა და ამას სერიოზულად მიუყევი და იმ სკოლაში რა თქმა უნდა გვიწევდა ერთმანეთისთან შეხვედრა და აი რაღაცა მომენტი დადგა ისეთი.
1: თქვი, თქვი, არა, ეს მომენტი, ეხა ეს როგორ თქვა, რა მიწია რა. ერთი ძალიან ლამაზი, ძალიან განსხვავებული, ჩვენ ყველა შავები ვიყავით იქ და ძალიან განსხვავებული და მართლა ძალიან ლამაზი გოგო სწავლობდა. ჩამოვიდა საიდანღაც, არ მინდა ხა ქვეყანა დავასო, ჩამოვიდა და ნუ უცებეს ბიჭები.
2: ქართველ გოგოზია საუბარი.
1: ქართველია, მაგრამ ნუ სხვა გარეგნობის რაღაცა უფრო ის.
2: გასხობი გარეგნობით.
1: ხო და გედივით და რო შემოვიდა და გე, ნუ ესე იგი. ხან ერთი, ხან ეს დამზდებდა, ხან მეორე ძმაკაცი, ხან ეს გაგვიგერა ტელეფონის ნომერი რა, გაიგერა ტელეფონის ნომერი, გითხარი რა, დავანებე თავჩემ დაკალკერ. ეს რო არ გამეხსენები რა, არსად ეს არ მომიყოლია და მოკლედ დიდი ის იყო.
0: მოკლედ ესე შეიძლება ერთგვარი იყო შენთან უფრო ახლოს
1: შემოსული
0: დაახლოების გზაც იყო თოსთვის. ხშირად აქვს მსგავსი მეთოდები
2: ბიჭო. არის ხო რაღაცნაირი მეთოდები, თუმცა ხა ამ შემთხვევაში ეს დეტალები იმდენად არ მახსოვს, რამდენადაც არ იყო ისეთი სერიოზული არ იყო. რა თქმა უნდა, ის ობიექტური ფაქტია, რომ გოგონა ლამაზი იყო, ყველაფერი ესე იყო, მაგრამ ამას არ ქონდა არანაირი ესეთი წონა რა, ისეთი სერიოზული. ხო და ნუ რაღაცა მომენტი დადგა, არ ვიცი ხა ზუსტად ვერ გეტყვი, როგორ რომელი პერიოდი იყო, რა დღე იყო, რაღაცა რომ სხვანაირად რო შეხედავ ადამიანს რა. და იმ დღიდან, რა ვიცი, ჩემი ფიქრი, აზრი და ყველაფერი გაერთიანდა და დაუკავშირდა მარიამს და დღესაც ესე არის. გრძელდება ეს ყველაფერი და რა ვიცი, აი მაშინ მოხდა ჩვენი დაახლოვება.
0: აი როდის გადაწყვიტეთ უკვე, როდის გადაწყვიტეთ და როდის აი დაფიქრდი პირველად, რომ აი ეს ურთიერთობა

0: შეიძლება დაგვირგვინებული ყო ყველა ოჯახით.
1: იცი სანამ ჩავაბარებდი. აჰა. მარიამა ჩააბარა უკვე. და ჩემი მეგობრები იყვნენ მისი ჯგუფელები.
0: გასაგებია.
1: მე ვიყავი ერთი კურსით პატარა, მოდი ესე ვთქვათ რა, უკან ვიყავი. ხო და აი უკვე ჩემი ჩაბარების დრო რო დადგა, სერიოზულად მომზადდება ისა ესა. მიზეს ხო ეძებ ყოველთვის რომ როგორ უფრო როგორ დაუახლოვდა და მე ვთხარი რომ შენ მეთქი გამოცდილება გაქვს მეთქი რაღაცა და იქნება დამეხმარო მეთქი აი მუსიკალურ ამბავში რომ მომამზადო მეთქი იმიტომ რომ
2: მასალაზე
1: იმას ვიქენი მეთქი და დამეხმარო რა თქმა უნდა დაგეხმარები მართლა ჩაოლებრივად მეგობრულად ადამიანურად არაფერი
2: მისი მხრიდან არაფერი ის არის რა
1: ქვენა ეჭვითი თქოს რა მაგრამ მე რაღაცა მომენტში იმ გამოხედვაზე ყურადღებას და იმაზე რა თქმა უნდა ხვდები ადამიანები რა
2: ხო და სულ ვუქარწყლებდი აი აიოთი რა ჯემს მაგა ჩემი მეგობარი აი სულ ასე
0: არაღიარებდი
1: არაღიარების პოლიტიკას
2: მიმართავდი აი რას არაკეთებ და აი ისე სიურპრიზებს მიწყობ და აი ლივს რო გააღებ და უცებ დიდი ბანერი ხდება
0: როგორც მეგობრისგან
1: არა მე
2: მე ვიხტივი რაღაც აი ძალიან ისეთ რაღაც ყველა დეტალი მაგში ყველაფერი აი გამსკტარი ბუშტიც კი შენახული მაგს რატო ვინახავდი ბარა ვინახავდი ხო და აი ძალიან ის და გარდამტეხი აი მას რო სხვა თვალით შევხედე იყო ჩემი ძმის სიტყვები აი რაღაც სასწაულის სიურპრიზები მომიწყო ამის ძმაკაცი რომ წვიმაში თუ თოლში იდგა ბანერით მაკაკო მიყარხა შენ ხარ გაზაფხული რომ რაღაცები ნუ მოკლედ
1: იქ ნუჩუბის ქუჩაზე მთელ ქუჩაზე დავხატეთ რაღაცა მარიამ მიყარხარ და მთელი ამბავი
2: აი ხო და მეზობლები მიკაკუნებენ შენ ხარ გაზახედემო
0: ეს არის რომანტიული თუ იყოთო
1: ნამდვილად
0: ერთი შეხედვით თითქოს არ ეთყობა რა და ძალიან თავშეკავებულია მაგრამ თუმე რები იმალება ამ ადამიანს
1: მარიამი
2: თავშეკავებული ეხლა
1: ეკლესიურად უფრო ახერხებდა მაშინ რა თქმა უნდა ცხოვრება სანამ ოჯახი იყო ოჯახი კი არ გიშლის მაგრამ იმ დოზით ალბათ ვეღარ ახერხებ ხო ეხლა დავდივართ წირვაზეც
2: რაღაცა
1: ყველანაირად მაგრამ მაშინ უფრო მეტი დრო იყო თქვა ხო და ვიცოდი რომ ტაძარში დადიოდა სადაც დადიოდა
2: და ბარობა
1: იყო ორი სამი მანქანა მოვახერხეთ ბიჭებმა რომ ისე გაგვიკეთებინა თავისი პლაკატით იმით-ამით და გადავკეტეთ ეს კუჩა მარიამი მოგიდა მანქანით გადავკეტეთ ეს კუჩა ეს ბანერები გავაკარეთ სკაფტ კუფა სიგიჟე
2: სიგიჟე და მამაჩემა მომაკითხა და ჩუმა ჩავხტია მაგაში და
1: მოიცა ამიდა რო თქვა რომ ეს ხო გავაკეთეთ ეს მანქანები ხო დავანახეთ ეს პლაკატები ხო წაიკითხა ნუ გაეცინა რა თქმა უნდა ერთგვარად სასიამოვნოც არის ალბათ და ბუნებრივიც არის ხო და ისე მოახერხეთ რომ ეს მანქანები დავშალეთ კიდე ერთი ყველაზე მაგარი მანქანა რომელიც ყავდა უფრო ჩქარი იმითი გავიქეცით რო სანამ ეს სახში მივიდო და ის ლიფტში და იმაში
2: დახვედრო
1: და
2: კარაულობდა
1: ერთ ბავში ვიყავით
0: ერთ ბავში ყოფნა აღარ ქვია მას მაქსიმუმი დადე მიგონი შენი შესაძლებლობების და მოიპოვე საბოლოოდ მარიამის გული
2: არა მოკლედ ეს ერთი მომენტი რომ მამაჩემი მიდის სულთან და ნუ ეს იქიდან წიოკით მოდის უკან მოყვება გადაჭრა გან რაღაცა ეთა რა არის ეს ვინ არის ნეტაო რა უპეტურება რას მომზდევს ეს ბიჭი ვე გაუშვი ვერ ხვდება რომ ეს ოთოროა მოკლედ აი ჩემი ძმის აი ამ დღეს შემოვიდა ჩემი ძმა სულ ყველა ჩემ პაკლონიკს რო აშინებდა და იმაშობა და რა ქვია გარბოდნენ ერთი სიტყვა მითხრა რომ ერთადერთი ადამიანია ოთო ვისაცო მე სიძეთ სიამოვნებით მივიღებდი და დახურა კარები და
0: ანუ ეს ძალიან ისეთი
2: წინადადება და მე უკვე შევხედე ცოტა სხვა თვალი და მე იცით რა არის ეხლა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი რო არის მართალი ნამდვილი და ოთო იყო ჩემთან ძალიან ნამდვილი და მართალი არასოდეს ის არ ილუზია არ შო არასოდეს იმის გამო არ მოუტყუებია რაღაცა რომ მე მის თვალში რაღაცით ამასა აეწი არა იყო ძალიან მართალი
0: ნამდვილი
2: რაციონალური და მე რა ჩემთან და ამით როგორ შეიძლება ეს არ დააფასო ადამიანმა და ამან მომხიბლა მე უკვე როგორც ქალი
0: კი ბატონო ჭკვიანი ქალი ხარ მარიამ ნამდვილად სწორად დაგინახავს ეს ყველაფერი მოდით ახლა გავაგრძელოთ საუბარი უკვე შექმენით ოჯახი და თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდნენ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები ბარბარე, თამარი და დავითი, საოცარი შვილები გყავთ, უნიჭიერესები. ჩვენ ცოტა ხნის წინ საუბრობთ და მე გაოცებული ვარ მათი ამბებით და მათი მიღწევებით უკვე ამ ასაკში და მოდით მოგვიყევით ახლა რამდენად არიან ისინი ჩართულები ამ მუსიკალურ ამბებში თქვენს მუსიკალურ ცხოვრებაში თავად თუ არიან დაინტერესებული მუსიკით და ზოგადად გაქვთ თუ არა თქვენ სურვილი რომ აი თქვენი გზა აირჩიონ და მათი ცხოვრების მთავარი პროფესიაც გახდეს მუსიკა გიფიქრიათ თუ არა ამაზე
1: სამივე საქს მუსიკალური ნიჭი და რაღაცა მონდომება თავისებური ბარბარე სცენაზეა ჩემთან ოპერის სცენაზე ნადგომი ოპერის გუნჩი მღერო და ჩემ დებიუტზე მღერო და სხვათა შორის კარმეში
0: ეს პატარა რო იყო
1: პატარა რო ძალიან პატარა იყო ბაბიკო მაშინ თამარიც ჩემთან ერთად არის სცენაზე ნამყოფი
2: ისიც ოპერის გუნჩი
1: ისიც ჩემ დებიუტზეა ნამყოფი ასე რომ ორივე საქს პატარა მცირე თავისი ასაკისთვის გამოცდილება და ძალიან კარგი სმენა აქვს ორივეს. მე ვიტყოდი რომ ჩემზე უკეთესი სმენა აქვს, იმიტომ რომ მე მაგასაკში ეგეთი სმენით არ გამოვირჩეოდი. ხო და დავითი თავისთვის მღერის. აი ესე რომ დადის რო გვასეინებ ხოლმე მღერის, თოლია უყურს ძალიან და თოლია. თავისი სიტყვებით მღერის, მარტო თოლი არის, სორი. დანარჩენი ყველაფერი თავისი.
0: ძალიან დიდ ბედნიერებას არ განიჭებთ, როდესაც ჩვენ თქვენ შვილებში ხედავთ, აი ამ თქვენ გაგრძელებას, გენეტიკა, ეს ყველაფერი რო აისახება და თქვენთვის ყველაზე ძვირფას, რო აი ამ სიყვარულით აგრძელებენ ისინიც. მე მგონი ძალიან დიდი ბედნიერებაა ეს და არმატებებს უსურვებ, რა თქმა უნდა, თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს, ბაბი წელს ემზადება, როგორც ვიცი. კი, ბატონო,
2: აბიტურიენტია
0: და აბიტურიენტია და დატვირთული და მნიშვნელოვანი წელია მის ცხოვრებაში, ახალი ეტაპი იწყება, უნდა უსურო აუცილებლად.
1: დიდი მადლობა.
0: ძალიან ძალიან დიდი წარმატებები. მოდით ახლა ორი სიტყვით იმაზეც ვისაუბროთ. თუ გიფიქრიათ, აი ან მანამდე სანამ ოჯახს შექმნით ან მერეც არსებობს ხო მოსაზრება, რომ ორი ადამიანი ერთი და იგივე პროფესიის ძალიან რთულია მოკლედ ამ ორი ადამიანის თანაცხოვრება. Ну, ბევრი ამბობს, რომ ეს პირიქით ეხმარება ურთიერთობას უფრო კრავს, უფრო აკავშირებს. ზოგი კი ფიქრობს, რომ პირიქით ხდება, ну, უშლის ხელს და ბევრი სირთულეა. თქვენ შემთხვევაში როგორი იყო? იყო თუ არა გამოწვევები ამ ხრივ, როდესაც ერთ პროფესიაში ხართ? აი, როგორ ხდება ოჯახში და რა არის გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვანი ამ დროს?
1: ყოველთვის. აი, სტუდენტობის პერიოდიდან მოყოლებული, ჩვენ ერთმანეთს ძალიან გულშემატკივრობდით. ძალიან გულშემატკივრობდით მარიამი მე მარიამს ერთად ვიმღერით ძალიან მნიშვნელოვანი სპექტაკლები, სტუდენტური. რა ვიცი, აი ამისი ესეთი ფორმულა და ამის რეცეპტი როგორ ხდება და რანაირად ხდება, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. შეიძლება აბსოლუტურად სხვადასხვა პროფესიაში იყოს და არ იყოს გაგება და შეიძლება ერთ პროფესიაში იყოს და საუკეთესო თანაცხოვრებით იცხოვრო. ალბათ ეს არის დამოკიდებული ურთიერთ გაგებასა და სიყვარულზე.
0: ნამდვილად.
1: მე ესე მგონი.
2: მეც ასე მგონია. აი ძალიან უჭირთ ხოლმე მithumedes ერთი პროფესიის ადამიანებს წარმატების გაზიარება. ერთი მეორეთ. აი ეს არ უნდა დაირღვეს. როცა შენ ისევე გიხარია, როგორც შენ მისი წარმატება, როგორც შენი, მაშინ იქ ყველაფერი კარგად თავის ადგილას
1: გება.
2: ლაგდება,
0: ხო, რა. ერთი შეხედვით ეს წარმოუდგენელიც არის, რომ შეიძლება სხვანაირად, როგორ შეიძლება
2: მაგრამ ამ დროს ძალიან ხშირი.
0: ყველაზე ახლო ადამიანის წარმატება, მაგრამ ნუ ხშირად ხდება სამწუხაროდ. ხშირად
2: ხდება. ეს ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტია ალბათ. აი, როდესაც შენ თავს წევ უკან და ნაცვლად დაინახავ, რომ ამ ადამიანს შენ ჭირდები კულისებში, ასე ვთქვათ.
0: კი ბატონო.
2: სცენის მიღმა. აი, ჩვენ შემთხვევაში ესე მოხდა, იმიტომ რომ ზუსტად აი ოთო მახსენა ერთ კარმენში ვიყავით სამი ბაბიც მღერო და ნუ რა თქმა უნდა ოთო თავარ პარტიაში იყო და მეც ვღეროდი და მივხვდი, რომ მე იქ სპექტაკლის მერე აი რაღაც მომენტში და წამოვედი თეატრიდან და მე ასე მირჩევნია და ძალიან მე თუ ასე ვთქვათ ესე ვუძლებ ამ მდგომარეობას და მომღერალ მეუღლესთან ტენორს და ამ ყველაფერს ეს თალკი კიდე პროფესია იმიტომ რომ მე ამ პროფესიაში ვარ მე ზუსტად ვიცი რა როგორ არის და ალბათ ყველაზე ისეთი გულშემატკივარი იმაში არ ჩამითulis მსმენელი რომ ვარმე
0: დარწმუნებული
2: ზუსტად აი და ეს ძალიან დაგვეხმარა მე სხვა პროფესიიდან ასე მას ალბათ
0: კი ბატონო
2: ვერ დავთვალე.
0: მოდი ახლა ძალიან დიდი ბოდიში თუ შეგაცხვეძინეთ, მაგრამ ჩვენ კიდე განვაგრძობთ საუბარს. მოდით მანამდე ჩვენს სმენელს მოვასმენინოთ თქვენი სიმღერა, ერთ-ერთი გამორჩეული ეპიზოდი მიმღერედან, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ გაახსენებთ იმ პერიოდს, ვიმოგზაურებთ მიმღერეში და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი და დაუბრუნდეთ ისეთ თემებს.
2: სიამოვნებით.

0: თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს. სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლება.
1: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს. ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს. სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლება.
1: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
0: დავბრუნდით მიმღერე რადიო იმედზე. აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ჩემს სმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან მომღერალი ოჯახი, ოთარ ჯორჯიკია და მარიამ ნაჭყებია, ჩემი ძვირფასი მეგობრები, და ჩვენ ახლა ჯორჯიკიების ოჯახია წარმოდგენილი, მოკლედ ჩვენთან მიმღერეს სტუდიაში უკვე რადიო იმედზე. ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა საუბარს უკვე პროექტ მიმღერეს შესახებ ვისაუბრებთ. ოთო და მარიამს საზოგადოება მანამდეც ამ პროექტამდე ძალიან კარგად იცნობდა, ძალიან უყვარდა, მაგრამ რაღაცნაირად ამ პროექტმა მოახერხა ის, რომ თქვენს ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა. მე ასე ვფიქრობ და მე ასე მგონი, რადგან ყველა თითოეული მონაწილის შემთხვევაში ეს ასე მოხდა. მოგვიყევით, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს პროექტი მიმღერე, როგორ გაიხსენებდით ამ ყველაფერს?
8: მართლაც ესე არის რა, რაღაცნაირი უთბილესი პერიოდი იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხალხთან უფრო ფართო მასების წინაშე წარდგენის, რაც არ უნდა იყოს, ყოველ კვირა წარმოიდგინე ესეთ ლამას პროექტს, ესეთ ლაღ პროექტს, ესეთ კეთილს, ესეთ, აი რა ვიცი, კარგი გაგებით და აბსოლუტურად აღმატებული გაგებით გასართობს, ხო? რომ მარტო, აი რომ გართობა როგორც გასართობი, კი რაღაცა სიამოვნებას იღებ, რაღაცა კარგ სიმღერას იცნობ, ახალ ადამიანს ხედავ, შენ თუ შეიძლება ვიღაცა საერთოდ შეიძლება ჩვენ არც გვიცნობდა, ხო? მაგრამ ამ პროექტმა მოახერხა ეს ყველაფერი დადებითი მუხტის ჩვენსკენ მომართვა, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან სასიამოვნოა. და ის პროექტი იყო ისეთი, როგორ გითხრათ, აი ქუჩაში რომ გავდიოდით იმ მომენტში, იმ პერიოდში განსაკუთრებით, აი ყველა რომ გვეფერებოდა, ყველა რომ გვესიყვარულებო, ეხაც არ გვაკლებენ და მადლობა აბსოლუტურად ყველა საიამისთვის, ამ სიკეთესთვის, ამ სიყვარულისთვის. მაგრამ ეს პროექტი, ეს მიმღერე ალბათ არის ერთ-ერთი ის პროექტი, რომელიც ყოველთვის უნდა იყოს, უნდა გაგრძელდეს. არ ვიცი, რა სახით შეიძლება, აი დაირიოს ეს სხვადასხვა თაობის მომღელები, რაღაცნაირი შეხვედრები უნდა იყოს იგივე ხალხისაც, ისეც, ესეც, ათასნაირი აზრია, ჩემზე კარგად, მისმა შემქმნელებმა
0: ისე. სხვა წინა გადაცემაში ყავდა ეკა ნაცვლიშვილის სტუმრად და მეც ვუთხარი, კი, მეც ვუთხარი ეს ყოფილი, რომ ეს არის პროექტი, რომელიც სულ უნდა იყოს.
8: კი, მეც ესე ვფიქრობ.
0: მართალი თქვი და სწორი თქვი, თო შენ სწორად აღნიშნე, რომ ეს მიმღერე გასართობ ფორმატს გასცდა და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მაყურებლისთვის და ბევრად ახლოს მიიღო. ეს მარტო გართობა აღარ არის. თითქოს ჩვენი კულტურული ტრადიცია, რაც გააჩნია ჩვენს ქვეყანას მომღერალი ოჯახების, აი ეს ყველაფერი გააცოცხლა და თავიდან წამოიღო ეს ტალღა, რამაც ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია
8: მარტო.
0: რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში. თქვენ როგორ დაგითანხმეს ახლა ეს მომიყევით, იმიტომ რომ თქვენი ამ პროექტში გამოჩენა მართლა ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო მაყურებლისთვის. ისდნენ
9: ჩვენი მეგობრები, კოლეგები ახლა უკვე. არ გვიცნობდნენ. აი მე ეს ვინ არის? ეს ვინ არის? რაღაცა ყველა არ გვიცნობდა
0: რა. და თქვენი სფეროს წარმომადგენლებისთვისაც რაღაცნაირი მოულოდნელობა იყო, ნამდვილად მოულოდნელობა.
8: ხო, იცით რა, თავიდან რა თქმა უნდა ვერ აღვიქვით რაზე იყო საუბარი. თუმცა მე ნუ როგიხსენეს თქვენ იქნებოდით იქ რავიცი,
9: ხო, არ ყოფილიყო რა იცი?
8: ბერიძე იქნებოდა, გელა, ხო, ვიღაცებიც რა თქმა უნდა ერთმანეთს ვიცნობდით ყველანი. შეიძლება ისეთი მეგობრები არ ვიყავით, მაგრამ შეხვედრები ვიყავით სცენაზე, სცენის მიღმა ქალაქში, ხო და ხა რო დავფიქდი რომ ეს ამ ადამიანთან თეთრად ისედაც სიამოვნებს და მოდი აი ნახოთ რა კი სიამოვნებით და მერე აღმოჩნდა რომ იმაზე მეტი იყო, იმაზე მეტი სიამოვნება, იმაზე მეტი სიხარული, არა მარტო ჩვენთვის, არამედ მაყურებლისთვისაც, რომელიც ესე ესოდენ საჭიროც არის და მშვენივრია.
0: თან გახსოვთ, ძალიან ისეთი პერიოდი იყო, პანდემია იყო.
9: პანდემიაში არაფერი
0: არ ხდებოდა, მარიამი ფეხმძიმედ იყო, დავითზე ესეც კარგად გახსოვს. და გადაღებების დროს მახსოვს, რომ თუ როგორი ხლებოდა იქ, როგორ წამოვაწვანდით ხოლმე ჩვენს მარიამს და მოკლედ მე უთბილესად და ძალიან კვილად მახსოვს ინდება ეს პერიოდი და მაინტერესებს თქვენი რეპეტი, აი ერთად რო გაქვთ ხოლმე შესასრულებელი, აი მიმღერეს დროსაც, აი რეპეტიციებს სახში გადიოდით ხოლმე, თუ აი როგორ ხდებოდა ეს თქვენი?
9: არა, ის რა იმიტყოდი, მოდი ეს ვიმღეროთ. პრაქტიკულად ურეპეტიციოთ
0: გერდით.
8: ხო, მაგრამ მივდიოდით. პრაქტიკულად ურეპეტიციოთ ეგრეც არისო. იმიტომ არისო, რომ იმ რაღაცა სიმღერას, რაც ერთად უნდა შეგესრულებინა.
9: არა, ერთად ღეროდით.
8: იდეა გქონდა დაახლოებით რა და როგორ უნდა გაგვიკეთებინა სახში, ესე ჰაერზე არ მომხდარა.
9: ხო, იდეის დონეზე.
8: არა, იდეის დონეზე
0: და ეს რეპეტიციები ზოგადად მიმდინარეობს ხოლმე სახშიც მღერი ხო, მე ოთო, მარია, მღერი.
8: კი, რა თქმა უნდა, მღერით, ეხა ისე დატვირთი შეიძლება ისე არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, სახში ყველა მღერი.
0: საინტერესო ეხლა საზოგადოების გამოხმაურებაზე გივილაპარაკეთ, მაგრამ მე მეზობლების გამოხმაურება როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით?
8: მეზობლების გამოხმაურება დადებითი არის, ყავს.
9: ხო, შენიშნ არ მოუციეთ რომ გაჩვდეთ.
8: კარგი მეზობლები. ერთხელ მოდი გავიხსენებ, ნუცი ახან მეკითხები ერთ ეპიზოდს მიმღერის დროს, გახსოვს ერთხელ ჩვენთან ავედით, ჩვენთან
0: წავედით.
9: და
8: ჩვენ ძალიან დიდხანს, ძალიან დიდხანს ვიზე იმეთ ერთად ყოფნა და მათ შორის გვიან ღამემდე და იქ შე კარგად მოგეხსენება ღამე ძალიან
0: ჩუმია.
8: დიდით რო გავიღვიძეთ, ის კი არ თქვის მეზობლებმა რო თქვა აი როგორ შეჭუთ, არა, ნეტა კიდე ყოფილიყო რა, ისეთი კარგი კონცერტი იყო, ისე სიამოვნა ყველას რა. ასე რომ მეზობლებთან
0: და მეზობლებშიც გაგიმართლათ ჩემო საყვარელო.
9: ერთ სიტყვე მიმღერაზე რომ ნამდვილად ეროვნული პროექტია და არასოდეს არ უნდა დამთავრდეს ალბათ, სანამ ტელეიმედი იქნება. ჩვენ მოგვიტანა უამრავი მეგობარი შევიძინეთ და ახლოს გაგიცანით ყველა ასეთი ოჯახები და ხალხის სიყვარული, უანგარო სიყვარული და როგორ შეიძლება მადლიერი არ ვიყო მე ამ გადაცემის.
0: ძალიან ნამდვილად მადლიერები ვარ.
9: პირველი მერცხლები ვიყავით ერთ-ერთი ვინც.
0: კი და სხვადასხვა იმ დღეს ეკა აღნიშნა რომ პირველიო, ხაზი გაუსვა და მეც რაღაც სიამაყი დავიმსე რომ პირველი შვილიო, ხო იცით თუ მაინც ისეთია, განსხვავებული, განსაკუთრებული. მე კიდევ რისი თქმა მინდოდა, იცით რომ მიმღერაში თქვენი გამოჩენა კიდევ იმიტომ იყო საინტერესო მაყურებლისთვის რომ იქ მხოლოდ თქვენ ჟანრში არ უნდა გემღერათ, უნდა შეგესრულებინათ სხვადასხვა ტურები, ხალხური ტური იყო იქ, რომელიც ფანტასტიურად შეასრულეთ, მეგრული სიმღერა იღერეთ, მახსოვს. და ამასაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და შემდეგ უკვე ხალხური ტური, როდესაც ოთომ სრულად არაჩვეულებრივად შეასრულა მარიკა კვალიაშვილის აპრილი მოვაიებით, რომლის შემდეგაც მე მახსოვს, რომ ყველგან ეს სიმღერა ისმოდა. ყველგან ოთოს ხმა ისმოდა, ყველა მანქანიდან ოთოს ნამღერი მესმოდა და ძალიან ძალიან დიდი სიყვარულით მიიღო სწორედ ეს ორი ტური ჩემთვის პირადად, ჩემი გადმოსახედიდან ასე ჩანდა,
9: რომ აი, რაღაცა სხვა
0: იყო და კი.

0: ახითხა რა
1: ძალიან ძალიან დიდი სერიოზულობით ველოდები ამ ყველაფერს ეხა არ მინდა ყველაფერი ვთქვა რა თქმა უნდა თუმცა
0: ან წელს
1: აი ეხლა მალე
0: აჰა ეხლა მალე უკვე
1: შემოდგომაზე იქნება და ოფიციალურად დაანონსდება ძალიან მალე და ამ ამისთვის ვემზადები და ამიტომ ყველას ველოდები
0: ვისაც
1: კლასიკური მუსიკა
0: მემგონი პირველად გაჯღერი და ეს ამბავი რომ ოთო ჯორჯიკი ეზადება სოლო კონცერტისთვის და დარწმუნებული ვარ ახლა უკვე ჩვენი მსმენელიც და მაყურებელიც დაირასებია და
1: დეკემბრამდე სანამ წავალ ავსტრიაში ხო დეკემბრამდე აქ რამოდენიმე ძალიან კარგი და ისეთი ძალიან საინტერესო პროექტი მაქვს რომელსაც აი, რა ვიცი, დილიდან საღამომდე მაგისტრის ვემზადებ.
0: ველოდები, უკვე კონკრეტულ თარიღებს და კონკრეტულ
1: მაგას მალე, მაგას მალე განვაცხადებ.
0: და მოდით, უღრმეს მადლობას გეტყვით.
1: მადლობა შენ.
0: ძალიან სასიამოვნო ყოველთვის თქვენთან შეხვედრა და დღესაც მართლა ძალიან ვისიამოვნე მეც თქვენი ნახვით, თქვენი ხილვით, თქვენი მოსმენით. და დარწმუნებული ვარ ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმაც ძალიან ისიამოვნა. ა მე მინდა რომ ჩვენს მსმენელს დღეს დავემშვიდობოთ თქვენი თქვენი არა ოთოს სიმღერით დავასრულოთ მოდით აი იმ სიმღერით რომელიც ჩემთვის პირადად ძალიან გამორჩეული შესრულება აპრილი მოვა იებით ამ სიმღერას დაუტოვებთ ჩვენს მსმენელს მე კი გემშვიდობებით მადლობას ვუხდი ჩვენს მსმენელს რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად და გახსოვდეთ რომ ყოველ ორ შაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე და პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე ჩვენი შეხვედრის დროა რადიო იმედზე მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად

0: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
1: რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე. ნუცა ქირიასთან ერთად.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. 4 ოქტომბრის საქმეზე მშარდებულები მურთაზ ზოდელავა და ლაშა ბერიძე დანაშაულს აღიარებენ და ინანიებენ. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს პროკურატურა არცელებს. ზოდელავამ და ბერიძემ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებით მიმართეს. მურთაზ ზოდელავას და ლაშა ბერიძის მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნის გამო დღევანდელი სასამართლოს ხდომა გადაიდო და 13 ოქტომბერს განახლდება.
7: განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ბრალდების მხარესთან. მომავალს ხდომაზე უკვე დამტკიცდება საპროცესო შეთანხმება, პირობებიც რა თქმა უნდა დაზუსტდება. ნებისმიერი ბრალდებულის უფლება მიმართოს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებით, განცხადებით. შესაბამისად, ბრალდებულმა, მშარდებულმა ლაშა ბერიძემ აღნიშნული უფლება გამოიყენა და მიმართა ბრალდების მხარეს, რათა მათ შორის მოხდე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება.
8: ზოგიერთ ბრალდებულთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. ზოგიერთ მათგანთან უშუალოდ დასრულებულიც კი არის და რამდენიმე ტექნიკური დეტალია დასასუსტებელი. მოლაპარაკების პროცესზე ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან კონფიდენციალურია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ რამდენიმე მათგანს მომართული აქვს, განვიხილეთ ზოგიერთი მათგანთან დეტალები დასწრებელი, ზოგიერთთან ისევ განხილვის ეტაპზე ვართ.
6: მურთაზ ზოდელავას და ლაშა ბერიძის მიერ დანაშაულის აღიარების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანი წითლიძე ყოველს მოუწოდებს გამოიყენონ საპროცესო შეთანხმება. მისი განცხადებით ამაში დასაძრახი არაფერია.
9: ადამიანების ამ შეფასებაში ვერ შევარტ, ვერ ვიქნებით მორალური საჭურველი, რომ ეს ხალხი არის პატიმრობაში და ვერ ვიქნებით მათი, ასე ვთქვათ, მორალური საჭურველი ნამდვილად თავისუფლებაზე მყოფი ხალხი.
10: მიუხედავად იმისა, რომ თავად ეს ადამიანები ამბობენ, რომ მათ ჩაიდინეს დანაშაული, ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ეს აქცია იყო მშვიდობიანი.
9: კი ბატონო.
11: და ვერთხელ ნებისმიერმა ნებისმიერის გადასაწყვეტი არ ასიზავს რა შესაძლებლობას გამოიყენეს. ეს არის ტაქტიკა, რომელიც უნდა გამოიყენონ აუცილებლად და ყველას მოუწოდებთ, თუ ამის შესაძლებლობა აქვს, ვისაც უნდა რომ გამოიყენოს საპროცესო შეთანხმება, გამოიყენოს, იმიტომ რომ საპროცესო შეთანხმების შედეგად ეს ადამიანები იქნებიან გარეთ.
6: 4 ოქტომბრის ვერშემდგარი დაამხობიდან 1 წლის შემდეგ მართლ გუნჩი აცხადებენ, რომ კიდევ უფრო ნაცვლად იკვეთება გასული წლის პროცესების შედეგები. მათი შეფასებით დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ ის წარმოდგენას თითქოს საქართველოსი ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გარეშე ძალისმიერი მეთოდებით და გარე ფინანსური მხარდაჭერით იყო შესაძლებელი. სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით, გასული წლის ოქტომბრის მოვლენებმა საბოლოო ჯამში ოპოზიციის მხარდაჭერისა და საზოგადოებრივი მოსახლეობის შემცირება გამოიწვია. აღნიშნულ ტენდენციას სხვადასხვა საზოგადოებრივი კვლევის შედეგებიც ადასტურებს.
12: დიდი საფრთხე რომ კაცთმოძულე ნაციონალური მოძრაობა მოსულიყო ხელისუფლებაში იყო რეალური და ზუსტად ამ საფრთხეს აარი და ქვეყანა სამართლდამცავებმა ხელისუფლებამ ქართულმა ოცნებამ და მთლიანად საზოგადოებამ 4 ოქტომბრის ჩაშლილმა რევოლუციამ ოპოზიციას მისცა კიდევ უფრო დაშლის საფუძველი და წინაპირობა რადგან უკვე მათ საკუთარ ამომრჩეველშიც კი ისინი ვეღარ პოულობენ ვერცერთ მხარდამჭერს იმისთვის რომ მსგავსი რადიკალიზმი ხელმეორედ გამოიმეორონ.
13: ოპოზიციამ რა თქმა უნდა ჭკუა სამწუხაროდ დღემდე ვერ ისწავლა ამ 4 ოქტომბრის მაგალითიდან გამომდინარე, მანამდე ვერ შემდგარი 5 რევოლუციიდან გამომდინარე, ისინი კვლავ რადიკალიზმზე არიან ორიენტირებულები. ფაქტობრივად განულებული აქვს რეიტინგი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოება ძალიან კარგად არჩევს თეთრს და შავს და უარს ამბობს ქართველი ხალხი ამ რადიკალიზმზე, ექსტრემიზმზე, რევოლუციებზე.
14: ხოლოდ ახალისება ხდებოდა, იმიტომ რომ მათი დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი, მათი ხელშეწყობით, მათი დაფინანსებით ხდებოდა ის კამპანია სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით, რევოლუციის მოწყობასთან დაკავშირებით. მათი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ქვეყანაში არსებული ხელისუფლება დაემხოთ და ქვეყნის სათავეში მოეყვანათ აგენტურა.
6: ბრის ვერ შემდგარი დაამხობიდან 1 წლის შესახებ 1 წლის გასვლის შესახებ მართული გუნდის პოზიციებს ისმენდით. სპეციალური პენდენციური სამსახური მშარდებულ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს პატიმრებმა დავითაძეს სოლიდარობა გამოუცხადეს სიცრუეს უწოდებს. სამსახური ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს და აცხადებს, რომ სინამდვილეში მეექვსე დაწესებულებაში მსჯავრდებულების დეესკალაციის საკნებში გადაყვანა მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, როგორც უშუალოდ მსჯავრდებულების, ისე სხვა პირთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. კერძოდ 2026 წლის 2 ოქტომბერს ერთ-ერთმა პატიმარმა დაწესებულების დირექტორის მოადგილე საკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩაარტყა. ამავე დაწესებულებაში 2026 წლის 4 ოქტომბერს ორმა მსჯავრდებულმა სეირნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს. პენდენციური სამსახური განმარტავს, რომ სამსახურის თანამშრომელზე თავდასხმა წარმოადგენს მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულს და სამსახური არ დაუშვებს თანამშრომელთა მიმართ ძალადობისა და თავდასხმის არცერთი ფაქტის უგულებელყოფას.

ჯარდებულ გიორგი დავითაძის ბრალდებების შემდეგ აგორებულ ცრუ კამპანიას იუსტიციის მინისტრი პასუხობს პაატასალი ამბობს რომ საჯარო ხსრულების სისტემაში არ დაუშვებენ დეზორგანიზაცია ორგანიზაციის და დესტაბილიზაციის მცდელობებს. მინისტრის თქმით, ყველა ასეთ ფაქტს სამართლებრივი რეაგირება მოყვება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალგაზრდაწესებული მოსამართლეების გოგა კიკილაშვილის და სერგო მეთოფიშვილის ფიცის დადების ცერემონიას დაესწრო და მათ უფლებამოსილების დაწყება მიულოცა. გოგა კიკილაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა დანიშნა. სერგო მეთოფიშვილი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა. პრემიერ-მინისტრი საქართველოს ინდოეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ შეხვდა მთავრობის მეთაურმა დიპლომატს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა თბილისში ინდოეთის საელჩოს გახსნის და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. განიხილეს ინდოეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. ხაზი გაესვა ვაჭრობის მიმართულებით არსებული პოტენციალის ათვისების მნიშვნელობას. საუბარი შეეხო ტურიზმის, კულტურისა და განათლების სფეროებში თანამშრომლობას. აღინიშნა ინდოეთის ვიზიტორთა ზრდის დინამიკაც, ასევე ინდოელი სტუდენტების მზარდი ინტერესი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის მიმართულებით. პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მონაწილეობის მისაღებად გამგზავრა, რომელიც ტანზანიის ქალაქ არუშაში გამართება. შალოპაპუაშვილი გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვა და IPU-ს პრეზიდენტის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე ორმხრივ შეხვედრებსაც გამართავს. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის, ახლა კი მოუსმინეთ დიტო მარინაშვილს და სპორტის სიახლეებს.

0: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
1: როგორც ქართული ფეხბურთის გონმაქთ მოხსენებად, უეფას ერთა ლიგის ბედივიზიონის მეორე ჯგუფში იწყება მეორე წრე და დღეს 22:00-ზე და 45-ზე საქართველოს ნაკრები სტუმრად ბელფასტში უინზორ პარკზე ჩრდილო ირლანდიას დაუპირისპირდება. მოტივაცია ბუნებრივია ქვეყნის თავარ გუნდს არაგლია. ჩვენი გუნდის ახალი დამრგებელი რამას სვანაძე იმედიანად განწყობილი წინა შეხვედრებისგან განსხვავებით კომაქს უკეთეს თამაშსა და მიმდინარე შესარჩევ ციკლში პირველ გამარჯვებას პირდება. შეხსენეთ, რომ საქართველოს ნაკრები ჯერჯერობით სამწუხაროდ უგოლო და ეული ქულის ამარა ჯგუფის აუტსაიდერია. დიამეტრალურად განსხვავებულ მდგომარეობაში იმყოფება ჩვენი მეტოქე, რომელმაც ისტორიაში ჯერჯერობით ლამის საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა. 7 ქულით ჩრდილო კელტები დამაჯერებლად ლიდერობენ და თან გოლ გაუშვებლები არიან. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ბევრს არაფერს ნიშნავს. რამა სვანაძემ 23 კაცა საერთო სამაჩო განაცხადში სამი ცვლილება განახორციელა. ტრამირებული ოთარ გედეიშვილის ნაცვლად დებიუტანტი ნოდარ ლომინაძე იქნა გამოძახებული. საბა ხარებაშვილმა ჯიბი დაბიძე ჩაანაცვლა. გიორგი აბუაშვილის ნაცვლად კი გიორგი გაგუა მოხდა ხსენებულ განაცხადში. დღევანდელი შეხვედრის მთავარი არბიტრი ავსტრიელი სებასტიან გიზხამერი იქნება. ჩვენივე ჯგუფის კიდევ ორი მონაწილე და თანაბარი 4-4 გულის მქონე უკრაინა და უნგრეთი ერთურჩი უძლიერეს ტრნავაში სლოვაკეთის ქალაქში გამოავლენენ. აქ უკრაინა მატჩის ნომინალური მასპინძელი იქნება. ეროვნულ ლიგაში კი საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს დივიზიონში დასკვნითი მეოთხე წრის წინ თბილისის დინამო გალიდერდა. მას შემდეგ რაც გასწორდა სატურნირო ცხელი და დინამოელებმა დასკვნით გადადებულ შეხვედრაში დედაქალაქურ დერბიში ჩემპიონი ბერიას ფრანკ მაქს ტეიშეირესა და ვეტერან მათევ აძაძის გოლებით 2-1 აჯობეს 48 გულას მოუყარეს თავი და ბათუმის დინამოს 1 გულით გადაასრეს. ტიტულისთვის ბრძოლას ასევე 46-46 გულის მქონე ხსენებული იბერია და საფეხბურთო კლუბი რუსთავი აგრძელებენ. დასკვნითი მეოთხე წრე სანაკრებო ვოიაჟის შემდეგ 10 ოქტომბერს განახლდება. 11 ოქტომბერს ტურის გამორჩეული შეხვედრა აჭარის დედაქალაქში, სადაც ეგრეთ წოდებული დინამია და შედგება ერთმანეთს ადგილობრივი ბათუმელი და თბილისელი თანაგლუბელები დაუპირისპირდებიან. თბილისის ღია თასის გათამაშება რაგბში მთავარმა ფავორიტმა სამხრეთ აფრიკის ჩემპიონმა გრიკასმა მოიგო, რომელმაც სამივე შეხვედრა აღმავლობით წარმართა. ქართულმა ფრანჩიზავ შავმა ლომმა კი ხსენებულ გრიკასთან დაძაბულ ბრძოლაში განსწრული მარცხის შემდეგ მიჯრით მეორე შეხვედრას მოიგო და დასკვნით შეხვედრაში სამხრეთ აფრიკულ ჩიტას ბონუს ქულით 36-25 აჯობა და საბოლოოდ 6 გუნდა შეჯიბრებაზე შავმა ლომმა მესამე ადგილი დაიგავა. მორაგბეთა ეროვნული ჩემპიონატის დიდი 10-ის ორი ტურის თავსკი სამი გუნდი ორ-ორი მოგებით, თუმცაღა პრემიალურმა ქულამ ლადო კილასონიას არმიას 9 ქულა და ერთპიროვნული ლიდერობა არგუნა. ქვეყნის 6-ის ჩემპიონი ლელო და მიმდინარე ჩემპიონატის აღმოჩენად ქცეული დებიუტანტი პატარძეულის ვეფხვები 8-8 ქულით ზიარად მეორე მესამე პოზიციას ინაწილებენ. გარეკახელები ამავდროულად პრესტიჟული გარდამავალი სარბიელის სინის მფლობელებიც გახლავან. აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო, სადაც გუშინ დაიწყო ძიუდოისტთა მსოფლიო ჩემპიონატი და პირველივე დღეს უმჩათეს 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჩინებულა დიასპარეზა გიორგი სარდალაშვილმა, რომ არა ბრმა წილის ხრის შედეგად მეოთხედ ფინალში მეტად უხერხული და არასასურველი იაპონელი რუიჯი ნაგაიამას დაპირისპირება, სადაც ალუბლის ტოტების ქვეყნის წარმომადგენელმა ქართველს გამოცდილების ხარჯზე აჯობა. მანამდეს და ამის შემდგომ ყველა ორთა ბრძოლა სარდალაშვილმა ვადამდე მოიგო და ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. შეგასვენებთ, რომ ყოველ დღე თითო წონა ინომრება როგორც ვაჟთა, ასევე ქალთა შორის. დღეს წარმომადგენელი ვაჟთა შეჯიბრებაზე ყავდა 76 კილოგრამში, სადაც სამწუხაროდ პირველივე ორთა ბრძოლაში ვეტერან ევროპის ორგზის ჩემპიონ შიდაკართელ მარგველაშილს მოეცარა ხელი. ვაჟამ აზერბაიჯანელ ნიზამი იმრანოვთან 3 მიღებული გაფრთხილების ხარჯზე განისადა მარცხი და ჩემპიონატსაც უმალ გამოეთიშა.

0: ფეხბურთი სუპერლიგა აქ პირველი ტური და შესაბამისად ჩემპიონატი გამარჯვებით დაიწყეს ბათუმმა, რომელიც ტიტულს იცავს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა, ტყიბულის ორმა და ზესტაფონის მარგვეთმა. და ბოლოს ფორმულა 1-ის სოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მე-16 ეტაპის სეპანგზე საკმაოდ დაძაბული და კარგი საცქერი გამოდგა. აღსანიშნავია, რომ გაიბრწყინა პირველად მიმდინარე სეზონში სოფლიოს 4-გზის ჩემპიონმა Red Bull-ის ნიდერლანდელმა პილოტმა Max Verstappen-მა, ვინაჯერ პოულზე, ანუ კვალიფიკაციაზე იპირველა, შემდეგ კი მთავარ რბოლაში მიმდინარე პირველობის ფავორი და გენ კლასიფიკაციის ლიდერ Mercedes-ის იტალიელ პილოტ Kimi Antonelli-ს 2.3-3 დაჯობა. დაგავებული მეორე ადგილის მიუხედავად, Antonelli მეთოდურად ზრდის უპირატესობას და მეორე ადგილზე მყოფ თავის თანაგუნდელ ბრიტანელ ჯორჯ რასელს უკვე 84 ქული დაღემატება. ჩემპიონატის მორიგი მე-17 ეტაპი მარინა ბეის ავტოდრომზე, სინგაპურის გრან-პრი კი დამდე კვირას 11 ოქტომბერს გაიმართება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსი სიმწიფე ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სიმწიფე ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში.

0: ში კლინიკა თალისი გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავარზე გამახსენდა.
1: ლაფუჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
7: მოგესალმებით, ორშაბათი დაიწყო და ტრადიციულად თეთრ ორშაბათში ისევ ჯანმრთელობაზე, მის პრევენციაზე და იმ საკითხებზე ვსაუბრობთ, რომელიც თითეული ჩვენგანის ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება. დღეს ჩვენი საუბარი განსაკუთრებით საინტერესო და ფიქრობ ბევრისთვის აქტუალურ თემას დაეთმობა. ეს არის კბილის ტკივილი და კბილის იმპლანტაცია. კბილის დაკარგვა მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა არ არის. კბილი გვჭირდება ღეჭვისთვის, მეტყველებისთვის, სახის ბუნებრივი ფორმის შესანარჩუნებლად. და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, პირის ხრუშ ჯანმრთელობისთვის. ამიტომ, როდესაც ადამიანი კბილს კარგავს, ბუნებრივად ჩდება კითხვა: რა არის საუკეთესო გზა მის აღსადგენად? დღეს თანამედროვე სტომატოლოგიას ეს მიმართულებით ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს და ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი სწორედ დენტალური იმპლანტაცია. თუმცა ალბათ მსვენელების უმრავლესობას არაერთი კითხვა გაუჩნდება თვითონ უშუალოდ გადაცემის მსვლელობისას. რას ნიშნავს ზოგადად კბილის იმპლანტაცია? შეუძლია თუ არა ყოველას იმპლანტის გაკეთება? რამდენად მტკივნეულია ეს პროცედურა? რამდენად უსაფრთხოა? რამდენ ხანს ძლებს იმპლანტი? შესაძლებელია თუ არა ყოველა პირის ხრუში იმპლანტის გამოყენება? ამ კითხვებზე და ბევრ სხვა საინტერესო საკითხებზე დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან, სტომატოლოგებთან ერთად, რომელიც ყოველდღიურად მუშაობენ და ყოველდღიურად იღებენ პაციენტებს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი: ქალბატონი ნინო სალია, ექიმი თერაპევტი, და ბატონი გიორგი ბარაბაძე, ქირურგი იმპლანტოლოგი. თამარ, ბოდიზ გიხდით, არასწორი ინფორმაცია გქონდა. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის და თქვენი საეთერო დრო დიდხანს რომ არ დავიჭირო, თუ გნებავთ პირდაპირ დავიწყოთ იმპლანტაციით.
8: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დღევანდელი თანამედროვე სტომატოლოგიაში იმპლანტაცია საკმაოდ ღრმად არის გავრცელებული და უკვე იმდენად ყოველდღიური რუტინად იქცა, რომ თქოს კბილს იბჟენენ, ისე იკეთებენ პაციენტები ამ იმპლანტებს. გადალახულია ეს შიში, რომელიც თუნდაც 10-15-20 წლის უკან იყო პაციენტების მიმართ, რომ ვაიმე ეს რა არის, რაღაცა საოცრება ეგონათ. დღევანდელი
7: სიტყვა იმპლანტაცია თვითონ ისე ღერდა,
8: აღიშინებდათ, რომ ეს იყო რაღაცა ალბათ მეორეთ მოსვლა პაციენტის.
7: დიდი ქირურგიული ჩარევა.
8: რა თქმა უნდა, ეს ქირურგიული ჩარევა არის, თავი საჭიროს მაღალ პროფესიონალებს, მაგრამ პაციენტებში უკვე ნელა და ნელა ეს ნდობა წამოვიდა, უფრო მეტი, უფრო და უფრო მეტი, და ნახა პაციენტებთან და დაინახა, რომ ეს არ არის რთული პროცედურა პაციენტისთვის.
7: თბილისში უცებ ვრცელდება ახალი ინფორმაცია და
8: ამას წლები ჭირდება, მაგრამ პაციენტებმა კი რამოდენიმე წელიწადია უკვე მასიურად ესე რომ ვთქვათ, ნდობა გამოუცხადეს იმპლანტებს პაციენტებთან და დარწმუნდნენ იმაში, რომ ნამდვილად პაციენტისთვის რეაბილიტაცია იმპლანტაციის შემდეგ საკმაოდ მარტივია, გაცილებით მარტივი, ვიდრე კბილის ამოღების შემდეგ.
7: საინტერესოა, აი რომ ეტაპობრივად მივყვეთ, როგორ მიდის საერთოდ ზოგადად პაციენტი და რატომ ხდება საჭირო კბილის იმპლანტაცია. როგორ იწყება ეს ყველაფერი? ყველაფერი იწყება კბილის ტკივილით, ხო?
8: რა თქმა უნდა, ან კბილის ტკივილით, ან იმ დაუდევრობით, რომელიც პაციენტმა თავის დაუდევრობით მიიყვანა თავისი თავი კანდერო იმპლანტი დაჭირდა. რეალურად ყველაზე კარგი და ყველაზე სწორი გამოსავალი ის არის, რომ თავის დროზე მიმართოს პაციენტმა თავის კურნალექიმს და არ მიიყვანოს უკვე იქამდე სიტუაცია, რომ კვილის ექსტრაქცია დაჭირდეს, ამოღება დაჭირდეს და მერე იმისი აღდგენა იმპლანტით. ყველაზე კარგი ვარიანტია, რომ ჯერ
9: ანუ
8: თამართან მივიდეს თავის დროზე.
7: როგორც წესი ეს კითხვა რო ეშინია სტომატოლოგთან მისვლის ძირითადად ბავშვებზე ვრცელდებოდა და სულ ამაზე იყო საუბარი, თუმცა
9: დიდებსაც მოზრდილებსაც ეშინიათ, ძალიან გავრცელებულია ეს შიში სტომატოლოგთან მისვლის, ამიტომ ძალიან აგვიანებენ და უკვე დაგვიანებულ ეტაპზე რო მიმართავენ პაციენტები, აქ უკვე ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელი ხდება შენარჩუნება კბილის და აი ამ შემთხვევაში უკვე არის საჭირო იმპლანტაცია. თუ პაციენტი დროულად მიმართავს სტომატოლოგს, რაც აბსოლუტ კონსულტაცია არის აბსოლუტურად მტკივნეული, უბრალოდ მიმართოს პაციენტს წელიწადში ორჯერ, ყოველ 6 თვეში ერთხელ, უბრალოდ კონსულტაციაზე, ჰიგიენაზე, პროფესიულ წმენდაზე და დროულად აღმოიფხვრას თუ არის რაღაცა პრობლემა. ზედაპირული კარიესი იქნება თუ საშუალო კარიესი, თუ მოხდება ამის დროული მკურნალობა, მერე შეიძლება არც დაგჭირდეს იმპლანტი.
8: მერე შეიძლება დავრჩე უმუშევარ.
9: ხო და შეიძლება დარჩეს ბატონო გიორგი.
7: ანუ შეიძლება დაგმეს გამოდებნი. ბატონ თამარ, რა მინდა იცით დაგეკითხოთ, როგორ წესი როცა გტკივა ხარ ექიმთან მისვლადი. თუმცა არსებობს მთელი რიგი ისეთი ჩივილები, არა ჩივილები, უბრალოდ რაღაც კონკრეტული გამოვლინებები, რომლის დროსაც ჯობია რომ მიხვიდე ექიმთან, სანამ კბილის ტკივილი დაიწყება, ხო? მე არ ვსაუბრობ კატეგორია პაციენტებზე, რომლებიც მოწყვლადი არიან, რომელსაც უკვე გამოცდილი აქვს და უშოთ აქვს ისედაც პრობლემური კბილის ხრუ, პირის ხრუ, აქვს რამოდენიმე კბილი უკვე დაბჟენილი. უბრალოდ რა არის? აი, სულ მცირედი თითქოს არა ძალიან საყურადღებო გამოვლინება, რომელიც მიუთითებს კბილის დაზიანებაზე.
9: გამოღიზიანებელზე რეაქცია, ცივზე, ცხელზე, სისხლდენ აღრძილებიდან ჰიგიენის დროს, უსიამოვნო სუნი პირის ხრუდან. ხშირ შემთხვევაში დიაგნოზები, რითაც მოგმართავენ პაციენტები და როცა აქვთ ჩივილი კბილი, როცა ტკივათ, მაშინ უფრო ხშირად მოგმართავენ თუ ტკივილის, მაგრამ ხშირად არის უსიმპტომოდ, ყველაფერი ეს მიმდინარეობს უსიმპტომოდ. კარიესიც, თუნდაც პულპიტი, პერიოდონტიტიც, ეს არის კარიესის გართულებები. შეიძლება იყოს უსიმპტომო აბსოლუტურად და უკვე იმ ეტაპზე გაიგოს პაციენტმა, რომ უკვე დაგვიანებულია და არხების მკურნალობა საჭირო, ან უკვე საერთოდ ექსტრაქცია შეიძლება გახდეს საჭირო და შემთხვევით აი ხშირად უფრო ხშირად მოგმართავენ ესთეტიკური დისკომფორტის გამო. და ამ შემთხვევაში გამოკვლევაზე მერე ვადგენთ სხვადასხვა სახის პრობლემებს, რომ ბევრი კბილია სამკურნალო, თურმე და პაციენტს არ თქონია ჩივილები სხვა ესთეტიკური პრობლემის გარდა.
7: მარტივად რომ დავალაგოთ, ანუ პრიორიტეტი მაინც ჯერ არის კბილის შენარჩუნება.
9: რა თქმა უნდა. და ბატონი გიორგიც აი ხშირად არის, რომ პაციენტს გონია, რომ იმდენად ჩაშლილია კბილი, რომ პირდაპირ ეწერება ქირურგთან, რომ ამოიღოს კბილი. მაგრამ თუ არის მინიმალური შანსი მაინც, რომ შევინარჩუნოთ კბილი, ქირურგი ყოველთვის გადმოამისამართებს პაციენტს თერაპევტთან, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ შენარჩუნდეს ეს კბილი.
7: ყოველთვის სურვილი დავუშვათ პაციენტის, იგივე დავუშვათ, ვერ გადავარჩინეთ ეს კბილი და აუცილებლად არის მისი ექსტრაქცია საჭირო, ხო? სურვილი პაციენტის რო გაიკეთოს იმპლანტაცია საკმარისი არ არის. რა არის ის ხელშემშრელი ფაქტორები, რომლის დროსაც შეიძლება რომ ვერ გავაკეთოთ იმპლანტაცია?
8: არის რამოდენიმე ხელშემშრელი ფაქტორი, არის ისეთი დაავადებები, ზოგადი დაავადებები, რომელიც იწვევს ძვლის სტრუქტურის დაზიანებას. და მოიხსენებათ
7: ეს კბიზვალზეა საუბარი.
8: კბიზვალზეა, მაგრამ კბიზვალზე მარტო არ აისახება, ეს ზოგადად ოსტეოპოროზული პროცესები როცა მიდის ორგანიზმში, ეს ყვის ძვალზეც არის ასახული და ხდება ყვისლის განლევა იმ დონეზე, რომ იქ იმპლანტის ჩანერგვა ვერ ხერხდება. მიზეზების გამო, იმიტომ არის საკმარისი

0: ძვალის საკმარისი მოცულობა ძვლის. მაგრამ ეს არ არის უკუჩვენება, რომ ვერ გავაკეთოთ, ხდება ძვლის გადანერგვა, არის ბევრი მეთოდიკა ამ გადანერგვის და სასურველი შედეგი რომ მივიღოთ, დრო არის საჭირო და ფინანსები, მაგრამ შესაძლებელია გაკეთდეს იმპლანტაცია. მაგრამ აი ოსტეოპოროზის დროს საითმევდივა, ოსტეოპოროზის დროს არის ისეთი ჯგუფი პრეპარატები, ბისფოსფონატების ჯგუფია, რომელიც ინიშნება უკვე ისეთი მწვავე ფორმის დროს, სადაც მეტი გამოსავალი არ აქვთ, რომელი პრეპარატებზეც ესე რომ ვთქვათ წითელი გვაქანთებული.
1: არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დროს მე ძალიან მარჯვევარ მაქვს პრეპარატების გამოყენებაში ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე და ჩვენ ძალიან ხშირად ვაწყდებით ამ პრობლემას, როდესაც მთელი რიგი ჰემატოლოგიური დაავადებების დროს გვავლდებულებს დაავადებათა მართვის გაიდლაინი, რომ გამოვიყენოთ სწორედ ბიფოსფონატები და შემდგომში სტომატოლოგებს ძალიან უჭირთ ამ ძვალზე
0: მუშაობა. იმპლანტაციაში პირდაპირ უკუნაჩვენებია ბიფოსფონატებში რაიმე სახის ჩარევა განხორციელდეს მითუმეტეს იმპლანტაცია ძვალზე. ძალიან მაღალი რისკია ძვლის ნეკროზის.
1: და აი სწორედ ეს კატეგორია პაციენტები კიდე უფრო მეტი ყურადღებით უნდა იყოს მათ ექიმთან ერთად, რომ წინსწრებით შეფასდეს პირისხურვის
0: პრევენცია. ყოველთვის ვაწყდებით მეპირადად, ეხა ალბათ სხვების პრობლემას იმის ხე, როდესაც პაციენტი მოდის ხდება გამოკითხვა მის ჯანმრთელობის შესახებ, ანამნეზის მოკრება და შეკრება. და რატომღაც პაციენტებს გონიათ, რომ ეგან სტომატოლოგთან მოდის, რაღაცა რიგი პრობლემები ჩვენ არ გვეხება. ხო და იმას ყურადღებას არ აქცევენ. აი ესეთი ჩვენ არ გვეხება პრეპარატებში,
1: რაშვაშია
0: ოსტეოპოროზი და ბისფოსფონ, 6 თვეში ერთხელ რაღაცა პრეპარატს ვიღებ. ოღონდ აი მაგამდე რომ მივყვანო პაციენტი მიწევს საკმაოდ დიდხანს, აი ყველა მხრიდან ლავირება, რომ როგორმე ამოვიღო ეს ინფორმაცია, ის ერთი წინადადება. და ბევრი უბრალოდ მალავს და ვერ ხვდება პაციენტების დიდი რაოდენობა, რომ ეს დამღუპველია და ძალიან დიდი შეცდომაში შეყავს ექიმიც, თავისთავად საშიროების წინაშე დგება და მინდა ყოველას უთხრა, რომ ექიმთან არ არსებობს ეს ამ ექიმის სფერო არ არის და მოდი ეს არ ამას არ აინტერესებს,
1: ხო? ერთმანეთისგან განსხვავებული საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: არ უნდა დაუმალოთ ექიმებს არაფერი, ნებისმიერი კმედება, ნებისმიერი დიაგნოზი, ნებისმიერი პრეპარატი, რასაც იღებს, ეს ყველაფერი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა რაც შეეხება როდის არ შეიძლება, ერთი ეს არის, როცა ბისფოსფონატებს იღებს პრეპარატი და ხელს არ უკიდებთ. მეორე არის გარკვეული დაავადებების, თუნდაც ონკოლოგიური დაავადებების წვავე ფაზა, როდესაც პაციენტი გადის ინტენსიურ მკურნალობას და ქიმიოთერაპიას. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი და არ ვაკეთებთ, ოღონდ ეს არ არის საბოლოო ვერდიქტი, უბრალოდ როცა მორჩება ამ
1: შეგვიძლია
0: გადავავადოთ, უბრალოდ აი მკურნალობის პროცესში არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შანსია, რომ უბრალოდ არ მიიღებს ორგანიზმი.
1: ერთ დაგეკითხებით აქვე და მე ქალბატონ თამართან ვაგ ერთი კითხვა, რა მინდა იცით კითხოთ, ხوارსებობს თვითონ მოუვლელი კბილი, რომელიც შეიძლება ისეთი ხანდაზმული იყოს მისი ავადობა, რომ გამოიწვიოს ლოკალურად ძვლის დაზიანება. ეს
0: სხვა შეიძლება იყოს მიზეზი. და საკმაოდ ძირითადად ეგაზიანებს.
1: ხოლო სხვა დაავადებებს ვერ დავაბრალებ.
0: არა, ეს ზოგად დაავადებებს რაც შეეხება, თორე ლოკალურად თვითონ კბილები და პარადონტული პარადონტიტი და პარადონტოზი, ესე რომ ვთქვა, კბილების მორყევა პაციენტებში, როგორც ის ისწენა, რაც იწვევს კბილების კარგვას, აი ეს გადაავადებული და უკვე დაგვიანებით მიმართვა პაციენტისა პაციენტის ექიმთან იწვევს იმას, რომ კბილის ძვალი თლიანად ქრება. ამ დაავადების დროს ხდება განლევა ძვლის. და ეს
1: უკეთესია და მეორე ისე რომ ისე აღდგენილია
0: და შეიძლება აბსოლუტურად ჯანსაღი კბილები უკვე ერყევა და ამსარები ხდება და უკვე აქ ჩვენთვის პრობლემა ის არის, რომ ძვლის მასივი არის დაკარგული, რასაც უნდა ჩვენ იმპლანტი ჩავნერგოთ, მაგრამ ეს მოგვარებადია. რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი და აქამდე არ უნდა მივიყვანოთ, დროულად უნდა ყოველთვის დიაგნოსტირება. მაგრამ ნუ აქ უკვე გვიწევს წვალება, პაციენტის ეს ფინანსური დანახარჯიც არის, დროის დანახარჯიც არის, ნერვების და ნუ რა თქმა უნდა უფრო მასშტაბური ჩარევა არის. ახუადგინოთ ეს ძვლის დანაკარგი, ეს აღდგენა, ნუ უკვე პრობლემურია. არ უნდა მევიდეთ აი ესე უკვე დაგვიანებული შორწასული ეტაპებამდე. დროულად ექიმთან ვიზიტი, ასეც კალტონ თამარი ამბობს, რომ 6 თვეში ერთხელ თუნდაც უბრალოდ ჰიგიენის ხრივ მიხვიდე და კონსულტაციაზე ისეთი შემოწმება ჩავიტაროთ, საკმაოდ ბევრ პრობლემას აგვარიდებს თავიდან.
1: აი, სწორედ ამ თემის გაგრძელება იქნება ჩემი კითხვა. ქალბატონ, თამარ, თქვენი საუბრის დასაწყისში ბრძანეთ, რომ ექიმთან მისვლა სამკურნალო წმენდისთვის, თუ პრევენციული წმენდისთვის ტერმინი ეხმარეთ. რა, ეს ყველა ადამიანმა უნდა გაიკეთოს?
2: პროფესიული წმენდა, დიახ, ყველა ადამიანმა უნდა გაიკეთოს 6 თვეში ერთხელ პროფესიული წმენდა.
1: მაშინაც კი, თუ არანაირი სტომატოლოგიური პრობლემა არა?
2: დიახ, მაშინაც კი. ეს აუცილებელია, 6 თვეში ერთხელ პროფესიული წმენდა. ამ დროს, წმენდის დროს, ასევე ათვალიერებს ყველა კბილს ექიმი, თუ რაღაცა არ მოეწონა, დამატებითი კვლევა, სამივდე ტომოგრაფია, ან კიდე თუ ჩათვლის ექიმი სხვა დამატებით გამოკვლევა საჭიროდ, ჩაუტარდება პაციენტს და დროულად აღმოიფხვრება, თუ რამე პრობლემა აქვს პაციენტს.
1: ეს ჩვენი გადაცემა მაინც შემეცნებითი ხასიათისაა, ჩვენ არ მკურნალობთ, ჩვენ უბრალოდ რჩევებს ვაძლევთ ექიმთან, როდის უნდა მივიდნენ. ამიტომ აი ამ საკითხის გაგრძელება ჩვეულებრივ პოპულაციას, რომელსაც არ აწუხებს არანაირი სტომატოლოგიური პრობლემა, რა ასაკიდან უნდა მივიდეს პროფესიულ წმენდაზე?
2: ბავშვების ასაკიდან უნდა მიეჩვიოს ადამიანი სტომატოლოგთან ვიზიტს. და ძალიან მნიშვნელოვანია აი პირველი ვიზიტები, აი ბავშვობის ასაკში პირველი ვიზიტი სტომატოლოგთან. ხშირად პაციენტები რომ მოდიან და ვიც ძალიან აგვიანებს, მაგათ აქვთ გამოცდილება ბავშვობაში არასასურველი.
1: და
2: ამიტომ უკვე ეშინიათ დიდ ასაკშიც სტომატოლოგთან ვიზიტის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ბავშვობიდან იყოს ნორმა და არ იყოს ისეთი საშიში როგორც გონიათ პაციენტებს. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პირველი ვიზიტის შემდეგ ეს იცვლება და მე თვითონ ამბობენ არ ყოფილა ისეთი არაფერი და რატომ დავაგვიანე ასე. და ამიტომ უკეთესია რომ იყოს მიჩვეული ბავშვობიდან. პროფესიულ წმენდასაც, პროფილაქტიკურ უბრალოდ კონსულტაციაზე მისვლა.
1: ექიმთან ვიზიტი და დაგეგმა შემდგომი შენი ვიზიტის ან პრობლემის დროულად აღმოჩენა.
2: და როცა არის ეს წესი, როცა იცავს პაციენტი 6 თვეში ერთხელ, თუნდაც რა ვიცი, რაღაცა ისეთი პრობლემა აქვს, ვერ მიდის 6 თვეში ერთხელ, თუნდაც წელიწადში ერთხელ მაინც მივიდეს, რომ ჩაიტაროს ეს პროფესიული წმენდა და თუ აქვს კარიესი
1: გაკეთება. რომელიც არანაირ ტკივილთან არ არის დაკავშირებული.
2: პატარა დისკომფორტი შეიძლება იყოს, მაგრამ თუ არის ტკივილი, არის საბედნიეროდ გვაქვს პრეპარატები იმისთვის, რომ არ იყოს ეს პროცედურა მტკივნეული, არის საშუალება რომ გავაბუჟოთ და უმტკივნეულო ჩატარდეს ნებისმიერი პროცედურა სტომატოლოგიაში.
1: თავი ტკივილთან სტომატოლოგია თავისთავად ექიმთან მიუსწრებლობა ტკივილთან ასოცირდება.
2: აი ტკივილის მოლოდინია ყველაზე
1: მნიშვნელოვანი
2: და უფრო ამიტომ ეშინიათ.
1: ბატონო გიორგი, მე რამდენადაც ვიცი, ყველაზე ესეთი მოთხოვნადი მაინც ცირკონო კერამიკის გვირგვინებია, ხო? და ამ ცირკონო კერამიკის გვირგვინებით აი ეს ყველა კბილისფერი ერთნაირი არ არის, ყველა ადამიანს ერთნაირი კბილის ფორმა არ აქვს, ხო? თან მე მინახავს, ალბათ ყველა ჩვენგანს უნახავს განსაკუთრებით გასულია 10 წლეულის პერიოდში, როდესაც ხდებოდა ამ კბილების იმპლანტაცია, რომლებიც კონტექსტიდან ამოვარდნილი იყო სხვა კბილებთან მიმართებაში და არც თუ ისე სასიამოვნო სანახავია. როგორ ხდება შერჩევა, როგორ ხდება მომზადება, როგორ ვაჯენთ ფერს და საერთოდ რატომ მაინდამაინც ცირკონო კერამიკის გვირგვინები ითვლება საუკეთესოდ?
0: ცირკონო კერამიკა, თვითონ ცირკონის ოქსიდი არის უფრო თანამედროვე მასალა სტომატოლოგიაში, ვიდრე მანამდე იყო გავრცელებული. ეს იყო მეტალოკერამიკა, მანამდე კიდე რაღაც მეტალოპლასმასი და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა იყო უფრო ადრე, ყველაზე თავიდან იყო ინდური შპატი, ფაიფური, ესე რომ ვთქვა. ეს ორი მასალა სტომატოლოგიური, კერამიკა და ცირკონის ოქსიდი, ესენი არის ყველაზე ბიოლოგიურად თავსებადი ნივთიერება ორგანიზმისთვის. პლუს ამას აქვს ძალიან მაღალი ესთეტიკა. ძალიან ლამაზია. ამიტომ ეს მეტალოკერამიკები უკვე ესე რომ ვთქვათ, მე წინა საუკუნის გადმონაშს ვეძახი, უკვე აღარ არის აქტუალური. ამიტომ ცირკონი არის დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება კბილის გვირგვინის დასამზადებლად, ესთეტიკურად ლამაზია, შეიძლება მივცეთ ნებისმიერ ესთეტიკა, ნებისმიერი ფორმა, ნებისმიერი ზომა და ნებისმიერი ვიზუალი და მივიღოთ ძალიან მაღალი ესთეტიკური ნამუშევარი, პლუს ამას მასალა არის, რომელიც

0: არის ბიოლოგიურად თავსებადი ორგანიზმისთვის, არ იწვევს ალერგიას, არ იწვევს არანაირი ქსოვილების გაღიზიანებას, ასეც იწვევდა მეტალი და მეტალის შემცველი მასალები. და მე კიდევ არის ერთი რამ, რომ ის იძლევა საშუალებას გააკეთო ცოცხალ კბილებზე სამუშაო, არ ჭირდება ამ კბილებს დეპულპაცია, ნერვის მოკვლას ძახიან, ანუ მინიმალური პრეპარირების ფონზე შეგვიძლია გადავაკრათ
1: გავამზინოთ,
0: გავამზადოთ ცირკონით და რა თქმა უნდა კერამიკით, იმიტომ რომ ეს მასალა შეიძლება დამუშავდეს, დამზადდეს ძალიან თხელი. და ეს ძალიან დიდი პლუსია. ზოგავთ კბილის ქსოვილებს, ვაკეთებთ ახალ გვირგვინებს და ლამას რაც თავარია. ხო, რაც შეეხება ფერის და ფორმის შერჩევა, ეს ხდება პაციენტის და ექიმის ურთიერთობით, იმიტომ რომ ჩემი პირადი მოსაზრებით კბილი უნდა იყოს თუნდაც ნებისმიერ ჩასმული კბილი უნდა იყოს ბუნებრივი, ჩემი ვიზუალით, ჩემი შეხედულებით ასეა, მაგრამ ბევრი პაციენტი მოდის, რომელსაც სჭირდება არაბუნებრივად თეთრი კბილები.
2: თეთრი კბილები.
0: მოთხოვნა აქვს ასეთი.
1: კი, თვითონ აქვს მოთხოვნა, რომ ქონდეს თეთრი კბილები.
0: ძალიან ბევრი, რა თქმა
1: უნდა, ყველაფერი სურვილზეა.
0: მაინც ვიკეთებ, მაინც ყველა მიცის, რომ ჩასმულია კბილები და დაეჩანდეს, რომ ჩასმულია კბილები და იყოს ძალიან თეთრი კბილები. ეხლა რა თქმა უნდა, პაციენტი მოდის, მისი მოთხოვნა არის და უკეთებთ. ავტო შერჩევა ფერის არაფერი სირთულეს
1: არ არის. ფერი შეცვლა იცის დროთა განმავლობაში?
2: არა.
0: ცირკონმა და კერამიკამ ფერის შეცვლა არ იცის. ის ისეთი მასალა, რომელიც ფერს არ იცვლის. ეს იყო აი ზუსტად იმ მეტალოკერამიკის და მეტალოპლასმასის უდიდესი პრობლემა, რომელიც იწოვდა იმ რაღაცა გარემოდან ყველანაირ ქიმიკაც, ყავაჭის ესე და მშავდებოდა, ლურჯდებოდა, წითლდებოდა. აქ ეს პრობლემები მოგვარებულია, სარასოდეს არ შეიცვლის ფერს, ცირკონი ვერ შეიცვლის ვერანაირად. ამიტომ ძალიან კარგი მასალა არის, ერთ-ერთი საუკეთესო მასალა არის დღეს კბილის გვირგვინის დასამზადებლად და ვიზუალური ფუნქციურათაც ძალიან მტკიცე არის და ამიტომ ფუნქციურათაც ძალიან ხელსაყრელია და ვიზუალურად ხო ძალიან ძალიან ლამაზია. ამიტომ ამაშიც ჩვენი კლინიკის ლაბორატორია.
1: დიახ.
0: ძალიან გვერდში გვიდგას და ყველაზე დიდი წვლილი ლაბორატორიას.
1: აი ლაბორატორიაზე მინდა ცოტა უფრო მეტი ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე კითხვა მინდა რომ დაგისვათ, როგორც თქვენი საუბრიდან ახლა მე მივხვდი, არის ორი ვარიანტი, ხო? ერთი რომ უკვე არსებული კბილი აღადგინო და მეორე საერთოდ არარსებული სივრცე ამოავსო და ახალი კბილის ესე ვთქვათ, ხელოვნური კბილი ჩანერკო. ეს პროცედურულად განსხვავებული, აი მე მინდა რომ აი ტკივილზე და ექიმთან არმისვლის შიშზე ვილაპარაკოთ.
0: მოდი ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ, რომ ტკივილი დღეს სტომატოლოგიაში
1: აღარ არსებობს.
0: 99% არ არსებობს.
1: დიახ.
0: და ალბათ უფრო მეტი პროცენტი
2: კიდე. ნებისმიერი პროცედურა,
0: ნებისმიერი. უფრო შიშია.
1: უფრო შიშია.
0: მაგრამ ესეც უკვე ნელა-ნელა, თუ უფრო ძველი თაობა არის, უფრო მეტად შეშინებული. როდესაც ანესთეზიის გარეშე იპოლიტე ხვიჩია კბილებს იღებდა. ეს ტკივილი არ არის არანაირი, ყველაფერი ხდება ანესთეზიით, პრეპარირებაც, ჩასმას და ასე შემდეგ. საკუთარი კბილზე იქნება ეს აღდგენა გაკეთებული ცირკონით, თუ იმპლანტზე იქნება, თუ ხიდისებური საშუალებით იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა, იგივე ესთეტიკა რჩება, იგივე უმტკინეულო პროცედურა, ხანგრძლივობითაც იგივე რესურსი აქვს ამ სამუშაოს, რაც ან საკუთარ კბილზე, ან იმპლანტზე არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი რესტავრაცია უმტკინეულოა და გრძელვადიანი.
1: და კიდევ ხშირად გვისმენ ხოლმე ასეთ კითხვას, აი დაუშვათ კონკრეტულ სიტუაციაში ექიმთან მისვლის დროს არ ხერხდება ამ იმპლანტაციის ჩატარება რაღაცის და გამო იგივე დაუშვათ ანთებითი პროცესისთან, რამდენად შესაძლებელია მომზადება, გადავადება, მკურნალობის ჩატარება, შეიძლება ხომ ამის წინსწრებით განსაზღვრა, რომ აი გარკვეული ხნის მერე თქვენ შეგიძლიათ გაიკეთოთ იმპლანტაცია, ამ წუთში ამის გაკეთება შეუძლებელია?
0: ყოველთვის ასე ხდება. ინასარ პაციენტი როცა მოდის და ეწერება კონსულტაციაზე, იმ დღეს არაფერს არ უკეთებს, ნამდვილად ხოლმე ხდება განხილვა, შემდეგ ხდება ამისი პაციენტის ახსნა განმარტება, ვისთვის რა არის შესაძლებელი. არის კატეგორია, სადაც შეიძლება თქვა დაზიანებული ფესვი არის ან კბილი არის, ამოვიღო და იმ წუთში მოხდეს იმპლანტის ჩანერგვა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში არის ისეთი ანთებითი პროცესები, სადაც ეს არ არის ხელსაყრელი, იმიტომ რომ ანთებითი ქსოვილებში მაინც პირდაპირ იმპლანტის ჩანერგვა დიდი რისკებთან არის დამოკიდებული, რომ ეს ანთებითი

0: პროცესმა შეიძლება დააზიანოს იმპლანტი და ეს იმპლანტი დაიკარგოს. ამიტომ მოცდა თუნდაც 10 დღე და 2 კვირა რომ მოვარჩინოთ ეს ანთებითი პროცესი და უკვე სტერილურ და სუფთა გარემოში
1: დავიყვანოთ რისკები.
0: გავაკეთოთ იმპლანტაცია, მე მგონი 2 კვირა ღირს. იმ რისკების გასაბათილებლად ვიდრე იმ წუთში და იმ დღესვე გავაკეთოთ იმპლანტაცია. არც არ იძლევა ეს ჩემი ყოველთვის უხსნე პაციენტს ჩემი სუბიექტური შეხედულება და მე არ მიყვარს სიჩქარე. არის მე შეიძლება იმდენ მოჩქარეს დაუგიანდესო შეიძლება ესე მოხდეს და იმ ნაუცფათება და ნაჩქარევად გაკეთებული იმპლანტანტი შეიძლება დაუკარგოთ და ორჯერ მეტი დრო დაგჭირდეს მე იმის
1: ეალკენად.
0: რა თქმა უნდა ხდება წინას არ მომზადება, კურნალობა და როდესაც მივა იმ კონდიციამდე ის ქსოვილი რომ ის უკვე ოპერაციისთვის მზადარი მხოლოდ მაშინ ვაკეთებთ იმპლანტაციას რომ მივიღოთ გარანტირებული შედეგი.
1: და თვითონ ეს დაგეგმა იმპლანტაციის მხოლოდ და მხოლოდ ფერის შერჩევით არ ხდება, ხო? რაღაც კონკრეტული მე რამდენადაც ვიცი, არსებობს მთელი სისტემა თავის კომპიუტერული კვლევებით, რომელიც მოარგებს ყვის ფორმას. ეს ხო რაღაც მონახაზი
0: მიგეთ. არა, ფერის შერჩევა და იმპლანტაცია ერთმეორესთან, ეს უფრო უკვე იმპლანტის შემდგომი ნაწილია, როდესაც იმპლანტზე გვირგვინის და ფიქსირება ხდება და დამზადება ორთოპედიული ნაწილია. თვითონ ჯერ იმპლანტაციაშიც კომპიუტერული ტომოგრაფია არის ჩართული და ციფრულად ხდება. ქირურგიული ნაწილისაც კი არის პროგრამა, რაშიც ამ კომპიუტერული ტომოგრაფიას ვტვირთავთ და ვირტუალურად ვაკეთებთ ოპერაციას, ანუ რეალურად ვსვავთ იმპლანტებს. ხდება დატვირთვის გადანაწილება, რაოდენობის გადანაწილება, რა ზომის იმპლანტი ჯდება და რისი საშუალება აქვს ამას. მე როგორი ორთოპედიული ნაწილიც როცა ხდება შეხურცება და ორთოპედიაზე მიდის, ჩასმაზე მიდის, აქაც ყველაფერი საბოლოო ჯამში ლაბორატორია აღჭურვილია ციფრული ტექნოლოგიით და ყველაფერი ლაბორატორიაში ხდება.
1: სულ რამოდენიმე წუთით ჩვენი საუბარი უნდა შევწყვიტო. ჩვენ ჭრა გვაქვს მცირე პაუზიანი და როცა დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მხოლოდ ლაბორატორიაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ჩვენ სვანელს.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიძე იწყებს საღამო მშვიდობის. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა და ლაშა ბერიძე დანაშაულს აღიარებენ და ინანიებენ. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. ზოდელავამ და ბერიძემ პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს მურთა ზოდელავას და ლაშა ბერიძის მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნის გამო დღევანდელი სასამართლო გადაიდო და 13 ოქტომბერს განახდება. მურთა ზოდელავას და ლაშა ბერიძის მიერ დანაშაულის აღიარების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე ყველას მოუწოდებს გამოიყენონ საპროცესო შეთანხმება. მისი განცხადებით ამაში დასაძრახი არაფერია. 4 ოქტომბრის ვერ შემდგარი დამხობიდან 1 წლის შემდეგ მართლგუნჩი აცხადებენ, რომ კიდევ უფრო ნათლად იკვეთება გასული წლის პროცესების შედეგები. მათივე შეფასებით დამარცხება არამხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ ის წარმოდგენაც დამარცხდა თითქოს საქართველოსი ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გარეშე ძალისმიერი მეთოდებით გარე ფინანსური მხარდაჭერით იყო შესაძლებელი. სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით მხარდაჭერისა და საზოგადოებრივი დობის შემცირება გამოიწვია ამ ყველაფერმა. აღნიშნულ ტენდენციას სხვადასხვა საზოგადოებრივი კვლევის შედეგებიც ადასტურებს. სპეციალური პენტენციური სამსახური მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს პატიმრებმა დავითაძის სოლიდარობა გამოუცხადეს სიცრუეს უწოდებს. სამსახური ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს და აცხადებს, რომ სინამდვილეში მეექვსე დაწესებულებაში მსჯავრდებულის დეესკალაციის საკანებში გადაყვანა მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, როგორც უშუალოდ მსჯავრდებულების, ისე სხვა პირთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. კერძოდ 2026 წლის 2 ოქტომბერს ერთ-ერთმა პატიმარმა დაწესებულების დირექტორის მოადგილეს საკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ხელი ჩაარტყა. ამავე დაწესებულებაში 2026 წლის 4 ოქტომბერს ორმა მსჯავრდებულმა სეირნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს. პენტენციური სამსახური განმარტავს, რომ სამსახურის თანამშრომლებზე თავდასხმა წარმოადგენს ეს მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულს და სამსახური არ დაუშვებს თანამშრომელთა მიმართ ძალადობისა და თავდასხმის არცერთი ფაქტის უგულებელ ყოფას.
8: ლობა დაუდასტურებელი ბრალდებები წარმოჩენილი იქნეს როგორც უკვე დადასტურებული ფაქტი და ამ ფაქტის მანიპულირებით მოხდეს უკვე გარკვეული დესტაბილიზაციის შექმნა პენტენციურ დაწესებულებებში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის გამორიცხული, სახელმწიფოს აქვს სრული რესურსი იმისა, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოს პენტენციურ დაწესებულებებში, თუ ვინმე ეცდება პენტენციურ დაწესებულებში შიგნიდან თუ გარედან ხელი შეუწყოს, ან რაიმე ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ მოხდეს დესტაბილიზაცია, დეზორგანიზაციის შეტანა პენტენციურ დაწესებულებებში, ამასაც ექნება კანონით გათვალისწინებული მკაცრი რეაგირება და მოუწოდებ ყველას თავი შეიკავო მსგავსი განცხადებებისაგან.
9: შეგვიძლია სრული პასუხისგებლობით განვაცხადოთ, რომ ეს მსჯავრდებულმა განახორციელა სრულად უმიზეზოდ და განახორციელა სამეთვალყურეო კამერების დასანახად. როგორც ნომერ 6-ზე, ისე სხვა ყველა პენტენციურ დაწესებულებაში ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება სამუშაო პროცესი და არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა აღნიშნული დღეების განმავლობაში. ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა, როდესაც ხდება ბრალდებულის თუ მსჯავრდებულის დეესკალაციის საკანში გადაყვანა და აღნიშნულ კადრებში რაიმე სახის გადაცდომა პენტენციური სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან არ იკვეთება.
7: განაგრძობთ გამოშვებას, მოისმინეთ პატასალიას განცხადება.

0: რომელიც ამბობს, რომ საჯილახსრულების სისტემაში არ დაუშვებენ დეზორგანიზაციის და დესტაბილიზაციის მცდელობებს და მინისტრის თქმით, ყველა ასეთ ფაქტს სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვება. დღის სხვა სიახლეები: საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახლად განწესებული მოსამართლეების ფიცის დადების ცერემონიას დაესწრო და მათ უფლება მოსილების დაცვა მიულოცა. გოგა კიკილაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა დანიშნა სერგო მეთოფიშვილი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა. მოვისმინოთ განცხადებები.
1: ეს არის უზენაესი პასუხისგებლობისა და ხალხის დონის გამოხატულება. ეს არის პირობა კონსტიტუციური წესრიგის, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და სამართლის უზენაესობის სადარაჯოზე დგომისა, რომელიც ყოველდღიურად უნდა გამყარდეს პროფესიონალიზმით, მიუკერძოებლობით და თითოეული გადაწყვეტილებისადმი ღრმა სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობით. საქართველოს კონსტიტუცია ჩვენი ერის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიული გამოცდილების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციებისა და თავისუფლებისკენ სწრაფვის ნაყოფია. იგი განასახიერებს ჩვენს საზოგადოებრივ თანხმობას და უპირობოდ იცავს თითოეული მოქალაქის ფუნდამენტურ უფლებებს და თავისუფლებებს, განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებისა, ეთნიკური კუთვნილებისა თუ სოციალური სტატუსისა.
2: ცერემონიას დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი, რისთვისაც მას უხდი მადლობას. ახალ დანიშნული მოსამართლეები თავიანთ უფლებამოსილების განხორციელებას შეძლებენ დღეიდან უკვე, ფიცის დადების დღიდან. ბატონი სერგო და ბატონი გოგა უმაღლესი კვალიფიკაციის და დიდი გამოცდილების იურისტები არიან და მათ უსურებ წარმატებებს.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ინდოეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა თბილისში ინდოეთის საელჩოს გახსნის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. განიხილეს ინდოეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. ხაზი გაესვა ვაჭრობის მიმართულებით არსებული პოტენციალის ათვისების მნიშვნელობას. საუბარი ასევე შეეხო ტურიზმის, კულტურისა და განათლების სფეროებში თანამშრომლობას. აღინიშნა ინდოეთიდან ვიზიტორთა ზრდის დინამიკა, ასევე ინდოელი სტუდენტების მზარდი ინტერესი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის მიმართულებით. დღის სხვა სიახლეები: საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოში საბერძნეთის რესპუბლიკის ახლად დანიშნულ ელჩთან გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გამართა. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და საბერძნეთ შორის თანამშრომლობის საკითხები და პერსპექტივები. ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის ისტორიულ და ხალხთაშორისი არსებული კავშირების გაღრმავებას, რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების დღის წესრიგს. გზაჯვარედინის დიპლომატიური ქსელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით განხორციელდა პროფესიული გაცვლითი პროგრამა ახალგაზრდა დიპლომატებისთვის. პროგრამაში მონაწილეობდნენ ცენტრალური აზიის ქვეყნები. შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მაკა ბოჭორიშვილმა პროგრამის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ინიციატივა ახალგაზრდა დიპლომატებს შორის გამოცდილების გაზიარებასა და თანამშრომლობის გაძლიერებას ემსახურება.
3: ინიციატივის დაწყება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ჩვენი სურვილი იყო შეგვექმნა პლატფორმა, სადაც სხვადასხვა ქვეყნისა და რეგიონის ახალგაზრდა დიპლომატებს ერთმანეთთან შეხვედრის გამოცდილების გაზიარების, საერთო გამოწვევებზე მსჯელობის, თანამშრომლობის ახალი შესაძლებლობების გამოვლენის და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთმანეთის უკეთ გაცნობის შესაძლებლობა მიეცემოდათ. მსოფლიოში სულ უფრო მზარდი დაპირისპირებების ფონზე საქართველოს როგორც არასდროს სჯერა დაკავშირებადობის მნიშვნელობის. დაკავშირებადობა მხოლოდ გზებს, რკინიგზას, მილსადენებსა და სავაჭრო მარშრუტებს არ გულისხმობს. ჩვენთვის დაკავშირებადობა ასევე ნიშნავს ადამიანებს შორის ხიდების მშენებლობას, რომლებიც ერთმანეთთან აახლოებს ქვეყნებს, რეგიონებსა და ადამიანებს, ქმნის შეხვედრისა და გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობებს და ხელს უწყობს კიცე ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. თქვენი აქ ყოფნა განსაკუთრებული დატვირთვის მატარებელია, რადგან სწორედ თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებიც იქნებით მომდევნო წლებში ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გამსა ხრელები.
4: მიმდინარე კვირაში პროგრამის მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სხვადასხვა უწყების მხრიდან მოესმინათ საქართველოს განხორციელებული რეფორმების შესახებ, რაც მათ დაეხმარებათ მომავალში საკუთარ ქვეყნებში გარკვეული რეფორმების განხორციელებაში.
3: ამ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა ჩვენი იდეები ცენტრალური აზიისა და საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატებისთვის გაგვეზიარებინა. ეს პროგრამა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო.

0: საქართველოში გატარებულ პერიოდს ყოველთვის დიდი სიამოვნებით გავიხსენებთ.
1: ამ პროგრამამ შესანიშნავი შესაძლებლობა მომცა შეხვედროდი ჩემს კოლეგებს სხვა ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით კი გამეცნო ჩემი ქართველი კოლეგები. პროგრამამ ასევე მომცა შესაძლებლობა მეფიქრა იმაზე, თუ კიდევ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ საქართველოსა და ყაზახეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობების, ასევე ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონებს შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებისთვის. დიდ მადლობას ვუხდი პროგრამის ორგანიზატორებს ჩვენი შეკრებისა და ასეთი მეგობრული ოჯახური გარემო შექმნისთვის.
2: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ამ და სხვა სიახლეებით დავბრუნდებით 19 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 20.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მოცლის კივილი.

0: შპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
0: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და უთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი კვლავ ეთერშია. ვინც ახლა შემოგვიერთა, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო თემაზე არის დღეს ჩვენი საუბარი, ეთმობა კბილის იმპლანტაციას. ვინც ახლა შემოგვიერთდა და დაინტერესებს ეს თემა, შეუძლია ჩვენს წინა ჩართვას ჰიროს და უსმინოს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი, კლინიკა სოვრანო დენტის თანამშრომლები, ქალბატონი თამარ სალია ექიმითერაპევტი და ბატონი გიორგი ბარაბაძე ქირურგი იმპლანტოლოგი. ჩვენ ვისაუბრეთ კბილის დაზიანების მიზეზებზე, ვისაუბრეთ რატომ არ უნდა გვეშინოდეს სტომატოლოგთან დროულად მისვლით, რა არის კბილის იმპლანტაცია, ვისაუბრეთ ცირკონის გვირგვინებზე და ასე შემდეგ და მივადექით ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, რაზედაც შემოვინახე ჩვენი დრო. ეს არის ლაბორატორია, რომლითაც განსაკუთრებით გამოირჩევა სოვრანო დენტი და რაში მდგომარეობს ამ ლაბორატორიის განსაკუთრებული სიკეთეები, ამაზე სასაუბროთ გისმენთ ბატონო გიორგი.
5: ძალიან დიდი პლუსია, როდესაც კლინიკას გააჩნია საკუთარი ლაბორატორია.
4: რა კეთდება ამ ლაბორატორიაში?
5: ეს არის სატექნიკო ლაბორატორია, სადაც ამზადდება ნებისმიერი სახის პროთეზები. ანუ ნებისმიერი გვირგვინები, პროთეზი მოსახსნელი იქნება, მოუხსნელი იქნება ცირკონის გვირგვინები, თუ რამე კეთება სატექნიკო ლაბორატორიაში, ყველაფერი გვთავაზობს პილოტ ლაბი, რომელიც აღჭურვილია აბსოლუტურად მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურით და გამოცდილი კადრებით, რაც თავარია. ამიტომ ძალიან დიდი პლუსია, როდესაც კლინიკას გაჩნია საკუთარი ლაბორატორია, იმიტომ რომ ნებისმიერი სახის და ნებისმიერი სირთულის სამუშაოს დამზადება შესაძლებელია უმოკლეს ვადებში და უფრო
4: ხარისხიანად,
5: იმიტომ რომ კომუნიკაცია იქვე ადგილზე ხდება ტექნიკოს და ექიმს შორის და ეს ძალიან დიდი პლუსია, ძალიან კომფორტულია ექიმისთვისაც და პაციენტისთვისაც, რა თქმა უნდა, საუკეთესო შედეგს იძლევა.
4: ანუ როგორც მე მივხვდი, თქვენს კლინიკაში სოვრანო დენტში შესაძლებელია პირველი ვიზიტიდან დავშვა თერაპევტის კონსულტაციიდან, რომელიც შეაფასებს რამდენად შესაძლებელია დაზიანებული კბილის შენარჩუნება და მკურნალობით, შემდგომში ქირურგიული ჩარევიდან იმპლანტაცია, დამზადება, გვირგვინის შერჩევა, ყველაფერი შესაძლებელია ერთ სივრცეში.
5: ყველაფერი შეიძლება ერთ სივრცეში და ეს ძალიან კომფორტულია.
4: კონდურად აუცილებლად გაუჩნდებათ ეს კითხვები ჩვენს მენელს, მოქმედებს თუ არა რაიმე დაფინანსების პრობლემა, მაგალითად კერძო სადაზღვეო კომპანიებიდან და როგორ შეიძლება რომ თქვენთან ჩაეწეროს პაციენტი ვიზიტზე.
5: ჩაწერით ხდება კლინიკაში სოვრანო დენტში. უნდა დაირეკოთ და იქ ჩაეწერებს ხელხაზე, კი ბატონო. რა შეიძლება სადაზღვეოს, სადაზღვეებთან თანამშრომლობთ, ასევე გვაქვს თვითონ კლინიკა თავაზობს პაციენტებს საკმაოდ დიდ ბაზაკლებებს. ყოველ პირველ ეტაპზე მაინც ახლა ჯერჯერობით გვაქვს ეს შემოთავაზება.
4: სად არის ტერიტორიულად თქვენი კლინიკა?
5: ეს არის წერეთლის გამზირი 61 ნომერი.
4: დიახ. მისასვლელადაც ადვილია.
5: ძალიან ადვილი მოსასვლელია. პარკირების პრობლემაც არ არის. არც ტრანსპორტის. ამიტომ შეუძლიათ ხალხაზე დარეკონ კლინიკის და ჩაეწერონ ვიზიტებზე, პირველ რიგში კონსულტაციებზე, რა თქმა უნდა, და დანარჩენს ყველაფერს დაძრულებით იქვე გააცნობენ, იმიტომ რომ თანამშრომლობა ნებისმიერი კომპანიასთან ხდება, თუ სადაზღვევა გაჩნია პაციენტს, რა თქმა უნდა, კარგია, თუ არა და თვითონ კლინიკას დავაზობ, ძალიან კარგ პირობებს პაციენტებს.
4: კიდევ ერთ კითხვას ჩაგეძიებით, თუ შეიძლება, როგორც მსმენელი, აუცილებლად გაჩნდება ეს კითხვა, რომ თქვენ ბევრი საუბრეთ, რომ ტკივილი არ იქნება, რომ ეს პრაქტიკულად გადაფარულია. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი ანესთეზიით და დაუშვათ რაღაც საანესთეზიო გელებით, თუ არსებობს ადამიანების კატეგორია, რომელიც მოითხოვს, რომ მაგალითად

0: დააძინონ პროცედურის დროს.
1: კი, ჩვენ კლინიკაში სედაცია არ ხდება ჯერჯერობით.
0: დიახ.
1: მე თვითონ არა ვარ მომხრე სედაციის პირადად მე. იმიტომ რომ იმდენად ანესთეზიით, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ანესთეზიით კეთდება ეს ყველაფერი. არ არის არ მოითხოვს საჭიროებას პაციენტი დააძინო და ნარკოზი მისცე და სედაციაში შეიყვანო. იმდენად სუბუქია ეს манипуляция და იმდენად მარტივი გადასატანი, ამის გულის სამხელა რაღაცა პროცედურებზე წასვლა არ არის. ერთადერთი ითხოვენ ესეთ პაციენტები, რომელსაც ფსიქოლოგიურად უბრალოდ ვერ გადაულახიათ ეს შიში. ალბათ დაიგეგმება და რაღაცა
0: ხოლმე
1: პერიოდში ეს სერვისი გვექნება, ამ ეტაპზე არა გვაქვს. იმიტომ რომ ბატონი ილიასთან მე თვითონაც მაქვს კომუნიკაცია და დიდი მოთხოვნა ჩემგან არ არის ექიმისგან, იმიტომ რომ ყოველთვის ვცდილობ პაციენტს გადავალახიო ეს შიში და თითქმის ყველას შეძლებ
2: იმ კომუნიკაცია
0: ამაში ძალიან გვხვდება,
1: ძალიან ძალიან აუცილებლობა რაღაცა ძალიან მწირი და მწირე манипуляციის გულისთვის სედაციაში პაციენტი შეყვანა.
0: ძალიან კარგი. მოკლედ რომ ყველაფერი ღიმილით იწყება და როგორც მივხვდი სომრანო დენტში ამ ღიმილის შესანარჩუნებლად პროფესიონალი ექიმები გველოდებიან.
1: გადავართ ყველანაირად დაუდგეთ პაციენტებს გვერდი და მივცეთ ზუსტად ის რასაც გია ყველაფერი ღიმილით იწყება.
0: ძალიან კარგი. ძალიან გამახარდა თქვენი სტუმრობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა თქმა უნდა ჩვენ მსმენელ შეუძლია დაგიკავშირდეთ და პირადად კომუნიკაციით გაარკვიონ თავის პრობლემები თქვენთან. მე ვემშვიდობები ჩემ მსმენელს უბრალოდ ერთი კვირით და ერთი კვირის შემდეგ ასევე საინტერესო თემით და საინტერესო სტუმრებით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
1: ბედნიერ
0: და წარმატებულ კვირას გისურვებთ.
2: ძალიან დიდი მადლობა.
0: ნახვამდის.
1: ძალიან მადლობა, ნახვამდის.
3: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.

მედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო

0: ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
0: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად ხოლოდ PSP-ში.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 12 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხევას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს, ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: თუ ვეღარ გნახე ტურფა ედემო და უცხო ცისქვეშ აღმომხდა სული, შენ დამიტირე სიცოცხლე ჩემო, შენ მიისვენე შენი ერთგული. ამ სიტყვების ავტორს თითქოს გული უგრძნობდა, რომ ამ ქვეყნიდან სამშობლოს უნახავი წავიდოდა, რომ ნახევარ საუკუნეზე მეტი დასჭირდებოდა საქართველოს მისი უკანასკნელი განსასვენებლის დასაბრუნებლად. 1858 წელს ახალციხეში, რაბათის უბანში, წვრილი ხელოსნის კათოლიკე პეტრე თამარაშვილის მრავალსულიან ოჯახში მეცხრე შვილად მიხეილი დაიბადა. ქველმოქმედი თანამემამულეების, ზუბალაშვილების თანადგომითა და ფინანსური მხარდაჭერით მიხეილ თამარაშვილი 1891-1894 წლებში სწავლობდა რომის სასულიერო აკადემიაში. წლების მანძილზე მუშაობდა რომის უნივერსიტეტში პროფესორად. ზედმიწევნით კარგად ფლობდა მრავალ უცხო ენას: ფრანგულს, იტალიურს, ლათინურს, თურქულს, სომხურს, რუსულს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მიხეილ თამარაშვილმა ქართველთაგან ერთ-ერთმა პირველმა აზიარა ევროპელი მკითხველი საქართველოს ისტორიასა და კულტურას. უნიკალური მასალები მოიძია რომის, ვატიკანის, ფლორენციის, პალერმოს, კონსტანტინოპოლისა და უცხოეთის სხვა დიდი ქალაქების არქივებსა და ბიბლიოთეკებში. მანვე პირველმა მიაკვლია სულხან საბა ორბელიანის ევროპაში მოგზაურობის მასალებს. სიცილიაში პირველმა აღმოაჩინა იტალიელი მოგზაურის ქრისტეფორე კასტელის მიერ საქართველოში შესრულებული ჩანახატები. ყველა საქმე დიდი სიამოვნებით ვითვირთე, რათა საქართველოსათვის შეგვეძინა ეს ძვირფასი განძი ჩვენი წარსულისა, წერდა მეცნიერი მოგვიანებით. მიხეილ თამარაშვილის მთელი ცხოვრება იყო უკომპრომისო ბრძოლა საქართველოს ისტორიის გამყალბებლების წინააღმდეგ. მან სათანადო დოკუმენტებზე დაყრდნობით საკადრისი პასუხი გასცა საქართველოს ისტორიის გამყალბებელ სომეხ მწერლებს, ცრუ ისტორიკოსებს. ამ ნაშრომთან დაკავშირებით თედო სახოკია წერდა: ილია ჭავჭავაძის ქვათაღაღადის შემდეგ ქართულ ენაზე ასეთი არაფერი დაბეჭდილა. 1911 წლის 16 სექტემბერს იტალიის სოფელ სანტა მარინელასთან მეცნიერი ტრაგიკულად დაიღუპა. ის სხვისი სიცოცხლის გადარჩენას ცდილობდა. მაშინ თამარაშვილი მხოლოდ 53 წლის იყო. დიდი მოღვაწე სანტა მარინელას ეკლესიაში დაკრძალეს. 1968 წელს კი მამულიშვილს რეზო თაბუკაშვილის ძალისხმევით თბილისში საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში მიუჩინეს უკანასკნელი განსასვენებელი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 55

0: 1-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. საქართველოში 19 საათია. ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა და ლაშა ბერიძე დანაშაულს აღიარებენ და ინანიებენ. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. ზოდელავამ და ბერიძემ პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებით მიმართეს.
2: ლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ბრალდების მხარესთან. მომავალ სხდომაზე უკვე დამტკიცდება საპროცესო შეთანხმება, პირობებიც რა თქმა უნდა დაზუსტდება. ნებისმიერი ბრალდებულის უფლება მიმართოს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებით, განცხადებით. შესაბამისად, ბრალდებულმა, მსჯავრდებულმა ლაშა ბერიძემ აღნიშნული უფლება გამოიყენა და მიმართა ბრალდების მხარეს, რათა მათ შორის მოხდეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმება.
3: ზოგიერთ ბრალდებულთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. ზოგიერთ მათგანთან უშუალოდ დასრულებულიც კი არის და რამდენიმე ტექნიკური დეტალია დასასუსტებელი. მოლაპარაკების პროცესზე ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან კონფიდენციალურია, თუმცა ვინაკითხეთ, რომ რამდენიმე მათგანს მომართული აქვს, განვიხილეთ ზოგიერთი მათგანთან დეტალები დასუსტებელი, ზოგიერთთან ისევ განხილვის ეტაპზე ვართ.
1: მურთა ზოდელავას და ლაშა ბერიძის მიერ დანაშაულის აღიარების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე ყველას მოუწოდებს გამოიყენონ საპროცესო შეთანხმება, მისი განცხადებით ამაში დასაძრახი არაფერია. კომენტარს აკეთებენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებიც.
4: მიუხედავად იმისა, რომ თავად ეს ადამიანები ამბობენ, რომ მათ ჩაიდინეს დანაშაული, ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ეს აქცია იყო მშვიდობიანი.
5: კი ბატონო.
6: და ვერთხელ ნებისმიერმა ნებისმიერის გადასაწყვეტი არ ასიზავს რა შესაძლებლობას გამოიყენეს. ეს არის ტაქტიკა, რომელიც უნდა გამოიყენონ აუცილებლად და ყველას მოუწოდებთ, თუ ამის შესაძლებლობა აქვს, ვისაც უნდა რომ გამოიყენოს საპროცესო შეთანხმება, გამოიყენოს, იმიტომ რომ საპროცესო შეთანხმების შედეგად ეს ადამიანები იქნებიან გარეთ.
1: 4 ოქტომბრის ვერჩემდგარი დამხობიდან 1 წლის შემდეგ მართლ გუნჩი აცხადებენ, რომ კიდევ უფრო ნათლად იკვეთება გასული წლის პროცესების შედეგები. მათი შეფასებით დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალდობრივი გეგმა, არამედ ის წარმოდგენა, თითქოს საქართველოსი ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გარეშე ძალისმიერი მეთოდებით და გარე ფინანსური ჩარევების მხარდაჭერით იყო შესაძლებელი. სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით, გასული წლის ოქტომბრის მოვლენებმა საბოლოო ჯამში ოპოზიციის მხარდაჭერით ჯერისა და საზოგადოებრივი ნდობის შემცირება გამოიწვია. აღნიშნულ ტენდენციას სხვადასხვა საზოგადოებრივი კვლევის შედეგებიც ადასტურებს.
7: დიდი საფრთხე, რომ კაცთმოძულე ნაციონალური მოძრაობა მოსულიყო ხელისუფლებაში, იყო რეალური და ზუსტად ამ საფრთხეს აარიდა ქვეყანა სამართალდამცავებმა, ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ და მთლიანად საზოგადოებამ. 4 ოქტომბრის ჩაშლილმა რევოლუციამ ოპოზიციას მისცა კიდევ უფრო დაშლის საფუძველი და წინაპირობა, რადგან უკვე მათ საკუთარ ამომრჩეველშიც კი ისინი ვეღარ პოულობენ ვერცერთ მხარდამჭერს იმისთვის, რომ მსგავსი რადიკალიზმი ხელმეორედ გაიმეორონ.
8: ოპოზიციამ რა თქმა უნდა ჭკუა სამწუხაროდ დღემდე ვერ ისწავლა ამ 4 ოქტომბრის მაგალითიდან გამომდინარე, მანამდე ვერ შემდგარი 5 რევოლუციიდან გამომდინარე, ისინი კვლავ რადიკალიზმზე არიან ორიენტირებულები. ფაქტობრივად განულებული აქვთ რეიტინგი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოება ძალიან კარგად არჩევს თეთრს და შავს და უარს ამბობს ქართველი ხალხი ამ რადიკალიზმზე, ექსტრემიზმზე, რევოლუციებზე.
9: მხოლოდ ახალისება ხდებოდა, იმიტომ რომ მათი დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი, მათი ხელშეწყობით, მათი დაფინანსებით ხდებოდა ის კამპანია სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით, რევოლუციის მოწყობასთან დაკავშირებით. მათი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ქვეყანაში არსებული ხელისუფლება დაემხოთ და ქვეყნის სათავეში მოეყვანათ აგენტურა.
1: სპეციალური პენტენციური სამსახური მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს პატიმარებმა დავითაძეს სოლიდარობა გამოუცხადეს სიცრუეს უწოდებს. სამსახური ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს და აცხადებს, რომ სინამდვილეში მიექცა დაწესებულებაში მსჯავრდებულების დეესკალაციის საკნებში გადაყვანა მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად, როგორც უშუალოდ მსჯავრდებულების ისე სხვა პირთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. კერძოდ 2026 წლის ოქტომბრის 2 ოქტომბერს ერთ-ერთმა პატიმარმა დაცებულების დირექტორის მოადგილეს საკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩაარტყა. ამავე დაცებულებას 2026 წლის 4 ოქტომბერს ორმა მსჯავრდებულმა სეირნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაცებულების თანამშრომლებს. პენტენციური სამსახური განმარტავს, რომ სამსახურის თანამშრომელზე თავდასხმა წარმოადგენს მძიმე სისხლის ამართლის დანაშაულს და სამსახური არ დაუშვებს თანამშრომელთა მიმართ ძალადობისა და თავდასხმის არცერთი ფაქტის უღლებელ ყოფას. დღეს ამ საკითხზე გააკეთა კომენტარი მინისტრმა, იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალია ამბობს, რომ სასჯელო აღსრულების სისტემაში არ დაუშვებენ დეზორგანიზაციისა და დესტაბილიზაციის მცდელობას. მინისტრის თქმით, ყველა ასეთ ფაქტს ამართლებრივი რეაგირება მოჰყვება.
5: მოჩენილი იქნა როგორც უკვე დადასტურებული ფაქტი და ამ ფაქტის манипуლირებით მოხდეს უკვე გარკვეული დესტაბილიზაციის შექმნა პენტენციურ დაცებულებებში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის გამორიცხული, სახელმწიფოს აქვს სრული რესურსი იმისა, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოს პენტენციურ დაცებულებებში, თუ ვინმე ეცდება პენტენციურ დაცებულებს შიგნიდან თუ გარედან ხელი შეუწყოს, ან რაიმე ნაბიჯები გადადგას იმისათვის, რომ მოხდეს დესტაბილიზაცია, დეზორგანიზაციის შეტანა პენტენციურ დაცებულებებში, ამასაც ექნება კანონით გათვალისწინებული მკაცრი რეაგირება და მოუწოდებს ყველას თავი შეიკავო მსგავსი განცხადებებისაგან.
10: შეგვიძლია სრული პასუხისგებლობით განვაცხადოთ, რომ ეს მსჯავრდებულმა განახორციელა სრულად უმიზეზოდ და განახორციელა სამეთვალყურეო კამერების დასანახად. როგორც ნომერ მე-6-ზე, ისე სხვა ყველა პენტენციურ დაწესებულებაში ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება სამუშაო პროცესი და არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა აღნიშნული დღეების განმავლობაში. ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა, როდესაც ხდება ბრალდებულის თუ მსჯავრდებულის დეესკალაციის საკანში გადაყვანა და აღნიშნულ კადრებში რაიმე სახის გადაცდომა პენტენციური სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან არ იკვეთება.
1: საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახლად წარდგენილი მოსამართლეების გოგა კიკალიშვილისა და ასევე სერგო მეთოფიშვილის ფიცის დადების ცერემონიას დაესწრო და მათ უფლება მოსილების დაწყება მიულოცა. გოგა კიკალიშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა დანიშნა სერგო მეთოფიშვილი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა.
11: სასამართლოს მოსამართლის მანტია ეს არის უზენაესი პასუხისგებლობისა და ხალხის დონის გამოხატულება. ეს არის პირობა კონსტიტუციური წესრიგის, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და სამართლის უზენაესობის სადარაჯოზე დგომისა, რომელიც ყოველდღიურად უნდა გამყარდეს პროფესიონალიზმით, მიუკერძოებლობით და თითოეული გადაწყვეტილებისადმი ღრმა სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობით. საქართველოს კონსტიტუცია ჩვენი ერის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიული გამოცდილების, სახელმწიფოებრივი ტრადიციებისა და თავისუფლებისკენ სწრაფვის ნაყოფია. იგი განასახიერებს ჩვენს საზოგადოებრივ თანხმობას და უპირობოდ იცავს თითოეული მოქალაქის ფუნდამენტურ უფლებებს და თავისუფლებებს, განუჩევლად პოლიტიკური შეხედულებისა, ეთნიკური კუთვნილებისა თუ სოციალური სტატუსისა.
12: ცერემონიას დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი, რისთვისაც მას უხდი მადლობას. ახალ დანიშნული მოსამართლეები თავიანთ უფლებამოსილების განხორციელებას შეძლებენ დღეიდან უკვე ფიცის დადების დღიდან. ბატონი სერგო და ბატონი გოგა უმაღლესი კვალიფიკაციის და დიდი გამოცდილების იურისტები არიან და მათ უსურებ წარმატებებს.
1: განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ინდოეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდამთავრობის მეთაურმა დიპლომატ სამდეობაზე დანიშნა. მიულოცა შეხვედრაზე ხაზი გაესვა თბილისში ინდოეთის საელჩოს გახსნის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის. განიხილეს ინდოეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. ხაზი გაესვა ვაჭრობის მიმართულებით არსებული პოტენციალის ათვისების მნიშვნელობას. საუბარი შეეხო ტურიზმის, კულტურის და განათლების სფეროებში თანამშრომლობას. აღინიშნა ინდოეთიდან ვიზიტორთა ზრდის დინამიკა, ასევე ინდოელი სტუდენტების მზარდი ინტერესი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის მიმართულებით. გზაჯვარედინის დიპლომატიური ქსელი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით განხორციელდა პროფესიული გაცვლითი პროგრამა ახალგაზრდა დიპლომატებისთვის. შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მაკა ბოჭორიშვილმა პროგრამის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ინიციატივა ახალგაზრდა დიპლომატებს შორის გამოცდილების გაზიარებას და თანამშრომლობის გაძლიერებას ემსახურება. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის პროფესიული კავშირების

0: გაძლიერების მნიშვნელობაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მონაწილეებს სერტიფიკატები გადასცა. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 20 საათზე თავარი გამოშვებით დაგებრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20. 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლეწვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4: გადაიტანეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2 3 3 5 5 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ნიშნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 12 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

საგამომშვიდობის სამეგობრებო, საქართველოს ეროვნული ლატარის YouTube არხი და რადიო იმედის პირდაპირ ეთერი მზად არის, რომ უმასპინძლოს მორიგ გათამაშებას. მორიგი ლოტო 535 ოქროს ბურთი იწყება, რა თქმა უნდა, ყოველ საღამოს 19:00-ზე და 45 წუთზე. ლოტო 535 ოქროს ბურთის 2006-ე ტირაჟი მოგესალმებათ, 310000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი და 8000 ლარზე ავიდა ჩვენი მეორე კატეგორია, ცოტა კიდევ გადაასრო. უი, რა კარგია. მოდი დაგოდაბა პრევანდელი საღამო. როგორ ჩაივლის თქვენთვის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში 3 2 1 დავიწყეთ. 310000 ლარზე მეტი ჯეკპოტი, ამისთვის საჭიროა 5 ბურთი და აი ეს ოქროს ბურთი. როგორც ჩემო კოლეგა ანანომ თქვა, რომელიც ამშვიდებს კომბინაციას, დია კარგად გრძნობთ ხოლმე თავს, როდესაც ოქროს ბურთი ამოგორდება და ჩამოგვიგორდება ხოლმე. რომელმა გახსნა 32-მა? არა, პირიქით 23. 2006-ე ტირაჟი გახსნა 23-მა, გავხსენით პირველი ბურთი არის, ველოდებით მეორე ბურთს. ნახოთ აბა, 4-იანი ჩანს და გვერდით არაფერი არ აქვს მიწერილი, ესე იგი 4-იანი არის გვერდი, ვერაფერი არ ექნება მიწერილი 14-ის გარდა, მინდა გითხრათ. 4-იანი არის ჩვენთან მეორე ბურთი, 23 და 4 გვაქვს. 24 კიდე შეიძლება იქნას მიწერილი და 34, მაგრამ ეს წინ. უკვე 20-ში არაფერი. რა არის მესამე ბურთი? ჩამოგორდა უკვე 12 ჩამოგორებულა ამ დროს, როდესაც მე 4-იანს განვიხილავდი უკვე 3. ვაუ! აი დამამშვიდებელიც მოვიდა. მეგობრებო, ჩამოგვიგორდა დამამშვიდებელი ლიმნის არომატით რაღაც ფერებში ასე. მოკლედ, ოქროს ბურთი არის ჩვენთან დღეს, ძალიან მაგარია ოქროს ბურთი. აი ახლა ორ ბურთს ველოდებით და შემდეგ ნახოთ როგორ დასრულდება საბოლოო კომბინაცია. შემდეგი ბურთი 19 ყოფილა შემდეგი ბურთი 2006-ე ტირაჟის ბოლო ბურთი და ნახოთ აბა რა ბურთია ეს. რომელი ხარ მანდ? 13 არის ბოლო ბურთი. ასეთი კომბინაცია გვაქვს 2006-ე ტირაჟში, მეგობრებო, ოქროს ბურთია და გადავიმეოროთ ყველა მერტყელ, წავიდა. 23 4 12 19 13 და ოქროს ბურთი, რომელიც ამშვიდებს და ამშვენებს ჩვენს კომბინაციას. და ნახოთ აბა შედეგები, მეგობრებო, ოქროს ბურთი იმას ნიშნავს, რომ თუ ახლა რომელიმე თქვენ დაგანის ბილეთში 5-ვე ბურთი შემოხაზულია დღევანდელი ტირაჟის, ჯეკპოტი 310000 ლარზე მეტი გათამაშდება. ო აბა, ნახოთ. მანამდე ლოტო წერტილი G არ დაგავიწყდეთ, მეგობრებო. ძალიან მაგარი საიტი, ონლაინ შეგიძლიათ ლოტოს ბილეთები შეიძინოთ. ხვალ სამშაბათია 2 ლოტო გელოდებათ და იქაც ძალიან მაგარი ჯეკპოტების ამბავია და ჩვენთანაც კარგი ამბები არის ხოლმე. რა თქმა უნდა, ყოველ საღამოს ჩვენთან 19:00-ზე და 45-ზე ლოტო წერტილი G გართობის ძალიან დიდი სამყარო. რახთ 697 გამარჯვებული მეხუთე კატეგორია, ერთი თქვენთაგანი იყო ერთი ბურთით ჯეკპოტთან ახლოს და რომელიღაც ბურთი როგორც ჩანს არ მოგეწონათ და მესამე კატეგორიაში 615 ლარი არის გათამაშებული. ასეთი ამბავი იყო დღევანდელ დღეს, რაღაცა ოქროს ბურთმა მოხშირა ჩვენთან მოსვლას, ეს კარგი ამბავია, მინდა გითხრათ. ყველას გამარჯვებას და წარმატებას გისურვებთ. ხვალ 2019-ე ტირაჟი იქნება, მე რამოდენიმე დღეში დაგიბრუნდები დაბადრობებით.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 20 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. საღამო მშვიდობის. პენტენციურ სისტემაში მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ირგვლივ გავრცელებულ ბრალდებებს იუსტიციის სამინისტრო პასუხობს და აცხადებს, რომ აგორებული მიზანმიმართული კამპანია სიცრუეს ეფუძნება. უწყებაში განმარტავენ, რომ გასაჯეროებული ვიდეო კადრები სრულად გამორიცხავს სამართალდამცველთა მხრიდან გადაცდომას. ასევე უარყოფენ ცნობებს თითქოს დავითაძის მხარდამჭერი პატიმრები პროტესტის გამო დასაჯეს. განაწერებით ირკვევა, რომ ჯარდებულთა იზოლირება ადმინისტრაციაზე თავდასხმას მოყვა და ამ ინციდენტს დავითაძესთან კავშირი არ აქვს. პარალელურად გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი გიორგი დავითაძის мама ავთანდილ დავითაძის ტრაგედიით манипуლირებს და манипуლირების შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. შეგახსენებთ, რომ გიორგი დავითაძე ამჯერად სასჯელს სამართალდამცველის მიმართ განზრახველობის მცდელობისთვის იხდის. პოლიცია ის წინააღმდეგ ყალბი ბრალდებების ტირაჟირებას კი ჯერ კიდევ 2017 წელს ახდენდა. მარიამ ქართველიშვილი უნდა შემოგვერთეს ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. დღეს იუსტიციის მინისტრმაც გააკეთა ამ საკითხზე კომენტარი. ის გვეტყვის უფრო ვრცლად, რა თქვა პაატასალიამ, ასევე რა განცხადებები კეთდება მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პენტენციურმა სამსახურმა გავრცელა ვიდეო მასალაც. ველოდებით მარიამ ქართველიშვილს, რომელიც შემოგვერთება და მისგან გავიგებთ უფრო მეტ.
8: ის ბოლოს დავითაძის საქმის გარშემო გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში, იქ სადაც 17 წლიან სასჯელს იხდის პატიმარი დავითაძე, არის არეულობა, პატიმრები შიმშილობენ და იყო სუიციდის მცდელობა. დაუკავშირდით პენიტენციურ სამსახურს, სადაც გავრცელებული ინფორმაცია კატეგორიულად გამორიცხეს. უწყებაში ამბობენ, რომ მეექვსე დაწესებულებაში სრული სიმშვიდეა, არც ვენების გადაჭრის ფაქტს ჰქონია ადგილი და არ დასტურდება არც პატიმართა მხრიდან შიმშილობის დაწყება. პენიტენციური სამსახური მსჯავრდებული დავითაძის და მისი ოჯახის წევრების მხრიდან გაჟღერებულ მორიგ ბრალდებებს მორიგი ვიდეო მტკიცებულებით პასუხობს.
9: თუ ვინმე ეცდება პენტენციურ დაცებულებს შიგნიდან თუ გარედან, რომ მოხდეს დესტაბილიზაცია, დეზორგანიზაციის შეტანა პენტენციურ დაცებულებებში, ამასაც ექნება კანონით გათვალისწინებული მკაცრი რეაგირება.
10: ციხეში არეულობის მსურველები და ყალბი კამპანიის ავტორები კანონის სიმკაცრით დაიშჩებიან. იუსტიციის მინისტრი პენიტენციური სისტემის ირგვლივ აგორებულ კამპანიაზე პირველ კომენტარში ამბობს, რომ ფაქტები ხმაურიან ბრალდებებს გამორიცხავს. პატასალიას განცხადებით, პატიმარი გიორგი დავითაძის წინააღმდეგობას ციხის თანამშრომლების მხრიდან კანონით გათვალისწინებული ძალა დაუპირისპირეს. გავრცელებულმა ვიდეო ჩანაწერმა ძალადობა გამორიცხა.
9: არის მცდელობა, დაუდასტურებელი ბრალდებები წარმოჩენილი იქნეს როგორც უკვე დადასტურებული ფაქტი და ამ ფაქტის მანიპულირებით მოხდეს უკვე გარკვეული დესტაბილიზაციის შექმნა პენტენციურ დაწესებულებაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის გამორიცხული. სახელმწიფოს აქვს სრული რესურსი იმისა, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოს პენტენციურ დაწესებულებაში.
10: მძიმე ბრალდებების ფონზე გასაჯეროებული ვიდეო მასალის შემდეგ ახალი ბრალდება უკვე გიორგი დავითაძის თანამესაკნეებს ეხებათ. თითქოს დავითაძის მხარდამჭერმა პატიმრებმა ციხეში ხმაური და არეულობა მოაწყეს, რის გამოც ისინი დასაჯეს და დეესკალაციის ოთახში ჩაიყვანეს. ამას კი პატიმარ დავითაძის პროტესტი მოყვა და მან გაურკვეველი ნივთები გადაყლაპა.
11: გიორგის გვერდში დაუდგნენ, აქედან გამომდინარე იყო რაღაც ხმაური, რაღაც ბუნტის მსგავსი, გადაიყვანეს ყველანი დეესკალაციაში. რომ გიორგი მოითხოვს, გადმოყვანილი იყვნენ პატიმრები თავიანთ კამერებში.
10: დავითაძის ოჯახის მორიგ სკანდალურ განცხადებას სიცრუე უწოდეს პენიტენციურ სამსახურში. გაირკვა, რომ დეესკალაციის ოთახში პატიმრების გადაყვანას დავითაძესთან შემხებლობაც კი არ ჰქონია. ამას ადასტურებს კადრები, რომელიც სამსახურმა გავრცელა. პატიმრები თავს დაესხნენ ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, რაც მათი იზოლირების რეალური საფუძველი გახდა.
12: 2026 წლის 2 ოქტომბერს 22 საათსა და 14 წუთზე ბჭმ ნომერ 6 დაწესებულების დირექტორის მოადგილე დავით ნიკოლაიშვილს საკანში შესვლის

0: მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩაარტყა. ამავე დაწესებულებაში 2026 წლის 4 ოქტომბერს 20 საათსა და 22 წუთზე მსჯავრდებულებმა ჯჯმ და ვთმ სეირნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს.
1: შეგვიძლია სრული პასუხისგებლობით განვაცხადოთ, რომ ეს მსჯავრდებულმა განახორციელა სრულად უმიზეზოდ და განახორციელა სამეთვალყურეო კამერების დასანახად. როგორც ნომერ მე-6-ზე, ისე სხვა ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება სამუშაო პროცესი და არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა აღნიშნული დღეების განმავლობაში.
2: ოპოზიციური ტელეარხების პრაიმ ტაიმი უკვე რამდენიმე დღეა პატიმარ დავითაძის და მისი ოჯახის წევრების ხმაურიან ბრალდებებს ეთმობა. ბრალდებები ერთ მსჯავრდებულს გასცდა. დავითაძის ოჯახი ამტკიცებს, რომ პატიმარი, რომელმაც სიცოცხლე ციხის ტუალეტში სუიციდი დაასრულა, აუპატიურებდნენ და აწამებდნენ. გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი მოუწოდებს ბინძურ კამპანიაში ტრაგედიით მანიპულირებას შეეშვან.
3: მიიყვანეს იმ ზომამდე, რომ თავი მოეკლა. თუნდაც ეგეთი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რაც გიორგის მიაყენეს.
4: აბსოლუტურად ვემიჯნები ამას, ვინაიდან ჩვენ სხვა ინფორმაციები გვაქვს და ვენდობით გამოძიებას. თანამესაკნეებისთვის 3-4 დღით ადრე სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა საბედისწერო, თავისი პირადი ნივთები გაასაჩუქრა თურმე და ესეთ რაღმეს ეუნებოდა, რომ ეს აღარ დამჭირდება და თქვენ გქონდეთო რა. არასწორად მიგვაჩნია ამ საკითხით რაღაცა მანიპულირება და ესე ვთქვათ პოლიტიკური სარჩულის მიცემა ამ ყველაფრისთვის.
2: რა გახდა ერთი წლის შემდეგ პოზიციის შეცვლის მიზეზი? პირველად დავითაძემ სახალხო დამცველს 26 დეკემბერს მიმართა. მსჯავრდებული ამბობდა, რომ მას გაუპატიურებით დაემუქრნენ. რატომ შეცვალა პოზიცია ერთი წლის შემდეგ იმ ფონზე, როდესაც სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა თვეების წინ ადვოკატთან ერთად უთხრა, რომ 48 საათიანი ჩანაწერი გამოითხოვეს, შეისწავლეს და ძალადობის კვალს ვერ მიაგნეს. ამის შემდეგ არც პატიმარს და არც მის ადვოკატს პრეტენზია არ ქონია.
5: თავდაპირველად ისევ და ისევ მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რჩება, როგორც მოგახსენებათ, იგივე დაწესებულებაში და მაშინაც მანდი ყო მოთავსებული, შესაძლებელია ყოფილიყო მხოლოდ მუქარაზე ლაპარაკი.
2: თუმცა ის პრეტენზია რომ არ ქონდათ სახალხო დამცველთან მაშინ.
5: ნახეთ, რასაც გიორგი აფიქსირებდა ჩემთან საუბარში, მე ამ პოზიციას ვაიღერებ.
2: ჯავრდებულ დავითაძეს საპატიმრო დაწესებულება ამ დრომდე არ შეუცვლია. სამართალდამცველების მიმართ ბრალდებების ავტორი გიორგი დავითაძე პირველად არ არის. სოციალურ ქსელში ვირუსულად გავრცელდა 2017 წლის ვიდეო მასალა, სადაც დავითაძის მამა ყვება, რომ მის შვილს პოლიციელებმა სასტიკად სცემეს. სასტიკი ანგარიშზორება არც მაშინ დადასტურდა.
6: გამოდის ჩემი შვილი ნაცემი დაჟეჟილი და ბეჟილი სასტიკად უცემია პირადად პოლიციის უფროს.
7: დაზიანებები არც თავის არეში, არც გუნკერდის არეში, არც გარეგანი, არც ინსტრუმენტალური კლუბებით დადასტურებული არ არის.
2: პატიმარს მძიმე წარსულით და აწმყოს ხმაურიანი ბრალდებებით 17 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. განაჩენით დადასტურდა, რომ მან შურის ძიების მოტივით წინასწარი განზრახვით შელაპარაკების შემდეგ სამართალდამცველს ცეცხლი გაუხსნა და რვა ტყვია ესროლა. პოლიციელი დაიჭრა. ის განზრახ მკვლელობის მცდელობაში დამნაშავედ ცნეს. დაგეგმილი და მისდან მიმართული კამპანია პენიტენციური სისტემის მიმართ. ამას ამბობენ მართვალ გუნდში, ამბობენ იმასაც, რომ სკანდალის აგორების მცდელობა იყო, თუმცა გასაჟაროებულმა ფაქტებმა კამპანია ჩამოშალა.
8: რა თქმა უნდა, კოორდინირებული კამპანია და ამას რამდენიმე დღით უსწრებდა საიას გაგზავნილი ტყუილებით გაჯერებული დასკვნა გაეროს წარმომადგენლისთვის და იქ ფაქტების დამახინჯება და ნებისმიერი საკითხი და ასეთი ძალიან ბევრი საკითხია, სადაც ფუნდამენტალური განსხვავება არის ჩვენსა და წინა ხელისუფლებას შორის. ნებისმიერი საკითხის გაშავებას ცდილობენ ხელოვნურად, ციხეებში რა მდგომარეობა იყო, ყველას კარგად გვახსოვს და იქ იყო სისტემური და სისტემატური წამება. მათ სურთ, რომ თითქოს ახალ წარმოაჩინონ რომ იგივე მდგომარეობა არის ციხეში.
9: ყველა კარგად ხედავთ, როგორ დაიგეგმა ეს ყველაფერი, როგორ ჩაერთო ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები, თანმიმდევრულად ქრონოლოგიურად თუ შევხედავთ, პროფ ძალიან მარტივად იკითხება თუ რა სამსახურებოდა ეს ყველაფერი.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის აუდიო ჩანაწერი ოპოზიციურმა მედიამ რამდენიმე დღის წინ გავრცელა. პენიტენციურმა სამსახურმა ბრალდება სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით კატეგორიულად გამორიცხა, ითქვა ისიც, რომ არც ერთ გადაცდომას ადგილი არ ქონია.
10: განვაგრძობთ გამოშვება.

0: ეს 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა და ლაშა ბერი დედანაშაულს აღიარებენ და ინანიებენ. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. ზოდელავამ და ბერიძემ პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს. მურთა ზოდელავას და ლაშა ბერიძის მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნის გამო დღევანდელი სასამართლოს ხდომა გადაიდო და 13 ოქტომბერს განახლდება. 4 ოქტომბრის ვერ შემდგარი დამხობიდან 1 წლის შემდეგ მართლა ჩი აცხადებენ, რომ კიდევ უფრო ნათლად იკვეთება გასული წლის პროცესების შედეგები. მათი შეფასებით დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ ის წარმოდგენაც თითქოს საქართველოსში ხელისუფლების შეცვლა. არჩევნების გარეშე ძალისმიერი მეთოდებით და გარე ფინანსური მხარდაჭერით იყო შესაძლებელი. სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით, გასული წლის ოქტომბრის მოვლენებმა საბოლოო ჯამში ოპოზიციის მხარდამჭერებისა და საზოგადოებრივი ნდობის შემცირება გამოიწვია. აღნიშნულ ტენდენციას სხვადასხვა საზოგადოებრივი კვლევის შედეგებიც ადასტურებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20. 21 გრადუსი იქნება ფოცსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 510.
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მოცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მოცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გერვანკა სტერლინგი

მილარი 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონურიანი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 12 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 21 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. 4 ოქტომბრის მოვლენებიდან ერთი წელი გავიდა, როგორ იცვლებოდა ოპოზიციის რიტორიკა ერთწლიან ინტერვალში. რა აღიარებითი ჩვენებები ვიხილეთ და რა პოლიტიკური დასკვნების საფუძველს იძლევა 4 ოქტომბრის დამხობის საქმე? პროცესები, რომლებიც გასულ წელს პრეზიდენტის სასახლესთან განვითარდა, დღეს სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასებების მთავარი თემა. სოფო ბერიძე გვერდდება, ის მუშაობდა დღეს ამ თემაზე, მისგან გავიგებთ უფრო მეტ დეტალს.
6: ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმის ორგანიზატორებიდან ორის, მურთაზ ზოდელავას და ლაშა ბერიძის აღიარება, მონანიება და საპროცესო შეთანხმების თხოვნა უკვე პროკურატურაშია. შესაბამისი დეტალები შეიძლება ითქვას, რომ შეთანხმებულია და სავარაუდოდ ეს საპროცესო შეთანხმება მომდევნო სასამართლოს ხდომის შემდეგ გაფორმდება.

0: როგორც ვიცით, ასევე საპროცესო შეთანხმებისთვის ემზადება კიდევ ერთი მსჯავრდებული ირაკლი ჩხერკვია, მან საკუთარი პოზიცია დღევანდელ სასამართლოს ქტომაზე დააფიქსირა. ყველაფერი ეს კი 2025 წლის 4 ოქტომბრის რევოლუციის მცდელობიდან ერთი წლის თავზე ხდება.
1: კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ბრალდების მხარესთან. მომავალ სხდომაზე უკვე დამტკიცდება საპროცესო შეთანხმება, პირობებიც რა თქმა უნდა დაზუსტდება. ნებისმიერი ბრალდებულის უფლება მიმართოს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებით, განცხადებით. შესაბამისად, ბრალდებულმა მშავრდებულმა ლაშა ბერიძემ აღნიშნული უფლება გამოიყენა და მიმართა ბრალდების მხარეს, რათა მათ შორის მოხდეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმება.
2: ზოგიერთ ბრალდებულთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. ზოგიერთ მათგანთან უშუალოდ დასრულებულიც კი არის და რამდენიმე ტექნიკური დეტალია დასაზუსტებელი. მოლაპარაკების პროცესზე ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან კონფიდენციალურია, თუმცა ვინაკითხრათ, რომ რამდენიმე მათგანს მომართული აქვს, განვიხილეთ ზოგიერთი მათგანთან დეტალები დასუსტებელი, ზოგიერთთან ისევ განხილვის ეტაპზე ვართ.
0: ორგანიზატორების ნაწილის მხრიდან დანაშაულის აღიარებასთან დაკავშირებით უკვე ვისმენთ პოლიტიკურ შეფასებებს. დღეს მართველი პარტიის წევრები კიდევ ერთხელ საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ ვინც საკუთარ დანაშაულს აღიარებს და მოინანიებს, სახელმწიფო მის მიმართ იქნება უმობიერი.
3: ათვიცნობიერებენ ამას, გრძნობენ ამას, ინანიებენ თავის ჩადენილ დანაშაულს და სახელმწიფოს მიმართავენ, ასე ვთქვათ, ამ საჟელის შემსუბუქებისათვის. ჩვენ თავიდანვე ვამბობთ, რომ ის, ვინც გაათვიცნობიერებს, რომ მისი ქმედება იყო ანტისახელმწიფოებრივი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იქნება მის მიმართ ლოიალური. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმის უპერსპექტივობას, რაც ერთი წლის წინ 4 ოქტომბერს მოხდა საქართველოში, რასაც სამწუხაროდ ხარი დაუჭირა ოფიციალურად ევროკავშირის წარმომადგენელმა და დადგა არა საქართველოს კონსტიტუციის, დემოკრატიის და არჩევნების ხარეს, არამედ რევოლუციის ხარეს.
0: მართლ პარტიაში დღეს ამბობდნენ, რომ ხელისუფლების ვერ შემდგარი დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ გასულ წელს 4 ოქტომბერს დაამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული რევოლუციური გეგმა, არამედ დაამარცხდა წლობით ნაგროვები წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ თითქოს საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა შესაძლებელი არა არჩევნებით, არამედ ქუჩით და გარე პოლიტიკური მხარდაჭერით.
4: ეს იყო მშვიდობიანი პროტესტი და არანაირ ასე ვთქვათ ძალადობას ისინი არ გეგმავდნენ.
5: ირაკლი ფაულენიშვილმა ეს მედიას 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების სასამართლო პროცესის დაწყებამდე უთხრა და იგივე გაიმეორა ქრონიკასთანაც, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმის ორგანიზატორთა ნაწილმა დანაშაული აღიარა, მოინანია და პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების თხოვნით მიმართა. ამავე საქმეზე ყველა მსჯავრდებულს მძიმე დანაშაულის ფაქტობრივად აღიარებისკენ მოუწოდა ანა წითლიძემაც. ოღონდ ნაციონალური მოძრაობის წევრი საკუთარი პოზიციის შეფუთვას სულ სხვანაირად ცდილობს.
6: გარეთ ჭირდება ამ ბრძოლას თავისუფალი ადამიანები და შესაბამისად ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ რეჟიმის წინააღმდეგ.
5: ალბათ სიმბოლურია, რომ ხელისუფლების დამხობის მცდელობის ორგანიზატორებმა დანაშაულის აღიარება პრეზიდენტის სასახლეზე მიტანილი შტურმიდან ერთი წლის თავზე დაიწყეს, დღიდან რომელიც 4 ოქტომბერს არ დაწყებულა და არც 4 ოქტომბერს დასრულებულა. პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმს წინ უძღოდა ხელისუფლების დამხობის დაანონსება, ძალადობრივი სცენარების რომანტიზება და ქვეყნის გარედან რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკური შეგულიანება.
7: ჩვენ ძალიან მშვიდობიანად მოვდივართ, მაგრამ მოვდივართ საუმრად.
8: მე დაკვირვებული ვარ, რომ მშვიდობიანი რევოლუცია მოხდება. აი თუ არა, მაგასაც ვნახავთ.
9: 100,000-ობით ადამიანმა გადაწყვიტა 4 ოქტომბერს დაახოს ივანიშვილი.
10: მოვიწყოთ მათი სასტრაფოდ დათხოვება და მიყვანა საპროვილეში. ჩვენ შევიკრიბებით ახლა და ჩავიბარებთ პრეზიდენტის სასახლის განსახლებს.
5: რამოუტანა ოპოზიციას გასული წლის 4 ოქტომბერმა. ხელისუფლება ამბობს, რომ ერთი წლის წინ არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა დამარცხდა, არამედ დამარცხდა წლობით შექმნილი წარმოდგენა, რომ თითქოს საქართველოს ხელისუფლების ცვლილება ქუჩით და უცხოური პოლიტიკური მხარდაჭერით შეიძლება. ამიტომაც ერთი წლის თავზე ოპოზიცია ისეთი ურეიტინგოა, როგორც არასდროს.
11: ის დიდი საფრთხე, რომ კაცთმოძულე ნაციონალური მოძრაობა მოსულიყო ხელისუფლებაში, იყო რეალური და ზუსტად ამ საფრთხე ეს არის და ქვეყანა სამართალდამცავებმა, ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ და მთლიანად საზოგადოებამ.
12: ფაქტობრივად განულებული აქვს რეიტინგი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოება ძალიან კარგად არჩევს თეთრს და შავს და უარს ამბობს ქართველი ხალხი ამ რადიკალიზმზე, ექსტრემიზმზე, რევოლუციებზე.
5: ამ დღეს ხელისუფლებისთვის

0: ბიუროკრატების ნაწილიც დამარცხდა. ხალხი, რომელიც რევოლუციური სცენარის რეალობაში მოყვანის მცდელობამდე ოპოზიციის რადიკალურ ნაბიჯებს საკუთარი გზავნილებით ახალისებდა. ერთი წელი გავიდა და ბრიუსელიდან საქართველოსთვის არც ბოდიში მოუხდიათ და არც ძალადობას გამიჩნია ვინმე.
1: მხოლოდ და მხოლოდ ახალისება ხდებოდა, იმიტომ რომ მათი დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი, მათი ხელშეწყობით, მათი დაფინანსებით ხდებოდა ის კამპანია სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით, რევოლუციის მოწყობასთან დაკავშირებით. მათი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ქვეყანაში არსებული ხელისუფლება დაემხოთ და ქვეყნის სათავეში მოეყვანათ აგენტურა.
0: 2025 წლის 4 ოქტომბერი პოლიტიკური გაკვეთილების დღეა. მათ შორის ერთი უმთავრესია. ამ დღემ დაადასტურა, რომ საქართველოს ბეც ქართველი ხალხი წვეთს არჩევნებით და არა ძალადობრივი შტურმით. ამ დღეს 1,200,000 მამომრჩეველმა ქართული ოცნება აირჩია.
2: სოფო ბერძის სიუჟეტი მოისმინეთ. განვაგრძობთ გამოშვება სპეციალური პენტენციური სამსახური მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. თითქოს პატიმრებმა დავითაძის სოლიდარობა გამოუცხადეს, სიცრუეს უწოდებს. სამსახური ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს და აცხადებს, რომ სინამდვილეში მეექვსე დაწესებულებაში მსჯავრდებულების დეესკალაციის საკნებში გადაყვანა მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნითა და შესაბამისად, როგორც უშუალოდ მსჯავრდებულის, ისე სხვა პირთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. კერძოდ 2026 წლის 2 ოქტომბერს ერთ-ერთმა პატიმარმა დაწესებულების დირექტორის მოადგილეს საკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩაარტყა. ამავე დაწესებულებაში 2026 წლის 4 ოქტომბერს ორმა მსჯავრდებულმა სეირნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს. პენტენციური სამსახური განმარტავს, რომ სამსახურის თანამშრომელზე თავდასხმა წარმოადგენს მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულს და სამსახური არ დაუშვებს თანამშრომელთა მიმართ ძალადობისა და თავდასხმის არც ერთი ფაქტი უგულებელ ყოს. პრემიერ-მინისტრი საქართველოსში ინდოეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატ თანამდებობაზე დანიშნვა მიულოცა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა თბილისში ინდოეთის საელჩოს გახსნის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის განიხილეს ინდოეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. ხაზი გაესვა ვაჭრობის მიმართულებით არსებულ პოტენციალს, ათვისების მნიშვნელობას. საუბარი შეეხო ტურიზმის, კულტურისა და განათლების სფეროებში თანამშრომლობას. აღინიშნა, რომ ინდოეთთან ვიზიტორთა აზრდის დინამიკა, ასევე ინდოელი ტურისტების და სტუდენტების მზარდი ინტერესია საქართველოში უმაღლესი სასწავლებლების მიმართულებით. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18. სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19. ქუთაისსა და ბათუმში 20. 21 გრადუსი იქნება ფოცსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სიმკვრივე ფიქსირდება. გორში, სიღნაღსა და თელავში 19. რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
4: გამარჯობა პატუცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით, 5 ოქტომბრი. 1970 წლის 5 ოქტომბერს ლედ ზეპელინის ალბომი ლედ ზეპელინ 3 გამოვიდა. 1973 წელს ელტონ ჯონმა ალბომი Goodbye Yellow Brick Road, ხოლო ლუ რიდმა ალბომი Berlin გამოსცა. 1981 წელს ჯგუფ Depeche Mode-ის სინგლი Speak and Spell გამოიცა. 1982 წელს ჯგუფმა R.E.M-მა ალბომი Automatic for the People გამოუშვა. 2011 წელს დღის სინათლე იხილა მომღერალი ქალის Björk-ის ალბომმა Biophilia. 2022 წელს მოსკოვის რადიოებმა როტაციიდან ამოიღეს ვალერი და კონსტანტინე მელაძეებისა და ალა პუგაჩოვას რეპერტუარი. 5 ოქტომბერს დაიბადნენ 1929 წელს ფრანგი მომღერალი და მსახიობი ქალი მარი ლაფორე. 1943 წელს ამერიკელი მომღერალი და გიტარისტი სტივ მილერი. 1947 წელს ჯგუფ AC/DC-ის მომღერალი ბრაიან ჯონსონი. 1951 წელს ირლანდიელი მომღერალი, გიტარისტი, მსახიობი და საზოგადო მოღვაწე ბობ გელდოფი. 6 ოქტომბერი. 1899 წლის 6 ოქტომბერს პარიზში კლასიკური კაბარე მულენ რუჟი გაიხსნა. 1973 წელს ჯგუფ სლეიდის ალბომი Slaydest ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1984 წელს დევიდ ბოუის ალბომი Tonight ბრიტანულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1974 წელს ჯგუფმა King Crimson-მა ალბომი Red გამოუშვა. 1986 წელს კანადელი მომღერალი ქალის Celine Dion-ის ალბომი Falling Into You ამერიკული ჩარტების პირველ ადგილოსანი გახდა. 1988 წელს ფრანგმა Manu Chao-მ სადებიუტო ალბომი Clandestino გამოსცა. 6 ოქტომბერს დაიბადნენ 1948 წელს ამერიკელი ავანგარდისტი, კომპოზიტორი, მინიმალისტი და ექსპერიმენტატორი Glen Branca. 1959 წელს ჯგუფ ბონიემის ფრონტმენი და მოცეკვავე ბობი ფარელი. 7 ოქტომბერი. 1978 წლის 7 ოქტომბერს ჯგუფმა Dire Straits-მა სადებიუტო ალბომი გამოსცა. 1982 წელს ჯგუფმა Supertramp-მა ალბომი Famous Last Word გამოუშვა. 1986 წელს ჯგუფ Slayer-ის ალბომი Rain in Blood გამოვიდა. 1989 წელს ჯეფ ბეკის ალბომი Jeff Beck's Guitar Shop გამოიცა. 1991 წელს ჯო კოკერის ალბომი Night Calls გამოვიდა. 1996 წელს პინკ ფლოიდელმა რიჩარდ რაიტმა სოლო ალბომი Broken China გამოსცა. 2008 წელს მუსიკალური მაღაზიების დახლებზე ჯგუფ Pretenders-ის ალბომი Break Up the Concrete გამოჩნდა. 7 ოქტომბერს დაიბადნენ 1955 წელს ამერიკელი ჩელისტი და პედაგოგი იო-იო მა. 1968 წელს ჯგუფ Radiohead-ის დამაარსებელი და მომღერალი ტომ იორკი. 8 ოქტომბერი. 1971 წლის 8 ოქტომბერს ჯონ ლენონის სინგლი Imagine გამოიცა. 1977 წელს ბილი ჯოელის ალბომი The Stranger გამოვიდა. 1980 წელს ჯგუფ Talking Heads-ის ალბომი Remain in Light და Prince-ის ფირფიტა Dirty Mind გამოიცა. 1988 წელს U2's სინგლი სიმღერით Desire ჩარტების ლიდერი გახდა. 2000 წელს Radiohead-ის ალბომი Kid A ბრიტანულ ჩარტებში, ხოლო Christina Aguilera-ს სინგლი Come On Over Baby ამერიკის ჰიტ-პარადში დაწინაურდა. 8 ოქტომბერს დაიბადნენ 1988 წელს პანკ ჯგუფ Ramones-ის გიტარისტი Johnny Ramone. 1985 წელს ამერიკელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და პროდიუსერი Bruno Mars. 9 ოქტომბერი. 1966 წლის 9 ოქტომბერს ჯონ ლენონი და იოკო ონო ლონდონის სამხატვრო გალერეაში ერთმანეთს შეხვდნენ. 1971 წელს როდ სტიუარტის სინგლით Maggie May ბრიტანეთის ჩარტებში დაწინაურდა. 1978 წელს ჯგუფმა Judas Priest-მა ალბომი Killing Machine გამოსცა. 1980 წელს ამერიკულმა thrash metal ჯგუფმა Slayer-მა ალბომი Seasons in the Abyss გამოუშვა. 2005 წელს ჯგუფ Franz Ferdinand-ის ალბომი You Could Have It So Much Better ჩარტების ლიდერი გახდა. 9 ოქტომბერს დაიბადნენ 1885 წელს ფრანგი კომპოზიტორი შარლ კამილ სენსანსი. 1940 წელს ბრიტანელი მუსიკოსი ბიტლზის ერთ-ერთი დამაარსებელი ჯონ ლენონი. 1960 წელს ბრიტანელი მომღერალი გიტარისტი და კომპოზიტორი ქალი ფი.ჯეი ჰარვი. 1965 წელს ამერიკელი მუსიკოსი და მსახიობი შონ ონო ლენონი. 10 ოქტომბერი 1925 წლის 10 ოქტომბერს ბროდვეიზე ჯორჯ გერშვინის ოპერა პორგი და ბესი დაიდგა. 1969 წელს ჯგუფ King Crimson-ის სადებიუტო ალბომი გამოვიდა. 1970 წელს Black Sabbath-ის ალბომი

0: Paranoid ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1980 წელს ირლანდიულმა ჯგუფმა Thin Lizzy-მ ალბომი Chinatown-ი გამოსცა. 1988 წელს Freddie Mercury-სა და Montserrat Caballé-ის ერთობლივი ალბომი Barcelona და U2's დისკი Rat and Hum გამოიცა. 10 ოქტომბერს დაიბადნენ 1813 წელს იტალიელი კომპოზიტორი ჯუზეპე ვერდი, 1854 წელს ამერიკელი როკ მომღერალი დევიდ ლი როთ და ბოლოს 11 ოქტომბერიც. 1860 წლის 11 ოქტომბერს არეტა ფრანკლინი პირველად გამოვიდა სცენაზე. 1869 წელს ჯგუფ Grand Funk Railroad-ის სადებიუტო ალბომი On Time გამოვიდა. 1964 წელს Manfred Mann-მა ალბომი In Good Years გამოსცა. 1966 წელს შვედურმა ABBA-მ ალბომი Arrival გამოუშვა. 2004 წელს ჯგუფ Duran Duran-ის ალბომი Astronaut გამოიცა. 2013 წელს მაღაზიების დახლებზე ჯგუფ Pearl Jam-ის ალბომი Lightning Bolt გამოჩნდა. 2016 წელს Rod Stewart-ი Rain-დან აკურთხეს. 11 ოქტომბერს დაიბადნენ 1946 წელს ამერიკელი როკ და R&B მომღერალი და სიმღერების ავტორი დერილ ჰოლი. 1982 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი ქალი კარდი ბი. კონსუმენდით ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს ახლა დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.

0: ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 12 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინის

საგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს. ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება. მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელეპიპედის საიდუმლო კვლავ ამ მოხსნილი რჩება.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: თუ ვეღარ გნახე ტურფა ედემო და უცხო ცისქვეშ აღმომხდა სული, შენ დამიტირე სიცოცხლევ ჩემო, შენ მიისვენე შენი ერთგული. ამ სიტყვების ავტორს თითქოს გული უგრძნობდა, რომ ამ ქვეყნიდან სამშობლოს უნახავი წავიდოდა, რომ ნახევარ საუკუნეზე მეტი დასჭირდებოდა საქართველოს მისი უკანასკნელი განსასვენებლის დასაბრუნებლად. 1858 წელს ახალციხეში, რაბათის უბანში, წვრილი ხელოსნის კათოლიკე პეტრე თამარაშვილის მრავალსულიან ოჯახში მეცხრე შვილად მიხეილი დაიბადა. ქველმოქმედი თანამემამულე

0: ების ზუბალაშვილების თანადგომითა და ფინანსური მხარდაჭერით მიხეილ თამარაშვილი 1891 1894 წლებში სწავლობდა რომის სასულიერო აკადემიაში. წლების მანძილზე მუშაობდა რომის უნივერსიტეტში პროფესორად. ზედმიწევნით კარგად ფლობდა მრავალ უცხო ენას: ფრანგულს, იტალიურს, ლათინურს, თურქულს, სომხურს, რუსულს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მიხეილ თამარაშვილმა ქართველთაგან ერთ-ერთმა პირველმა აზიარა ევროპელი მკითხველი საქართველოს ისტორიასა და კულტურას. უნიკალური მასალები მოიძია რომის, ვატიკანის, ფლორენციის, პალერმოს, კონსტანტინოპოლისა და უცხოეთის სხვა დიდი ქალაქების არქივებსა და ბიბლიოთეკებში. მანვე პირველმა მიაკვლია სულხან-საბა ორბელიანის ევროპაში მოგზაურობის მასალებს. სიცილიაში პირველმა აღმოაჩინა იტალიელი მოგზაურის ქრისტეფორე კასტელის მიერ საქართველოსში შესრულებული ჩანახატები. ყველა საქმე დიდი სიამოვნებით ვიტვირთეთ, რათა საქართველოსათვის შეგვეძინა ეს ძვირფასი განძი ჩვენი წარსულისა, წერდა მეცნიერი მოგვიანებით. მიხეილ თამარაშვილის მთელი ცხოვრება იყო უკომპრომისო ბრძოლა საქართველოს ისტორიის გამყალბებლების წინააღმდეგ. მან სათანადო დოკუმენტებზე დაყრდნობით საკადრისი პასუხი გასცა საქართველოს ისტორიის გამყალბებელ სომეხ მწერლებს, ცრუ ისტორიკოსებს. ამ ნაშრომთან დაკავშირებით თედო სახოკია წერდა: ილია ჭავჭავაძის ქვათაღაღადის შემდეგ ქართულ ენაზე ასეთი არაფერი დაბეჭდილა. 1911 წლის 16 სექტემბერს იტალიის სოფელ სანტა მარინელასთან მეცნიერი ტრაგიკულად დაიღუპა. ის სხვისი სიცოცხლის გადარჩენას ცდილობდა. მაშინ თამარაშვილი მხოლოდ 53 წლის იყო. დიდი მოღვაწე სანტა მარინელას ეკლესიაში დაკრძალეს. 1978 წელს კი მამულიშვილს რეზო თაბუკაშვილის ძალისხმევით თბილისში საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში მიუჩინეს უკანასკნელი განსასვენებელი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერში აქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. სპეციალური პენტენციური სამსახური მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს პატიმრებმა დავითაძეს სოლიდარობა გამოუცხადეს, სიცრუეს უწოდებს. სამსახური ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს და აცხადებს, რომ სინამდვილეში მეექვსე დაწესებულებაში მსჯავრდებულების დეესკალაციის საკნებში გადაყვანა მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, როგორც უშუალოდ მსჯავრდებულის, ისე სხვა პირთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. კერძოდ 2026 წლის 2 ოქტომბერს ერთ-ერთმა პატიმარმა დაწესებულებაში ბულების დირექტორის მოადგილეს საკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩაარტყა. ამავე დაწესებულებაში 2026 წლის 4 ოქტომბერს ორმა მსჯავრდებულმა სეირნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს. პენტენციური სამსახური განმარტავს, რომ სამსახურის თანამშრომელზე თავდასხმა წარმოადგენს მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულს და სამსახური არ დაუშვებს თანამშრომელთა მიმართ ძალადობისა და თავდასხმის არაერთი ფაქტის, არც ერთი ფაქტის უგულებელყოფას, რა თქმა უნდა, განცხადებაში. მარიამ ქართველიშვილმა შემოგვერთ ეს ახლა ამ თემის დეტალებით, მისგან გავიგებთ უფრო მეც რა განცხადებები გაკეთდა დღეს პატა სალიამ, იუსტიციის

0: მინისტრმაც გააკეთა განცხადება და მოვისმინოთ მისგან უფრო მეტი დეტალი.
1: ეს საქმის გარშემო გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში იქ სადაც 17 წლიან სასჯელს იხდის პატიმარი დავითაძე არის არეულობა პატიმრები შიმშილობენ და იყო სუიციდის მცდელობა დაუკავშირდით პენიტენციურ სამსახურს სადაც გავრცელებული ინფორმაცია კატეგორიულად გამორიცხეს უצღებაში ამბობენ რომ მეექვსე დაწესებულებაში სრული სიმშვიდეა არც ვენების გადაჭრის ფაქტს ქონია ადგილი და არ დასტურდება არც პატიმართა მხრიდან შიმშილობის დაწყება პენიტენციური სამსახური მსჯავრდებული დავითაძის და მისი ოჯახის წევრების მხრიდან გაჟღერებულ მორიგ ბრალდებებს მორიგი ვიდეო მტკიცებულებით პასუხობს.
2: თუ ვინმე ეცდება პენიტენციურ დაწესებულებაში შიგნიდან თუ გარედან, რა მოხდეს დესტაბილიზაცია? დეზორგანიზაციის შეტანა პენიტენციურ დაწესებულებებში, ამასაც ექნება კანონით გათვალისწინებული მკაცრი რეაგირება.
3: ციხეებში არეულობის მოწყობის მსურველები და ყალბი კამპანიის ავტორები კანონის სიმკაცრით დაიშჯებიან. იუსტიციის მინისტრი პენიტენციური სისტემის ირგვლივ აგორებულ კამპანიაზე პირველ კომენტარში ამბობს, რომ ფაქტები ხმაურიან ბრალდებებს გამორიცხავს. პატასალიას განცხადებით პატიმარი გიორგი დავითაძის წინააღმდეგობას ციხის თანამშრომლების მხრიდან კანონით გათვალისწინებული ძალა დაუპირისპირეს. გავრცელებულმა ვიდეო ჩანაწერმა ძალადობა გამორიცხა.
2: არის მცდელობა, დაუდასტურებელი ბრალდებები წარმოჩენილი იქნეს როგორც უკვე დადასტურებული ფაქტი და ამ ფაქტის მანიპულირებით მოხდეს უკვე გარკვეული დესტაბილიზაციის შექმნა პენიტენციურ დაწესებულებაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის გამორიცხული, სახელმწიფოს აქვს სრული რესურსი იმისა, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოს პენიტენციურ დაწესებულებებში.
3: მძიმე ბრალდებების ფონზე გასაჯეროებული ვიდეო მასალის შემდეგ ახალი ბრალდება უკვე გიორგი დავითაძის თანამესაკნეებს ეხებათ. თითქოს დავითაძის მხარდამჭერმა პატიმრებმა ციხეში ხმაური და არეულობა მოაწყეს, რის გამოც ისინი დასაჯეს და დეესკალაციის ოთახში ჩაიყვანეს. ამას კი პატიმარ დავითაძის პროტესტი მოყვა და მან გაურკვეველი ნივთები გადაყლაპა.
4: გიორგის გვერდში დაუდგნენ. აქედან გამომდინარე იყო რაღაც ხმაური, რაღაც ბუნტის მსგავსი, გადაიყვანეს ყველანი დეესკალაციაში. რომ გიორგი მოითხოვს, გადმოყვანილი იყვნენ პატიმრები თავიანთ კამერებში.
3: დავითაძის ოჯახის მორიგ სკანდალურ განცხადებას სიცრუ ეუწოდეს პენიტენციურ სამსახურში გაირკვა, რომ დეესკალაციის ოთახში პატიმრების გადაყვანას დავითაძესთან შემხებლობაც კი არ ჰქონია. ამას ადასტურებს კადრები, რომელიც სამსახურმა გაავრცელა. პატიმრები თავს დაესხნენ ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, რაც მათი იზოლირების რეალური საფუძველი გახდა.
5: 2026 წლის 2 ოქტომბერს 22 საათსა და 14 წუთზე ბჭმ ნომერ 6 დაწესებულების დირექტორის მოადგილე დავით ნიკოლაიშვილს საკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩაარტყა. ამავე დაწესებულებაში 2026 წლის 4 ოქტომბერს 20 საათსა და 22 წუთზე მსჯავრდებულებმა ჯჯმ და ვთმ სეირნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს.
6: შეგვიძლია სრული პასუხისგებლობით განვაცხადოთ, რომ ეს მსჯავრდებულმა განახორციელა სრულად უმიზეზოდ და განახორციელა სამეთვალყურეო კამერების დასანახად. როგორც ნომერ 6-ზე, ისე სხვა ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება სამუშაო პროცესი და არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა აღნიშნული დღეების განმავლობაში.
3: ოპოზიციური ტელეარხების prime time უკვე რამდენიმე დღეა პატიმარ დავითაძის და მისი ოჯახის წევრების ხმაურიან ბრალდებებს ეთმობა. ბრალდებები ერთ მსჯავრდებულს გასცდა. დავითაძის ოჯახი ამტკიცებს, რომ პატიმარი, რომელმაც სიცოცხლე ციხის ტუალეტში სუიციდი დაასრულა, აუპატიურებდნენ და აწამებდნენ. გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი მოუწოდებს ბინძურ კამპანიაში ტრაგედიით მანიპულირებას შეეშვან.
7: მიიყვანეს იმ ზომამდე, რომ თავი მოეკლა. თუნდაც ეგეთი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რაც გიორგის მიაყენეს.
8: აბსოლუტურად ვემიჯნები ამას, ვინაიდან ჩვენ სხვა ინფორმაციები გვაქვს და ვენდობით გამოძიებას. თანამესაკნეებისთვის 3-4 დღით ადრე სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა საბედისწერო, თავისი პირადი ნივთები გაასაჩუქრა თურმე და ესეთ რაღაც ეუნებოდა, რომ ეს აღარ დამჭირდება და თქვენ გქონდეთო რა. არასწორად მიგვაჩნია ამ საკითხით რაღაცა მანიპულირება და ესე ვთქვათ პოლიტიკური სარჩულის მიცემა ამ ყველაფრისთვის.
3: რა გახდა ერთი წლის შემდეგ პოზიციის შეცვლის მიზეზი? პირველად დავითაძემ სახალხო დამცველს 26 დეკემბერს მიმართა. მჟავრდებული ამბობდა, რომ მას გაუპატიურებით დაემუქრნენ. რატომ შეცვალა პოზიცია ერთი წლის შემდეგ იმ ფონზე, როდესაც სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა თვეების წინ ადვოკატთან ერთად უთხრა, რომ 48 საათიანი ჩანაწერი გამოითხოვეს, შეისწავლეს და ძალადობის კვალს ვერ მიაგნეს. ამის შემდეგ არც პატიმარს და არც მის ადვოკატს პრეტენზია არ ქონია.
9: თავდაპირველად ისევდა ისევ მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რჩება, როგორც მოგახსენებათ, იგივე დაწესებულებაში და მაშინაც მანდი ყომათავსებული, შესაძლებელია ყოფილიყო მხოლოდ მუქარაზე ლაპარაკი.
0: თუმცა პრეტენზია რომ არ ქონდათ სახალხო დამცველთან მაშინ.
9: ნახეთ, რასაც გიორგი აფიქსირებდა ჩემთან საუბარში, მე ამ პოზიციას ვაიღერებ.
3: ჯავრდებულ დავითაძეს საპატიმრო დაწესებულება ამ დრომდე არ შეუცვლია. სამართალდამცველების მიმართ ბრალდებების ავტორი გიორგი დავითაძე პირველად არ არის. სოციალურ ქსელში ვირუსულად გავრცელდა 2017 წლის ვიდეო მასალა, სადაც დავითაძის მამა ყვება, რომ მის შვილს პოლიციელებმა სასტიკად სცემეს. სასტიკი ანგარიშსორება არც მაშინ დადასტურდა.
10: გამოდის ჩემი შვილი ნაცემი დაჟეჟილი, დაბეჟილი, სასტიკად უცემია, პირადად პოლიციის უფროს.
11: დაზიანებები არც თავის არეში, არც გუნკერდის არეში, არც გარეგანი, არც ინსტრუმენტალური კლევებით დადასტურებული არ არის.
3: პატიმარს მძიმე წარსულით და აწმყოს ხმაურიანი ბრალდებებით 17 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. განაჩენით დადასტურდა, რომ მან შურის ძიების მოტივით წინასწარი განზრახვით შელაპარაკების შემდეგ სამართალდამცველს ცეცხლი გაუხსნა და რვა ტყვია ესროლა. პოლიციელი დაიჭრა, ის განზრახმკვლელობის მცდელობაში დამნაშავედ ცნეს.
1: წინასწარ დაგეგმილი და მისდან მიმართული კამპანია პენიტენციური სისტემის მიმართ. ამას ამბობენ მართვალ გუნდში, ამბობენ იმასაც, რომ სკანდალის აგორების მცდელობა იყო, თუმცა გასაჟაროებულმა ფაქტებმა კამპანია ჩამოშალა.
12: რა თქმა უნდა, კოორდინირებული კამპანია და ამას რამდენიმე დღით უსწრებდა საიას გაგზავნილი ტყუილებით გაჯერებული დასკვნა გაეროს წარმომადგენლისთვის და იქ ფაქტების დამახინჯება და ნებისმიერი საკითხი და ასეთი ძალიან ბევრი საკითხია, სადაც ფუნდამენტალური განსხვავება არის ჩვენსა და წინა ხელისუფლებას შორის. ნებისმიერი საკითხის გაშავებას ცდილობენ ხელოვნურად, ციხეებში რა მდგომარეობა იყო, ყველას კარგად გვახსოვს და იქ იყო სისტემური და სისტემატური წამება. მათ სურთ, რომ თითქოს ახლა წარმოაჩინონ მიგივე მდგომარეობა არის ციხეში.
13: ყველა კარგად ხედავთ, როგორ დაიგეგმა ეს ყველაფერი, როგორ ჩაერთო ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები. თანმიმდევრულად, ქრონოლოგიურად თუ შევხედავთ, მე ვფიქრობ, ძალიან მარტივად იკითხება თუ რას ემსახურებოდა ეს ყველაფერი.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის აუდიო ჩანაწერი ოპოზიციურმა მედიამ რამდენიმე დღის წინ გავრცელა. პენიტენციურმა სამსახურმა ბრალდება სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით კატეგორიულად გამორიცხა, ითქვა ისიც, რომ არც ერთ გადაცდომას ადგილი არ ქონია.
0: პირდაპირ ეთერში უსმენდით მარიამ ქართველიშვილს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთას ზოდელავა და ლაშა ბერიძე დანაშაულს აღიარებენ და ინანიებენ. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. ზოდელავამ და ბერიძემ პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს. მურთას ზოდელავას და ლაშა ბერიძეს მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნის გამო დღევანდელი სასამართლოს ხდომა გადაიდო და 13 ოქტომბერს განახდება. 4 ოქტომბრის შემდგარი დამხობიდან 1 წლის შემდეგ მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ კიდევ უფრო ნათლად იკვეთება გასული წლის პროცესების შედეგები. მათივე შეფასებით დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ ის წარმოდგენაც თითქოს საქართველოს ხელისუფლების შეცვლა. არჩევნების გარეშე ძალისმიერი მეთოდებით და გარე ფინანსური მხარდაჭერით იყო შესაძლებელი. სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით გასული წლის ოქტომბრის მოვლენებმა საბოლოო ჯამში ოპოზიციის მხარდამჭერებისა და საზოგადოებრივი ნდობის შემცირება გამოიწვია. აღნიშნულ ტენდენციას სხვადასხვა საზოგადოებრივი კვლევის შედეგებიც ადასტურებს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.
15: ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03, ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-85-11.

0: ისი ტაბიძის 6 577 477 106
1: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის 3-ის პრომოს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 14 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20, 21 გრადუსი იქნება ფოცსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: გადის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: Media. Реклама.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 12 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. 4 ოქტომბრის ვერ შემდგარი დამხობიდან 1 წლის შემდეგ მართლ გუნჩი აცხადებენ, რომ კიდევ უფრო ნათლად იკვეთება გასული წლის პროცესების შედეგები. მათი შეფასებით დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ ის წარმოდგენაც თითქოს საქართველოსი ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გარეშე ძალისმიერი მეთოდებით და გარე ფინანსური მხარდაჭერით იყო შესაძლებელი. სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენელი ის განცხადებით გასული წლის ოქტომბრის მოვლენებმა საბოლოო ჯამში ოპოზიციის მხარდაჭერისა და საზოგადოებრივი ნდობის შემცირება გამოიწვია. აღნიშნულ ტენდენციას სხვადასხვა საზოგადოებრივი კვლევის შედეგებიც ადასტურებს. მოვისმინოთ სოფო ბერიძისგან უფრო მეტი დეტალი.
6: ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმის ორგანიზატორებიდან ორის, მურთაზო დელავას და ლაშა ბერიძის აღიარება, მონანიება და საპროცესო შეთანხმების თხოვნა უკვე პროკურატურაშია. შესაბამისი დეტალებით შეიძლება ითქვას, რომ შეთანხმებულია და სავარაუდოდ ეს საპროცესო შეთანხმება მომდევნო სასამართლოს ხდომის შემდეგ გაფორმდება. როგორც ვიცით, ასევე საპროცესო შეთანხმებისთვის ემზადება კიდევ ერთი მსჯავრდებული, ირაკლი ჩხერკვია, მან საკუთარი პოზიცია დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დააფიქსირა. ყველაფერი ეს კი 2025 წლის 4 ოქტომბრის რევოლუციის მცდელობიდან 1 წლის თავზე ხდება.
7: კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ბრალდების მხარესთან. მომავალ სხდომაზე უკვე დამტკიცდება საპროცესო შეთანხმება, პირობებიც რა თქმა უნდა დაზუსტდება. ნებისმიერი ბრალდებულის უფლება მიმართოს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებით, განცხადებით. შესაბამისად, ბრალდებულმა მშავრდებულმა ლაშა ბერიძემ აღნიშნული უფლება გამოიყენა და მიმართა ბრალდების მხარეს, რათა მათ შორის მოხდეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმება.
8: ზოგიერთ ბრალდებულთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. ზოგიერთ მათგანთან უშუალოდ დასრულებულიც კი არის და რამდენიმე ტექნიკური დეტალია დასაზუსტებელი. მოლაპარაკების პროცესზე ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან კონფიდენციალურია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ რამდენიმე მათგანს მომართული აქვს განვიხილეთ ზოგიერთი მათგანთან დეტალები დასწრებელი, ზოგიერთთან ისევ განხილვის ეტაპზე.

0: ორგანიზატორების ნაწილის მხრიდან დანაშაულის აღიარებასთან დაკავშირებით უკვე ვისმენთ პოლიტიკურ შეფასებებს. დღეს მართული პარტიის წევრები კიდევ ერთხელ საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ ვინც საკუთარ დანაშაულს აღიარებს და მოინანიებს, სახელმწიფო მის მიმართ იქნება უმობიერი.
1: ათვიცნობიერებენ ამას, გძნობენ ამას, ინანიებენ თავის ჩადენილ დანაშაულს და სახელმწიფოს მიმართავენ, ასე ვთქვათ, ამ საჟელის შემსუბუქებისათვის. ჩვენ თავიდანვე ვამბობთ, რომ ის, ვინც გაათვიცნობიერებს, რომ მისი ქმედება იყო ანტისახელმწიფოებრივი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იქნება მის მიმართ ლოიალური. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმის უპერსპექტივობას, რაც ერთი წლის წინ 4 ოქტომბერს მოხდა საქართველოში, რასაც სამწუხაროდ ხარი დაუჭირა ოფიციალურად ევროკავშირის წარმომადგენელმა და დადგა არა საქართველოს კონსტიტუციის, დემოკრატიის და არჩევნების ხარეს, არამედ რევოლუციის ხარეს.
0: მართლ პარტიაში დღეს ამბობდნენ, რომ ხელისუფლების ვერ შემდგარი დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ გასულ წელს 4 ოქტომბერს დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული რევოლუციური გეგმა, არამედ დამარცხდა წლობით ნაგროვები წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ თითქოს საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა შესაძლებელი არა არჩევნებით, არამედ ქუჩით და გარე პოლიტიკური მხარდაჭერით.
2: ეს იყო მშვიდობიანი პროტესტი და არანაირ ასე ვთქვათ ძალადობას ისინი არ გეგმავდნენ.
3: ირაკლი ფაულენიშვილმა ეს მედიას 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების სასამართლო პროცესის დაწყებამდეც უთხრა და იგივე გაიმეორა ქრონიკასთანაც, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმის ორგანიზატორთა ნაწილმა დანაშაული აღიარა, მოინანია და პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების თხოვნით მიმართა. ამავე საქმეზე ყველა მსჯავრდებულს მძიმე დანაშაულის ფაქტობრივად აღიარებისკენ მოუწოდა ანა წითლიძემაც, ოღონდ ნაციონალური მოძრაობის წევრი საკუთარი პოზიციის შეფუთვას სულ სხვანაირად ცდილობს.
4: გარეთ ჭირდება ამ ბრძოლას თავისუფალი ადამიანები და შესაბამისად ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ რეჟიმის წინააღმდეგ.
3: ალბათ სიმბოლურია, რომ ხელისუფლების დამხობის მცდელობის ორგანიზატორებმა დანაშაულის აღიარება პრეზიდენტის სასახლეზე მიტანილი შტურმიდან ერთი წლის თავზე დაიწყეს, დღიდან რომელიც 4 ოქტომბერს არ დაწყებულა და არც 4 ოქტომბერს დასრულებულა. პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმს წინ უძღოდა ხელისუფლების დამხობის დაანონსება, ძალადობრივი სცენარების რომანტიზება და ქვეყნის გარედან რადიკალური ჯგუფების პოლიტიკური შეგულიანება.
5: ჩვენ ძალიან მშვიდობიანად მოვდივართ, მაგრამ მოვდივართ საომრად.
6: მე დაკვირვებული ვარ, რომ მშვიდობიანი რევოლუცია მოხდება. აი თუ არა, მაგასაც ვნახავთ.
7: 100,000 ადამიანმა გადაწყვიტა 4 ოქტომბერს დაახოს ივანიშვილი.
8: მოვიწყოთ მათი სასტრაფოდ დათხოვება და მიყვანა საპრობილეში.
9: ჩვენ შევიკრიბებით ახლა და ჩავიბარებთ პრეზიდენტის სასახლის განსახლებს.
3: რა მოუტანა ოპოზიციას გასული წლის 4 ოქტომბერმა? ხელისუფლება ამბობს, რომ ერთი წლის წინ არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა დამარცხდა, არამედ დამარცხდა წლობით შექმნილი წარმოდგენა, რომ თითქოს საქართველოში ხელისუფლების ცვლილება ქუჩით და უცხოური პოლიტიკური მხარდაჭერით შეიძლება. ამიტომაც ერთი წლის თავზე ოპოზიცია ისეთი ურეიტინგოა, როგორც არასდროს.
10: ის დიდი საფრთხე, რომ კაცთმოძულე ნაციონალური მოძრაობა მოსულიყო ხელისუფლებაში, იყო რეალური და ზუსტად ამ საფრთხე ეს არის და ქვეყანა სამართლდამცავებმა, ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ და მთლიანად საზოგადოებამ.
11: ფაქტობრივად განულებული აქვს რეიტინგი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოება ძალიან კარგად არჩევს თეთრს და შავს და უარს ამბობს ქართველი ხალხი ამ რადიკალიზმზე, ექსტრემიზმზე, რევოლუციებზე.
3: ამ დღეს ხელისუფლებისთვის ევრობიუროკრატების ნაწილიც დამარცხდა, ხალხი, რომელიც რევოლუციური სცენარის რეალობაში მოყვანის მცდელობამდე ოპოზიციის რადიკალურ ნაბიჯებს საკუთარი გზავნილებით ახალისებდა. ერთი წელი გავიდა და ბრიუსელიდან საქართველოსთვის არც ბოდიში მოუხდიათ და არც ძალადობას გამიჩნია ვინმე.
2: მხოლოდ და მხოლოდ ახალისება ხდებოდა, იმიტომ რომ მათი დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი, მათი ხელშეწყობით, მათი დაფინანსებით ხდებოდა ის კამპანია სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით, რევოლუციის მოწყობასთან დაკავშირებით. მათი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ქვეყანაში არსებული ხელისუფლება დაემხოთ და ქვეყნის სათავეში მოეყვანათ აგენტურა.
3: 2025 წლის 4 ოქტომბერი პოლიტიკური გაკვეთილების დღეა. მათ შორის ერთი უმთავრესია. ამ დღემ დაადასტურა, რომ საქართველოს ბეც ქართველი ხალხი წვეთს, არჩევნებით და არა ძალადობრივი შტურმით. ამ დღეს 1,200,000 მამომრჩეველმა ქართული ოცნება აირჩია.
12: მუსტაფა ბერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ. განვაგრძობთ გამოშვება. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს პატიფრებმა დავითაძეს სოლიდარობა გამოუცხადეს, სიცრუეს უწოდებს. სამსახური ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს და აცხადებს, რომ სინამდვილეში მეექვსე დაწესებულებაში მსჯავრდებულების დეესკალაციის საკანში გადაყვანა მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნითა და შესაბამისად, როგორც უშუალოდ მსჯავრდებულის, ისე სხვა პირთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. კერძოდ, 2026 წლის 2 ოქტომბერს ერთ-ერთმა პატიმარმა დაწესებულების დირექტორის მოადგილეს საკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩაარტყა. ამავე დაწესებულებაში 2026 წლის 4 ოქტომბერს ორმა მსჯავრდებულმა სერნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს. პენიტენციური სამსახური განმარტავს, რომ სამსახურის თანამშრომელზე თავდასხმა წარმოადგენს მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულს და სამსახური არ დაუშვებს თანამშრომელთა მიმართ ძალადობისა და თავდასხმის არც ერთი ფაქტის უგულებელ ყოფას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახლად განწესებული მოსამართლეების გოგა კიკილაშვილისა და სერგო მეთოფიშვილის ფიცის დადების ცერემონიას დაესწრო და მათ უფლება მოსილების დაწყება მიულოცა. გოგა კიკილაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა წარუდგინა და დანიშნა, ხოლო სერგო მეთოფიშვილი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა. პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ინდოეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა თბილისში ინდოეთის საელჩოს გახსნის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის განიხილეს ინდოეთსა და საქართველოს ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. ხაზი გაესვა ვაჭრობის მიმართულებით არსებული პოტენციალის ათვისების მნიშვნელობას. საუბარი შეეხო ტურიზმის, კულტურისა და განათლების სფეროებში თანამშრომლობას. საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოში საბერძნეთის რესპუბლიკის ახლად დანიშნულ ელჩთან გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა გამართა. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და საბერძნეთს შორის თანამშრომლობის საკითხები და პერსპექტივები. ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის ისტორიულ და ხალხთა შორის არსებულ კავშირებს, რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების წესრიგს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჯის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 6 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 14 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 18, სოხუმში, ზუგდიდსა და სენაკში 19, ქუთაისსა და ბათუმში 20. 21 გრადუსი იქნება ფოთსა და ქობულეთში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, სიღნაღსა და თელავში 19, რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: ხუთების ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხელს.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 12 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერში ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. სპეციალური პენტენციური სამსახური მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის ოჯახის წევრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას თითქოს პატიმრებმა დავითაძეს სოლიდარობა გამოუცხადეს, სიცრუეს უწოდებს. სამსახური ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს და აცხადებს, რომ სინამდვილეში მეექვსე დაწესებულებაში მსჯავრდებულების დეესკალაციის საკნებში გადაყვანა მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, როგორც უშუალოდ მსჯავრდებულის, ისე სხვა პირთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. კერძოდ 2026 წლის 2 ოქტომბერს ერთ-ერთმა პატიმარმა დაწესებულებამ ულების დირექტორის მოადგილეს საკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩაარტყა. ამავე დაწესებულებაში 2026 წლის 4 ოქტომბერს ორმა მსჯავრდებულმა სეირნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს. პენტენციური სამსახური განმარტავს, რომ სამსახურის თანამშრომელზე თავდასხმა წარმოადგენს მძიმე სისხლის სამართლის დანაშაულს და სამსახური არ დაუშვებს თანამშრომელთა მიმართ ძალადობისა და თავდასხმის არაერთი ფაქტის, არც ერთი ფაქტის უგულებელყოფას, რა თქმა უნდა, განცხადებაში. მარიამ ქართველიშვილმა შემოგვერთეს ახლა ამ თემის დეტალებით, მისგან გავიგებთ უფრო მეც რა განცხადებები გაკეთდა დღეს პატა სალიამ, იუსტიციის მინისტრმაც გააკეთა განცხადება და მოვისმინოთ მისგან უფრო მეტი დეტალი.
6: ფაზის საქმის გარშემო გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში, იქ სადაც 17 წლიან სასჯელს იხდის პატიმარი დავითაძე, არის არეულობა. პატიმრები შიმშილობენ და იყო სუიციდის მცდელობა. დაუკავშირდით პენიტენციურ სამსახურს, სადაც გავრცელებული ინფორმაცია კატეგორიულად გამორიცხეს. უწყებაში ამბობენ, რომ მეექვსე დაწესებულებაში სრული სიმშვიდეა, არც ვენების გადაჭრის ფაქტს ჰქონია ადგილი და არ დასტურდება არც პატიმართა მხრიდან შიმშილობის დაწყება. პენიტენციური სამსახური მსჯავრდებული დავითაძის და მისი ოჯახის წევრების მხრიდან გაჟღერებულ მორიგ ბრალდებებს მორიგი ვიდეო მტკიცებულებით პასუხობს.
7: თუ ვინმე ეცდება პენტენციურ დაწესებულებაში შიგნიდან თუ გარედან, რომ მოხდეს დესტაბილიზაცია, დეზორგანიზაციის შეტანა პენტენციურ დაწესებულებებში, ამასაც ექნება კანონით გათვალისწინებული მკაცრი რეაგირება.
8: ციხეებში არეულობის მოწყობის მსურველები და ყალბი კამპანიის ავტორები კანონის სიმკაცრით დაიშჩებიან. იუსტიციის მინისტრი პენიტენციური სისტემის ირგვლივ აგორებულ კამპანიაზე პირველ კომენტარში ამბობს, რომ ფაქტები ხმაურიან ბრალდებებს გამორიცხავს. პატა სალიას განცხადებით, პატიმარი გიორგი დავითაძის წინააღმდეგობას ციხის თანამშრომლების მხრიდან კანონით გათვალისწინებული ძალა დაუპირისპირეს. გავრცელებულმა ვიდეო ჩანაწერმა ძალადობა გამორიცხა.
7: არის მცდელობა, დაუდასტურებელი ბრალდებები წარმოჩენილი იქნეს, როგორც უკვე დადასტურებული ფაქტი და ამ ფაქტის

0: манипулиრებით მოხდეს უკვე გარკვეული დესტაბილიზაციის შექმნა პენტენციურ დაწესებულებაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის გამორიცხული სახელმწიფოს აქვს სრული რესურსი იმისა, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოს პენტენციურ დაწესებულებებში.
1: მძიმე ბრალდებების ფონზე გასაჯეროებული ვიდეო მასალის შემდეგ ახალი ბრალდება უკვე გიორგი დავითაძის თანამესაკნეებს ეხებათ. თითქოს დავითაძეს მხარდამჭერმა პატიმრებმა ციხეში ხმაური და არეულობა მოაწყეს, რის გამოც ისინი დასაჯეს და დეესკალაციის ოთახში ჩაიყვანეს. ამას კი პატიმარ დავითაძის პროტესტი მოყვა და მან გაურკვეველი ნივთები გადაყლაპა.
2: გიორგის გვერდში დაუდგნენ. აქედან გამომდინარე იყო რაღაც ხმაური, რაღაც ბუნტის მსგავსი, გადაიყვანეს ყველანი დეესკალაციაში. მომ გიორგი მოითხოვს, გადმოყვანილი იყვნენ პატიმრები თავიანთ კამერებში.
1: დავითაძის ოჯახის მორიგ სკანდალურ განცხადებას სიცრუე უწოდეს პენიტენციურ სამსახურში. გაირკვა, რომ დეესკალაციის ოთახში პატიმრების გადაყვანას დავითაძესთან შემხებლობაც კი არ ჰქონია. ამას ადასტურებს კადრები, რომელიც სამსახურმა გაავრცელა. პატიმრები თავს დაესხნენ ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, რაც მათი იზოლირების რეალური საფუძველი გახდა.
3: 2026 წლის 2 ოქტომბერს 22 საათსა და 14 წუთზე ბჭმ ნომერ 6 დაწესებულების დირექტორის მოადგილე დავით ნიკოლაიშვილს საკანში შესვლის მცდელობისას მუცელში ფეხი ჩაარტყა. ამავე დაწესებულებაში 2026 წლის 4 ოქტომბერს 20 საათსა და 22 წუთზე მსჯავრდებულებმა ჯჯმ და ვთმ სეირნობიდან დაბრუნებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს დაწესებულების თანამშრომლებს.
4: შეგვიძლია სრული პასუხისგებლობით განვაცხადოთ, რომ ეს მშავრდებულმა განახორციელა სრულად უმიზეზოდ და განახორციელა სამეთვალყურეო კამერების დასანახად. როგორც ნომერ 6-ზე, ისე სხვა ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება სამუშაო პროცესი და არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა აღნიშნული დღეების განმავლობაში.
1: ოპოზიციური ტელეარხების პრაიმ ტაიმი უკვე რამდენიმე დღეა პატიმარ დავითაძის და მისი ოჯახის წევრების ხმაურიან ბრალდებებს ეთმობა. ბრალდებები ერთ მსჯავრდებულს გასცდა. დავითაძის ოჯახი ამტკიცებს, რომ პატიმარი, რომელმაც სიცოცხლე ციხის ტუალეტში სუიციდი დაასრულა, აუპატიურებდნენ და აწამებდნენ. გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი მოუწოდებს ბინძურ კამპანიაში ტრაგედიით მანიპულირებას შეეშვან.
5: მიიყვანეს იმ ზომამდე, რომ თავი მოეკლა. თუნდაც ეგეთი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რაც გიორგის მიაყენეს.
6: აბსოლუტურად ვემიჯნები ამას, ვინაიდან ჩვენ სხვა ინფორმაციები გვაქვს და ვენდობით გამოძიებას. თანამესაკნეებისთვის 3-4 დღით ადრე სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა საბედისწერო, თავისი პირადი ნივთები გაასაჩუქრა თურმე და ესეთ რაღმეს ეუნებოდა, რომ ეს აღარ დამჭირდება და თქვენ ქონდეთო რა. არასწორად მიგვაჩნია ამ საკითხით რაღაცა მანიპულირება და ესე ვთქვათ პოლიტიკური სარჩულის მიცემა ამ ყველაფრისთვის.
1: რა გახდა ერთი წლის შემდეგ პოზიციის შეცვლის მიზეზი? პირველად დავითაძემ სახალხო დამცველს 26 დეკემბერს მიმართა. მსჯავრდებული ამბობდა, რომ მას გაუპატიურებით დაემუქრნენ. რატომ შეცვალა პოზიცია ერთი წლის შემდეგ იმ ფონზე, როდესაც სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა თვეების წინ ადვოკატთან ერთად უთხრა, რომ 48 საათიანი ჩანაწერი გამოითხოვეს, შეისწავლეს და ძალადობის კვალს ვერ მიაგნეს? ამის შემდეგ არც პატიმარს და არც მის ადვოკატს პრეტენზია არ ქონია.
7: თავდაპირველად ისევ და ისევ მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რჩება, როგორც მოგახსენებათ, იგივე დაწესებულებაში და მაშინაც მანდ იყო მოთავსებული, შესაძლებელია ყოფილიყო მხოლოდ მუქარაზე ლაპარაკი.
1: თუმცა ის პრეტენზია რომ არ ქონდათ სახალხო დამცველთან მაშინ,
7: ნახეთ, რასაც გიორგი აფიქსირებდა ჩემთან საუბარში, მე ამ პოზიციას ვაჟღერებ.
1: ჯავრდებულ დავითაძეს საპატიმრო დაწესებულება ამ დრომდე არ შეუცვლია. სამართალდამცველების მიმართ ბრალდებების ავტორი გიორგი დავითაძე პირველად არ არის. სოციალურ ქსელში ვირუსულად გავრცელდა 2017 წლის ვიდეო მასალა, სადაც დავითაძის მამა ყვება, რომ მის შვილს პოლიციელებმა სასტიკად სცემეს. სასტიკი ანგარიშზორება არც მაშინ დადასტურდა.
8: გამოდის ჩემი შვილი ნაცემი და ჟეჟილი და ბეჟილი სასტიკად უცემია პირადად პოლიციის უფროს.
9: დაზიანებები არც თავის არეში, არც გუნკედის არეში, არც გარეგანი, არც ინსტრუმენტალური კლუბებით დადასტურებული არ არის.
1: პატიმარს მძიმე წარსულით და აწმყოს ხმაურიანი ბრალდებებით 17 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. განაჩენით დადასტურდა, რომ მან შურის ძიების მოტივით წინასწარი განზრახვით შელაპარაკების შემდეგ სამართალდამცველს ცეცხლი გაუხსნა.

0: და რვა ტყვია ესროლა. პოლიციელი დაიჭრა. ის განზრახ მკვლელობის მცდელობაში დამნაშავედ ცნეს.
1: წინასწარ დაგეგმილი და მისდან მიმართული კამპანია პენიტენციური სისტემის მიმართ. ამას ამბობენ მართვალ გუნდში, ამბობენ იმასაც, რომ სკანდალის აგორების მცდელობა იყო, თუმცა გასაჯაროებულმა ფაქტებმა კამპანია ჩამოშალა.
2: რა თქმა უნდა, კოორდინირებული კამპანია და ამას რამდენიმე დღით უსწრებდა საიას გაგზავნილი ტყუილებით გაჯერებული დასკვნა გაეროს წარმომადგენლისთვის და იქ ფაქტების დამახინჯება და ნებისმიერი საკითხი და ასეთი ძალიან ბევრი საკითხია, სადაც ფუნდამენტალური განსხვავება არის ჩვენსა და წინა ხელისუფლებას შორის. ნებისმიერი საკითხის გაშავებას ცდილობენ ხელოვნურად, ციხეებში რა მდგომარეობა იყო, ყველას კარგად გვახსოვს და იქ იყო სისტემური და სისტემატური წამება. მათ სურთ, რომ თითქოს ახლა წარმოეჩინონ მიგივე მდგომარეობა არის ციხეში.
3: ყველა კარგად ხედავთ, როგორ დაიგეგმა ეს ყველაფერი, როგორ ჩაერთო ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები. თანმიმდევრულად, ქრონოლოგიურად თუ შევხედავთ, მე ვფიქრობ, ძალიან მარტივად იკითხება თუ რას ემსახურებოდა ეს ყველაფერი.
1: ფატიმარ გიორგი დავითაძის აუდიო ჩანაწერი ოპოზიციურმა მედიამ რამდენიმე დღის წინ გავრცელა. პენიტენციურმა სამსახურმა ბრალდება სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით კატეგორიულად გამორიცხა, ითქვა ისიც, რომ არც ერთ გადაცდომას ადგილი არ ქონია.
4: პირდაპირ ეთერში უსმენდით მარიამ ქართველიშვილს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთას ზოდელავა და ლაშა ბერიძე დანაშაულს აღიარებენ და ინანიებენ. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. ზოდელავამ და ბერიძემ პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს. მურთას ზოდელავას და ლაშა ბერიძეს მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნის გამო დღევანდელი სასამართლოს ხდომა გადაიდო და 13 ოქტომბერს განახდება. 4 ოქტომბრის შემდგარი დამხობიდან 1 წლის შემდეგ მართლ გუნჩი აცხადებენ, რომ კიდევ უფრო ნათლად იკვეთება გასული წლების პროცესების შედეგები. მათივე შეფასებით დამარცხდა არა მხოლოდ კონკრეტული ძალადობრივი გეგმა, არამედ ის წარმოდგენაც თითქოს საქართველოს ხელისუფლების შეცვლა. არჩევნების გარეშე ძალისმიერი მეთოდებით და გარე ფინანსური მხარდაჭერით იყო შესაძლებელი. სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით გასული წლების ოქტომბრის მოვლენებმა საბოლოო ჯამში ოპოზიციის მხარდამჭერებისა და საზოგადოებრივი ნდობის შემცირება გამოიწვია. აღნიშნულ ტენდენციას სხვადასხვა საზოგადოებრივი კვლევის შედეგებიც ადასტურებს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
7: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. სადილმა მხიარულად ხალვათა ჩაიარა. იგი იმ სადილთაგანი იყო, სადაც არც არაფერზე და ამავე დროს ყველაფერზე და ლაპარაკობენ. დიროა პატრონის უფროს ქალიშვილს უშნო როზანასა და დემარელ შორის მოექცა. ნასაყვარლების მეზობლობა ოდნავ აქრთობდა. დემარელი კი კარგუნებაზე იყო და ჩვეულებრივ ენა მახვილობით საუბრობდა. ჟურნალისტის წუხთა და იმ მომღერალივით იქცეოდა, რომელმაც სიმღერის დროს კილო დაკარგა, მაგრამ თანდათან რწმენა დაუბრუნდა და მათ თვალებშიც, როცა ერთმანეთს შეხვდებოდნენ ხოლმე, კითხვა-პასუხი მოჩანდა. ბოლოს ეს თვალები ერთმანეთს უწინდელი ვნებიანი ინტიმობით ჩაეხლართა. უცებდი რომ იგრძნო თითქოს მაგიდის ქვეშ ფეხზე რაღაცა მოელამუნა. ფეხი ოდნავ გასია და მეზობლის ფეხში ახვედრა, რომელმაც უკან არ დაიხია. ამ წამს ერთმანეთს არ უმზერდნენ და თავიანთ მეზობლებს ელაპარაკებოდნენ. დიროას გული უფანცქალებდა, მუხლი ერთხელ კიდევ წასწია და პასუხად მუხლზე მუხლი მიადეს. მაშინ დიროა მიხვდა, რომ მათი სიყვარული განახლდა. რაზე ლაპარაკობდნენ ამის შემდეგ? სულ უბრალოზე, მაგრამ როდესაც მათი თვალები ერთმანეთს შეხვდებოდა ხოლმე, მათ ტუჩებსას თრთოლა ემჩნეოდა. ახალგაზრდა კაცს სურდა პატრონის ქალიშვილისათვის თავაზი

ანი მეზობლობა გაეწია, ამიტომ დროგამოშვებით მისთვის რამდენიმე სიტყვას იმეტებდა. ქალბატონი როზაც დედასავით უმალვე აძლევდა პასუხს. ვალტერის მარჯვნივ იჯდა ჰერცოგ დე პერსემურის ქალი, რომელსაც პრინცესას იერი ჰქონდა. დიროას ამის გამო გულში ეცინებოდა. მერე დემარელს შუმად კითხა. მეორესაც იცნობთ ვარდისფერი დომინოს ფსევდონიმით რომ წერს ხოლმე. ბარონესა ლივარისა, დიახ, ძალიან კარგად. ისიც სამასაგავს. არა, მაგრამ ისიც ამასავით სასაცილოა. ხმელი და მაღალი ბებრუცუნა 60 წლის ხელოვნური კავები აქვს, კბილები ინგლისური და ტანისემოსი რესტავრაციის დროინდელი. ნეტესადი პოვეს ასეთი სალიტერატურო ჯოჯოები. თავადაზნაურულ ნაკაცრებს გამდიდრებულ ბურჟუებში მუდამ კარგი გასავალი აქვთ ხოლმე. ვითომ ეგ არის ერთადერთი მიზეზი. სხვა მიზეზი არ არსებობს. შემდეგ ვალტერმა ორივე დეპუტატმა ნორბერ დე ვარენმა და ჟაკ რივალმა გამართეს პოლიტიკური კამათი, რომელიც ტკბილეულის მოტანამდე გაგრძელდა. როცა სტუმრები სასტუმროში გადავიდნენ, დიროა დემარელს მიუახლოვდა, თვალებში ჩახედა და კითხა: ნება მეძლევა, ბინამდე მიგაცილოთ? არა? რატომ? როცა აქ სადილობ, მუდამ ჩემი მეზობელი ლაროშ მატიე მასილებს ხოლმე. მაშ როდის გნახოთ? ხვალ, საუზმის დროს მოგზანდით და ერთმანეთს მოშორდნენ. დურვა დითხანს აღარ დარჩენილა, რადგან ეს საღამო მოსაწყენი იყო. კიბეზე რომ ჩამოდიოდა, დაეწია ნორბერ დე ვარენს, რომელიც ისის იყო გამოსულიყო. მოხუცმა პოეტმა მკლავში ხელი გაუყარა. დიუროა მას მოკიშპედ აღარ მიაჩნდა, რადგან გაზეთის სხვადასხვა დარგში მუშაობდნენ, ამიტომ ბებრუ მფარველობასაც კი უწევდა ხოლმე. ცოტაზე ვერ გამაცილებთ, კითხა დიუროას. დიდი სიამოვნებით უპასუხა. და მალზერბის ბულვარს ნელი ნაბიჯით გაყვნენ. იმღამეს პარიზის ქუჩები დასარიელდა. ცივი ღამე იდგა. ისეთი ღამე, როცა ქვეყანა ჩვეულებრივზე ფართო მოჩანს, როცა ვარსკვლავები თითქოს უფრო მაღლად განან და ადამიანი ჰაერის სივსუნთქვეში რაღაც შორეულს ვარსკვლავებზე უფრო შორეულს გრძნობს. ჯერ ორივე მგზავრი დუმდა, შემდეგ დირუამ სიჩუმის დასარღვევად ჩაილაპარაკა. როგორც ეტყობა, ლაროშ მატიე ძალიან ჭკვიანი და განათლებული კაცი უნდა იყოს. მოხუცმა წაილოულა. ვითომ? გაკვირვებულმა ახალგაზრდამ გაუბედავად უპასუხა: დიახ, საერთოდ ცნობილია, რომ პალტაში ერთი უნიჭერესთაგანია. შეიძლება, რადგან ბრმების სამეფოში ცალთვალა მეფედ მოჩანს ხოლმე. უნდა მაგახსენოთ, რომ ასეთ ხალხს მოკლე ჭკუ აქვთ. მათი თვალი ფულისა და პოლიტიკის იქით ვერაფერს ხედავს. ესენი ჩემო კარგებო ჭკუოთ ხელები არიან, რადგან მათთან არაფერზე არ შეიძლება ლაპარაკი, არაფერზე, რაც კი ჩვენთვის ძვირფასია. მათი გონება მოფონებულია და შეთხელებული, როგორც მდინარის სენა ანიერთან. ორაზნელი ესეთი კაცის პოვნა, რომელსაც შეუძლია აზრის ფართე მოქნევა და დიდების და ხალვათობის შთაბეჭდილების მოხდენა, სწორედ ისეთი შთაბეჭდილებისა, რომელსაც ადამიანი ზღვის ნაპირზე გრძნობს ხოლმე. მე რამდენიმე ასეთ ადამიანს ვიცნობდი, მაგრამ ერთიც აღარ დარჩა ცოცხალი. ნორბერ დე ვარენი მკაფიოდ ლაპარაკობდა, მაგრამ მოშთომილი ხმით, რომელიც ღამის სიჩუმეში მაღლა დარეკავდა მისთვის, რომ თავისუფლება მიეცათ. მეტად აღელვებული და დატყვევებული იყო ისეთნაირი კაეშნით, რომელიც ზოგჯერ სულ სხუთავს და ისე აწკრიალებს, როგორც მიწა აწკრიალებს ხოლმე დიდ ყინვაში. პოეტმა განაგრძო: ბოლოს და ბოლოს რა ბედენა, ოდნავ მეტი ჭკუა გექნება თუ ნაკლები. სულ ერთია, მაინც ყველაფერი გაქრება. და გაჩუმდა: დიროა ამ საღამოს ძალიან მხიარულად იყო. დღეს ყველაფერი შავად გეჩვენებათ, ცვირფასო მეტრ, შენიშნა. მე მუდამ ასე მეჩვენება, ყმაწვილო, უპასუხა პოეტმა. რამდენიმე წლის შემდეგ თქვენს იგივე დაგემართებათ. ცხოვრება მთას გავს. მანამ აღმა მიდიხარ მწვერვალ შესქერი და შენი თავი ბედნიერად გეჩვენება, მაგრამ თხემზე რომ ახვალ, უცებ თვალწინ დაღმართი დასასრული სიკვდილი გადაგეშლება. მანამ წინ აღმართი გიდევს ყველაფერი ნელამედის, ხოლო დაღმა რომ დაეშვები, ყოველივე სწრაფად მირბის. ეს ხნოვანებას სიხარული და უამრავი იმედი შეშვენის, რომელიც მართალი რომ მოგახსენოთ, არასოდეს არ მართლდება. ჩემს ხანაში კი აღარაფერს აღარ ელოდები, გარდა სიკვდილისა, რა თქმა უნდა. დიროას გაეცინა. დასხელოს ეშმაკმა თქვენმა სიტყვებმა კანკალი მომგვარა. ნორბერ დე ვარენმა განაგრძო: არა, თქვენ ჯერჯერობით ჩემი არ გესმით. შემდეგში კი ჩემს ნათქვამს გაიხსენებთ. ოდეს მე უეჭველად დადგება ის დღე, ზოგისთვის კი ძალიან ადრეც, როცა სიცილს ბოლო ეღება, რადგან ყველაფრის უკან, რასაც კი შეყურებ, უკვე სიკვდილს ამჩნევა. ვიცი, თქვენს არც კი გესმით ეს სიტყვა, სიკვდილი. თქვენს ხანში მას ჯერ აზრი არ აქვს, შემ ხანში კი საშინელია. დიახ, ადამიანი ამაზრს უსებ გაიგებს ხოლმე. არავინ იცის რატომ და რასაბაბის გამო და ამის შემდეგ ცხოვრებაში ყველაფერს ფერი და იერი ეცვლება. უკვე 15 წელიწადია, რა ჩემს თავზე სიკვდილი მატლივით მუშაობს. მე გრძნობდი, რომ
თვე და თვე სათობითაც კი დანგრეული სახლივით მდაბლდებოდი და ამ ხნის განმავლობაში

ისე დამახინჯდი, რომ ჩემს თავს თვითონაც ვეღარ ავცნობ. აღარაფერი დარჩა ჩემს ნამდვილ მესგან, იმ ხიაროულ ცოცხალ და ძალოვან კაცისგან, რომელიც ოდესღაც 30 წლისა იყო. მე თვალყურს ვადევნებდი სიკვდილს, რომელიც საოცარი გონიერებით და ბოროტი სიდინჯით ათეთრებდა ჩემს შავთმას. მაწამართვა მოქნილი კანი, კუნთები, კბილები და მთელი ტანი, რომელიც ოდესღაც მე მეკუთვნოდა. სასოწარკვეთილი სულის გარდა არც აღარაფერი აღარ დამიტოვა და საცა ამასაც წარმიტაცებს. დიახიმ საზაგელმა ჩემი არსის დანგრევაზე განუწყვეტლივ იმუშავა და ნელ-ნელა საშილად დამღღნა. ამჟამად კი რასაც უნდა ვაკეთებდე ან სადაც უნდა ვიყო, ყველგან და მუდამ ჩემს სიკვდილს ხედავ ხოლმე. ყოველ ნაბიჯზე მას ვახლოვდები და ყოველი ჩემი ამონასუნთქი და მოძრაობა სიკვდილის საზიზღარ საქმეს აჩქარებს. სუნთქვა, ძილი, ჭამა, სმა, მუშაობა, უცნობა და უკლებლივ ყველაფერი, რასაც კი ვაკეთებთ, სიკვდილისთვის კეთდება და მასვე ემსახურება. თვითონ სიცოცხლეც მხოლოდ სიკვდილია და მეტი არაფერი. მოიცათ, თქვენს გაიგებთ ამას. 15 წუთი იფიქრეთ ამაზე და თქვენს ყველაფერს აშკარად დაინახავთ. ახლა რას ეძებთ? რაღაცელით სიყვარულს კიდევ რამდენჯერ მიაკოცებთ და ძალაც დაგელევათ. კიდევ რა გნებავთ? ფული? რისთვის გინდათ? ქალების საყიდლად? რა ბედენა? ან იმისთვის, რომ ბევრი ჭამოთ, გასუქდეთ და ნიკრისის ქარის წყალობით გათენებამდე სიკვნესოთ? კიდევ რა გსურთ? კიდევ რაღაც ელოდებით? სახელი? დიდება? რისთვის გაგინდათ? უკეთ თუ სიყვარული უკვე გაფრინდა? მერე? დასასრული? მხოლოდ სიკვდილი? მე ახლა ისე ახლო მეჩვენება ის, რომ ხშირად სურვილი მებადება ხელი ვკრა და მოვიშორო. იგი მთელ დედამიწას ფარავს და ირგვლივ მთელ სივრცეს ავსებს. მე ყველგან ვპოულობ მას გზაზე, გასრესილი მწერი, ჩამოსვენილი ფოთოლი და მეგობრის წვერში გარეული ჭაღარა. ყველაფერი გულს მიკლავს და მიკივის. აჰა, აი სიკვდილი. იგი მისავლანს ნამუშევარს და ყველაფერს, რასაც კი ვხედავ, ჭამს, ვამ და რაც მიყვარს. მთვარის შუქიც, მზის ამოსვლაც, დიადის ღვაც, მშვენიერი მდინარეც და ზაფხულის საღამოს ჰაერიც, რომელსაც ასეთ კვილად ვისუნთქავ ხოლმე. ისევ ნელი ნაბიჯით მიდიოდა, ოდნავ გშინავდა, თითქოს ხმამაღლა ოცნებობდა და თითქმის აღარც კი ახსოვდა, რომ გვერდით მსმენელი ყავდა. და არასოდეს განაგზო. არასოდეს არც ერთი არსება აღარ ბრუნდება. შეიძლება ძეგლების ჩამოსასხმელი ყალიბი შევინახოთ, რომელიც მუდამ ერთნაირ ნივს იძლევა, მაგრამ ჩემი სხეული, ჩემი სახე, ჩემი აზრები და ჩემი სურვილი არასოდეს აღარ გამოჩდება. მართალია, მილიონი და მილიარდი სულიერი იბადება, რომელთაც რამდენიმე კვადრატული სანტიმეტრის არეზე ჩემისთანაც ხვირი, ჩემისთანა თვალები, შუბლი, ლოყები, პირი და სულიც კი ჩემისთანა ეკნებათ, მაგრამ მე აღარ დავბრუნდები და არც ერთი ისეთი წვრილმანი რამეც აღარ გაჩნდება, რომ ჩემი თავი იმ ნიშნით მაინც ვიცნო. აღარ გამოჩდება იმ უთვალავქნილებათა შორის დაუსრულებლივ სხვანაირთა შორის, რომელიც ასე გვანან ერთმანეთს, მაგრამ ყოველი მათგანი მაინც სავსებით დამოუკიდებელია და განუმეორებელი. რას მოჭიდო ხელი? ვის მიმართო ჩემი ურვის კივილი? ვის დაუჯერო და რა ვირწმუნო? ყველა რელიგია, მათი მორალი და მათი ეგოისტური დაპირებანიც სულელურია, შესაძარად უხამსური. მხოლოდ სიკვდილია ცხადი და უეჭველი. უცებ შედგა, დიროას პალტოს საყელოზე მოკიდა ხელი და ნელა წარმოთქვა: ამაზე იფიქრეთ, ყმაწვილო. იფიქრეთ მთელი დღეობით, თვეობით, წლობით და სიცოცხლის სულ სხვანაირად მოგეჩვენებათ. სადედ მოიშოროთ ყველაფერი, რაც კი ირგვლივ გარტყიათ. ზეკაცური ძალით სიცოცხლადვე ამოვარდით თქვენივე ტანიდან და დაივიწყეთ თქვენი ინტერესების, აზრების და მთელი კაცობრიობას. მერე უკან მიიხედეთ და მიხვდებით, თუ რამდენად უმნიშვნელოა რომანტიკოსობის და ნატურალისტების დავა ან ხარშთაღრიცხვის განხილვა და ანგარიშების ქექვა. ნაბიჯს მოუმატა და განაგრძო. და გარდა ამისა, სასოწარკვეთილების საშინელ ძალასაც იგრძნობთ, დაიკარგებით, დაიღუპებით და ეჭვით გაიწეწებით. ოთხივე მხრივ აკიულდებით, მიშველეთ და არსაიდან პასუხს არ მიიღებთ. ხელებს გაიშვერთ, შველს დაუძახებთ და სიყვარულს, ნუგეშს და გადარჩენას მოითხოვთ, მაგრამ ამაოდ არავინ გამოჩდება. რა გვაწვალებს? რა დვიტანჯებით? იმიტომ რომ სულიერი ცხოვრებისთვის კი არ ვართ გაჩენილი, არამედ ხორციელისთვის, მაგრამ ბუნებისმიერ ნაჩუქარმა აზროვნებამ განთავისუფლებულ ჭკუასა და ცხოვრების უსვლელ პირობათა შორის გარდაუვალი ხრამი გათხარა. აბა, შეხედეთ მდაბიო ხალხს, სანამ რომელიმე დიდი უბედურება არ დაატყდებათ, კმაყოფილები არიან და საერთო სცენით არიტანჯებიან, ხოლო პირუტყვი მათზე ნაკლებად წვალობს. ერთხელ კიდევ შედგა რამდენიმე წამს იფიქრა და მოჩილი კილოთი განაგრძო. მე კი, მე დაღუპული კაცი ვარ. არც მამა მყავს, არც დედა,
არც ძმა, არც და, არც სოლი, არც შვილები და არც ღმერთი. ცოტა ხანს იყუჩა და თაუმატა. და პოეზიის მეტი აღარაფერიც დამრჩა. ვერ შეხედა ცას, სადაც მთვარის მკრთალი ბაკი ციმციმებდა და ლექსა თქვა. და ურვით ვლამობ გავაღო იდუმალი მარადკარი უდაბურცაში, სადაც ზრწის ნახტომი ირემი ხარის. თანხმობის ხიდს მიადგნენ, უხმოდ გავიდნენ და ბურბონების სასახლეს გაუყვნენ. ნორბერ დე ვარენმა ხელახლა დაიწყო. ჩემო კარგო, გიჩევთ ცოლი შეერთოთ. ვერც კი წარმოიდგენთ ჩემი ხნის კაცისთვის რა საზარელია მარტოობა. ახლა ის საშინელ სევდას მგვრის. საშინელია საღამოებით ოთახში ბუხრის წინ მარტო ჯდომა. ასე დროს მეჩვენება ხოლმე თითქოს მთელ ფეყანაზე მარტოდ მარტო ვიყო და ყოველი მხრიდან გარს მერტყას ათასი უცნაური ხიფათი და რაღაც საშინელი იდუმალება. მგონია რომ ჩემსა და ჩემს უცნობ მეზობელს შორის, რომელიც თხელი კედლის იქით ცხოვრობს იმდენივე მანძილია, რამდენიც ჩვენი მნათობიდან სხვა რომელივე ვარსკვლავამდე. ასე ჯამს რაღაც სიება შემიპყრობს ხოლმე სევდის და კაიშნის სიება და შფოთავ იმის გამო რომ კედლები დამონჯებულან და ხმას არ იღებენ. მარტო ხელა კაცის ოთახის დუნილში იმალება ურმესი ურვა, რომელიც მხოლოდ ტანს კი არ იმორჩილებს, არამედ სულსაც, სადღაც ავეჯი რომ გაიჭრაჭუნებს მთელი არსებით შეკვთები ხოლმე. იმშავ ბინაში ყოველგვარი ხმაური უცნაურია და მოულოდნელი. ისე ვიყუჩა და შემდეგ დაურთო. რა კარგია სიბერის დროს შვილები. ბურგუნდის ქუჩის ნახევარი გალიეს. პოეტი მაღალი სახლის წინ შედგა, ზარი ჩამოკრა, დირუას ხელი ჩამოართვა და უთხრა: დაივიწყეთ მაწვილო, ჩემი ბებრული ყბედობა და ახალგაზრდულად იცხოვრეთ, შვიდობით ბრძანდებოდეთ. და ბნელ ტალანში მიიმალა. გულშეწუხებულმა დირუამ გზა გააგრძელა. თანაც ეჩვენებოდა თითქოს მისთვის რაღაც ორმო ეჩვენებინათ ჩონჩხებით სავსე ორმო, სადაც ოდესმე აუცილებლად თვითონაც უნდა ჩავარდნილიყო. დასხელო სეშმაკმა, წაიბუტბუტა. იმ კაცის სულში მაჯლა ჯნაუზის. მე არ წავიდოდი იმის აზრების გამოფენაზე, თან საუკეთესო ალაგიც რომ დამითმონ. მანგზა დაუთმო ეტლიდან გადმოსულ შინ მიმავალ ქალს და ხარბად შეისუნთქა ვერბენისა და ზამბახის სურნელი, რომელიც იმ ქალისგან დაიღვარა. უსებგული სიხარულით იმედით აუტოკდა და მთელი მისი არსება შეიპყრო დემარელის გახსენებამ, რომელსაც ხვალ უნდა შეხვედროდა. დირუას ყველაფერმა გაუღიმა. ცხოვრება ნას დახვედრას პირდებოდა. რასამურია ხორჩესხმული იმედი. ბედნიერების შეზარხოშებულმა დიროამ მალე ჩაიძინა და ადრე წამოდგა, რადგან ეწადა პაემანზე წასვლამდე ბულონის ტყის პროსპექტზე გასულიყო სასეირნოდ. ღამით ნიავმა პირი იცვალა. დარი შერბილდა და ჰაერში იანვრის სუსხის მაგვირად აპრილის მზის სითფო დაიღვარა. ამდილას ბულონის ტყის მუდმივი სტუმრები ნათელი და ნაზი დარის მოწოდებას დამორჩილებოდნენ და სასეირნოდ გამოსულიყვნენ. დიროა ნელა მიდიოდა და ხარბად ისრუდავდა გაზაფხულის ცვრიანსა და მსუბუქ ჰაერს. ეტვალის ტრიუმფალურ თაღს გასცდა და დიდ ხეივანს დაყვა, რომელიც ცხენოსნების გზას მისდევდა. თანაც ნავარდით და ჩორთით მიმავალ მდიდარ ქალვაჟებს შესქეროდა და თითქოს მათი სიმდიდრე აღარ შურდა. თითქმის ყველას ისნომდა და ყველაფერი იცოდა. მათი სახელი, მათი სიმდიდრე და მათი ცხოვრების საიდუმლოებანიც, რადგან მისმა ხელობამ პარიზელ სახელოვან ადამიანთა და მათი სკანდალების ცნობარად გადააქცია. ტანწვრილი და შავი კაბით გამოწკეპილი ამორძალები ისეთი ამპარტავნული და მიუკარებელი იერით მოგოგავდნენ, როგორც ცხენოსან ქალს ემჩნევა ხოლმე. დიროა სიამოვნებით და ნელი ხმით, ისეთი ნელი ხმით, როგორც ეკლესიაში აღაპების კითხვის დროს ისმენს ხოლმე, ჩამოთვლიდა იმ ამორძალების ნამდვილსა და სათუო საყვარლების სახელს, გვარს, წოდებას და ტიტულს. ზოგჯერ ბარონ დე ტანკლე ან თავადი დე ლატურ ანგერანის მაგიერ ბუტბუტებდა ლესბოსი ლუიზა მოშო ვოდევილის თეატრიდან, როზა მარკეტონ ოპერიდან. და ის თამაში ისე ართობდა დიროას, თითქოს საქვეყნოდ აშკარავებინებდა ზრდილობიანობის მკაცრი იერით დაფარულ სიმდავლეს, ადამიანის მუდმივსა და ურღმეს სიმდარეს, და ეს გამომზეურება მას ახარებდა, აღლვებდა და ამხნევებდა. შემდეგ მამაღლა წამოიძახა აი ფარისეველთა ბრბო და თვალებით დაუწყო ძებნა იმ ცხენოსნებს, რომელთა შესახებ ყველაზე უფრო ჭუჭყიანი ხმები დადიოდა. აქ ბევრი საეჭვო ვინმე დასეირნონდა. მათ ჯიბგირობაზე მთელი პარიზი ლაპარაკობდა. ერთი რამ იყო მაინც ვეჭველი: კლუბები მათ დიდი შემოსავლის წყაროდ ჰქონდათ გადაქცეული, და ეს წყარო ერთადერთი და მეტად მღრიე შემოსავალი იყო. მეორენი მეტად გამოჩენილი მამაკაცები მხოლოდ თავიანთი ცოლების ხარჯზე ცხოვრობდნენ და ესეც ყველა მიცოდა, ხოლო მესამენი
თავიანთი საყვარლების ფულით დაპარპაშობდნენ. ბევრი მათგანი ვალსაც კი ეხრიდა ფრიად საქებარია, მაგრამ ვერავინ მიხვედრილიყო საიდან შოულობდნენ საამისო ფულს, ფრიად საეჭო საიდუმლოება. აქვე მოჩანდა ფინანსისტებიც, რომელთაც უამრავი სიმდიდრე ქურდობით ჰქონდათ შეძენილი და მათ წინაშე მაინც ყველა კარი, არისტოკრატიული ოჯახების კარებიც კი მუდამ ღია იყო. აქიმდენაც საპატიო პირებიც კი დასეირნულდნენ, რომ გამლოლები ხუც უხდიდნენ, მაგრამ ვინც საქმის სარჩეული იცოდა, იმან ისიც იცოდა, რომ ფრიად მნიშვნელოვან ეროვნულ საქმეებში ესენის ურცხვად თაღლითობდნენ. დაუკლებლივ ყველას, ვინც ულვაშიანი ან ბაკენბარდებიან იყო, ყველას ამპარტავნული იერი ამაყურად შეკეცილი ტუჩები და თავხედური თვალები ჰქონდა. დიროა კვლავ იცინოდა გულში და იმეორებდა: ჯიბგირების, თაღლითებისა და არამზადების დიდებული ხროვა გამოფენილა. მაგრამ აგერ მშვენიერი დაბალი და ღია ეტლი მოქრის. შიგ ორი პატარა ფაფარაყელი თეთრი ცხენიაბია. ეტმას რაფად გაირბინა. ცხენებს ახალგაზრდა ქალი მართავდა, დაბალი ქერა, განთქმული მეძავი. უკან ორი გრუმი იჯდა. დიროა შედგა. უცებ სურვილი აღაძრა ამ ქალისთვის სალამი მიეცა და ტაში დაეკრა, დაეკრა ტაში იმ მეძავისთვის, რომელმაც სიყვარულის ვაჭრობით გაიკვლია გზა და ასე თამამად გამოფინა კახპობით ნაშოვნი მყვირალა სიმდიდრე. სწორედ აქ და სწორედ იმ დროს გამოფინა, როცა ფლიდი და პირმოთნე არისტოკრატია დასეირნობს. ვინ იცის, იქნებ დიროა ბუნდოვნად გრძნობდა კიდევაც, რომ მას და იმ ქალს საერთო რაღაც ჰქონდათ, რომ მათ რაღაც ბუნებრივი კავშირი აერთებდა, რომ ორივენი ერთნაირ ჯიშს ეკუთვნოდა, ორივეს თანასწორი სულიერი სარჩული ედოდა და დიროას გამარჯვებას ასეთივე გაბედულ ყოფაქცევაზე უნდა ყოფილიყო დამყარებული. უკან გამობრუნდა ნაბიჯი უფრო შეანელა და გული ღრმა სიამით გაევსო, ხოლო როცა თავისი პირველი საყვარლის კარს მიადგა, სადაც დახედა, ჯერ ისევ ადრე იყო. კოტკუდა ისეთი ხვევნა კოცნით დაუხდა, თითქოს უსიამოვნება არც კი მოსლოდათ. ერთხანს გონიერი სიფთხილეც კი უკუაგდო, რომელსაც თავის ბინაზე ჩვეულებრივ არ ივიწყებდა ხოლმე. შემდეგ ახვეული ულვაშის ბოლოები დაუკოცნა და უთხრა: არც კი ისე შემოკეთილო, რა უსიამოვნება მეწვია. მეგონა ამ თვეს ახლად ჯვარდაწერილთა პირველ თვესავით გავატარებთ მეთქი, ნამდვილად კი ჩემი ქმარი მოულოდნელად ექვსი კვირით დამატყდა თავს. შებულება მიიღო, მაგრამ როგორ შემიძლია ექვსი კვირა გავძლო უშენოდ, ნამეტნავი ჩვენი მცირე ჩხუბის შემდეგ? ამიტომ აი რა მოვიგონე. ოშაბათ შემთან სადილად ხარ დაპატიჟებული, უკვე უთხარი ქმარს და გაგაცნოთ. დიროა ყოყმანობდა. ჯერ არასოდე შეხვედრო და პირისპირ იმ მამაკაცს, რომელსაც სოლს პარავდა. ეშინოდა მორცხობით, თვალის იერითან სხვა რომელიმე წვრილმანით არ გაეცა თავისი თავი და უარზე შედგა. არა, მიჩვენია მოვერიდო შენს ქმარს, არ გავიცნო. კოტილდა მის წინ განსვიფრებული იდგა და გულფრყილო თვალები ფართოდ ჰქონდა გახელილი. რატომ? გამაგებინე, რატომ მეთქი? რა სასაცილო ხარ? ეს ხომ სულ უბრალო ამბავია. ღმერთმანი, არ მეგონა რომ ასეთი სულელი იქნებოდი. დაჟინებით მოითხოვდა თავისას ახალგაზრდა ქალი. ამან დიროა აფეთქა. მაშ კარგი, ოშაბათ სადილად მოვალ. კოტილდა კმაყოფილი იყო. მინდოდა ამ სადილისთვის მეტი ბუნებრიობა მიმეც, ამიტომ ორივე ფორესტიეც დავპატიჟე, თუმცა ასეთი შინაური სადილი მე სასიამოვნოდ არ მიმაჩნია. ოშაბათამდე დიროას ამ შეხვედრაზე არც კი უფიქრია. ოშაბას კი დემარელის კიბეზე რომ ადიოდა, უცნაური სიმორცხვე იგრძნო. იმიტომ კი არ ცხვენოდა, რომ კლოტილდას ქმრისათვის ხელი უნდა ჩამოერთმია. მისი ღვინო დაელია და მისი პური ეჭამა. არა, სხვა რაღაცისა ეშინოდა და თვითონაც არ იცოდა რისა ან ვისი. სასტუმრო ოთახში შეასილეს. დაჯდა და უწინდელივით ლოდინი დაიწყო. მერე მეორე ოთახის კარი გაიღო და დიროამ მასპინძელი დაინახა. სრულებით ჭაღარა, მაღალი დარბაისელი და თავაზიანი კაცი შემოვიდა. საღილეში ორდენი ჰქონდა გაყრილი. სტუმარს ნატიფი ზრდილობით მიუახლოვდა და უთხრა: ჩემი ცოლისგან ბევრი მსმენია თქვენზე და ფრიად მოხარული ვარ, რომ გაგიცანით. დიროამ ერთი ნაბიჯი გადადგა, თან ცდილობდა სახეზე გულითადი იერი აისახა და გამოწვილი ხელი ზედმეტი ენერგიით ჩამოართვა. შემდეგ დაჯდა და აღარ იცოდა რა ეთქვა. დემარელმა ერთი ნაჭერი შეშა შეაგდო ბუხარში და კითხა: დიდი ხანი არ ჟურნალისტობთ? სულ რამდენიმე თვე იქნება. მართლა? მაშ მალე დაწინაურებულ ხართ. დიახ, საკმაოდ მალე წავიწიე და მოურიდებელ ყბედობას მოყვა. ნათქვამს არც კი უფიქრდებოდა. გულუხვად ისროდა გაცვეთილ სიტყვებს, ისეთ სიტყვებსაც, რომელსაც უცნობი ხალხი ასე ადვილად ხარჯავს ხოლმე. ჟორჟ ჩვეულებრივი რწმენა დაუბრუნდა და თავისი მდგომარეობა თავშესაქცევადაც კი მოეჩვენა.
ბატონ დემარელის დარბაისელსა და დინჯ სახეს შესქეროდა, სიცილს ზლის იმაგრებდა და ფიქრობდა, ჩემო ბებრუცნავ, რომ იცოდე, როგორ გატყუებ. და თანაც უღრმ

მას ბიცერ კმაყოფილებას გრძნობდა ქურდის სიხარულს, მზაკრულს და აღმაფრენ სიხარულს იმის გამო, რომ მან მოიპარა ისე მოხერხებულად იქურდა, რომ მასზე ეჭვის კი არ მიქონდათ. უეცრად სრული მოაწვა ამ ადამიანს დამეგობრებოდა. მისი ნდობა დაიმსახურებინა და მისი წარსული საიდუმლოებანიც კი გაეგო. ქალბატონი დემარელის გამოჩდა. ორვის მომღიმარე თვალი გადაავლო და მივიდა დირუასთან, რომელმაც ქმრის თვალწინ ვერ გაბედა, სიყვარულისთვის უწინდებურად ხელზე ეკოცნა. დიასახლისი გუმშვიდად და მხიარულად ტიტინებდა და რადგან ყველაფერს შეჩვეული და ბუნებითაც გარყვნილი იყო, ეს შეხვედრას ბუნებრივი და უბრალო ეგონა. ლორინაც შემოვიდა და პაწაწინა შუბლის ჟორჟ შეულებრივზე უფრო დარბაისლურად მიუშვირა. მამასთან გაუბედაობას გრძნობდა, დედამ კითხა: რა მოხდა, რომ ლამას მეგობარს აღარ უწოდებ? ბავშვი გაწილდა, თითქოს უხეშად მოექსნო, თითქოს ისეთი რამ ეთქოთ, რაც სათქმელი არ იყო და თითქოს მისი ოდნავ სამარცხინო საიდუმლოება გაემჟღავნებინოთ. ბატონი და ქალბატონი ფორესტიე რომ შემოვიდნენ, ყველას შარლის იერისა შეეშინდა. ერთკვირაში საშინლად გახდა, გაფიქრდა და ახლაც შეუწყვეტლივ ახველებდა. მან განაცხადა, რომ თანახმად ექიმების დაჟინებული მოთხოვნებისა მომავალ ხუთშაბათს იძულებულია კანში წავიდეს. ცოლქმარი ადრე წავიდა, დირუამ თავი გააქნია და თქვა: შემი აზრით შარლის საქმე ცუდად არის, დიდხანს ვეღარ გაატანს. ბატონმა დემარელმა დაუდევრად დაუდასტურა: მართალი ბზანდები, შარლი გათავებული კაცია, მაინც ბედი ქონია, რომ მადლენის ნაირი ცოლი იშოვა. ძალიან შველის? კითხა დირუამ. ნამდვილად ყველაფერს მადლენა აკეთებს, ყველაფერი იცის და ყველას იცნობს. თუმცა თითქოს არავის არ გავს ხოლმე, მაინც მუდამ აღწევს საწადელს. თქვენ არ იცნობთ, მადლენასავით მარჯვე და მარდი ინტრიგანი სხვა არავინ მეგულება. ვისაც წარმატება სურდა, იმისთვის ეს ქალი ნამდვილი განძია. რა თქმა უნდა, მალე გათხოვდება, არა? კითხა ჟორჟმა. ძალიან მალე. მე არც კი გამიკვირდება, რომ ახლავე ვინმე ყავდეს არჩეული. ერთ დეპუტატს დაადგა თვალი, მაგრამ შეიძლება იმან არის როს, რადგან გონი სერიოზული მორალური დაბრკოლება უნდა არსებობდეს, თუმცა სწორედ რომ თქვა, მე არაფერი არ ვიცი. ქმარმა მოუთმენლად და ნელა ჩაიბუზღუნა. შემუდამ ზედმეთ ეჭვებს აიშლი ხოლმე, სხვი საქმეში ნურასოდეს ნუ გაერევი. ყოველ ჩვენთაგან საკუთარ სინდისთანაც ბევრი რამე აქვს სადავიდარებო. დირუა წამოვიდა თან მოუსვენარი გული და ბუნდოვანი გეგმით დატვირთული თავი წამოიღო. მეორე დღეს ფორესტიეს ეწვია. ისინი თითქმის მზად იყვნენ წასასვლელად. შარლი სავარძელში გაშოტილიყო, სუნთქვის სიზნელეს აზვიადებდა და იმეორებდა: ერთი თვით უფრო ადრე უნდა წავსულიყავი. შემდეგ დირუას გაზეთის შესახებ მრავალი დავალება მისცა, თუმცა ვალტერთან ბასის დროს ყველაფერი უკვე გამორკვეული ჰქონდა. ჯორჯმა წამოსვლა დააპირა, მეგობარს მაგრად ჩამოართვა ხელი და გაამხნევა: აბა ჩემო კარგო, ნახვამდის. ხოლო ქალბატონ ფორესტიეს, რომელიც გამოსაცილებლად გამოყვა, სწრაფად მოაგონა: ჩვენი პირობა არ დაგავიწყდეთ, ჩვენ ხომ მეგობრები და მოკავშირენი ვართ. მაშ რისთვისას კი დაგჭირდეთ ჩემი თავი? ნუ მომერიდებით, წერილი ან დეპეშა გამომიგზავნეთ და ყველაფერს შეგისრულებთ. მადლობელი ვარ, წაიჩურჩულა მადლენამ, არ დავივიწყებ. და თვალებითაც მადლობა უთხრა, ოღონდ სიტყვიერზე უფრო ღრმა და უფრო ნაზი. კიბეზე რომ ჩამოდიოდა, შეხოდა ნელა ამომავალი დე ვოდრეკი, რომელიც ერთხელ მადლენამ გააცნო. გრაფი დაღურებული იყო ნეტა იმის გამო ხომ არა, რომ მადლენა მიდიოდა. და რათა ზრდილობა გამოეჩინა, ჟურნალისტმა გრაფს გულითადი თავაზიანი სალამი მისცა. იმანა ზრდილობიანად, მაგრამ ოდნავ ამაყი იერით უპასუხა: ცოლკმარი ფორესტიე ხუჩაბაც საღამოს წავიდა. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი, თავი მეშვიდე. ფორესტიეს სასვლის შემდეგ რედაქციაში დიროას ფასმა აიწია, რადგან პატრონი მოითხოვდა, რომ ყველას თავის განყოფილებისათვის ეგო პასუხი. დიროამ რამდენიმე მეთაურის სტატია დაწერა და ამავე დროს ქრონიკასაც ადგენდა. ორჯერ საგაზეთო კამაშიც კი ჩაერია და ორჯერვე მარდად გამოსხოტა, ხოლო მუდმივი ურთიერთობა სახელმწიფო მოღვაწეებთან ამ ადამიანს თანდათან ხელმარჯვე და შორს მჭვრეტელ პოლიტიკურ მწერლად ამზადებდა. დიროა თავის სტატნობზე მხოლოდ ერთ პატარა შავი ღრუბლის ნაგლის ხედავდა. ეს იყო ძირე ტირაჟიანი და ჭირვეული გაზეთი, რომელიც მას მუდამ თავს ესხმოდა, უპროსტურად კი მისი სახით საფრანგეთის ცხოვრების ქრონიკის გამგეს უმიზნებდა, ბატონ ვალტერის საოცარი ქრონიკის გამგეს, როგორც იმ გაზეთის კალმის ანონიმური ავტორი წერდა ხოლმე. დიროა იმ გაზეთში თავის თავზე ყოველდღე შხამიან ისრებს და ყოველნაირ ცილის ამებას კითხულობდა. ამის გამო ჟაკ რივალმა ერთხელ კიდევას უთხრა მას: მართალი უნდა მოგახსენოთ, დიდი მოთმინება ქონიათ. აბა როკნა, უპასუხა მან, პირდაპირ არ მიტევს, თორემ ერთხელ სადილის შემდეგ რედაქციაში რომ შევიდა, ბუარნარმა კალმის ნომერი გაუწოდა. აქ თქვენთვის ისევ უსიამონო შენიშნაა დაბეჭდილი. მართლა? რის გამო? მიქაროა, სნეობის პოლიციის მიერ ვიღაც ქალბატონ ობერის დაპატიმრების გამოა დაწერილი. ჟორჟმა გაზეთი გამოართვა და წერილის კითხვა დაიწყო. დიროა თავს სირთობს, ასეთი სათაური ჰქონდა იმ წერილს. საფრანგეთის ცხოვრების სახელოვანი რეპორტიორი დღეს გვიცხადებს, რომ ქალბატონი ობერი, რომლის დაპატიმრებას ზნეობის საზიზღარი პოლიციის მიერ უკვე შეგვატყობინეთ მკითხველებს, თითქოს ჩვენი ფანტაზიის ნაყოფი იყოს. ნამდვილად კი ეს ქალბატონი ცხოვრობს მონმარტზე, ეკურიელის ქუჩაზე ნომერ 18-ში. სხვაფრივ ჩვენ კარგად გვესმის, რა ინტერესი ან რა ინტერესები აიძულებს ვალტერის ბანკის აგენტებს, მხარი მისცენ პოლიციის პრეფექტის აგენტებს, რომელიც ამ დუქნის არსებობას ითმენენ.

ეხება აქ ნაგულისხმევ რეპორტიოს, ისა ჯობია მან რამდენიმე თავის სენსაციურ ახალ ამბავზე გვიამბოს, რომლის საიდუმლოებასაც ის ასე ხელმარჯვედ ხმარობს. ურჩევთ დაკმაყოფილ და სვიღაც ვიღაცების გარდაცვალების ქრონიკით, რომელსაც მეორე დღესვე უარყოფენ. დაკმაყოფილდეს არსად არ მომხდარი ომებით და გვირგვინოსანთა მიერ წარმოთქმული მნიშვნელოვანი სიტყვებით, რომელიც არავის არასოდეს არ წარმოუთქვამს. ერთი სიტყვით იკმაროს ის ამბები, რომელიც ვალტერის მოგებას ამრავლებს. ან იქნებ ისიც გვიამბობს, თუ რა მოურიდებლად ამჟღავნებს მიზანს ზოგი ქალბატონის მიერ გამართული საზეიმო საღამო, რომელსაც დიდი გამარჯვება ჰქონდა. ან კიდევ აგვიხსნას, როგორ იწერება ზოგიერთი შენიშვნა სანოვაგის შესახებ და რამდენ შემოსავალს აძლევს ასეთი შენიშვნები ზოგ ჩვენს თანა მოკალმეს. ახალგაზრდა კაცმა სირცხვილი უფრო იგრძნო, ვიდრე ბრაზი. დაისხა გაიგო, რომ იმისთვის აქ რაღაც მეტად უსიამოვნო რამ ეწერა. ვინ მოგცა ცნობა ამ საქმეზე? კითხა ბუარენარმა. დიროა ცდილობდა გაეხსენებინა, მაგრამ ვერ შეძლო. მერე უცებ მოაგონდა. მართლა სენ პოტენმა მომცა. შემდეგ კალამში დაბეჭდილი წერილი ერთხელ კიდევ წაიკითხა და უცებ გაწითლდა, რადგან მიხვდა, რომ მექთამოებას აბრალებდნენ. რაო? წამოიძახა. ბრალს მდებენ, ვითომ მე ფულს მაძლევდნენ იმისთვის, რომ დასხელოს ეშმაკმა. აგრეა, გაწყვეტინა ბუარენარმა. მეტად უსიამოვნო ბრალდება. ამ ხრი ჩვენი პატრონი დაუნდობელი კაცია. ქრონიკაში ხშირად მოხდება ხოლმე, რომ ამ წამს სემპოტენი შემოვიდა. დიროა მივარდა და წაიკითხეთ კალმის შენიშვნა. ხო, წავიკითხე და ეს არის ქალბატონ ობერთან ვიყავი. ეს კალი მართლა არსებობს, მაგრამ დაპატიმრებული არ ყოფილა, ამიტომ ეს ხმა უსაფუძვლოდ დაიხა. ამის შემდეგ დიროა პატრონთან გაიქცა. ვალტერმა ცივად და ზიზღით გადმოხედა და როცა ყველაფერი მოისმინა, განაცხადა: იმ ქალბატონთან მიბრძანდით და ისეთი საპასუხო წერილი დაწერეთ, რომ თქვენზე ასეთი რამის დაწერა ვეღარ გაბედონ. მე ვგულისხმობ ყველაფერს, რაც იმ წერილშია. ეს ამბავი ყველასათვის უსიამოვნოა, ჩემთვისაც, გაზეთისთვისაც და რა თქმა უნდა თქვენთვისაც. ჟურნალისტი კეისრის ცოლივით უმციკლო უნდა იყოს. დიროამ ხლებლად სემპოტენი წაიყვანა. ეტლში ჩაისვა და მეტლეს მიაძახა. მონმარტი, ეკურეილის ქუჩა ნომერი 18. უზარმაზარი სახლი იყო. იძულებული გახდნენ მეექვსე სართულზე ასულიყვნენ. კარი ვიღაც დედაკაცმა გაუყო. სემპოტენი რომ დაინახა, კითხა: კიდევ რა გნება ჩვენგან? აი ეს ბატონი მოიყვანე, უპასუხა მან. პოლიციის ინსპექტორია და თქვენი საქმის გაცნობა სურს. დედაკაცმა ორივე შეუშვა და უთხრა: თქვენ შემდეგ კიდევ ორი ჟურნალისტი მოვიდა, ის კი არ ვიცი, რომელმა გაზეთმა გამოაგზავნა. მერე დიროას მიუბრუნდა და დაუმატა: მაშ გნებავთ გაიგოთ, როგორი იყო საქმე? დიახ, თქვენ პოლიციის აგენტებთან დაგაპატიმრეს? არა, ჩემი ბატონო. და ხელები ასია. არასოდეს არავისაც არ დაუპატიმრები ვარ. საქმე ასე იყო: ჩემი ყასაბი კარგ ხორს მაძლევს, მაგრამ წონაში თაღლითობს ხოლმე. ამას ბევრჯერ მოუკარი თვალი, მაგრამ ხმას არ ვიღებდი. ერთხელ ორი ლივრი საკატლეტე ვთხოვე, რადგან ჩემს ქალიშვილს და სიძეს ველოდებოდი და უსებ შემნიშნა, რომ ძვალიც გადმოაყოლა. მართალია, საკატლეტე ძვლები იყო, მაგრამ ჩემთვის საწონილი კატლეტისა არ ყოფილა. ისიც მართალია, ამ ხორცისგან რაგოს გაკეთებად შემეძლო, მაგრამ მე იმიტომ კი არ მოთხოვე საკატლეტე, რომ სხვისი ძვლები მოეცა ჩემთვის. მე ვარი უთხარი ხორზე. მაშინ ყასაბმა ბებერი ვირთაგვა დამიძახა, მე კი: ბებერი ჯიბგირი ხარ მეთქი, სიტყვა სიტყვას მივაყოლეთ და ისეთი ჩხუბი ავტეხეთ, რომ საყაზბოს წინ ასიოდე კაცი მოგროვდა და ხარხარი ატყდა. პოლოს პოლიციელი მოვიდა და ორივე კომისართან მიგვიპატიჟა: წავედით, მაგრამ არც ერთი არ გაგომართლეს და გამოგვიშვეს. ახლა მე მეორე ყასაბთან ყიდულობ, იმას კი დავიდარაბა, რომ ავაცილო თავიდან ახლოსაც აღარ ვეკარები. და გაჩუმდა: დიროამ კითხა, მეტი არაფერი? სრული სიმართლე მოგახსენეთ, ჩემო ბატონო. და მოხუცებულმა შესთავაზა ერთი ჭიქა არაყი, რომელიც დიროამ არ მიიღო და ინსპექტორს თხოვა, სადაც ჯერარს მოეხსენებინა, რომ ყასაბი წონაში თაღლითობდა. დიროა რედაქციაში დაბრუნდა და ასეთი პასუხი დაწერა: კალმის ვიღაც ანონიმურმა მჯხაბნელმა კალა მიშოვა და ამაზე უკეთესი საქმე ვერ მოიგონა. შარი მომდო ერთი დედაკაცის გამო, რომელიც ამ მჯღაბნელის სიტყვით თითქოს ზნეობის პოლიციის მიერ ყოფილიყოს დაპატიმრებული. მე უარყოფ ამას, მე პირდაპირ ვინახულე ქალბატონი ობერი, რომელიც სულ ცოტა 60 წლისა მაინც იქნება. მან დაწვრილებით მიამბო ამბავი ჩხუბისა, რომელიც მას ორი ლივრის საკატლეტე ხორცის გამო მოუვიდა ყასაბთან და შემდეგ იძულებული გახდა პოლიციის კომისრისათვის განმარტება მიეცა. ეს იყო და ეს. რაც ეხება კალმის დანარჩენ წილის სამებას, იგი მხოლოდ ზიზღის ღირსია. შეუძლებელია უპასუხო ასეთ რამეზე, რადგან ეს სილი ანონიმის ამოძახელია. ჟორჟ ჯუროა. ვალტერმა და ახალ შემოსულმა ჟაკრივალმა თქვეს ეს პასუხი საკმარისიაო და დაადგინეს იმავე დღეს ქრონიკის ბოლოში დაებეჭდათ. დიროაში ნადრი დაბრუნდა.
ცოტათი

უკმაყოფილო და შეშფოთებული იყო. რას უპასუხებს მტერი? ან ვინ არის ის? სად არის ასეთი ბრიყული თავდასხმის მიზეზი? ჟურნალისტებში არსებული მოურიდებლობის გამო ამ სისულელეს შეიძლებოდა სერიოზული შედეგი მოყოლოდა. იმ ღამეს დირვამ კარგად ვერ გამოიცინა. მეორე დილით თავისი პასუხი გაზეთში ამოიკითხა და დარწმუნდა, რომ მას დაბეჭდილს ხელნაწერზე უფრო მებძოლი კილო ჰქონდა. ზოგი სიტყვა შესარბილებელიც კი იყო. ცივი დღე იყო და ძლიერი ყინვა იდგა. ქუჩის ორივე მხარეზე რუ ტროტუარებს ყინულის ორ ზონარევით მისდევდა. გაზეთი ჯერ არ მოიტანა, თურცებ დიროას გაახსენდა ის დღე, როცა მისი პირველი წერილი აფრიკელის სალდატის მოგონებანი დაებეჭდა. ხელფეხი ეყინებოდა, ნამეტნავად კი თითები, ამიტომ სირბილი დაიწყო საგაზეთო კიოსკის ირგვლივ, სადაც გამყიდველი დედაკაცი მაყალზე დაყუდებული იყო და სარკმელში მარტო ცხვირი და წითური ლოყები გამოეყო. ბოლოს, როცა გაზეთის დამტარებელმა იმ სარკმელში გაზეთების დასტა შეძლო, დედაკაცმა დიროას დაუკეცავი კალმის ნომერი გადმოუწოდა. მან თვალი ავლო და თავისი გვარის ზებნა დაიწყო, მაგრამ ჯერ ვერაფერი იპოვა. უკვე შვებით ამოისმთა, მაგრამ უცებ ორხაშუა პასუხი შეამჩნია. ეწერა: საფრანგეთის ცხოვრების ბანკიდან ბატონი დიროა უარყოფს ჩვენს ბრალდებას, მაგრამ ამავე დროს ტყუის. მიუხედავად ამისა, მაინც გვიდასტურებს, რომ ქალბატონი ობერი არსებობს და აგენტმა იგი მართლა გააგზავნა პოლიციაში. მას ის გადარჩენია, რომ აგენტს ორი სიტყვას მიუმატოს ზნეობის პოლიციის აგენტმა და მაშინ ყველაფერი აღიარებული იქნება. სამწუხაროდ, ზოგი ჟურნალისტის სინდისი მის ნიჭზე მაღლა არადგას. ახლა კი ხელს ვაწერ: ლუი ლანგრემონი. დიროას გული აუჩქარდა. შინ დაბრუნდა და ტანისამოსის გამოსვლა შეუდგა. ის კი არიცოდა რისთვის და რატომ. მაშასე დიროა შეურაცხყვეს და იმდენად უპატიურად მოეპყრნენ, რომ ყოყმანის კი აღარ შეიძლებოდა. მერე რისთვის? არაფრისათვის. ვიღაც მოხუცებული დედაკაცისათვის, რომელსაც ყასაბთან ჩხუბი მოუვიდა. სწრაფად გადაიცვა ტანისამოსი და თუმცა ჯერ 8 საათიც ზლივს იქნებოდა, ვალტერის სანახავად წავიდა. პატრონი უკვე ზეზე იყო და კალამს კითხულობდა. აბა, რა სიტყვით? სქვამან სერიოზულად დიროა რომ დაინახა. უკან ვეღარ დაიხევთ. ახალგაზრდა კაცმა არაფერი უპასუხა, გამომცემელმა კი განაგძო: ახლა ვე მიბრძანდით რივალთან, თქვენ საქმეს ის მოაგვარებს. დიროამ რამდენიმე ბუნდოვანი სიტყვა წაილოღლოღა და ფელეტონისთან წავიდა. ჟაკრივალი ჯერ ისევ ლოგინში იყო და ზარმა აყენა. კალმი შენიშნა, რომ წაიკითხა წამოიძახა. დასყელო სეშმაკმა: მეტი გზა არ არის, უნდა ვეწვიო მეორე სეკუნდანტად ვინ აყავთ. ჯერ არავინ. ბუარინარი რომ მივიწვიოთ, რა სიტყვით? კეთილი, ბუარინარი იყოს. კარგად ფარიკაობთ? ფარიკაობა სულ არ ვიცი. ეგ კი არ მომწონს. დამბაჩის როლა მაინც გეცოდინებათ. Ну, ცოტა უდანი. Маш карги. Манам ам сакмес მოაგვარებდე თქვენ ვარჯიშობა შეუდეკით. ერთსულს მომიცადეთ. თავის აპირფარეშოში გავიდა. ისევ მალე დაბრუნდა, პირდაბანილი, გაპარსული, გამოწყობილი და თქვა: "წავედით." რივალი პატარა სასტუმროს ქვემო სართულში ცხოვრობდა და დიროაც იმავე შენობის დიდ სარდაფში ჩაიყვანა, რომელიც ყოველმხრივ ჩაკეტილი იყო და სროლა ფარიკაობის სავარჯიშო დარბაზად იყო გადაქცეული. ფელტონისტმა აანთო აირის ფარნების რიგი, რომელიც ჩარიგებული იყო მეორე სარდაფის უკანა კედლამდე, სადაც ლურჯად და წითლად შეღებილი რკინის კაცის ფიტულა იდგა. შემდეგ მაგიდაზე დადო ორი ახალი სისტემის დამბაჩა, რომელიც ჩახმახის მხრიდან იტანებოდა. დაიმნაირად დაიწყო მბრძანებლობა, თითქოს უკვე ბარიერთან მდგარიყო. მზად ხართ? 1 2 3. ესროლეთ. დიროა უსიტყვოდ ემორჩილებოდა. კლავს მაღლას წევდა, უმიზნებდა, ესროდა და ხშირად მუცლის შვაში ახვედრებდა. ნასალდათარი იყო და გარდა ამისა, ბალღობისას მამის ძველ დამბაჩას ეზოში ჩამოფენილ ფრინმოს ხშირად ესროდა ხოლმე. ჟაკრივალი კმაყოფილებით იმეორებდა: კეთილი, კარგი, კარგი, ძალიან კარგი, ყოჩახ, ყოჩახ, ასე ისროლეთ შუადღემდის. აი ვაზნები, ნუ მომრიდებით, სულ დახარჯეთ. როცა დაბრუნდები, ერთად ვისაუზმებთ და ყველაფერს გიამბობთ. მარტო დატოვა და წავიდა. დიროამ კიდევ რამდენიმეჯერ გაისროლა, მერე ჩამოჯდა და ჩაფიქრდა: რა სულელური ამბავია, მერე ამით რას მიაღწევს? განადვილის შემდეგ არამზად და ისევ არამზადად არ დარჩება. განაგონირულია, რომ პატიოსანმა კაცმა თავისი სიცოცხლე განსაცდელში ჩააგდოს მხოლოდ იმიტომ, რომ მას ვიღაც სალახანა უდიერად მოექცა. დადიროას დამინდულ გონებაში უცებ გასოსხლდა ნორბერ დე ვარენის სიტყვები: ადამიანის გონების უძლურობის, ჩვენი ინტერესების და აზრების უბადრუკობის, ჩვენი მორალის სიღატაკის შესახებ და ხმამაღლა წარმოსთქვა. ღმერთმანი დე ვარენი მართალი ყოფილა. შემდეგ წყურვილი ეგზნა. უკნინა წყლის წვეთების ხმა მოესმა. ონკანი დაინახა, მოუშვა და წყალი დალია. მერე ისევ ჩაფიქრდა: სარდაფი საფლავივით სევდიანი იყო. ეკლების შორეული და ყრუ ხმაურობა შორიდან მომავალ ქარიშხალს გავდა. ნეტა რამდენი საათი იქნება ახლა? დრო ამ ნესტიან ჯურუმლებში ისე

ხელშეკრულება მიიღო. 25 ნაბიჯის სროლა ბრძანებისამებრ, დამიზნება ქვევიდან ზევით. ასე ხელი უფრო მარჯვედ გექნებათ, ვიდრე ზევიდან ქვევით დამიზნებისას. შეხედებ უერენარ და დარწმუნდები, რომ მართალი ვარ. აიღო რევოლვერი და ისროლა თანას, აჩვენებდა რაოდენ ადვილია მოახვედრო მიზანს თუ ქვევიდან ზევით უმიზნებ. ახლა კი წავიდეთ და ვისაუზმოთ. უკვე 12-მა დაკრა და იქვე რესტორანში შევიდნენ. დირუა ჩუმად იყო და იმიტომ ჭამდა, რომ შიში არ გამოემჟღავნებინა. მერე ბუარენარს რედაქციაში გაყვა და იქ მაშინდელურად დაბნეულად მუშაობდა. ყველამ დაადასტურა, რომ ჟორჟი ძალიან ყოჩაღად იყო. სადილის შემდეგ ჟაგრივალი ხელის ჩამოსართმევად შემოვიდა და შეუთანხმდა, რომ ხვალ დილიშვიც საძე სეკუნდანტები ეტლს მიუყვანდნენ და ყველანი ბეზინეს ტყეში წავიდნენ, სადაც დუელი უნდა შემდგარიყო. ოლაფერი უცფად და ინგვარად მოხდა, რომ მას ჟორჟ დირუას მონაწილეობა არ მიუღია. მას ერთი სიტყვის თქმას არ ერგო, არც აზრის გამოთქმა, არც თანხმობის მისცემა, ან ვარზე დადგომა. ყოველივე ისეთი სისწრაფით დატრიალდა, რომ დირუა თავზე დაცემული დაბნეული იყო და არ ესმოდა რა, რაც ირგვლი ხდებოდა. ბუარენარი სადილად გაყვა, რადგან მეგობარი იყო და მთელ დღეს არ მოშორებია. 9:00-ზე დირუა თავის ოთახში მიდიმოდიოდა. იმდანაც აღელვებული იყო, რომ ფიქრი აღარ შეეძლო. ერთი აზრი გაუტრიალებდა თავში, ხვალ დუელია, ხვალ დუელია, და ეს აზრი ბუნდოვნად და მძლავრად აღელვებდა. დირუა ნასალდათარი კი იყო და ხშირადაც ესროდა არაბებს, მაგრამ ასეთი სროლის დროს მას დიდი ხიფათი არ მოელოდა. ისე ისროდა თითქოს ტახებზე ნადირობსო. ბოლოს და ბოლოს მან ის ჩაიდინა, რაც უნდა ჩაიდინა და ქვეყანას ისე აჩვენა თავი, როგორც უნდა ეჩვენებინა. მასე ლაპარაკს ასტეხენ, გამხნევებენ, მიულოცავენ, შემდეგ შედგა და ხმამაღლა წამოიძახა, სწორედ ისე, როგორც ძლიერი სულიერი ფორიაქის დროს იძახიან ხოლმე. რა პირუტყვი ვინმე ყოფილა. მერე ჩამოშდა და ფიქრში ჩაყვინთა. მაგიდაზე მის მიერ გადასრულილი მტრის სავიზიტო ბარათი ეგდო. რივალმა მისამართი შესანახად მისა და იმერთ დღეში მეოცეჯერ წაიკითხა. ლუი ლანგრემონი, მონმარტის ქუჩა, ნომერი 176 და მეტი არაფერი. ზედიზედ ჩარიგებულ ასოებს ჩასქეროდა და ეჩვენებოდა, თითქოს იქ რაღაც იდუმალი რამ იმალებოდა, თითქოს შიგ რაღაც საფურიაქო აზრი იყო ჩაღვრილი. ლუი ლანგრემონი, ვინ არის რა კაცია ნეტავი? რამდენი წლისა, რა სიმაღლისა, როგორი იერი აქვს? განა აღმაშფოთებელი არ არის, რომ ვიღაც უცნობი უცხო კაცი მოდიოდეს და ყოვლად უაზროდ მხოლოდ ჟინისათვის, ვიღაც დედაკაცის გულისთვის, რომელიც ყასაბს წაეჩხუბა, სიცოცხლეს გიწამლავდეს და ერთხელ კიდევ წამოიძახა. რა პირუტყვი ვინმე ყოფილა. უძრავად ჩაფიქრებით იჯდა და ბარათს დაჟინებით დასქეროდა. უცებ ქაღალდის ამ ნაფლეთის მიმართ ბრაზი მოერია. ბრაზი და სიძულვილი, რომლითაც რაღაც უსიამოვნო მოუსვენრობა დაერთო. ტუტუცური ამბავია. მაგდიდან ფრჩხილების მაკრატელი აიღო და ისე გახვრიტა დაბეჭდილი გვარი, თითქოს ადამიანი ხანჯლით განგმირაო. მაშასე, უნდა იბრძოლოს, დამბაჩი თუნდა იომოს. ნეტა რატომ არ აირჩია დაშნა? ხარშიან სადმე ძვალში უშხლეთნენ და ამით გადარჩებოდა. ტყვიაზე კი ვერავინაც ვერ იტყვის სად მოხვდება და როგორ გათავდება. კმარა, ხოჩაღა თუნდა იყო ჟორჟ დირუა, გამხნევა საკუთარი თავი და საკუთარი ხმისავე შეეშინდა. გარშემო მიმოიხადა, შემდეგ მიხვდა, რომ ნერვები აეშალა, ერთი ჭიქა წყალი დალია და დაწვა. მერე სანთელი ჩააქრო და თვალები დახოჭა. თუმცა ოთახში ციოდა, მაინც დასხა და ვერ დაეძინა. ერთი გვერდიდან მეორეზე ბრუნავდა, 5-ოდე წუთს სპირაღმა იწვა, მერე მარცხნივ გადატრიალდა, შემდეგ მარჯვნივ გადმობრუნდა და ისევ მოსწყურდა. წამოიწია და უცებ ხელახლა დაუდეგრობა მოერია. ნუ თუ მეშინია, რად უჩქროავდა ასე გაშმაგებით გული, როცა ოთახში ნაცნობ ჭრაჭუნს ან ფხაჭუნს მოკრავდა ხოლმე ყურს, როცა მისი გუგულა საათი დასარეკად ემზადებოდა და ჭრიალს იწყებდა ჟორჟი, შეკრთებოდა ხოლმე და ისე შეძრწუნდებოდა ჰაერის ჩასასუნთქვად, პირი რამდენიმე წამს ღია უნდა ქონოდა. შემდეგ ფილოსოფიურად შეუდგა მსჯელობას, მართლა შეშინებული იყო თუ არა. რა თქმა უნდა, არა. სილაჩრე არ შეპარვია, გადაწყვეტილი ჰქონდა ამ საქმეს ბოლომდე მიყოლოდა. მტკიცედ ჰქონდა დადგენილი, ებრძოლა და არ შემკრთალიყო, მაგრამ ამავე დროს გულის ღელვამ ისე დაღრია ხელი, რომ დირუამ თავის თავს კითხა, განა შეიძლება გინდოდეს შიშს არ დაემორჩილო და მაინც გეშინოდეს? დაიჭმა და მოუსვენრობამ საბოლოოდ დარია ხელი. რა დაემართებოდა მას თუ იმის ნებისყოფაზე უფრო ძლიერმა ძალამ, მოურიგებელმა და უძლეველმა ძალამ დაიმორჩილა იგი? დიახ, რა მოხდებოდა მაშინ? რა თქმა უნდა, ბარიერთან გავა. გასვლა უკვე გადაწყვეტილი აქვს, მაგრამ ვაითო სწორედ ამ დროს შეკრთეს, იქნებ გონებაც დაკარგოს და ნათლად წარმოუდგა, რა დაემართებოდა მაშინ მის სამსახურს, სახელსა და მომავალს. უსევ
ჟინიანმა სურვილმა შეიპყრო.

თავისი თავის არკეში დაინახა. სანთელი ანთო და ნატიფად გაჩერხულ მინაში თავისი სახის ანარეკლი რომ დაინახა, შეკრთა. საკუთარი თავის ვეღარ იცნო. მოიჩვენა თითქოს თავისი თავი არასოდეს ქონდა ნანახი. თვალები უზარმაზარი ქონდა და სახეზე საფრანის ფერი ედო. ცხადია მკრთალი ფერი, ძალიან მკრთალი. ანას და თავში ერთმა აზრმა ელოსავით გაკრა. ხვალამ დროს შეიძლება უკვე მკვდარი ვიყო და გული ხელახლა საშინლად აუძგერდა. ლოგინისაკენ მიბრუნდა და თავისი თავი მასზე ცხადად დაინახა. გულაღმა იწვა ლოგინზე. მას ხედარს ისეთივე ჩაწეული პირის სახე ქონდა, როგორც მკვდრებს აქვთ ხოლმე, ხოლო ხელების სითეთრე აშკარა დამტკიცებდა, რომ ისინი ვეღარასოდეს გაინძრეოდა. ჟურნალისტ თავისივე საწოლის შეშინდა და თვალის მოსარიდებლად ფანჯარა გამოაყო და გაღმა დაიწყოს ქერა, მაგრამ როდესაც გაყინული ხაერი თავით ფეხებამდე მოეხვია, უკან დაიხია და ძლივსღა სუნთქავდა. აზრად მოვიდა ბუხარია ენთო, ნელ-ნელა უკიდებდა ცესხლს და უკან ვეღარ იხედებოდა. ხელები უთრთოდა, თავბრუესმოდა. აზრი აერია მიქროდა და დირუას თავს ატკივებდა. რაღაც უცნაურ ზარხოშს გრძნობდა, თითქოს ნასვამი და მთვრალი ყოფილიყოს და განუწყვეტლი თავის თავს ეკითხებოდა, რა ვქნა, როგორ მოიქცე, ნეტა რა დამემართება. და ისევ სიარულს მოყვა, თანაც გაუთავებლივ და უნებურად იმეორებდა, უნდა მხნეთ და ენერგიულად მოიქცე, ძალიან ენერგიულად. შემდეგ გაიფიქრა, დედმამას მივწერ თუ ვინისობა უბედურება შემემთხვა. ხელახლა დაჯდა, საფოსტო ქაღალდი აიღო და დაწერა: ცირფასო მამილო, ცირფასო დედილო. შემდეგ გაიფიქრა ამგვარი ტრაგიკული შემთხვევისათვის ასეთი დასაწყისი ლანძღანდარობა იქნებოდა, ამიტომ ფურცელი დახია და მეორეზე დაიწყო: ცირფასო მამა, ცირფასო დედა, დღეს რიჟრაჟზე დუელში უნდა გავიდე და რადგან შეიძლება გამბედაობა არეყო, ბოლომდე დაეწერა და ზეზე წამოხდა. წამოხდა და სული სამაფორი აქებელი ასრით საყვა. დუელი მოელის, იგი აუცილებელი, ახლა კი რა ემართება. აკი ბრძოლა სურდა, მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი. და მოეჩვენა ვითომ ნებისყოფის დაჭიმის მიუხედავად ბარიერთან მისვლის ძალაც კი აღარ შესევდა. ხანგამოშვებით კბილებს აღრჩენდა ჩუმად და ხმელ ხმას აღებინებდა და ისევ თავის თავს ეკითხებოდა: ნეტა ჩემს მტერს ოდესმე გამოუცდია დუელი? დიოდა თუ არა სასრულად და სავარჯიშოდ? ცნობილია თუ არა? ეკუთვნის თუ არა კარგ საზოგადოებას? არავისგან არასოდეს მისი სახელი არ გაეგონა და ესეც ცხადია, დამბაჩას კარგად რომ არის როდეს ამ სახიფათო იარაღის არჩევაზე ასე ადვილად უყმონოთ და უდავოდ არ დათანხმდებოდა. და დირუა თვითონმე ხატავდა მომავალ შეჯიბრებას, როგორ დაიჭერდა თავს თვითონაც და მისი მოპირდაპირეც და აზრს ძალას ატანდა, რათა ბრძოლის ყოველი წვრილმანიც კი არავისგან არასოდეს მისი სახელი არ გაეგონა და ესეც ცხადია, დამბაჩას კარგად რომ არის როდეს ამ სახიფათო იარაღის არჩევაზე ასე ადვილად უყმონოთ და უდავოდ არ დათანხმდებოდა. და დიროა თვითონვე ხატავდა მომავალ შეჯიბრებას, როგორ დაიჭერდა თავს თვითონაც და მისი მოპირდაპირეც და აზრს ძალას ატანდა, რათა ბრძოლის ყოველი წვრილმანიც კი როგორმე დაინახა. უცებ თვალწინ პატარა ღრმა და შავი ღრუ დაუდგა, საიდანაც სასატყვია უნდა გამოვარდნილიყო. და დიროა ერთბაშას საზარელმა სასოწარკვეთილებამ შეიპყრო, მთელი ტანი კანკალმა აიტანა და ვერაფრით შეაჩერებინა. ყვილი რომ შეემაგრებინა, კბილებს მძლავრად უჭერდა ამავე დროს გიჟური სურვილის მოერია, იატაკზე დავარდნილიყო, ეკოტრიალა ეგლიჯა და ეკბინა. ფუხრის თავზე ჭიქას თვალი მოკრა და გაახსენდა, რომ განჭინაში დიდი ბოთლი არაყი ქონდა შენახული. მანაქამდე შეინარჩუნა სალდათური ჩვეულება და ყოველ დილით ერთ ჭიქას გადაკრავდა ხოლმე. ბოთლს ხელი დასტაცა, მოიყუდა ხარბად დაუწყო სმა და მაშინღა გადადგა, როცა სული შეუგუბდა. თურმე ბოთლის მესამედი დასალა და მალე ისეთი სისხლი იგრძნო სტომაკში, თითქოს ცეცხლი ეკიდება ვაკედან, სითფო მთელ ტანს მოედო. გააბრუა და დირუას სულიერი სიმშვიდე დაუბრუნა. კარგი წამალი ვიპოვე, თქვა და რადგან მთელი სხეული ეწოდა, ხელახლა გააღო ფანჯარა. სუსხიანი და წყნარი დილა თენდებოდა. ზევით, სულ ზევით განათებული ზეცი სიღრმეში ვარსკვლავების ხომლით რთოდა და თითქოს კვდებოდა, ხოლო ქვევით რკინიგზის ხრამში მწვანე წითელი და თეთრი სანიშნო ფარნების შუქმა დაიწყო სიმსიმი. დეპოდან პირველი ორთქმავლები გამოვიდნენ და მატარებლებისკენ სტოინით მიდიოდნენ. მეორენი კი სადღეს შორს განმეორებით კიოდნენ და მამლებივით წყილად და მწავედ უყიოდნენ ერთმანეთს. დირუა კი ისევ თავისას ფიქრობდა: ეს სურათი მე შეიძლება ვეღარც კი ვნახო. მაგრამ მაშინ ვიგრძნო, რომ საცა ხელახლა ტირდებოდა თავის ბედზე და მხნედ უთხრა თავის თავს: ჰო, გმარა, სანამ მტერს შეხვდებოდენ, ურაფერზე ნუღარ იფიქრებ, თუ გსურს ყოჩაღად დაუხდე, ყველაფერი ამოიგდე თავიდან. და სამზადი შეოდგა, წვერს რომ იპარსავდა სისუსტემ ერთხელ კიდევ გაკრა. გაიფიქრა, ვინ ის იქნებ უკანასკნელად ვიხედები,

0: სარკეში ერთი ყლუპი არაყი კიდევ მოსვა და მოემზადა. ერთი საათი იყო დარჩენილი. ეს დრო საშინლად მძიმე დაჩვენებოდა. კუთხიდან კუთხემდე დაბურიალობდა და აზრის ჩახრჩობას ლამობდა. კარზე რომ დააკაკუნეს, ისე შეხდა კინაღამ გულაღმა გადავარდა. დროა და მისი სეკუნდანტები შემოვიდნენ. ორივეს ქურქი ეცვა. რივალმა ხელი ჩამოართვა და თქვა: „ციმბირი სიცივეა, შემდეგ კი კითხა. გულებაზე როგორ ზამდებით? შვენივრად. ციმშვიდე, სულებით, გულდამშვიდებით გახლავართ. კეთილი და პატიოსანი, შეჭამეთ ან დალიეთ რამე. დიახ, მეტი არაფერი მინდა.“ ბუარენარს ამ შემთხვევისათვის უცხოეთის რაღაც ყვითელმწვანე ორდენი ჩამოეკიდა, რომელიც დიურუას ჯერ არ ენახა მის მკერდზე. ქვევი ჩავიდნენ. ეტლში ვიღაც უცხოელი ეჯდა. რივალმა დაასახელა: „ექიმი ლე ბრიუმანი. დიურუამ ხელი ჩამოართვა და წაილოღლუღა. გმადლობთ.“ წინასკამზე უნდა და დამჯდარიყო რაღაც მაგარ სტამბაჩების ყუც დააჯდა. „აქ არა, აქ არა,“ იმეორებდა რივალი. „დუელიანტი და ექიმი რბილ ალაგზე დაბრძანდით.“ დიურუა ძლივს მიხვდა და ექიმის გვერდით ჩამოჯდა. შემდეგ ორი სეკუნდანტიც დაჯდა და ეტლი დაიცრა. მეტლემ უკვე იცოდა სად უნდა წასულიყო, მაგრამ დამბაჩების ყუთი ყველა სავიწროებდა, ნამეტნავად კი დიურუას, რომელსაც ერთშიმნა იგი სულას არ დაენახა. ზურგს უკან გადადეს, მაგრამ ახლა უკან მსხდომებს უქლეტავდა ზურგებს. მერი რივალს და ბუარენარს ჩაუდგეს შვაში, მაგრამ ქვევით ვარდებოდა. ბოლოს ფეხების ქვეშ დამალეს, თუმცა ექიმი ანეკდოტებს ყვებოდა, ბაასი მაინც უნდილად მიდიოდა, მარტო რივალი აძლევდა პასუხს. დიურუას ძალიან უნდოდა გულდინჯობა გამოეჩინა, მაგრამ საუბრის ზაფის დაკარგვისა და სულის ფორიაქის გამჟღავნებას ერიდებოდა, თანაც მტანჯელში ისებზოდა, კანკალი არ ავარდნოდა. ეტლი მალე გასცდა ქალაქს, 9 საათი იქნებოდა. ზამთრის გრილი დილა იყო. ერთი მდილათაგანი, როცა ბროლივით მაგარი მთელი ბუნება კრიალებს და ხრამუნებს, როდესაც თრთვილში ჩაცმულ მცენარეულობას თითქოს ყინული სოფლი მოსდის, როცა ფექვეშ მიწას გუგუნი გააქვს და ხმელ ხაერში ოდნავი ფაჩუნის კი სადღაც შორსი ბნევა, როცა ლურჯიცა სარკესავით პრიალებს, ხოლო ბრწყინავი და ცივი მზე სიცივეში დაცურავს და მოყინულ ქვეყანას გრილ სხივებს ესვრის. რივალმა უთხრა დიურუას: „დამბაჩები გასტინ რენეტეს გამოვართვი. თვითონ იმან დატენა. ყუთი დაბეჭდილია. გარდა ამისა წილი უნდა ყაროთ, ვისი დამბაჩა ერგება.“ დიურუამ მექანიკურად მიუგო: „მადლობელი გახლავართ.“ შემდეგ რივალმა დაწვრილებით დაარიგა. მისთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ დიურუა არაფერ არ შემცდარიყო და თავისი სეკუნდანტის არ შეერწყვინა, ამიტომ თითო დარიგებას რამდენჯერმე იმეორებდა: „როცა კითხავენ, მზად ბრძანდებით, მტკიცე ხმით უპასუხეთ, მზად გახლავართ. როცა დაიძახებენ, ესროლეთ, მალე აწიეთ ხელი და სანამ ბრძანებელი იტყოდეს, სამი ესროლეთ.“ და დიურუას გულში მეურებდა: „როცა დაიძახებენ, ესროლეთ. მე ხელს ავწევ, როცა დაიძახებენ, ესროლეთ. მე ხელს ავწევ, როცა დაიძახებენ, ესროლეთ. მე ხელს ავწევ.“ და ისე მეურებდა ამას, როგორც ბავშვი იზეპირებს ხოლმე გაკვეთილს. იმეურებდა მანამ, სანამ გაცხებოდა და მობეზრდებოდა, რადგან სურდა დარიგება ტვინში ღრმად ჩაეჭედა: „როცა დაიძახებენ, ესროლეთ. როცა დაიძახებენ, ესროლეთ. მე ხელს ავწევ.“ ეტლი ტყეში შევიდა. მარჯვნი მოტრიალდა და ერთხელ კიდევ მარჯვნი მოუხია. მერე რივალმა უცებ კარი გამოაყო და მეტლეს დაუძახა: „აქეთ, აი ამ გზაზე წადით.“ და ეტლის ტყეში მიმავალ გზას მიყვა. ზემოთ ყინულის ფორჩებით შემოსილი მკვდარი ფოთლებით რთოდა და დიურუა კი ისევ თავისას იმეორებდა: „როცა დაიძახებენ, ესროლეთ. მე ხელს ავწევ, ოხ ნეტა.“ ეტლს რამე დამართო და დიურუა იმ დიდ ხიფას გადაურჩებოდა: „ოხ ნეტა, გამოძვრენა შეიძლებოდეს, რა ბედნიერი იქნებოდა. ნეტა, ფეხის მოტეხა მაინც შეეძლოს.“ აგერ ტაფობის ბოლოში უკვე ეტლსა და ოთხ კაცს მოკრა თვალი. ოთხივე გასათბობად ხელფეხს იბერტყავდა. დიურუას იმდანად გაუძნელდა სუნთქვა, რომ იძულებული იყო პირი გაეღო. ეტლიდან ჯერ სეკუნდანტები ჩამოვიდნენ, შემდეგ ექიმი, ბოლოს დიურუას ჩამოვიდა. რივალმა დამბაჩების ყუთი აიღო და ბუარენარის თანხლებით მატკენ მომავალი უცნობებისაკენ წავიდა. დიურუა ხედავდა რანაირი თავაზით მიესალმნენ ერთმანეს, როგორ გაიარეს სკორძე და როგორ ათვალიერებდნენ ხან მიწას, ხან ხეებს, თითქოს ისეთ რამეს ეძებდნენ, რასაც ან ჩამოვარდნა, ან გაფრენა შეეძლო. შემდეგ ნაბიჯებით მიწა მოზომეს და გაყინულ მიწაში თავიანთი ჯოხების ლი შარჯეს. მერე ისე მოიყარეს თავი და ისე ამოძრავდნენ, თითქოს ბიჭები რაღაცას თამაშობენო. ექიმა კითხა დიურუას: „გუნებაზე კარგად ბრძანდებით, ხომ არაფერი გნებავთ?“ „არა, არაფერი, გმადლობთ.“ ეგონა თითქოს ჭკუაზე შეშლილი იყოს, თითქოს ზილში ყოფილიყოს და სიზმარს ხედავდეს, ან რაღაც ზებუნებრივი ემართებოდეს. ეშინოდა? „შეიძლება, მაგრამ არ იცოდა, რადგან აღარც თავისი ესმოდა რამე, აღარც გარშემოსი.“ ჟაკრივალი კმაყოფილი დაბრუნდა და ჩუმად უთხრა: „ყველაფერი მზად არის. დამბაჩების არჩევაში ბედმა გაგვიღიმა.“ დიროსათვის კი ყოველივე სულ ერთი იყო. პალტოს რომ ხდიდნენ განურჩევლად დაემორჩილა. მერი ჯიბეები მოუჩხრიკეს, რათა დარწმუნებული იყვნენ, რომ თან ქაღალდი ან საფული არ ქონოდა, რადგან მათ შეეძლოთ ფარის მაგივრობა გაეწია. დირუა კი ლოცვასავით იმეორებდა გულში, როცა დაიძახებენ ეს როლეს, მე ხელს ავწა. შემდეგ მიწაში ჩარჭობილ ერთ-ერთ ჯოხთან მიიყვანეს და დამბაჩა მიაწოდეს. მაშინ ხა შენიშნა, რომ მის წინ სულ ახლო პატარა ღიპიანი მელოტი და სათვალიანი კაცი იდგა. ეს იყო მისი მოშუღლარი. ძალიან კარგად ხედავდა მას, მაგრამ მხოლოდ ერთს ფიქრობდა, როცა დამიძახებენ ეს როლეთ მე ხელს ავწევდა ვესური. უსებ ღრმა სიჩუმეში ისე გაისამა, ხმა თითქოს შორიდან მოდიოდა. მზად ბრძანდებით, ბატონებო. მზად ვართ, დაიძახა დიროამ. მაშინ იმავე ხმამ შეძახა ეს როლეთ. დიროას მეტი აღარაფერი გაუგია, არც დაუნახავს, არც შეუგნია. იმას ხა გზნობდა, რომ ხელს მაღლას წევდა და საჩვენებელ თითს მთელი ძალღონით დამბაჩის ფეხს აჭერდა. დამბაჩის გავარდნის ხმაც არ გაუგია. სამაგიეროდ ლულის ბოლოზე ავარდნილი ბოლი დაინახა. მის პირდაპირ მდგომი კაცი ისევ უძრავად იდგა და ისიც დაინახა, რომ მოშუღლარის თავზე და ზღრუბლის თეთრი ქულა ავარდა. ორივემ გაისროლა და დუელიც დამთავრდა. ექიმმა და სეკუნდანტებმა დიროას სტანზე ხელები მოუფათურეს და მოჩხრიკეს. სტანისამოსიც გაუხსნეს, თან მღელვარი ხმით ეკითხებოდნენ: დაჭრილი ხომ არ ბრძანდებით? მგონი არა ვარ, უნებურად უპასუხა. ლანგრემონის სუმნებელი გადარჩა. ჟაკრივალმა უკმაყოფილო წაილაპარაკა: მუდამ ასე ემართება მწყეულ დამბაჩებს, მისი ტყვია ან მოკლავს კაცს, ან ასდება, საძაგელი არაღია. დიროა ადგილიდან ვეღარ დაიძრა, რადგან გაუცებით და სიხარულით დამბლა დაცემული იყო, გათავდა. მას შემოარტვეს იარაღი, რომელიც ისევ ხელში ეჭირა. ჟურნალისტს ახლა ეჩვენებოდა, რომ ის მზად იყო, თუნდაც მთელ ლაშქარს შეებრძოლებოდა. უკვე გათავდა. რა ბედნიერია. და საკმაო გამბედაობას გრძნობდა, რათა შეული მსროლელიც კი გაეწვია ბრძოლაში. სეკუნდანტებმა რამდენიმე წუთი ლაპარაკეს და ოქმის შესადგენად შეხვედრის ადგილი დანიშნეს. შემდეგ დიროა და მისი მეგობრები სევეტლში ჩასხდნენ, კოფოზე მეტლი იღიმებოდა, შემდეგ შოლტი შეატკაცუნა და ცხენები გარეკა. ოთხივე ბულვარზე ისადილა. თანაც დუელზე საუბრობდნენ. დიროამ თავისი შტაბეჭლებანი გადმოალაგა: ჩემთვის ეს დუელი მიქარვა იყო, ნამდვილი მიქარვა. ბოლოს და ბოლოს ალბათ თქვენს შენიშნავდით და დარწმუნდებოდით. ძალიან ყოჩაღად ბრძანდებოდი, უპასუხა რივალმა. შემზადებული ოქმე გაზეთში დასაბეჭდათ დიროას ჩააბარეს, რომელსაც ძალიან გაუკვირდა, როცა ამოიკითხა ვითომ თითქოს ორჯერ ესროლოს. ოდნავ შეშფოთდა და რივალს კითხა: გონი თითოჯერ გავისროლეთ? დიახ, თითოჯერ, ღიმილით უპასუხა რივალმა. თითომ თითოჯერ, მაშასადამე სულ ორჯერ. დიროა დაკმაყოფილდა ასეთი განმარტებით და აღარა უხირდა. ბებერი ვალტერი გადაეხვია: ვაშა, ვაშა, თქვენ საფრანგეთის ხორების პატივი დაიცავით, ვაშა. საღამოზე დიროამ თავის გამოსაჩინად დიდი გაზეთების რედაქციაში და ბულვარის მთავარ ყავახანაში შეიხედა და რამდენჯერმე შეხვდა თავის მოშუღლარს, რომელიც იმავე მიზნით გამოსულიყო. ერთმანეთს სალამი არ მისცეს, მაგრამ რომელიმე მათგანი რომ დაჭრილიყო, ურთიერთს ხელს ჩამოართვებდნენ. ორივე ირწმუნებოდა, მოპირდაპირის ტყვის ზუზუნი გავიგონეო. მეორე დღეს დილის 11 საათზე დიროას დეპეშა მოვიდა. ღმერთო, როგორ მეშინოდა. დაუყოვნებლივი მოდი კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე. მინდა მოგეხვიო, ჩემო სიყვარულო, რა მამასი ყოფილხარ. თაყვანს გცემ, კლო. ჟორჟი პაიმანზე წავიდა. კლოტილდამ კლავებში ჩაუვარდა. თანაც კოცნას აყრიდა და ტიტინებდა: ო, ჩემო ძვირფასო, რომ იცოდე როგორ ხელავდი დღეს დილით, როცა გაზეთებს კითხულობდი მიამბე, ახლავე მიამბე, მინდა ყველაფერი გავიგო. და დიროამას ყველაფერი უამბო, წვრილმანიც არ დაავიწყდა. კლოტილდამ კითხა: რა საძეგელ ღამეს გაატარებდი დუელამდე? სულაც არა, შენი რად მეძინა? მე კი თვალსაც ვერ მოხუჭავდი, მერე ბარიერთან მიამბე, მიამბე, როგორ მოხდა ყველაფერი? დიროამ მთელი დრამა მოიგონა. როცა 20 ნაბიჯის მანძილზე დავდექით პირისპირ, ესე იგი 4 ამ ოთახის სიგრძის მანძილზე, ჟაკმა გვითხრა მზად ვარ თუ არა და ნიშანიც დაიძახა ეს როლეთ. უმალვე ხელი ავწია და ზედ მიწევნით დავუმიზნე, მაგრამ შევსთი, რადგან თავში უმიზნებდი. მეტად მაგარ ფეხად ამბაჩა შემხდა, მე კი მსუბუქს ვარ შეჩვეული. რომ დაიჭექა ლულას მაღლა აკრა, მაინც ოდნავ ავოსთინე. ის სარამზადაც კარგი მსროლელი ყოფილა, ტყვია კინაღამ საფეთქელში მომხვ, მისმა ნიავმაც კი გამკრა. საყვარელი მუხლებზე ეჭდა და ჟორჟი მკლავებში ყავდა ჩახვეული. თანაც თითქოს თვითონას განიცდიდა მოშუღლარის სიფაც და წამდაუწუნ იმეორებდა: ოიჭმა, ჩემო საცოდავა, უხ ჩემო ძვირფასო. ხოლო როცა დიროამ ამბავი დაასრულა, უთხრა: იცი რას გეტყვი, მე უშენოდ ცხოვრება არ შემიძლია. მინდა მუდამ ხედავდეს, კი არ ხერხდება, რადგან შემი ქმარი ზოგჯერ პარიზშია ხოლმე. მანამ შენ ადგებოდე დილაობით 1 საათი თავისუფალი დრო მაქვს და ადვილად შემიძლია მოვიდე და ერთხელ მაინც მოგეხვია ხოლმე, მაგრამ მე არ მსურს შენს საშინელ ბინაში შემოსვლა. მაშინ რა ვქნა? დიურას ერთმა აზრმა გაკრა და კითხა: რამდენს აძლევ ამ ბინაში? თვეში 100 ფრანკს. კეთილი. ამ ხარს მევკისრულობდა ამ ბინაში გადმოვდივარ. ჩემი ძველი ბინა ჩემს ახალ თანამდებობას არ შეშვენის. ოტილდამ ცოტა მოიფიქრა და უპასუხა: არ მინდა. რატომ? გაოცდა ჟორჟი. იმიტომ. ეგრა საბუთია. ეს ბინა ჩემზეა გამოჭრილი. აქ ვარ და აქვე ვრჩები. გაიცინა და დაუმატა: ისიც გაიხსენე რომ ეს ბინა ჩემს სახელზეა დაქირავებული. არა, არ მინდა. ახირდა კლოტილდა. რატომ მეთქი? მაშინ საყვარელმა ჩუმა და ნაზა ჩაშურჩულა ყურში, იმიტომ რომ აქ ქალებს მოიყვან. არასოდეს, აღალდა ჟორჟი. პატიოსან სიტყვას გაძლევ. ამჯერა, მოიყვან. გეფიცები, მართლა? პატიოსნებას გეფიცები მეთქი, ეს ჩვენი სახლი იქნება, მხოლოდ ჩვენი. კლოტილდამ კინაღამთა ახშო კოცნით. მას თანახმოვარ ჩემო ძვირფასო, მაგრამ ისოდე თუ მომატყუე, თუნდაც ერთხელ მომატყუე ჩვენ შორის ყველაფერი სამუდამოდ გათავდება. ყველაფერი. ჟორჟი წრფელი გულით ეფისებოდა. შეთანხმდნენ, რომ დიურა იმავე დღეს გადმოვიდოდა, რათა კლოს მუდამ შეძლებოდა შემოსვლა, როცა კი ამ სახლთან გაივლიდა. შემდეგ კლოტილდა მოთხრა: რაც უნდა იყოს, კვირას სადილად უნდა მოხვიდე. ჩემი ქმარი მოხიბლული ყავს. მართლა? მოიწონა ჟორჟს. ხო, იმის გული პირველივე ნახვით დაიპყარი. აი კიდევ რას გეტყვი. შენ მეუბნებოდი სოფელში გავიზარდეო, არა? აგრეა. მერე? მას სასოფლო მეურნეობასაც უნდა იცნობდე. ხო? მას შემქმარ ცოტა მაინც ესაუბრე მებაღეობაზე, მამულის საქმეზე. ძალიან უყვარს. კეთილი, არ დამავიწყდება. დუელმა კლოტილდას ნამეტანი სინაზე გაუღიო და ამიტომ უამრავ კოცნის შემდეგ გაწავიდა. დირო რედაქციაში მიდიოდა და ფიქრობდა: რასაცაცილო არსებაა, ნამდვილი ჩიტის თავია. ვინ გამოიცნობს რა უნდა და რა უყვარს? მერე რასაცაცილო წვილია. ის მოვიდა ასეთი გასაშტერებელი აზრი, ის ბებერი და ეს ქარაფშუტო შეეუღლებინა. ნეტარა მოსაზრების გამო შეირთო ბატონმა ინსპექტორმა ეს კუდრაჭა მოწაფე. აქ რაღაც საიდუმლო იმალება. ინიცის, იქნებ სიყვარულიც სიყო. ბოლოს გაიფიქრა, რაც უნდა იყოს, დიდებული საყვარელია და უდიდეს სისულელეს შავიდნენ თუ ოდესმე ხელიდან გაუშვებ. გი დე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

ciel. Coup de pavé. Héros dans le ciel. Coup de pavé.

been waiting for.

Thank you.